0: Prešove sa od 6. do 8. augusta uskutočnil prvý ročník medzinárodného folklórneho podujatia s názvom Festival krajín a tradícií. Trojdňový program bol veľmi bohatý a orientovaný na celé rodiny. Hralo sa, spievalo, vyučovali sa základné tanečné kroky i remeselné zručnosti. Viac informácií nám povedala riaditeľka Parku kultúry a oddychu Barbora Rusňáková.
1: Tohto prvého ročníka sa zúčastnili 6 súborov zo 4 krajín z Litvy, Ukrajiny, Bulharska a Poľska a taktiež sa predstavilo v programe vyše 15 slovenských kolektívov, primárne z Prešova a blízkeho okolia.
2: Máme možnosť tu vidieť aj rôznych remeselníkov, rôznych zručných ľudí.
1: Súčasťou podujatia je aj zóna Poznaj a Zaži Šariš, keďže podujatie sa koná v úzkej spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Šariš. Máme tu remeselníkov, máme tu rôzne workshopy, máme tu ukážky tradičného umenia a množstvo lokálne aj moderného gastra.
2: Všimla som si, ani som sa nepretlačila pomedzi deti, mali záujem vyrábať si nejaké kožené náramky, čiže mysleli ste asi aj na to, že rodiny sem prídu s deťmi.
1: Áno, máme tu workshopy zamerané na deti a konkrétne dnes sa konal v parku aj také tradičné hry. Deti sa mohli naučiť pliesť vrkoče, maľovali si tradičnú keramiku, vyrábali z hliny, plietli, skúšali si kroje, čiže skutočne sme sa snažili osloviť a prilákať sem rodiny s deťmi.
2: Podľa účasti si myslím, že vás to môže aj povzbudiť do ďalších ročníkov, že toto nebude ojedinelý prvý ročník.
1: My v Prešove vieme, že folklór je žiadaný a že naši obyvatelia majú veľmi radi folklórne podujatia a myslím si, že áno, takáto medzinárodná spolupráca zameraná na folklór môže byť aj v budúcnosti.
2: Viem, že máte aj večerné nejaké koncerty tu ešte.
1: Včera sa predstavila kapela Ikonito a dnes to finále programu bude DJ-ská dvojica Malalata. Je to také v spoločné finále, kde veríme, že sa zabavia aj naši hostia zo zahraničia.
2: A kto celé toto podujatie podporil?
1: Organizátorom podujatia je mesto Prešov, Park kultúry oddychu ako mestská príspevková organizácia a oblastná organizácia cestovného ruchu Region Šariš. Celé sa to zrealizovalo vďaka veľkej finančnej podpore od viacerých donorov, medzi nimi aj Slovakia Travel, Prešovský samosprávny kraj, ministerstvo cestovného ruchu a máme aj súkromné firmy, ktoré nás podporilo.
2: Vy zatiaľ, aký máte z toho dojem ako organizátorka?
1: My sme veľmi radi, že dnešný deň nám vyšlo výborné počasie, je to vidno aj na tej účasti. No a momentálne máme za sebou, myslím si, že celkom úspešnú folklórnu tanečnú školu, kde bolo možné vyskúšať si rôzne tradičné tance z rôznych krajín a vidím, že aj naši obyvatelia sa zapojili, čiže myslím si, že to splnilo účel.
0: Počas festivalu prezentovali svoju prácu zruční remeselníci.
3: Ja Halina Kravčuk z Žitomira z Ukrajiny.
0: Volám sa Halina Kravčuk, pochádzam z mesta Žitomír z Ukrajiny. Predstavujeme tu v Prešove náš talent, dievčatá a je ja. Pozvali nás organizátori a my sme prišli radi a sme vďační za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Ja tu vystavujem svoje výrobky vyrábané zo slamy. Jednotlivé časti sú vypletané z rôznych počtov stebiel slamy.

0: Keramika je remeslo, ktoré si vyžaduje veľkú trpezlivosť, cit pre detail a predovšetkým tvorivosť. Na Medzinárodnom folklórnom festivale krajín a tradícií v Prešove prezentovala svoje diela aj keramikárka Mariana Čopíková z Osniny. Prezradila nám svoju cestu k tomuto druhu umenia, ktoré mení hlinu na niečo pekné, estetické a hodnotné.
1: To pretrváva tak od detstva. Už ako malá som sa veľmi rada hrávala s hlinou, s blátom. V podstate chodievali sme nedaleko na domašu a mama vravievala, že iné deti boli vo vode a ja som sa v blate hrávala. No a tam asi to začalo a potom vlastne vždy ma to bavilo a u nás v Snine pôsobila vtedy tiež jedna keramikárka, ktorá bola taká milá, že ma zobrala akoby k sebe a začala mi ukazovať tie tajomstvá hliny. No a tam už vznikla láska k hline, že som vedela, že to chcem ísť študovať potom a išla som študovať do Košic na školu užitkového vytvarníctva, keramika, porcelán, no a v podstate s prestávkami sa tomu remeslu aj venujem stále.
2: Mňa stále fascinuje, že to tí keramikári stále na niečo nové prídu, na nové vzory, na nové tvary. Čo vás vlastne inšpiruje?
1: Moja tvorba je inšpirovaná aj tým okolím, ktoré mám, že veľmi rada spolupracujem tak aj s takými témami, že dosť žijeme z spätosti s prírodou a mávam také vtáčiky, ozdôbky a húbky a takisto také ozdôbky, kde používam ten lesný motív. Ale čo sa týka užitkovej keramiky, tam vlastne mi asi pomohli veľmi skúsenosti zo zahraničia. Určitú dobu sme žili v Nemecku, kde som tiež pracovala v ateliéri s jednou veľmi dobrou keramikárkou a tam ona ma naučila takým novým technikám a novým postupom, z čoho čerpám dodnes a vlastne to mi pomáha a to je také pre mňa signifikantné pre tú moju keramiku.
2: A čo nové ste sa v tom Nemecku naučili?
1: Hlavne som sa naučila pracovať s novými materiálmi, lebo tie prichádzajú takisto, tak ako keramikári stále hľadajú nejaký ten svoj štýl. Treba pri tej technológii vedieť, aké materiály používať a ja som tam začala pracovať s kameninou, čo sa mi veľmi zapáčilo, lebo ten materiál je veľmi stabilný a je veľmi dobrý aj pre tú užitkovú keramiku. No a vlastne aj ten štýl dekorovania som sa tam naučila, úplne iný, ako som poznala, čož ma na tom fascinuje dodnes a preto to používam.
2: Ako dokážete tie krásne vzory na tie hrnčeky, na tie čajníčky naniesť?
1: To je taký môj technologický postup, také trošku tajomstvo, to neprezrádzam rada, ale poviem vám, že to je všetko, je to robené ručne. Na to používame techniky, kde všetko je to vyrobené ručne, čiže každý jeden kus je originál naozaj. Asi by sme nevedeli vyrobiť z tých vzorov. Viem ich vyrobiť, že napodobníme, ale nebudú úplne identické.
2: Lebo pokiaľ viem, tak tá keramika si vyžaduje trpezlivosť. To musíte vypaľovať najprv ten hrnček, farby myslím, že sa vypaľujú.
1: Presne tak, to sa vypaľuje dvakrát vlastne od vzniku, od tej hrúdky hliny až po úplne výsledný produkt prebehne aj mesiac času od toho úplne prvého momentu, kedy sa hlina vezme do rúk, lebo ono to schne to určitú dobu, aby to nepopraskalo, tak to schne tak pomaličky. No a potom sa to palí jedenkrát, vtedy vzniká ten prežah, ten črep a ten sa potom dekoruje a palí sa s tou farbou ešte raz. Čiže naozaj technologicky a je pravda, že hlina učí človeka trpezlivosti, to áno.

0: Je to veľká terapia, naozaj to dokáže veľmi ukľudniť. A človek tak pri tom hrnčiarskom kruhu vie naozaj hlavu vypnúť a pracujú iba ruky a naozaj sa sústredí na každý ten pohyb, aby to vyšlo do dokonalosti.
1: Čiže váš život je v podstate len relax.
0: Tá hlina ma privádza k tomu relaxu, to je pravda, samozrejme, veď tie každodenné ťažkosti a maličké strasti má asi každý, ale tá hlina naozaj pomáha tomu človeku udržiavať si takú tú dobrú harmóniu.
1: A tú samotnú hlinu odkiaľ získavate? To asi nie je z pobrežia Domaše už teraz?
0: Teraz to už naozaj nie je z pobrežia Domaše. Teraz sú rôzni dodávateľia hliny a ja takisto od jedného slovenského dodávateľa. Hlina pôvodom nie je zo Slovenska, pretože taká, akú používam ja a páči sa mi, tak takú nedostať na Slovensku, ale dodávateľ je slovenský, čiže normálne si ju v podstate objednávam.
1: A sú tu na Slovensku nejaké také náleziska dobrej hliny, z ktorej by sa dala keramika robiť?
0: V podstate okolie Michaloviec, čo sú Pozdišovce, pre mňa tu ako v regióne známe, Pozdišovce a Biela Hora, tam sú dodnes náleziska, tam sa do nedávna na Bielej Hore aj hlina ťažila, už teraz nie, ale v podstate v Michalovciach sa ešte stále v určitom množstve hlina ťaží, kde sa dá dostať.
1: A zrejme je to podobne aj s farbami, predpokladám, že asi tiež ich získavate niekde zo zahraničia.
0: Farby takisto, sú to vlastne glazúry, alebo engoby, alebo rôzne farbitka, to sú rôzne materiály na hlinu a takisto ich objednávame od rôznych aj slovenských, aj zahraničných dodávateľov.
1: Neusilujete sa toto pekné remeslo ďalej posunúť treba s nejakým deťom v škole alebo na nejakých kurzoch alebo podobne, aby aj ďalší si skúsili, ako sa vyrába taká krása?
0: Áno, toto je vlastne ďalšie moje poslanie, alebo respektíve ďalšie moje povolanie, lebo pôsobím tiež v Snine v Centre voľného času, kde robíme permanentne počas celého školského roka krúžky pre deti a taktiež sezónne tábory, kde sa takisto keramika objavuje a začali sme už poskytovať aj pre dospelých kurzy, aj pre dôchodcov, čiže každý, kto má chuť, si príde na svoje a môže si to vyskúšať.
1: Čiže ten kúsok relaxu doprajete aj seniorom, aj deťom, aj školákom.
0: Presne tak. Je to proste vekovo neohraničené. Tá hlina, ak človek má k tomu vášeň, si dokáže podmaniť akúkoľvek vekovú kategóriu.
1: My tu máme možnosť vidieť hrnčeky, tanieriky, podnosy rôzne. Čo všetko sa dá vyrobiť?
0: V podstate hlina je veľmi tvarný materiál a dokážeme vyrobiť čokoľvek, či už užitkové alebo dekoračné. Takisto ja sa venujem viac takej užitkovej keramike, ale vieme vyrábať aj rôzne sochy, rôzne busty, že hlina je aj veľmi obľúbeným sochárskym materiálom. No to není ohraničené len na tú užitkovosť, takže vieme s hlinou krásne pracovať aj pri rôznych dekoračných alebo takých 3D inštaláciách.

0: V mnohých domácnostiach pred Vianocami rozvoniavajú pečené perníčky. U pani Zlatice Somošovej z Ložína v okrese Michalovce sú, dá sa povedať, Vianoce počas celého roka, pretože perníkom sa začala venovať profesionálne. Prezradila nám, ako sa k výrobe tejto sladkej pochúťky, ktoré sú malými umeleckými dielami, dostala.
1: Asi ako každá mamička s malými deťmi sme začali piecť medovničky na Vianoce, zdobiť a potom do školy chalúbky medovníkové, a deťom sa to páčilo, mne sa to páčilo, ale nebola som celkom spokojná s tým, stále to nebolo ono, tak som skúšala a teraz vlastne sa z toho hobby stalo už aj moje zamestnanie v podstate, živobytie.
2: Čiže museli ste prísť na to, ako aj vyrobiť správne cesto, ako to správne nazdobiť.
1: Áno, ja som taký samouk, čiže som skúšala, mala som recept od mamky na medovničky a ten stále používam, skúšala som rôzne, ale vlastne to je viac menej to isté, ale tento sa mi už osvedčil, tak už som pri ňom ostala a to zdobenie si sama vymýšľam také, aby to bolo aj netradičné, aj také zaujímavé a jedinečné, aby to bolo také iné, ako majú všetci ostatní.
2: A prezradíte ten recept?
1: Ako nemám problém, ale chcete ho takto nadiktovať?
2: Áno, možno, že vyskúšajú naši poslucháči.
1: Áno, takže to je klasické vlastne medovníkové cesto. 650 gramov hladkej múky, 250 gramov práškového cukru, je tam perníkové korenie, soda bikarbona a veľa lásky mi tu kričia, ale ide tam 50 gramov masla obyčajného a 4 vajíčka. Zahniezť musí to cesto odpočívať aspoň 12 hodín, lepšie je teda 24 hodín alebo aj viac. A potom tie medovničky treba správne vyvaľkať na správnu hrúbku, upiecť, aby neboli vysušené, aby boli mekučké. Cesto voňavé samo o sebe z toho perníkového korenia, čiže to rozvoňava celý dom a kľudne nech skúšajú. Po upečení hneď potieram rozšľahaným vajíčkom, aby boli pekné leskle.
2: Tak toto sú vzácne rady, počúvajte, aby to zvládli tí naši poslucháči.
1: Určite to zvládnu, to každá gazdinka, verím, že na Vianoce si medovničky robí, čiže je to len o tom.
2: A ja robím medovničky, ale nikdy nie sú také nádherné ako tie vaše.
1: Aj my sme tak začínali s deťmi, celá kuchyňa bola od polevy, ale tešili sa aj s nimi. No a to chce asi len trpezlivosť a prax. Skúšať a nevzdať.
2: A to ste nás povzbudili, že naozaj z tých takých prvých pokusov sa môže niečo také pekné vyvinúť. Naozaj, že naozaj to vyzerá nádherne, všetky tie vaše drobnostky tu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: A ste vraveli, že ste niekedy aj chalúbky robili a podobne, čiže robíte niekedy aj také trojrozmerné veci?
1: Áno, robím všetko možné. No, každú príležitosť sa dá medovník urobiť. Tiež som najprv myslela, že len na Vianoce, ale vlastne medovníky robím celoročne, naozaj na každú príležitosť, na krstiny, na svadby, na narodeniny, k nejakému jubileu, pre hosti, menovky, chalúbky, aj v lete, aj v zime, podľa toho, ako sa vyzdobia. Fakt sú na každú príležitosť, alebo len tak pre radosť, alebo len pre pobavenie. Mám tiež tak takými vtipnými našimi šareckými hláškami.
2: Čiže, napríklad?
1: Napríklad, nemáš chlopa, nemáš pravdy, alebo ja nepiskatá, bo co pravda, to nehrých. Čiže ľudia, čo prídu, prečítajú, pobavia sa, zasmejú, o to ide.
2: A vlastne, keď sú to turisti z iných končín Slovenska, tak pre nich je to aj taká rarita, tie naše hlášky východňarské.
1: Áno, smiali sme sa, že aj keď niekto príde z Bratislavy, tak ľudia mu môžu zobrať, že balamuta z tebu, bo aj tak nebude rozumieť, čo to je.
2: Možno si myslí, že niečo sympatické o ňom.
1: Možno, ale tak určite aj to pobaví. Ľudia majú zmysel pre humor, treba sa zasmieť.
2: Keď sme hovorili o tom, že väčšinou perníčky sa pred Vianocami piekli aj pečú, tak vy máte vlastne Vianoce celý rok.
1: Áno, u mňa to tak vonia celý rok po medovničkoch, áno.
2: A o čo majú najviac záujem ľudia, ktorí sa obrátia na vás, na vašu zručnosť, aby ste im urobili nejaký perník?
1: Je to rôzne, úplne vždy sa nechám prekvapiť, lebo každý chce niečo iné a aj keď teraz som prešla tento rok po pár jarmokoch, tak som stále ma prekvapí, že v každom meste je o niečo iné záujem, ale myslím, že mám také z každého rožka troška, že každý si niečo nájde.
2: A aj vaši potomkovia sa učia od vás a bude pokračovať tá tradícia a to remeslo ďalej?
1: Oni to zatiaľ len obdivujú a ochutnávajú. Každý má zase iný svoj smer, ktorý si vybrali, tak zatiaľ nejdu moji šľapé.
2: Ale aspoň máte takých spravodlivých ochutnávačov, že vám dajú spätnú väzbu pravdivú.
1: Áno, áno, toto mám. Mám vlastne, ako sa nám rodina rozrastá, tak stále pribúdajú noví ochutnávači. Čiže aj to, čo sami nepodarí, zužitkujú.
2: Nemáte v úmysle nejaké deti učiť, ako sa robia perníčky niekde v nejakých zúškach alebo ľudových škola?
1: No, ešte som nad tým nerozmýšľala, ale zatiaľ sa ešte stále ja učím, chodím na kurzy, snažím sa stále zdokonaľovať, aby to bolo stále lepšie, lebo vždy je čo zlepšovať. A verím tomu, že raz, keď už budem spokojná sama so sebou a s tým, čo dokážem, tak budem vedieť to aj niekomu ukázať a naučiť ho.
2: A čo je na tom vašom hobby také zaujímavé, že ste sa tomu naozaj profesionálne začali venovať z tých prvých perničkov vianočných nakoniec k takémuto stupňu?
1: Chytilo ma to, začalo ma to baviť a páčilo sa mi to, že stále som bola viac a viac spokojná s tým, čo som dokázala, čiže tak sa posúvam a baví ma to. To musí človeka baviť, to aj pečenie, aj zdobenie a musí mať trpezlivosť.

0: podľa pravidiel.
1: Žitný ostrov je najväčší riečný ostrov v Európe a najväčšia zásobareň podzemnej pitnej vody v strednej Európe. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku a obklopujú ho rieky Dunaj, Malý Dunaj a Váh. Sú tu aj lužné lesy a chránené prírodné oblasti. Región je tiež známy obľúbenými termálnymi kúpaliskami. Ak rozmýšľate, ktorý kút Slovenska navštíviť, možno vás inšpiruje náš rozhovor s Evou Mesárošovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov.
2: Srdečne pozývame všetkých návštevníkov do toho krásneho kraja. Je tu možnosť na relaxy, odpočinok. Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu na kúpalisku vo Veľkom Mederi alebo v Dunajskej strede a nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, navštívu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy. Čiže každého srdečne očakávame a nenechajte si ujsť tento zážitok, ozaj to stojí za to.
3: A v tých kúpeľoch čo sa lieči?
2: Naše termálne vody majú blahodárny účinok na choroby pohybového ústrojenstva, na relax i odpočinok, ale v každom kúpalisku si nájdu využitie vlastne aj mladší, aj starší, rodiny s deťmi a hlavne v letnom období kúpalisko žije. Je tam veľmi veľa programov, zážitkov pre deti, čiže na relax a oddych pre každého.
3: Ako sme spomenuli, máte aj peknú prírodu. Skúste nám dať zo pár tipov, kam sa môžu vybrať. Možno na bicykli, možno autom.
2: Na bicykli môžu vlastne už od Bratislavy až po Budapešť. Vedie tam cyklotrasa pri Dunaji, na Dunajskej hrádzi. Vlastne oni prejdú popri Dunaji a tú krásnu prírodu vlastne budú mať pred sebou, za sebou i pod sebou. Môžu vlastne na cyklotúry po celom Žitnom ostrove. Nájdu tam krásne napríklad staré vodné mlyny v Tomašíkove, v Jahodnej, Bielke. Čiže aj takéto vodné túry a vodné zážitky môžu zažiť návštevníci, ktorí si vyberú vlastne túto formu oddychu a relaxu.
3: Pokiaľ ide o oblasť gastronómie, máte nejaké také typické jedlo pre tú vašu oblasť, región?
2: Áno, priamo aj u nás na termálnom kúpalisku vlastne sú tam reštaurácie, ktoré ponúkajú rôzne druhy typických jedál, napríklad dobrý maďarský guláš, výborné langoše, halásle, čiže rybaciu polievku, ktorá je obľúbená, ale nájdu tam aj brinzové halušky, ktoré vlastne ponúkame ako špecialitu v rámci celého Slovenska.
3: Ak to sa vyberie za históriou, máte tam niečo pekné, nejaké pekné kostoly, nejaké možno hrady?
2: Áno, vlastne v každej obci a v každom meste sa nachádzajú kostoly, ktoré sú vlastne stavané už v minulom storočí alebo aj predtým. Hrady nemáme, nakoľko my sme na nížine, ale stojí to za to si pozrieť toto územie, nakoľko ono to má vlastné čaro a iné krásne miesta. Plno jazier, lúky, plné kvetov, veľa lesov, aj naše kúpalisko je obkolesené krásnym lesopárkom a trošku z tej histórie, kúpalisko je stavané v duchu Mateja Korvina, ktorý sa niekedy stavil ako ešte v osadlosti, veľký meder, niekedy dávno priviazal si koňa o jeden starý dub, ktorý tam ešte stále stojí a navštevníci si tam môžu oddychnúť na lavičke, ktorá je tam postavená ako pamätník pre toto obdobie. A naše kúpalisko sa tiež volá po ňom, je stavané v duchu tohto obdobia a volá sa kúpalisko Thermal Korvinus, čiže Korvinus po Matejovi Korvinovi. A niektoré prvky sú tiež stavané, napríklad máme bazén s prúdovou riekou, v strede ktorého sa nachádza ostrovček so štítom Mateja Korvina a s havranom, ktorý má zlatý prsteň v zobáku, ktorý sa viaže k histórii tiež tohto panovníka.
3: Ako sme spomenuli, ste na nížine, predpokladám, že je tam aj úrodná pôda, možno sú tam vinice, čiže možno by sme aj ochutnávačov dobrého vínka tam mohli pozvať.
2: Áno, určite sú aj vinári aj u nás priamo v meste, aj vo vedľajšej denie, kde si môžete pochutnať vlastne na týchto vinárskych špecialitách a dobrom vínečku.
3: Ak by sa naši poslucháči rozhodli navštevovať menšie, väčšie mestá vo vašom regióne, čo by ste odporúčali, kam by mali zájsť?
2: Každopádne Šamorín, on je aj blízko Bratislavy, potom Dunajskú stredu, Veľký Meder, mesto Gabčíkovo a vlastne tieto menšie obce, kde sa nachádzajú vodné mlyny, krásne pamiatky.
3: A napríklad v takom Šamoríne, čo tam nájdeme?
2: V Šamoríne sa nachádza zariadenie X-Bionic, kde sa konajú vlastne konské dostihy, majú tam rôzne športoviská, športové ihriska a športové vyžitie. A čo som zabudla ešte spomenúť, Orechovú potvoň, kde sa nachádza Slovakia Ring a Malkia Park, to je vlastne taká zoologická záhrada, ktorá poteší deti aj dospelých. A ešte sa tam nachádza aj historické múzeum, vojenské historické múzeum, to je tiež zaujímavé.
3: Tak to je naozaj také rozsiahle spektrum rôznych možností. Dúfajme, že teda naši poslucháči zoberú vašu pozvánku vážne a prídu sa na vlastné oči presvedčiť, že ako je u vás.
2: Áno, ďakujeme za túto možnosť, že sme mohli prezentovať Žitný ostrov a tešíme sa a pozývame milých návštevníkov, aby si to overili sami a prežili krásny deň alebo viacej dní na našom krásnom Žitnom ostrove.

0: Assisi, mesto svätého Františka a svätej Kláry, každoročne priťahuje pútnikov z celého sveta. Počas tohto leta boli medzi nimi aj ministranti z farnosti Terňa, ktorých na púti sprevádzal ich kňaz. Čo im táto cesta priniesla, aké miesta ich najviac oslovili a s akými zážitkami sa vrátili domov? O tom sme sa porozprávali s Martinom Konečným, Šimonom Plačkom a Dávidom Matušíkom.
1: Tak my chlapci z fary sme dobré spoločenstvo a poznáme sa, tak pán farár k nám prišiel s ponukou a my sme to prijali.
2: A neobávali sa rodičia, že predsa len je to obrovská cesta, dlhá?
1: Rodičia sa neobávali, lebo poznali pána farára, ale cesta bola síce trošku náročnejšia, ale zvládli sme to.
2: Čo všetko ste prešli v tom Taliansku?
3: Prišli sme večer v stredu do Assisi, tam sme sa ubytovali a prešli sme si večerné mesto. Nikto tam nebol, žiadni ľudia, takže sami sme tam boli. Takže trošku sme sa pozerali, potom sme išli na ubytovanie, sme prespali a na ďalší deň sme išli do kostola svätého Františka, tam, kde je aj jeho hrob. Trošku sme sa pomodlili a potom sme ešte pozreli do kostola svätej Kláry, kde je tiež pochovaná svätá Klára. A ešte sme pozreli aj kostol, kde je uložené telo Karla Akutisa. Tam nás to tak veľmi zaujalo, že tam stravili dlhší čas.
2: Vy ste sa vlastne asi kvôli tomu svätému Františkovi z Assisi tam vybrali, keďže má také okruhliny v tomto roku, predpokladám.
3: Áno, áno, pretože rok svätého Františka, tak sme išli na púť vlastne aj kvôli tým odpustkom.
2: Keby ste to tak mali zhodnotiť, že aký to bol pobyt, čím vás obohatil?
4: Určite nás obohatil duchovne. Určite to bol veľký duchovný zážitok, keďže sme tam išli na púť. Videli sme veľa krásnych miest, ktoré sú veľmi dôležité pre katolícku cirkev, ako už spomenul Martin, kostol svätého Františka, svätej Kláry. Pozreli sme telo Karla Akutisa, čo bolo pre nás všetkých veľmi pozbudzujúce a pre mňa osobne. Ja som ani vlastne nevedel, že tam to telo je uložené. Čiže pre mňa to bol šok. Ja keď som videl to telo, tak to bol v šoku a bol som veľmi šťastný, že som ho mohol vidieť naživo.
2: A pre vás čo bolo také zaujímavé tam?
3: Bol to také zaujímavý pocit, že môžem byť na mieste, kde je vlastne pochovaný taký veľký svetec ako svätý František. A zároveň aj ten Karol Akutis je môj birmovný patron, takže to bolo také zaujímavé, že môžem byť pri ňom a pozerať na neho vlastne.
2: Čo bolo pre vás, David, také výnimočné?
1: Určite socha Davida. Celkom ikonická vec v Taliansku, vo Florencii. A taktiež určite sme sa obohatili nielen kultúrne, ale aj kuchyňou talianskou, si myslím. A určite sme si aj pohrnali na pizzu a tiramisu.
2: Čiže toto vám najviac chutilo. A asi pizza je iná ako u nás, tá talianska.
1: Samozrejme.
2: Teraz, keď ste hovorili o tom Davidovi, ktorého vytvoril Michelangelo, tak škoda, že nemáme video. To by poslucháči žasli vašu úplnú podobu s tým Davidom.
1: Áno.
2: A nebolo to aj pre vás šokujúce, že sa vidíte ako socha?
1: Tak je tam podoba, ale som aj jednoducho rád, že som ho mohol vidieť a že som mohol byť súčasťou toho.
2: Koľko ste dokopy išli tam?
3: 4 ministranti a spolu s pánom farárom, čiže 5. Plné auto.
2: A bolo tam aj niečo také náročné, by som povedala, že bolo ťažké to nejako možno prekonať fyzicky, alebo možno aj únava už tam bola.
4: To musí byť určite tá trasa tam, tá cesta, čo sme tam merali vlastne. V aute sme išli asi tak 19 hodín cestou tam a dalo to zabrať. Sedieť v takom, nie že malom aute, ale takom taký stredný model 19 hodín bolo dosť náročné.
2: Na budúce s väčším autom.
4: Presne tak.
2: Kde ste bývali? Postupne v jednotlivých mestách?
3: Áno, jednu noc sme spali v Assisi, v apartmane takom jednom a ďalšiu noc sme spali vo Florencii a vlastne tú tretiu noc sme odchádzali, takže ešte sme boli vo Florencii, ale sme vlastne išli preč o polnoci. Takže.
2: A Rím ste si pozreli alebo Vatikán?
1: Vo Vatikáne sme neboli, ale boli sme v Assisi a vo Florencii, tak ako sme povedali, a v Florencii sme si prešli všetky mestské pamiatky a aj v Assisi sme boli teda v kostole svätého Františka.
2: Ešte máte čo pozerať? Ešte pri najmenšom Vatikán vás čaká.
1: Správne, hej.
2: Vy ste sa na tú púť dostali ako najaktívnejší ministranti vo farnosti Terňa. Ako dlho tam ministrujete už?
1: Ja vo farnosti ministrujem už približne 3 až 4 roky. Ešte robím chyby, ale rok čo rok sa posúvam ďalej a zlepším sa.
3: Ja ministrujem od prvého svätého prijímania, takže to je asi 11 rokov.
4: U mňa to je také zložitejšie. Ja tiež ministrujem od prvého svätého prijímania, čiže od 3. ročníka. Ale vydržalo mi to 2 roky. Potom som prestal a potom som znova začal na začiatku druhého ročníka na strednej, čiže keď to mám spočítať, tak 4 roky.
2: A prečo ste sa dali na túto službu, to nazvem?
1: Mimo toho voľného miesta na sedenie asi môžem povedať, že páči sa mi to a som rád, že môžem slúžiť takto pánovi.
3: U mňa je to také, že aj moji bratia ministrovali. U nás v Terni sa môže ministrovať ako keby, alebo niekedy sa mohlo po prvom svetom primáni, takže ako keby automaticky, keď som bol na prvom svetom primáni, tak som išiel potom hneď ministrovať.
4: Po tom prvom svetom som začal, lebo sa mi to páčilo. Starí rodičia ma pozbudzovali do toho. Potom som prestal a potom som znova začal na tom začiatku druhého ročníka na strednej a tomu mám aj takú zábavnú príhodu, že mali sme ísť na výlet na Lomnický štít s pánom farárom a pán farár tak, a ja som tedy ešte neministroval, ale ja som pol roka predtým som začal tak sa angažovať s mládežou, viac chodiť do kostola, spoznávať Krista a aj vtedy bol môj prvý tábor a ešte som neministroval a pán farár tak zo srandy povedal, že ak nezačne ministrovať, tak mi nezaplatí ten lístok na Lomničák. A on to myslel zo srandy. Ja som chcel ministrovať, ja som nad tým dlho rozmýšľal, ale som tak sa nevedel do toho dokopať a som veľmi rád, že pán farár mi takto pomohol spraviť ten posledný krok a takýmto spôsobom som vlastne začal ministrovať.

0: Stane sa niekedy ministrantom nejaká chybička? Aj taká, čo je viditeľná napríklad?
1: Určite, samozrejme, nič nie je perfektné vždy, ale my sa vždy snažíme dodržiavať, čo je správne a ako sa to má robiť. A dávame si pozor na to, aby sme správne odslúžili omšu a slúžili vlastne aj občanom terne.
0: A vám osobne sa stalo niečo také?
1: Naposledy som išiel odložiť asi knižku s evanjeliami skôr, ako som mal. A nakoniec kňaz musel ísť hľadať do zakristie tú knižku počas omše. A nakoniec to bol taký trápas trošku, ale to sú vážne ľudia. Ja si myslím, že to nejak neriešia ani tak. Možno, že si to všimli, ale tak jednoducho sa z toho poučiť a ideme ďalej.
0: Vám sa niečo také stalo?
2: Niekedy sa stane, že zle otočím knihu alebo tak, ale tak myslím, že to sú len také malé chyby, ktoré nie sú podstatné, že ide o to, že proste tam poslúžime a snažíme sa čo najviac vieme poslúžiť.
0: A ako vlastne nadobúdajú tí mladší vaši ministranti tie vedomosti, že čo všetko majú robiť? Im to pomáhate nejako vysvetliť a v praxi ukazovať? Alebo tak, jak už ministrujú spolu s vami, tak sa naučia?
2: Postupne, keď sú starší, tak sa dostávajú a keď im dáme robiť tie veci, ukazujeme, že ako, tak sa to naučia postupne.
0: Vám sa stalo nejaké fopa?
3: Bari bolo, no. Mám taký neministranský bol, že mi vypadla hostia, spadla mi na zem, že som sa musel zohnúť a dať si ju sám do úst. A taký ministranský, tak napríklad, že som bol pri knižkách, otáčal som knižky a som zle otočil. Abo mi vypadla záložka a kniha sa zavrela a teraz, kde to bolo? No? A to je taký asi najväčší trápas, čo som vystal.
0: V čom je to čaro tej ministranskej služby podľa vás, že naozaj sa tomu venujete tomu voľný čas, vediete mladších ministrantov k tejto službe? V čom je to čaro?
1: Pre mňa osobne je to, že byť bližšie pri oltári. A ňom je to také iné, ako sedieť v lavici v kostle normálne. Tak všeobecne v ministrovaní som si našiel záľubu, lebo sa mi to páči a moji kamaráti tiež ministrujú, takže sme sa do toho spolu dostali.
0: Čiže vo vašej farnosti nie je problém s chlapcami, ktorí by chceli ministrovať?
1: Správne, povedal by som to tiež. Nielen moji kamaráti, ale ako ste už povedali, tak aj mladší chlapci a my ich sa učame, takže nie je s tým problém žiadny.
0: Čo je pre vás na tej službe také zaujímavé?
3: Si hlavne to, že môžem slúžiť a byť naozaj v blízkosti bohostánku pri našom pánovi a mám čo robiť počas omše, že je to také, že tá omša zbehne rýchlejšie, keď máte čo robiť.
2: Je to také zaujímavejšie, že nesedím len tak pasívne v lavici, ale že môžem priamo posluhovať kňazovi, ktorý slúži Kristovu obetu a môžem byť hneď priamo pri oltári.
0: Nie je tu taká nejaká myšlienka, že možno sa venovať v budúcnosti možno aj tomu kňazskému povolaniu alebo diakonskému?
1: Ja osobne to nezvažujem, ale určite Šimon tu na to určite zvažuje.
0: Takže počúvajte, Šimonu ste boli nabonzovaní.
3: Áno, daj na pravdu, ja som nad tým aktívne rozmýšľal a stále rozmýšľam. Je to stále v priebehu.
0: Čakáte, že jak sa to vykryštalizuje, to vaše želanie, že či to je tá správna cesta?
3: Áno, čakám na nejaké znamenia, na nejaké hints.
0: A vy?
2: Tým, že od malička úplne ministrujem, tak mi to stále každý hovorí, že ja pôjdem za kňaza. Neraz som to počúval a veľmi ma to nelákalo. Aj keď potom som chvíľu nad tým rozmýšľať isto, čo by chcel Pán Boh, ale stále ma to nie ťahá veľmi tam.
0: My sa stretávame so do okolností na vašom farskom tábore. Vy ste tu vlastne animátori, keď som dobre porozumela. Aké sú deti?
1: Úžasné.
2: Tento rok sú tak fakt, že výborné.
3: Zlaté, perfektné.
0: A už medzi nimi ste našli nejakých možno budúcich ministrantov?
2: Sú tu nejakí adepti, áno.
0: Lebo keď som dobre pochopila, tak máte tu sväté omše každý deň, takže už tu sa môžu prvé krôčky naučiť.
2: Áno, ministrujú aj tu na omše, áno.
4: Pod prípravu dnešných vyznaní sa podpisujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Kým sa vojaci zhovárali, Jozef podišiel k Miriam a zobral jej Ježiša z rúk. Zasa stáli vedľa seba. Vyčerpaní, slabí, ledva sa držali na nohách. Nepočuli, o čom sa vojaci medzi sebou rozprávali. Desiatník podišiel k ním. Keď ho Jozef uvidel, dal dieťa matke a vystúpil dopredu. Ak chceš zabíjať, zabij mňa.
1: Si hlupák, povedal desiatník. Počúvaj. Darujem vám život. Púšťam vás na slobodu. Zapamätaj si, nevideli sme vás, nestretli sme sa. No neopováž sa vrátiť do kráľovstva, rozumieš? Ak sa vrátiš, všetkých vás zabijú a teraz zmiznite.
0: Postrkovali ich mečom a tak ich prinútil, aby posadili dieťa na osla a odišli smerom na juh. Chvíľu sa díval za nimi. Ďaleko neujdú, riekol jeden z vojakov, ktorý tiež hľadel za odchádzajúcimi. Ledva sa vlečú.
2: Určite nenaťabia na nikoho.
1: A keby aj na niekoho natrafili, nikto im nedá jedlo zadarmo. Daj sem tú raťaz. Neponáhľajte sa tak. Prečo sa nemáme ponáhľať? Zlato treba rozdeliť.
0: Prešlo poludnie a jeho vražedná páľava. Skutočne nedošli ďaleko. Len čo stratili vojakov z očí, vystreli sa na prvej škvrne tieňa, ktorú vrhala vyčnievajúca skala. Ležali vyčerpaní hladom, chôdzou, stratou krvi. Po niekoľkých hodinách ich prebudil smet. Jozef si sadol, šúchal si čelu a povedal:
3: Vojaci tam už iste nie sú. Neodišli sme ďaleko od rieky. Pôjdem doniesť vody.
4: Len si dávaj pozor, riekla.
0: Známohou vstal, siahol po koženej nádobe, ktorú mal vo vaku. Práve sa chcel vzdialiť, keď Ježiš ukázal prštekom a povedal:
4: Tam je kadu. Chudák kadu.
0: Dávaj si pozor, zopakovala. Šiel neisto a kolísavo ako bludná ovca. V hlave mu vírila myšlienka. On ich zachránil a predsa boli stratení. Boli vyčerpaní, bez potravy, v púšti. K rieke mal bližšie priamo, ale slová dieťaťa spôsobili, že podvedome zamieril na miesto, kde ich dolapili. Zďaleka zbadal, že vojaci odišli. Nikto tam nebol. Ležalo tam len telo zabitého psa. Obďaleč ležalo ešte čosi. Sklonil sa nad telom. Ten človek bol zabitý zozadu úderom kopie. Ležal tvárou k zemi. Keď ho obrátil, spoznal desiatníka. Vojaci mu zobrali prilbu a meč, aj koňa. Odhodili iba vrece, ktoré viselo na sedle. Keď nazrel do vreca, našiel v ňom zásoby potravín a koženú nádobu plnú vody. Prešlo 8 rokov, odkedy sa usadili v kraji Gesen. Ani nezbadali, ako tie roky uleteli. Prvé mesiace pobytu boli plné trampôt a ťažkostí. Prišli do Egypta po namáhavej ceste cez púšť, keď sa im často zdalo, že nedôjdu. Potrava, ktorú našli vo vreci zabitého vojaka, im nemohla stačiť na dlho. Potom nadabili na ľudí, ktorí museli predať osla, aby získali jedlo. Keď vkročili do Egypta, boli úbožiakmi, ktorí nič nevlastnia. V starobilom kraji Gesen stále bolo veľa Židov a tí prisťahovalcom poskytli pomoc. Jozef začal pracovať a keďže bol zručný, po roku sa už celkom slušne udomácnili. Mali malý domček a pri ňom sa nachádzala dielňa. Prenajali si aj malé políčko. Ležalo na samom kraji úrodnej pôdy a bolo ho treba neustále zavlažovať pumpovaním vody z kanála. To robili Miriam a Ježiš. Jozef pracoval v dielni a vyrobené predmety vozil na trh do blízkeho Heliopolisu. Naučili sa žiť životom egyptských sedliakov. Takmer zabudli, ako vyzerajú hory. Ich zrak si zvykol na rovinu. Na obzore videli jedine vyčnievajúce pilóny palácov a za Nílom Chufevovú, Ráchefovú, Menkávreobu a Djoserovú pyramídu. Zem vyžadovala námahu, ale dávala hojnú úrodu. Kraj bol bohatý a keď sa konečne postavili na nohy, mohli žiť v dostatku. Miriam sa za tie roky vôbec nezmenila. Keď sa díval na jej postavu sklonenú pri práci na poli alebo narovnanú pri šliapaní zariadenia na pumpovanie vody, mal pocit, že stále vidí dievča, ktoré prišlo k nemu pod kamenný oblúk nazareckej studne. Aj jej tvár ostala mladá, dievčenská, plná pokoja. Ťažkosti a nebezpečenstvá nevyhasili jas, ktorý ju celú presvedcoval, ako keby v jej vnútri horel akýsi kahanček. Zmenila sa len v jednom. Zvážnela. Táto vážnosť nezmenšovala jej radosť, len ju robila inou, spokojnejšou, väčšmi zjednotenou s dobrom. Keď bola pri Ježišovi, nebolo ľahké uveriť, že ten 10-ročný chlapec, ktorý sa tak nápadne na ňu podobal, je jej syn. Vyzeral skôr ako jej mladší brat. Bol to vysoký, štíhly, mocný a pekne urastený chlapec. Rovnako ako rodičia veľa pracoval doma, obrábal zem, pumpoval vodu a začínal získavať čoraz väčšiu zručnosť pri práci v Jozefovej dielni. Otec mu mohol zveriť drobnejšie práce. V príslušné dni chodil s rodičmi do synagógy a od 5. roku života chodil pravidelne do školy pri synagóge. Celé hodiny sedel na zemi a spolu s ostatnými deťmi nahlas recitoval za učiteľom slová Tóry. Veľakrát ich potom doma opakoval, ako by mu opakovanie tých slov spôsobovalo radosť. Vedel naspamäť nespočetné množstvo veršov a zavše vplietal slová písma do toho, čo hovoril. Na Chazanovú výzvu dokázal nielen uviesť každý citát, ale vedel ho aj komentovať a vysvetliť. Máte múdreho syna, hovoril učiteľ Ježišovým rodičom, keď sa spýtovali, ako chlapec napreduje v učení. Taký je múdry. Iní chlapci, ak si aj nejaké slová zapamätajú, nechápu ich význam. On tomu vždy rozumie. A ako vie vysvetľovať? Nazdávam sa, že by z neho mohol byť rabín. Mali by ste s ním ísť do Jeruzalema. Tu ho veľa nenaučíme, no tam, vo svetom meste, mal by možnosť počúvať veľkých učiteľov. Chazan opakoval tieto slová každý rok a obzvlášť naliehavo sa k tejto veci vrátil v ostatnom čase. My ho v našej škole už nič viac nenaučíme, hovoril. Zbytočne k nám bude chodiť. Potrebuje inú školu. Vravím vám, zoberte ho do Jeruzalema. Máte len jedného syna však? Musíte sa teda o ňo starať. Chazanové slová vyvolali v Jozefovi nepokoj. Roky ubiehali pokojne a ticho, presne tak, ako potom túžil. Po oných nepokojných rokoch to bol čas veľkého oddychu. Zasa požíval úctu a uznanie. Práca mu dávala uspokojenie a zárobok. Azda len zdravie mu začínalo zlyhávať. Prakticky ničím netrpel, no cítil sa čoraz slabší. Netrápilo ho to však, veď Miriam sa o ňoho tak starala, že mu to spôsobovalo priam radosť, keď sa cítil obklopený jej starostlivosťou. Jeho láska k nej sa nezmenšila. Len stratila svoj netrpezlivý charakter. To, čo sa v ňom na začiatku ozývalo ako vzdor, vyhaslo. Teraz nečakal na nejakú zmenu. Chcel ju iba mať pri sebe takú ako teraz,
3: oddanú, pokojnú a tak vrúcne milujúcu. Nie, vôbec netúžil po zmene. Teraz už nemyslel na to, že medzi ním a Miriam stojí syn. Zamiloval si toho chlapca, ako by skutočne bol jeho vlastným synom. S radosťou mu odovzdával celé svoje remeselnícke umenie. Občas sa dokonca prichytil pri myšlienke, že Ježiš, čo skoro dospeje, ožení sa, privedie domov manželku a on s Miriam sa budú s radosťou pozerať na ich šťastie. Uvedomil si, že Chazan má možno pravdu. A zdá je potrebné, aby sa Ježiš naučil viac, než mu mohla poskytnúť vidiecka škola. Roky pobytu v Egypte dovolili Jozefovi zabudnúť na to, že je iba otcovým tieňom. Nepokoj ho nútil pýtať sa, či spĺňa tú pravú úlohu, na ktorú bol povolaný. Miriam, povedal raz, keď po namáhavom a horúcom dni sedeli v tieni a odpočívali, nenazdávaš sa, že Chazan má pravdu? Možno by sme sa naozaj mali vrátiť do zeme otcov, aby Ježiš mohol viac poznať a viac sa naučiť. Dospieva. Čo skoro sa na ňo bude vzťahovať príkaz každoročne putovať do chrámu. Pravím, že sa bude na ňo vzťahovať tento príkaz, lebo hádam by mal žiť ako všetci pravoverní Židia. Miriam prikývla, a po tvári jej prebehol záblesk radosti. Pomyslel si, že pre ňu nebolo také ľahké zmieriť sa so životom v Egypte. No nikdy za tie roky to nedala najavo ani slovom, ba ani narážkou. Povedala, určite máš pravdu, Jozef. Vieš, čo sa deje v Palestíne? Pravdu povediac nevedel. Celkom zľahostajnel voči tomu, čo tam bolo. A zdá len podvedome nechcel vedieť.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Pápež Leo XIV vyjadril hlboký zármutok nad tragickou nehodou trajektu na jazere Kariba v Zimbabve. Zosnulých zveril Božiemu milosrdenstvu a uistil o modlitbách za pozostalých i záchranárov.
1: Po ničivom zemetrasení v Indonézii zostalo bez vyučovania viac ako 8000 detí. Katolícka cirkev prostredníctvom Caritas mobilizuje svoju humanitárnu sieť, aby pomohla tisícom ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
0: Návrat kresťanov do Ninivskej planiny zostáva jednou z najväčších víziev pre cirkev v Iraku. Nový chaldejský patriarcha Polis III. Nonna v rozhovore upozorňuje aj na stratu nádeje medzi mladými, emigráciu a neistotu spôsobenú napätím v regióne.
1: V útorok 18. augusta vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán, Zimbabwe. Svätý otec Lev XIV. Prijal s hlbokým zármutkom správu o tragickej nehode trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. V sústrasnom telegrame, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril svoju blízkosť všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo.
1: Pápež zveril duše zosnulých láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
0: Svätý otec zároveň uistil o svojich modlitbách za civilné orgány a záchranné složky, ktoré naďalej reagujú na následky tragédie. Na všetkých zasiahnutých nešťastím vyprosuje Božie požehnanie, útechu, uzdravenie a silu.
1: Trajekt sa prevrátil v útorok 11. augusta. Civilná obrana v Zimbabwe vo svojom vyhlásení uviedla, že na palube lode Mbuya Nehanda sa nachádzalo 114 dospelých, 5 členov posádky a niekoľko detí. Uviedla, že maximálny povolený počet osôb na palube bol 90. Trajekt sa plavil aj napriek nepriaznevým poveternostným podmienkam. Podľa najnovších informácií počet obetí presiahol 90.
0: Indonézia. Počet obetí zemetrasenia s magnitúdou 7,7, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo Indonéziu, predovšetkým ostrov Flores, stúpol najmenej na 68. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia a takmer 13 000 obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy. Záchranné práce pokračujú aj v oblastiach zasiahnutých zosúmi pôdy a odrezaných od okolitého sveta.
1: Dnes ráno zaznamenala indonéska geofyzikálna agentúra pri pobreží Sumatry ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 29 kilometrov.
0: Osobitné znepokojenie vyvoláva po zemetrasení situácia detí. Podľa organizácie Save the Children nemôže v provincii východná Nusa Tenggara navštevovať školu viac ako 8 000 detí a dospievajúcich, ktorí zároveň čelia rastúcim bezpečnostným rizikám. Zemetrasenie a početné následné otrasy poškodili viac ako 900 domov. Zasiahnutých bolo tiež najmenej 87 škôl a 18 zdravotníckych zariadení.
1: Zemetrasenie navyše postihlo komunity, ktoré už zápasia so suchom súvisiacim s fenoménom El Niño a s vulkanickými rizikami spojenými so sopkou Levotoby. Tieto okolnosti ešte viac zhoršujú dôsledky katastrofy na zdravie, vzdelávanie a psychosociálnu pohodu detí. Deti patria medzi najviac ohrozených, zdôraznil Fadli Usman, riaditeľ pre humanitárnu pomoc a odolnosť Save the Children Indonesia. Upozornil, že bezprostrednú pomoc budú musieť sprevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstvá a ďalšie rizika súvisiace s ochranou detí.
0: Tisíce ľudí, ktorí museli po silnom zemetrasení na východe Indonézie opustiť svoje domovy, čakali 17. augusta na nevyhnutnú pomoc. Mnohí sa uchylili do škôl, na policajné stanice či do vládnych budov, pričom ďalší zostávali vonku.
1: Pomoc sa riadi princípom jedna cirkev, jedna odpoveď. Ako vysvetlil riaditeľ Caritas Indonesia, pater Freddy Rante Taruk, diecezy, farnosti, dobrovoľníci a ďalšie cirkevné štruktúry sa mobilizujú, aby rýchlo a účinne reagovali na humanitárnu situáciu a zabezpečili, že pomoc sa dostane k postihnutým komunitám. Vatikán, Irak. Obavy o mladých ľudí, ktorí úplne stratili nádej v budúcnosť Iraku, nestabilita regiónu spojená s napätím v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, bolesť nad kresťanmi, ktorí naďalej emigrujú a opúšťajú svoje domovy a pozemky. To však nie je všetko, čím sa zaoberá Polis III. Nona.
0: Nového chaldejského patriarchu Bagdadu, zvoleného len pred 4 mesiacmi, naplňa aj radosť cirkevnej udalosti, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať bežnou. Na 28. augusta bolo zvolané zasadnutie zhromaždenia katolických biskupov v Ankave, štvrti ležiace len niekoľko kilometrov severozápadne od Erbilu, hlavného mesta autonómneho regiónu Irácky Kurdistan. Biskupy sa na spoločnom zasadnutí nestretli od roku 2021.
1: Pri tejto príležitosti budeme diskutovať o potrebe pravidelného stretávania sa zhromaždenia, ako aj o niektorých zásadných otázkach, medzi ktoré patrí prítomnosť kresťanov v Iraku a spôsoby ochrany ich komunít i území, na ktorých majú historické korene.
0: Práve pripravované stretnutie biskupov, ale aj situácia kresťanov a celej irackej spoločnosti boli témami rozhovoru, ktorý chaldejský patriarcha poskytol pre Vatican News. Prinášame plné znenie rozhovoru. Na programe budú aj ďalšie dôležité cirkevné otázky.
1: Budeme sa zaoberať spoločnou komisiou pre katechézu, cirkevnými súdmi a spoluprácou v rámci Charity. Synodálna cesta je v dnešnom svete zásadná a nevyhnutná. Som presvedčený, že spolupráca s ostatnými katolickými cirkvami nás posilňuje a robí nás schopnejšími premýšľať a konať v službe našim veriacim. Nikto nemôže všetko zvládnuť sám, ani si myslieť, že vlastnými silami dokáže uskutočniť všetko, čo si želá. Z kontaktov, ktoré som mal so všetkými biskupmi, členmi zhromaždenia, jasne vyplynulo, že ich obnovenie spoločných stretnutí veľmi teší a túžia opäť spolupracovať.
0: Biskupy budú mať príležitosť zamyslieť sa aj nad stavom krajiny. Aká je spoločensko-politická situácia v Iraku?
1: Z bezpečnostného hľadiska je vnútorná situácia v krajine celkovo dobrá. Pociťujú sa však negatívne dôsledky napätí a konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä na irácke hospodárstvo. Obyvateľstvo ich už začína konkrétne pociťovať vo svojom každodennom živote. Z politického hľadiska existuje nádej, že súčasná vláda dokáže priniesť zmenu, upevniť silný štát založený na pevných inštitúciách a bojovať proti korupcii, ktorá predstavuje hlavného nepriateľa krajiny.
0: Aké sú najnaliehavejšie problémy obyvateľstva, najmä mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny?
1: Je to nedostatok nádeje. Mladí ľudia stratili nádej v budúcnosť, vo svoju krajinu, vo svoju vlasť a v istom zmysle takmer vo všetko. Podľa môjho názoru je to najvážnejšia výzva, pretože mladí potom nemajú veľkú motiváciu angažovať sa, budovať svoj vlastný život i život druhých alebo aktívne prispieť k budovaniu spoločnosti.
0: A potom je tu nezamestnanosť.
1: Samozrejme. Je tu nedostatok pracovných príležitostí a spoločenské prostredie, v ktorom majú mladí niekedy problém nájsť svoje miesto a uplatniť sa. K tomu sa pre mladých kresťanov pridáva ďalšia výzva – túžba emigrovať. V dôsledku toho sa výrazne znížil počet sobášov. Mnohí mladí si nechcú založiť rodinu tu, pretože plánujú krajinu opustiť. Iní sa zasa necítia na založenie rodiny v podmienkach poznačených neistotou. Nedostatok nádeje v budúcnosť krajiny, spôsobený nestabilitou celého regiónu, vedie k tomu, že mladí nemajú chuť zapájať sa do verejného života ani prispievať svojim dielom. Aj to predstavuje vážny problém, pretože krajinu budujú predovšetkým mladí ľudia. Bez ich účasti a angažovanosti hrozí, že budúcnosť bude čoraz neistejšia.
0: Je tu aj otázka dodržiavania ľudských práv. Aká je situácia?
1: V kontexte nestability, ktorou prechádza región Blízkeho východu, zostáva aj ochrana ľudských práv krehká a neistá. Vo všeobecnosti sa nezaznamenávajú závažné a systematické porušovania vyplývajúce z oficiálneho smerovania štátu. Problematické je najmä to, ako niektoré inštitúcie zaobchádzajú so svojimi členmi, ako aj správanie v medziľudských vzťahoch. Bez pochyby dochádza k zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o niektoré majetky, nezdá sa však, že by išlo o oficiálnu a všeobecne uplatňovanú politiku. Účinnú ochranu práv jednotlivcov navyše naďalej ovplyvňujú niektoré citlivé a vážne problémy, medzi ktorými vyniká predovšetkým finančná korupcia. K tomu sa pridáva ovplyvňovanie rozhodovacích procesov prostredníctvom ekonomickej moci alebo politického vplyvu.
0: Džihadisti z ISISu už síce nekontrolujú územie, ale naďalej pôsobia ako tajná sieť. Aká je teda v súčasnosti bezpečnostná situácia v krajine?
1: Ako som už spomenul, v celej krajine je celkovo dobrá. V oblastiach historicky obývaných kresťanmi sa už nevyskytujú bezpečnostné problémy ako v minulosti. Pretrvávajú však iné výzvy, vrátane demografických zmien, nízkeho počtu kresťanov, ktorí sa vracajú do miest svojho pôvodu a vo všeobecnosti nedostatku základných služieb. V dôsledku poslednej vojny však existujú obavy, že by krajina mohla byť zatiahnutá do konfliktu alebo sa stať miestom stretu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Doteraz sa nevyskytli mimoriadne závažné problémy, obavy však pretrvávajú.
0: Nedávno uplynulo 12 rokov od noci zo 6. na 7. augusta 2014, keď boli 10 000 kresťanov nútené utiecť z Ninivskej planiny. Vy ste tieto chvíle prežívali po boku svojho ľudu. Aké spomienky si na tú noc uchovávate a aký význam má dnes toto výročie pre všetkých kresťanov? Je nejaká tvár, stretnutie či udalosť z tých hodín, na ktorú ste nikdy nezabudli?
1: Na ten okamih a tú noc sa nedá tak ľahko zabudnúť. Zostávajú vrité v pamäti a hlboko poznašujú život. Spomínam si na 10 000 rodín na úteku, niektoré v autách, iné pešo, so strachom naplňajúcim ich srdcia. Bolo ho možné vyčítať z ich očí. Obzvlášť bolestivý bol plač detí. Osobne som mal veľké obavy o tých, ktorí si ešte neuvedomovali, že musia utiecť a zostávali vo svojich domovoch. Telefonovať im a naliehať na nich, aby čo najrýchlejšie odišli, bolo pre mňa zdrojom hlbokej úzkosti a veľkého strachu o ich osud. Najväčšie obavy sa týkali našich rodín, ktoré zostali v dedinách Ninivskej planiny. Preto som kontaktoval kňazov v niektorých dedinách a do ďalších som osobne vycestoval. Žiadal som ich, aby čo najrýchlejšie evakuovali všetkých ľudí, ktorí sa tam ešte nachádzali, pretože sme sa vopred dozvedeli, že tzv. Islamský štát plánuje postupovať ďalej. Uistiť sa, že sa všetkým podarilo dostať do bezpečia, bolo jedným z najťažších a najúzkostnejších momentov tej noci. Ďalším veľkým zdrojom strachu bolo, že sme nevedeli, na koho sa môžeme pri riešení tejto dramatickej situácie spoľahnúť. Všetky štátne inštitúcie boli paralizované. Boli sme nútení konať na základe vlastných skúseností a podľa toho, čo sme v danej chvíli považovali za najlepšie riešenie. Aj to bola obrovská výzva.
0: Čo sa odvtedy pre kresťanov zmenilo?
1: Medzi tými dňami a dnešnou situáciou je nepochybne veľký rozdiel. Atmosféra silného strachu už pominula. Stále však pretrvávajú určité obavy spôsobené všeobecnou nestabilitou. V tom období kresťania prišli o veľmi veľa. Mnohé z ich strát už nebude možné nahradiť. Najvážnejším dôsledkom je predovšetkým veľký počet kresťanov, ktorí opustili svoju krajinu a domovy, emigrovali do zahraničia alebo sa presťahovali do iných častí Iraku. Ide o spoločnosť poznačenú vojnami a konfliktmi, ktorá sa nachádza v náročnom regionálnom prostredí charakterizovanom nestabilitou. To všetko komplikuje vzťahy i život vo všetkých jeho oblastiach. Sloboda žiť svoju vieru preto nezahŕňa iba to, čo sa odohráva vo vnútri kostolov, ale aj možnosť kresťanov byť prítomný a slobodne sa zapájať do všetkých oblastí spoločného života. A tieto možnosti nemožno v plnej miere zaručiť bez toho, aby kresťania nenarážali na prekážky inštitucionálnej a spoločenskej povahy.
0: Aká bude podľa vás budúcnosť Ninivskej planiny, kde už z veľkej časti prebehla materiálna obnova, no demografická obnova zostáva neúplná?
1: Nie je jednoduché predpovedať, čo sa stane. Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je, že sa do tohto regiónu nevrátili všetci kresťania. Mnohí emigrovali z Iraku, zatiaľ čo iní sa rozhodli zostať v stabilnejších oblastiach. Ich návrat závisí od mnohých faktorov vrátane stability politickej situácie a nádeje, že sa bolestivé udalosti minulosti nebudú opakovať. Je potrebné znovu nadobudnúť dôveru v budúcnosť, aby každý kresťan mohol žiť slobodne s istotou, že si dokáže vybudovať stabilný život a nájsť si prácu, v ktorej nebude vystavený diskriminácii ani neoprávnenému zasahovaniu. Ďalšou výzvou je snaha jednotlivých skupín v tejto oblasti presadiť sa na úkor ostatných, ako aj využívanie Ninivskej planiny ako priestoru politických a spoločenských konfliktov. Ako kresťania zo svojej prirodzenosti a na základe svojej viery nechceme vstupovať do konfliktu s nikým. Naši veriaci sú už konfliktmi unavení a túžia žiť v pokoji a bezpečí. Žiaľ, dodnes sa túto túžbu nepodarilo naplno uskutočniť.
0: Toľko z rozhovoru s chaldejským patriarchom Bagdadu.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
2: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť. Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
4: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváli ti vzdávať jednostaj. Oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
2: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube. Čin zlý nech život nešpiní, a jazyk nech je bez viny.
4: Kým slnko nám deň zakončí, nech hrúcna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
4: Budem ti spievať a hrať.
2: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
4: Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi.
2: A zaspievam ti žalmy medzi národmi. Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo. A tvoja vernosť až po oblaky.
4: Bože, znes sa nad nebesia. A tvoja sláva nech je nad celou zemou.
2: Zachráň svojich najmilších. Pomôž svojou pravicou a vyslíš ma.
4: Vo svojej svätyni Boh povedal, s radosťou rozdelím sichem a rozmeriam sukotské údolie.
2: Môj je Galát a môj je Manases, Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske.
4: Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, i Duma ja sa mi stane podnožkou. Nad Filištínskom víťazne zajasám.
2: To ma privedie do opevneného mesta. A kto ma odprevadí až do Idumej,
4: ktorý nejako Ty, Bože, čo si nás odvrhol. A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
2: Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.
4: S Bohom budeme udatní. O naši nepriateľov pošliape.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako to bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
3: Pán ma zaodial plášťom spásy a spravodlivosti. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu.
2: Pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.
4: Ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.
2: Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.
4: Kvôli Sionu neutichnem, kvôli Jeruzalému nebudem mať pokoja,
2: kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakra.
4: Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu.
2: A budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánové ústa.
4: Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.
2: Nebudú ťa viac volať opustená a tvoju krajinu nenazvú viac osamelá,
4: ale budú ťa volať moja potecha a tvoju krajinu nevesta.
2: Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.
3: ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia.
2: A ako ženich má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pán ma zaujal plášťom spásy a spravodlivosti.
3: Celý život chcem chváliť svojho Boha. Chváľ, duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána.
4: Svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
2: Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.
3: Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme. Ten deň padnú ich plány.
2: Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána svojho Boha.
4: On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom.
2: On zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.
3: Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým,
2: Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých,
4: Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
2: Pán bude kráľovať na veky. Tvoj Boh si on z pokolenia na pokolenie.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Celý život chcem chváliť svojho Boha.
3: Dnes teda vec a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám. Pána chcem velebiť v každom čase.
4: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
4: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako ho pradávna hovoril
4: ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
2: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
1: Kristus, odblesk Otcovej slávy, nás osvecuje svojim slovom, preto ho s láskou vzývajme.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
4: Král večnej slávy, vyslíš nás.
3: Buď zvelebený pôvodca a završiteľ našej viery, že si nás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
4: Král večnej slávy, vyslíš nás.
3: Ty si slepým otváral oči a hluchým vracal sluch, posilňuj našu vieru.
2: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
3: Pane, daj, nech vždy ostaneme v Tvojej láske a nech nás nič neodlúči od Teba.
2: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
3: Daj nám obstáť v pokušeniach, v súžení vydržať a v šťastí Ti vzdávať vďaky.
2: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, pamätaj na svoju svätú zmluvu, ktorú obnovila a posvetila baránková krv. Daj, aby Tvoj ľud dosiahol odpustenie hriechov a neprestajne napredoval na ceste vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
6: Pán s Vami,
2: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: V rámci akcie Faktúra bola obvinená zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z útoku balistickými raketami. Hlásime sa s aktuálnymi správami. Dobré ráno praje Alžbeta Paulíková.

0: eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Rezort zdravotníctva uviedol, že bol a v prípade žiadosti bude naďalej súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Informoval o tom poslanec Tomáš Salaj. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
1: Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
0: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa zlepšeniu dostupnej zdravostlivosti starostlivosti aktuálne venuje v pripravovanej novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Mnohé konkrétne návrhy, o ktorých hovorí opozícia alebo ombudsman, už podľa rezortu v pripravovanej novele obsiahnuté sú. Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva zatvorila svoj rehoľný dom v Košiciach na Táborskej ulici. Sestry, ktoré v komunite pôsobili, budú pričlenené ku komunite v Nižnom Hrušove. Informovali o tom sestry s tým, že ďakujú všetkým, ktorí ich počas 15 rokov podporovali. Zároveň prosia o modlitby, aby mohli aj naďalej spolu s veriacimi šíriť dielo Božieho milosrdenstva na Slovensku. Kongregácia vlani oslávila 20 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo takmer 2 hodiny potom, ako rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Arabské emiráty v reakcii zastavili všetky obchodné a finančné vzťahy s Iránom. Teherán útoky poprel. Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval, aby sa v krajine napriek vojne s Ruskom konali voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. Na Ukrajine po ruskej invázii vyhlásili stanné právo a legislatíva zakazuje konanie volieb v čase vojny. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympique Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovenský zástupca Dominik Graif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu.
2: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Trenčíne Opatovej smerom do centra. Na moste sa tam zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne neprejazná. Osobné autá to obchádzajú po Potočnej a Opatovskej. Premávku tam riadi polícia. Na radarí si dajte pozor v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej. Tam merajú pri čerpacej stanici OMV smerom na Trenčín. Za Ivankou pri Nitre merajú smerom do Nitry. Na viazde do Banskej Belej z Banskej Štiavnice. V Lučenci na ulici Tomáša Garika Masaryka smerom na Haličskú cestu, takisto v Bohdanovciach smerom na Slanec, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu merajú smerom na Bidovce a na viazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dobré ráno vám v stredu 19. augusta od mikrofónu zo štúdia z Banskej Bystrice praje aj Ivo Novák. V našich správach ste počuli o policajnej akcii Faktúra. No niekto tie názvy tých akcií musí vymýšľať. Toto bolo o podvodnom vyplácaní peňazí, ale keď sa tak trošku pozrieme do histórie, tak v slovenskej polícii je taká kreativita. Očistec, Božie mlyny, aj tak sa volali niektoré policajné akcie, alebo Judáš, Búrka či Svetuškár. No je to ten,

To dáva tie názvy, musí sa s tým vedieť pohrať. A prezradím vám, že aj tých z vás, ktorí budete dnes aktívne počúvať naše vysielanie, budete potrebovať kreativitu. Viac neprezradím, čo skoro o chvíľu. Pekné stredajšie ráno.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čo počúvať dnes v stredu 19. augusta vo vysielaní Rádia Lumen? Aj dnes ráno vysielame Svetu omšu, tento týždeň sme v našich ranných priamých prenosoch v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku. Dnes ju bude celebrovať o 8:30 predpoludním Martin Majda, dekan farár farnosti. V rámci dnešnej Lumenády sa napríklad po 9:00 pôjdeme pozrieť aj do amfiteátra za kostolom Svätého Gorazda na Klokočine. Ten sa každý augustový piatok mení na prírodné kino. Samozrejme nie ten kostol, ale ten amfiteáter. Ak ste zvedaví na podrobnosti, zostaňte s nami v priebehu celého dnešného rána a predpoludnia. Už o chvíľu si otvoríme aj dnešnú rannú tému a to je príležitosť pre všetkých vás zapojiť sa oveľa živšie do vysielania Rádia Lumen. Predpoludním pozývame tiež na sondu do života cirkvi s pátrom Františkom Sočuvkom o 10:30. Po Lumenáde v rozhovore týždňa o 11:00 otvoríme tému Zachráňme oltár svätej Kataríny v Priblíne. Bude to rozhovor s ľuďmi, ktorí sa angažujú pri obnove vzácnej barokovej pamiatky. Na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána. Od 1:00 do 5:00 popoludní bude s vami Janka Ondrejková a v stredajšom Lumenfore sa objavuje aj pravidelná rubrika Hovorme o peniazoch, či časť vyčlenená na zdravotníctvo. O 17:30 vysielame Infolumen a ďalšiu svätú omšu večer o 18:00 z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Augustín Peter Hlavina. Po 19:00 Ruženec Vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán. A prečo majú detičky spinkať, to je názov príbehu zo série Zajačik Mojkáčik o 20:00 hodine na Rádiu Lumen. V relácii Odborník na linke od 20:10 aktuálne poradíme v rôznych témach a od 21:10 vysielame program Spoznávame Bibliu. Ak máte radi folklór, nevynechajte fujarôčku moju o 21:30. A ak máte radi napríklad takú Zuzku Smatanovú, aj pieseň Tam, kde sa neumiera, tak určite zostaňte správne naladení na vlnách Rádia Lumen aj teraz o 6:11.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Čo by ste povedali na to, keby ste od nás z Rádia Lumen mali doma peknú biblickú hru? Áno, dnes ráno ju môžete vyhrať v našom vysielaní. Biblické verše môžu niekedy prekvapivo dobre zapadnúť aj do úplne obyčajných situácií nášho života. Práve takéto spojenia s humorom a nadhľadom prináša aj hra S Bibliou je zábava, ktorá pozýva objavovať Sväté písmo trochu inak. Hru vydal Spolok svätého Vojtecha a dnes ju môžete vyhrať za reakciu do rannej témy. Napíšte nám, aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate. Ako ste naladení, čo vás dnes čaká, čo je vo vašom vnútri, aký biblický verš by sa na to hodil. Tak čakám na vašu kreativitu dnes v priebehu rána a predpoludnia na Facebooku Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo tiež môžete napísať aj SMS-ku, WhatsApp správu alebo hlasovku cez túto aplikáciu na 0911 913 933. Jeden exemplár spoločenskej hry S Bibliou je zábava je tu pre vás, ak mi napíšete, aký biblický verš sa hodí na to, čím žijete dnes, čo aktuálne teraz v stredu 19. augusta prežívate.

0: Historický kalendár.
1: 19. augusta v roku 1646 sa narodil prvý anglický kráľovský astronóm, zakladateľ observatória v Greenwichi a autor prvého moderného hviezdneho katalógu John Flamsteed. Touto udalosťou otvárame dnešný historický prehľad. V roku 1680, tiež 19. augusta, zomrel francúzsky katolícky kňaz, zakladateľ kňazskej kongregácie Ježiš a Mária a medzinárodnej kongregácie sestier dobrého pastiera svätý Ján Eudes. Bližšie si o jeho živote povieme ešte krátko pred siedmou. V roku 1836 sa narodil v Levočí profesor Banskoštiavnickej akadémie, banský odborník a priekopník banského meračstva Julius Grecmacher. V roku 1871 sa narodil americký vynálezca, priekopník motorových lietadiel a letec Orville Wright. 19. august pred 90 rokmi, písal sa rok 1936, vtedy sa narodila v Oponiciach kostýmová výtvarníčka Helena Bezáková. Získala zlatú medailu na bienále výtvarného umenia v São Paulo v roku 1973. Presne pred 70 rokmi zomrel v Sliači prírodovedec, botanik, vysokoškolský pedagóg Ján Martin Novacký, autor slovenského botanického názvoslovia a zakladateľ botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave. Veľké veci sa 19. augusta diali v roku 1991 v Sovietskom zväze, teda presne pred 35 rokmi. Sovietský rozhlas vtedy takto oznámil správu o zosadení prezidenta Michaila Gorbačova. Moc prevzal štátny výbor pre výnimočný stav. Pokus o puč bol však potlačený a Gorbačov sa vtedy, nakoniec v roku 1991, 22. augusta, vrátil do Moskvy. No aj toto sa udialo a ako by povedal Janek Ledecký, svet sa točí ďalej, alebo sviet sa točí dál. To práve teraz hráme na Lumene o 6.22.

Približne 4000 eur máme vyzbieraných na mixážny pult v košickom štúdiu Rádia Lumen, ale dokonca výzvy na podporu nového košického štúdia nášho rádia zostáva už len pár dní do 22. augusta. Vďaka vašej štedrosti sa nám teda doteraz podarilo vyzbierať približne teda tretinku na nový mixážny pult, srdce každého rozhlasového štúdia. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil, máme rôznych mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac, napríklad Štefana, Zuzana, Jozef a Jana a ďalší. No a priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene košického štúdia. Každý dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete aj na lumen.sk.

Poznáte knihu Deti píšu Bohu? Sú v nej krátke vyjadrenia detí, ktoré sú autentické. To znamená, že boli písané konkrétnymi deťmi, ich písmom, ako sa naučili v škole. Knižku prečítate rýchlo, čo do množstva viet, ale veľmi dlho si ju budete čítať, čo do obsahu slov. Naučí nás to jednej veci. Písať Bohu ako deti. V jednom vyznaní dieťaťa bolo vidieť, ako sa so svojím písaním natrápilo. Niektoré písmená sú kostrbaté. Musel sa sústrediť, aby jednotlivé písmená pospájal tak, ako ho to učila učiteľka pri písaní v prvom ročníku. Písal pomaly, ale čas nehral dôležitú úlohu. Obsah je podstatný. Mnoho chýb ich gramatických je podľa predpisov chybou, za ktorú sa zhoršuje známka. Toto nie je diktát, ktorý počujeme z úst učiteľky. Toto je diktát srdca, ktoré je najlepším našim učiteľom a sprievodcom. Knižku som dočítal a rád sa k nej vraciam. Pár vyznaní by som sa nehanbil dať aj na svoje tričko. Keď budem stáť v rade pri pokladni, človek za mnou si môže prečítať úprimné slová dieťaťa a vrátiť sa k časom, kedy aj on sám bol taký a vedel vyjadriť úprimne to, čo skrýval vo svojom srdci. Napíšte dnes aj vy krátke vyznanie Bohu. Bože, to ako si dokázal stvoriť svet za týždeň? Otázka, kde sme pozvaní sa stať deťmi, a so svojimi deťmi nájsť odpoveď, kde nebudeme cítiť vedecké skúmanie, ale povedať Bohu na plné ústa vďaka.

Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol kňaz Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 33 minút.

Ak sledujete vysielanie Rádia Lumen aj na sociálnych sieťach, alebo si všímate náš web lumen.sk a vidíte tam logo, ktoré je obohatené o číslo 7926, tak už asi tak možno tušíte alebo tipujete, čo by to mohlo byť. Je to náš PIN kód Rádia Lumen 7926. Niektoré PINy chránia peniaze na bankových kartách, na bankových účtoch. Ten náš PIN kód odomkne ale niečo úplne iné. Už 21. augusta vám prezradíme, čo konkrétne to bude. Dovtedy vydržte, napríklad aj pri počúvaní zahraničného gospelu z našich vlnových dĺžok. Je 6 hodín 36 minút.

0: Počas niektorých dní je vraj život perfektný, spieval Toby Mac vo vysielaní Rádia Lumen. Tak uvidíme, či perfektný alebo aj náročný bude pre niekoho dnešný deň, streda 19. august. Viac sa dozviete z prehľadu očakávaných udalostí od Alžbety Pavlíkovej.
1: Pekné ráno. Dnes po letnej prestávke zasadne vláda na svojej 150. schôdzi. Zaoberať sa bude novelou ústavy, ktorá by umožnila odvolať parlament pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania. Rezort spravodlivosti predloží na rokovanie návrh novely zákona o súdoch a niekoľko bodov má aj ministerstvo pôdohospodárstva. Týkajú sa opatrení v súvislosti so suchom, ale aj nízkymi výkupnými cenami mlieka. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie dnes na tlačovej konferencii predstaví riešenie pre ambulancie. Minister školstva Tomáš Drucker popoludní predstaví výsledky prieskumu študentskej rady stredných škôl. Týkať sa budú napríklad fungovania škôl, duševnej pohody, maturity z matematiky, či aké majú študenti plány do budúcnosti. Informovať budú aj zástupcovia študentskej rady. No a budeme sledovať aj tie zahraničné udalosti. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf pricestuje na trojdňovú oficiálnu návštevu Iraku, počas ktorej zavíta do Bagdadu, Karbali a Nadžafu. Pápež Leo XIV. Sa včera po niekoľkých dňoch odpočinku v Castel Gandolfo vrátil do Vatikánu a dnes sa tam stretne s veriacimi na generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra.
0: Ďalšie informácie opäť v správach o 7 hodine, teda o 20 minút.

0: Rozhovor týždňa.
1: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
2: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
1: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme dnes po 11. hodine v rozhovore týždňa.
3: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
4: Biskup Čarnecký podstúpil 6 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
3: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

Ak by ste mali na situáciu, ktorá vás sprevádza dnešný deň alebo ktorá vystihuje vaše vnútorné naladenie, vybrať nejaký biblický verš a prirovnať to k tomu, čo by ste mi napísali. V úzkosti som vzýval Pána, Pane, pomôž mi. To prežíva poslucháčka Euka a napísala nám to do dnešnej rannej témy na Facebook Rádia Lumen. Pokojne sa môžete aj rozpísať, prečo daný biblický verš vystihuje situáciu vášho dnešného dňa. A pripomínam, že dnes za to v rannej téme môžete vyhrať kartovú hru zo spolku svätého Vojtecha S Bibliou je zábava, ktorá dáva veršom z Biblie nový význam. Ak ju chcete vidieť bližšie, pozrite sa aj na Facebook Rádia Lumen, kde som vám spravil malú fotografiu, ako tá škatulka takejto kartovej hry vyzerá, no a už po 7. si o nej povieme viac. Dovtedy aj životy svetcov dnešného dňa s Jánom Krupom a s Jánom Sabolom. Príjemné stredajšie ráno z Rádia Lumen, je 6 hodín 50 minút.

Svätý Ján Eudes bol neunavným apoštolom úcty k najsvätejším srdciam Ježiša a Márie. Žil v 17. storočí vo Francúzsku, poznačenom rôznymi protikladnými náboženskými javmi a aj vážnymi politickými problémami. Bolo to obdobie 30-ročnej vojny, ktorá zničila nielen veľkú časť strednej Európy, ale aj mnohé duše. Tridentský koncil v roku 1563 vydal predpisy na zriaďovanie diecéznych seminárov a na formáciu kňazov. Koncil si dobre uvedomoval, že krízová doba reformácie bola podmienená aj nedostatočnou formáciou kňazov, ktorí neboli na kňazstvo správne pripravení duchovne ani intelektuálne, srdcom ani mysľou. Bolo to v roku 1563, lenže aplikácia a realizácia týchto predpisov sa vo Francúzsku neskorila. A tak ešte aj svätý Ján Eudes bol svedkom dôsledkov, ktoré z toho vyplynuli. Vedený jasným vedomím o závažnosti potreby duchovnej pomoci, ktorá dušiam v dôsledku neadekvátnej prípravy veľkej časti kleru chýbala, Ján Eudes, ktorý bol farárom, založil kongregáciu zameranú špeciálne na formáciu kňazov. V univerzitnom mestečku Ken založil svoj prvý seminár a táto skúsenosť sa tak osvedčila, že sa rýchlo rozšírila do ďalších diecéz. Cestu svetosti, ktorou sám prešiel, ponúkala aj svojim žiakom. Jej základom bola pevná dôvera v lásku, ktorú Boh zjavil ľudstvu v kňazskom srdci Krista a v materskom srdci Márie. Vo vtedajších časoch krutosti a straty vnútornej duchovnosti sa obrátil na srdce, aby prehovoril k srdcu slovami žalmu, ktoré tak dobre interpretoval svätý Augustín. Chcel upriamiť pozornosť ľudí, mužov a osobitne kňazov na srdce tým, že im ukázal Kristovo kňazské srdce a Márino materské srdce. Každý kňaz musí byť svedkom a apoštolom tejto lásky Kristovho a Márinho srdca. Jána Eudesa vyhlásil za svätého pápež Pius XI. V roku 1925.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Andreja Stratopedarchu a spoločníkov. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a znamená mužný. Ako uvádza grécka životopisná legenda, dnešný mučeník bol vojakom a stratopedarchom, druhým najvyšším dôstojníkom starorímskej legie vo vojne proti Peržanom. Za cisára Maximiána, keď do ríše náhle vpadli Peržania, vraj svojmu vojsku, ktoré malo útok odraziť, prisľúbil víťazstvo, keď príjme kresťanskú vieru. Napriek početnej presile sa Andrejovej vojenskej jednotke podarilo zvíťaziť. Keď sa cisár dozvedel, že Andrej a jeho jednotka prijali kresťanstvo, dal ich predviesť do Cilície, kde ich okolo roku 300 popravil prefekt Seleuk. Konštantinopolský synaxár a anglosaský učenec Beda Venerabilis udávajú 2597 spoločníkov v umučení a sýrske menologióny 2995 spoločníkov. Úcta k Andrejovi Stratopedarchovi je rozšírená najmä na východe.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
3: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian.
5: Redaktorka Mária Čigášová.
6: A redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: Opozičné KDH chce, aby sa o suchu hovorilo aj v parlamente. USA pozastavujú 50% clo na tovar z Kanady o 3 dni. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil reformu vodárenstva. Po novom by si štátni vodohospodári mohli uplatniť vecné bremeno na pozemkoch na účel prípravy a realizácie vodárenskej infraštruktúry aj starostlivosti o vodné toky. Pripravované zmeny majú zrýchliť výstavbu vodovodov aj kanalizácií. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč bude dnes informovať

0: Je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda klubu KDH Marian Čaučík.
2: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50-percentného cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty. Kancelária kanadského premiéra Marka Carneyho v reakcii potvrdila, že USA súhlasili s odložením nových ciel do polnoci z piatka na sobotu. Paríž vyhostí dvoch iránskych diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku. Reaguje tak na rozhodnutie Iránu, ktoré nepovolilo návrat dvom francúzskym diplomatom na veľvyslanectvo v Teheráne. Uviedol to minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Podľa neho dvoch francúzskych diplomatov v Iráne pred mesiacom zastrašovali tamojšie bezpečnostné zložky a jedného z nich fyzicky napadli. Biskupská konferencia Indonézie zverejnila pastoračnú nótu na tento rok. Dokument reaguje na narastajúce sociálne a ekologické výzvy, prírodné katastrofy, aj krízu hodnôt a vyzýva k aktívnej pomoci trpiacim, ochrane zraniteľných skupín a posilňovaniu medzináboženskej solidarity. Indonézski biskupi zdôrazňujú, že kresťanská viera nemôže zostať iba pri oltári, ale musí sa konkrétne prejavovať v každodennom živote. Hokejisti HKM Zvolen prehrali v prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Martin Koch. V ďalšom prípravnom zápase hráči Michaloviec zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1.
3: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Trenčíne Opatovej smerom do centra. Na moste sa tam zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne neprejazná. Osobné autá to obchádzajú po Potočnej a Opatovskej. Premávku tam riadi polícia. A ďalšia nehoda je na výjazde z Bardejova smerom na Mokroluch. Zrazilo tam osobné auto Srnu. Blokovaný je tam jeden pruh. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína. Je tam kamión s defektom a pred Zvolen smerom spod Zámčoka sa skrížil kamión. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Radary merajú na oboch výjazdoch do Žiliny z D1, na výjazde zo Žiliny do Krásňan merajú obojsmerne, na výjazde z Raslavíc do Demiaty a takisto v Brekové na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Všetkým Lídiam a Lidkám blahoželáme dnes z Rádia Lumen, pretože v stredu 19. augusta oslavujú meniny. A keď sa pozrieme napríklad aj medzi také svetové osobnosti, kto sa dnes narodil, tak predstavte si, pamätáte si ešte bývalého prezidenta USA Billa Clintona? Určite, no tak tipnite si, koľko by mohol mať rokov, dám vám pár sekúnd. No dnes má teda okrúhliny presne 80. No ale to už je samozrejme naozaj história, jeho prezidentovanie. Čo je budúcnosť a čo nás čaká vo vysielaní Rádia Lumen už o pár minút, to je napríklad rozšírená predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Počúvajte ju o štvrť na 8. Zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Kto vie, čo dnes prežívate vy, ktorí počúvate Rádio Lumen, môžete tak trošku naznačiť v rannej téme Rádia Lumen veľmi hravou formou biblického verša. Aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate? A vy odkazujete napríklad na Facebook Rádia Lumen, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, píše Mária, ktorá teda zdá sa z tohto uhla pohľadu asi čaká alebo má pred sebou náročný deň, lebo Bohu nič nie je nemožné, takto s nádejou sa na to pozerá poslucháčka Gabika a viac sa rozpísala aj Petronela z Bratislavy. Dnes by som vybrala tento verš, všetko má svoj čas od kazateľa. Myslím si, že sa hodí práve k môjmu životu, človek by niekedy chcel, aby sa veci vyriešili hneď a aby všetko išlo podľa jeho predstav. Ja sa však učím viac dôverovať Bohu a prijímať, že niektoré veci potrebujú svoj čas. Aj keď nie vždy rozumiem tomu, prečo sa niečo deje práve tak, ako sa deje. Verím, že Boh má svoj plán a tak sa snažím každý deň kráčať ďalej s vierou a nádejou. Napíšte aj vy ostatní a vyhrajte dnes veľmi zaujímavú, netradičnú cenu, spoločenskú hru práve na podobnú tematiku. Biblia je pre mnohých ľudí knihou, ku ktorej pristupujú s rešpektom, no zároveň aj s obavou, že jej textom nebudú rozumieť. Ako ju potom objavovať prirodzene s radosťou a bez strachu? Môže byť čítanie a spoznávanie Svätého písma zábavné pre deti aj pre dospelých? Nuž, dnes hovoríme o zábavnej kartovej hre s Bibliou je zábava, ktorá vyšla v spolku Svätého Vojtecha a prepája biblické verše s každodennými situáciami, ukazuje, že Božie slovo môže prehovárať aj do obyčajných okamihov nášho života. Hravou formou pozýva objavovať nadčasovú múdrosť Biblie, podnecuje rozhovory o viere a vytvára priestor na spoločné chvíle plné smiechu, zamyslenia i vzájomného zbližovania. Stručné pravidlá sú asi také, že jeden z hráčov prečíta nahlas situáciu z karty v tejto hre, ktoré sú v kope, a ostatní hráči si z kariet s biblickými veršami, ktoré sa rozdali na začiatku hry, vyberú tú, ktorá podľa nich k danej situácii najlepšie pasuje. Hráči potom hlasujú, ktorá kombinácia verša a situácie bola najvtipnejšia, najvýstižnejšia alebo najkreatívnejšia. Bod získava hráč s najväčším počtom hlasov. Hra nemá jedinú správnu odpoveď, jej cieľom je s humorom objavovať nové súvislosti medzi biblickými veršami a každodenným životom, rozprávať sa a spoločne sa zabaviť. Aj z Rádia Lumen vám ju odporúčame. Zahrať si ju, túto hru zo spolku Svätého Vojtecha, ktorá sa volá S Bibliou je zábava. Dnes jednu môžete vyhrať aj v rannej téme, ak nám napíšete, aký biblický verš sa hodí dnes k tomu, čo prežívate, a môžete k tomu pripísať aj pár slov, prečo je to podľa vás tak.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Krátko po 7 som vám síce sľuboval predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom na 7:45, ale tí z vás, ktorí ste stabilní poslucháči Rádia Lumen, asi tušíte, že čo si mi ušlo. Podstata samozrejme je taká, že o 7:30 je predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, ale ak som vás predsa len nalákal k vysielaniu Rádia Lumen, tak aj malá chybička k niečomu poslúžila, pretože teraz sa dozviete, že v Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhý raz v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi. Dopĺňa redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká.
1: Program spomienky sa začal svetovou mšou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Homílii pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
2: Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povedať, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
1: Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
2: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
1: Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli venovanej väzneným biskupom, kňazom, reholníkom a veriacim pri vstupe do kostola.

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Túto knižku teraz otvárame spolu s Alfredom Svanom, ktorý vám prečíta príbeh Humorná príhoda v staručkej dreveničke.
2: Raz som bol svedkom jednej mimoriadne humornej scénky, ktorá bývali stála aj za sfilmovanie ako extra číslo do nejakého kabaretného programu alebo aspoň ako krátka úsmevná epizóda do grotesky. Nuž, stalo sa to takto. Na návštevu k našej totke Žovke zavítal raz počas zimných páračiek za dievkami, ktoré sa u nej po večeroch schádzali vedno s mládencami, aj jeden mladík z dolného konca dediny. Na tom, že sa prišiel s rovesníkmi trošička zabaviť, nebolo nič zlé, veď izba už bola plná mládeže a jeden ešte k tomu chudší mládenec by sa bol sem určite vmestil. A pravdu povediac, bolo by nielen jemu, ale všetkým sladšie na dušiach a teplejšie v srdiečkach, veď by sa boli museli ešte viac jeden k druhému na lavici tisnúť, ak by boli chceli všetci sedieť. A priznajme si, mladým je vždy dobré, keď sa môžu niekde na lavici pri kuchynskom stole alebo aj v kostole tlačiť jeden k druhému. Jedinou chybou však bolo, že mládenec nebýval na hornom konci, lež pochodil až z ďalekého Hričkova. Hoci to vtedy bola avaria, až do skončenia tohto pozemského sveta aj zostane jedna dedina pozostávajúca z troch častí, väčšina rodičov si v minulosti prijala pre tú svoju dcéru ženícha alebo toho svojho syna nevestu odtiaľ, kde bývali. Nevedeli si ani predstaviť, že by ich dcéra alebo syn odišli bývať čo i len do susednej časti dediny. Aj kvôli spájaniu či rozdeľovaniu gruntov o niečom takom nechceli ani len počuť a už vonkoncom nie na niečo také pristúpiť. A tak, keď jedna z páračiek uvidela mládenca Jana, ako sa má okolo jej najstaršej céry Marienky, ktorá už bola súca na vydaj, začala ihneď strojiť úklady. Skazonosný plán zosnovala tak rýchlo, že by z nej mohla byť profesionálna poradkyňa, ak už nie prezidenta, tak aspoň premiéra. Nenápadne pošuškala susedke niečo do úška. Po krátkej chvíľke sa tieto dve páračky vytratili v tesnom slede jedna po druhej von, akože si potrebujú odskočiť na malú potrebu. Odchodu páračiek z izbietky nikto z prítomných nevenoval žiadnu pozornosť. Dialo sa to bežne aj za tým účelom, keď sa niekto potreboval trošička osviežiť, vyluftovať a nadýchať sa čerstvého horského vzduchu. V dreveničke totky Žovky bývalo totiž horúco ako v saune, a tak chvíľkové ochladenie vonku na mraze rozhorúčenému organizmu veru dobre padlo. Dve tetušky nikomu nechýbali. Pobudli chvíľku vonku, akože na toalete, potom bolo počuť ich vravu a štrkotanie fľaškami z pitvora. V izbe nemal nikto ani len potuchy, o čom sa tam tie dve zhovárajú a čo to tam stvárajú. Potom obidve tetušky resko vklzli z chladného pitvora do vyhriatej izby dreveničky. Keď vošli do dverí, páračka, ktorej za dcérou onen mládenec Jano z Hričkova poškuľoval, pristúpila bližšie k nemu a s vysmiatou tvárou, predstierajúc tak nefalšovanú radosť a naozajstné šťastie zo vzácnej a očakávanej návštevy, zvolala spevavým hlasom. Janko, vitaj aj ty u nás, tu na hornom konci. Ruky, ktoré mala tetuška dovtedy za chrbtom, jej odrazu vystrelili k mládencovi. Mocnými dlaňami stisla mládencovi hlavu a následne niekoľkokrát v bleskovom slede za sebou ho láskavo materinsky pohladkala po lícach, ktoré sa mu za tú chvíľočku, čo sedel pri milej svojho srdca Marienke, rozpálili do stavu vzblknutia. To, čo vyzeralo na prvý pohľad ako milé privítanie, sa o chvíľu zmenilo na poriadny posmech. Tetuška si totiž v chodbe nabrala plné dlane malinového lekváru, ktorým Janovi nahrubo natrela obidve líca. Kým sa všetci prítomní z takého sladkého privítania, ktorého sa mu ušlo od prvej páračky, spametali, priskočila k nemu druhá z prešibanej dvojice tetušiek. Tá sa ho dala mojkať a tľapkať po tvári rukami plnými napáraného peria.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Je krátko po pol 8, na linke aj náš meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Začína sa streda, 19. august. V akých teplotách a v akom počasí?
2: Môžeme povedať, že stále je to dostatočne teplé, aj keď teda je rozdiel medzi severom a juhom Slovenska. Na severe, na Orave je tak do 13, okolo Stropkova, smerom na Bardejov, tam je 11 stupňov, Poprad 12. Hej. Oblačnosti je veľa, ale zase nedá sa povedať, že bolo všade zamračené. Je to oblačnosť, ktorá pomerne rýchlo prechádza aj cez naše územie od západu na východ, respektíve až juhovýchod, takže Košice hlásia teraz ráno vyše 15 stupňov, polooblačno je tam. A bez vetrie, to tiež je také atypické pre Košice, by som povedal. No potom na juhu stredného Slovenska je tak okolo 17 stupňov, Žilina 16 a zase Žilina hlási zamračené, prestalo tam pršať. To je práve, že jeden väčší oblak prechádza, prinesie dážď, ten odíde, potom sa to preruší, oblačnosť sa môže čiastočne zmenšiť a hneď za tým prichádza ďalší takýto väčší oblak je niekde na severe Moravy, ale smeruje to do práve do oblasti Žiliny, Žilinského kraja, takže bude to veselé. No a napríklad také Piešťany majú oblačno 18 stupňov, na Záhorí 17 až 18, Bratislava až 19 stupňov. Ale tropická noc to nebola, lebo teploty boli pod touto hranicou 20 stupňov. No, aj Urbanovo 18 stupňov, Banskú Bystricu ešte môžem spomenúť 15 stupňov. Vietor je väčšinou slabý, jedine na horách to trošku viac fúka. Chopok má vyše 6 stupňov, nárazy vetra vyše 40 km za hodinu. Takže je to také dosť divoké, v tom by som povedal, ale je to v celku normálne, lebo často aj v minulosti práve v tomto období bývalo takéto nepekné, nedobré počasie. Veď je to takzvaný Bartolomejský týždeň, ktorý vraj búrky v ňom prinášajú prívaly, krúpy, výchrice, ktoré môžu uškodiť velice. No tak ťažko sa predpovedať teraz na tieto najbližšie dni.
1: Nepekné, nedobré, tak ste to okomentovali. Bude tak aj dnes takéto počasie a v ďalších dňoch?
2: Tak dnes môže byť lokálne polooblačno až oblačno, ale tá oblačnosť, ktorá prichádza od severozápadu, prinesie predpokladám prechodne až zamračené. A môžu sa vyskytnúť sem tam aj nejaké tie zrážky. A zase v Žilinskom kraji ich bude viac, na juhu Slovenska možno len ojedinele. A najvyššia teplota, tak včera sme mali dosť chladný deň, dá sa povedať, pretože na juhu Hurbanovo 27, Dudince 26, Bratislava mala včera len 24 stupňov, Poprad dokonca nemala ani 20. No, takže tam to bolo tak na hranici 19 stupňov. No takže aj dnešný deň, tým, že sa oblačnosť zmenší, by mohol byť teplejší. Čiže pripúšťam, že by to mohlo ísť hlavne teda na juhu západného a stredného Slovenska až do 30 stupňov. No tak to by nebolo až také zlé, ale ja hovorím, treba rátať hlavne v tom Žilinskom kraji, že teda bude to aj s nejakým občasným dažďom. Vietor až tak veľmi zatiaľ nefúka, by mal prevažovať západný alebo juhozápadný a tak 10-20, možno do 30 km za hodinu, takže streda nevyzerá až tak zle. Štvrtok bude zaujímavejší, pretože stále bude prúdiť teplý, vlhký vzduch. Tentokrát už teda aj na naše územie sa to výraznejšie prejaví, že pokiaľ dnes 30, tak na štvrtok celkom ľahko sa môže stať, že to vybehne až na 33 alebo aj 34 stupňov. No ale stále tak väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne by som povedal, že nedá sa vylúčiť, že by mohla byť vyslovene veľká oblačnosť a zase miestami prehánky, búrky, no dusno, veľmi teda nepríjemne. Piatok vyzerá byť ešte zaujímavejší, pretože krížom cez naše územie sa bude ťahať frontálne rozhranie, zvlnený studený front by sme mohli povedať, čo znamená, že severná časť Slovenska môže mať horšie počasie, zamračené s dažďom a južná časť Slovenska nemusí mať až také zlé počasie, môže mať celkom pekne. Preto ono, že ono to vyzerá tak, že by v piatok ešte na juhu a prípadne v Košickom kraji mohlo ísť až na takých 30 až 33 stupňov. To akože, nedá sa povedať, že je to až také nepríjemné počasie. Potom na sobotu môžeme povedať, že to frontálne rozhranie sa bude pomaly presúvať cez naše územie na východ až juhovýchod, takže zase lokálne môže byť zamračené s dažďom, ale nie celý deň, no, niekde predpoludne, niekde popoludne, ťažko sa to dá dopredu odhadnúť. Najvyššia teplota na sobotu asi 30 stupňov, to by som tak dal, že zase niekde na západnom Slovensku sever bude mať pravdepodobne len do 25, no, a nedeľa bude niečo podobné asi tak, no, takže ťažko sa predpovedá takáto situácia.
1: No ale to je vaša robota, musíte sa s ňou nejakým spôsobom vyrovnať a robota pre vás navyše v Rádiu Lumen sú samozrejme aj pranostiky, tak poďme robiť aj na tomto fronte.
2: Je tam Lídia v kalendári, ale je tu v cirkevnom kalendári je svätý Zebald, ktorý sa považuje za patróna Norimbergu a teda konkrétne celého Bavorska. Ale v podstate máme len jednu pranostiku na tohto Zebalda, ktorá hovorí, že na deň svätého Zebalda vyberajú včelári med z úlov. No, takže takto by sme sa museli opýtať včelárov, teda, že či to naozaj sedí aj teraz. Tak iné pranostiky ani nemáme. Jedine, že môžeme povedať, že už po žatve, už hádam sa začína niekde orba a tých pranostik na orbu je naozaj veľké množstvo. Tak môžem spomenúť napríklad, že stredisko v auguste, kto si preoráva ten orok budúci darmo, neustáva. To je také zvláštne. Alebo, že keby nebolo orača, nebolo by ani boháča. Skrátka, treba orať. To je ako tá najdôležitejšia robota v tomto období a potom na september. No takže to viac k tomu nemám, ale ešte by som chcel spomenúť to premedlivé počasie v tomto období takzvaného toho Bartolomejského týždňa. Tak existuje taký jeden starý záznam, ani nie, že z kroník, ale z osobnej také korešpondencie Michala Telekyho. Michal Teleky bol kancelárom Sedmohradska a v jeho listoch v súkromnej korešpondencii sa nachádza záznam na 19. august 1657 a píše: v Prešove bola povodeň, avšak náhle prišlo nebezpečné počasie, ktoré spôsobilo v Torise povodeň, akú si ľudia dávno nepamätali a nezažili. No aj nevidíš, že aj kedy si boli také kruté zmeny v počasí. No a ešte jedného zaujímavého človeka, ktorého nemôžeme dnes vynechať. Génius 17. storočia Blaise Pascal. On sa narodil v júni, ale zomrel práve 19. augusta 1662. No tak on toho, no, je génius, on toho toľko zaujímavých vecí má, že človek až žasne. Vypočítal napríklad celkovú hmotnosť atmosféry Zeme. Vyvrátil 2000 rokov starú teóriu strachu z prázdnoty. Horor vacui. Overil Torricelliho pokusy. Ako štvoročný vedel čítať, písať, ako šesťročný riešil zložité matematické úkony. Desaťročný skúmal zvukové javy v atmosfére, ako 12-ročný ovládal euklidovú geometriu. Potom je známy Pascalov trojuholník na určenie binomických koeficientov. A také zaujímavé, čo sa týka týchto jeho vedeckých výskumov, bolo, že v tom období, keď žil, tak ľudia nasávali vodu z hĺbky, zo studne, alebo už ako by som to povedal, a zistili, že viac ako do 10-metrovej výšky sa nedá. Jednoducho už vyššie tá voda nemohli vyťahnuť. A to sa práve vysvetľovalo s tým strachom z prázdnoty. A práve Pascal sa dozvedel o Torricelliho pokuse a tak ho zopakoval, nielen z ortuťou, ale aj s vodou, dokonca aj s červeným vínom. A priklonil sa k názoru, že existuje atmosférický tlak, ktorý teda bráni tomu, aby ortuť vytiekla z trubice. A tak Pascal dokázal, že tlak vzduchu závisí od nadmorskej výšky a my poznáme dnes oficiálne zákon. To znamená, že tlak v kvapaline sa šíri všetkými smermi rovnako. Takže to bol Pascal.
1: No a Peter Jurčovič sa vám ozve opäť popoludní o 13.25. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Teraz je 7 hodín 42 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa. Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribylinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
1: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
0: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme dnes po 11. hodine v rozhovore týždňa.
2: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
3: Biskup Čarnecký podstúpil 6 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
2: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
0: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
5: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
0: Stretneme sa v piatok o 4:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Rádio Lumen.

Poznáte knihu Deti píšu Bohu? Sú v nej krátke vyjadrenia detí, ktoré sú autentické. To znamená, že boli písané konkrétnymi deťmi, ich písmom, ako sa naučili v škole. Knižku prečítate rýchlo, čo do množstva viet, ale veľmi dlho si ju budete čítať, čo do obsahu slov. Naučí nás to jednej veci. Písať Bohu ako deti. V jednom vyznaní dieťaťa bolo vidieť, ako sa so svojím písaním natrápil. Niektoré písmená sú kostrbaté. Musel sa sústrediť, aby jednotlivé písmená pospájal tak, ako ho to učila učiteľka pri písaní v prvom ročníku. Písal pomaly, ale čas nehral dôležitú úlohu. Obsah je podstatný. Mnoho chýb ich gramatických je podľa predpisov chybou, za ktorú sa zhoršuje známka. Toto nie je diktát, ktorý počujeme z úst učiteľky. Toto je diktát srdca, ktoré je najlepším našim učiteľom a sprievodcom. Knižku som dočítal a rád sa k nej vraciam. Pár vyznaní by som sa nehanbil dať aj na svoje tričko. Keď budem stáť v rade pri pokladni, človek za mnou si môže prečítať úprimné slová dieťaťa a vrátiť sa k časom, kedy aj on sám bol taký a vedel vyjadriť úprimne to, čo skrýval vo svojom srdci. Napíšte dnes aj vy krátke vyznanie Bohu. Bože, to ako si dokázal stvoriť svet za týždeň? Otázka, kde sme pozvaní sa stať deťmi, a so svojimi deťmi nájsť odpoveď, kde nebudeme cítiť vedecké skúmanie, ale povedať Bohu na plné ústa vďaka.

Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 55 minút.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Robert Fico chce pomôcť s odkúpením podielu v jadrovej spoločnosti. Pri požiari v indickom hoteli zomrelo 9 ľudí. Bolo 8 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený ministerstvu hospodárstva poskytnúť potrebnú politickú podporu. Strana Hlas uviedla, že cenu bude nevyhnutné potvrdiť nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Starostka Košickej mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Dementuje aj tvrdenie, že by to súviselo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza.
7: Žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia, sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice

0: svätú omšu slúžil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
1: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
0: Najmenej 9 ľudí prišlo o život a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri požiari v hoteli v indickom meste Kalkata, informoval o tom predstaviteľ hasičského zboru. Medzi obeťami je podľa neho aj dieťa. Predbežné zistenia ukazujú, že požiar mohol spôsobiť výbuch klimatizácie v hoteli. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Stane sa tak na žiadosť Washingtonu a zredukovaný bude aj naplánovaný výcvik v teréne, oznámila to juhokorejská armáda. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off dnes privítajú slovinského majstra Celie. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Belasi do tejto sezóny vstúpili bez jedinej prehry v súťažnom zápase a v domácej Nikkei lige navyše ešte ani neinkasovali. V predkolách najprestížnejšej z troch európskych súťaží zatiaľ dostali 2 góly. Na duel so slovinským súperom sa naladili sobotnejším ligovým triumfom nad Ružomberkom 5-0.
2: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Bardejova smerom na Mokrolu. Zrazilo tam osobné auto Srnu a blokuje jeden pruh. Pozor si dajte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Je tam odstavená dodávka. Premávka za ňou sa spomaľuje. A pred Zvolenom smerom spod Zámčoka sa skrížil kamión. Úsek je stále obojsmerne ťažko prejazný. Radary merajú v Moravskom Lieskovom, časti Brestové, obojsmerne, na výjazde z Košickej Belej merajú do Košíc, v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Neviem, aké máte ráno vy, toto stredajšie dnešné, ale Betka, predstav si, že by si sa zobudila v kúpeľoch, čakala by ťa nejaká horúca baňa, nejaká pekná procedúra dnes. Dá
4: mám
3: sa to, predstaviť si to?
4: Dám to, úplne to mám v hlave.
3: Čo by si na to povedala? Šla by si niekedy?
4: Jednoznačne súhlasím.
3: No a vôbec to nemusí byť len predstava pre našich poslucháčov, to je prosím pekne realita. Teraz, áno, teraz dnes sú v kúpeľoch Brusno a ak chcete vedieť, čo ich do Brusna priviedlo a kedy, organizujeme ďalší kúpeľný pobyt pre všetkých našich priaznivcov a podporovateľov a poslucháčov, tak klikajte na lumen.sk. A pritom nás ďalej počúvajte. Zo štúdia pozdravuje aj Ivo Novák.

0: Tvorca úspešného instagramového profilu The Bible is Funny vytvoril zábavnú party hru, ktorá spája náhodné verše z Biblie s každodennými situáciami. Hra je ideálna nielen pre biblických nadšencov, ale aj nováčikov. Nezáleží na tom, či ste doma na lodi alebo kempujete na pláži s Abrahamovými synmi, táto hra medzi vás prinesie smiech a zábavu. Hru vydal Spolok svätého Vojtecha, aj na stránkach eobchodu.ssv.sk o tom nájdete viac. Alebo nekupujte, alebo teda takto, kupovať môžete, to je jedna vec. A druhá vec, o hru sa môžete pokúsiť aj v našej dnešnej rannej téme vo vysielaní.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Keď už hovoríme o tejto hre s Bibliou je zábava, tak napíšte mi, aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate, a môžete mi k tomu pridať aj pár slov, že prečo práve ten daný verš, čo to znamená, aký je kontext. Včera ma pri modlitbe s Božím slovom veľmi hlboko oslovil jeden verš z Jánovho evanjelia, to mi píše naša poslucháčka, že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. S Bibliou sa totiž modlím každý deň a už veľmi dlhý čas, a preto som tento verš akoby až včera počula úplne na novo. Zrazu som sa pri ňom zastavila a položila si otázku, ako veľmi otec miluje Ježiša.
2: Nesmelo pozerám tam, kde ľudia žijú, o čom len...

Do vysielania Rádia Lumen sa nám môžete ozvať do dnešnej rannej témy. Hovoríme o tom, aký biblický verš najviac oslovuje vás dnes, alebo čo tak nejakým spôsobom vyjadruje situáciu, ktorú prežívate. O verši, že ich miluješ tak, ako miluješ mňa z Jánovho evanjelia, písal náš poslucháč. Zaujímal sa o to, ako veľmi otec miluje Ježiša a píše, že veď Ježiš je jeho milovaný syn. Otec ho miluje od večnosti, ešte pred stvorením sveta, a práve Ježiš vo svojej modlitbe hovorí, že otec miluje aj nás, ako miluje jeho. Tak na túto vec prišiel náš poslucháč, náš prispievateľ do rannej témy. Na čo prídete vy? Napíšte nám na naše známe kontakty. Na Facebook Rádia Lumen alebo na tema@lumen.sk, prípadne na 0911 913 933. No a o 8.16 nás osvieži Elán a ich Zaľúbil sa chlapec.

0: Je 8 hodín 19 minút. O pol 9 pre vás vysielame svätú omšu z baziliky Svätého Kríža v Kešmarku. No a v dnešnom ďalekohľade sa pozrieme na to, ako mnohí rodičia berú svoju úlohu občas až príliš vážne.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Kastová identita v Indii a babka to robí inak a je to dobre. V priebehu rokov sa v indickej spoločnosti hlboko zakorenila kastová identita, čo často vedie jednotlivcov k hrdosti na spoločenské postavenie a privilégia spojené s kastou. Tento pocit nadradenosti posilňuje diskrimináciu a sociálne vylúčenie, a to aj v rámci náboženských komunít. Predkovia dnešných indických kresťanov prijali kresťanstvo v nádeji, že cirkev ich oslobodí od kastovej diskriminácie a potvrdí im rovnakú dôstojnosť pred Bohom. V cirkvi sa však stretli s rovnakým útlakom. Naďalej tam pretrvávala kastová diskriminácia a prax nedotknuteľnosti. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Konferencia katolíckych biskupov Indie v roku 2016 na základe potvrdenia nezlučiteľnosti kastovej diskriminácie s kresťanskými hodnotami vydala prostredníctvom svojho úradu pre registrované kasty politiku posilnenia postavenia dalitov v katolíckej cirkvi v Indii. Daliti sú v rámci indického kastového systému označovaní ako nedotknuteľní a sú najnižšou kastou alebo spoločenskou vrstvou. Táto politika vyhlasuje, že diskriminácia na základe kást je ťažký spoločenský hriech a uznáva morálnu a duchovnú zodpovednosť cirkvi za odstránenie diskriminácie na základe kastovej príslušnosti a zachovanie rovnakej dôstojnosti každej ľudskej osoby. Kresťania a moslimovia kastového pôvodu si každoročne pripomínajú 10. august ako deň modlitieb a protestov za dalických kresťanov a dalických moslimov. Predtým bol známy aj ako Čierny deň. Uplynulo už totiž 76 rokov odvtedy, čo Rajendra Prasad, prvý prezident Indie, vydal prezidentský dekrét o kastovom pôvode. Základnou myšlienkou boja dnešných dalitov je ich zrovnoprávnenie, aby tak mali prístup k voleným funkciám a aby sa táto možnosť vzťahovala aj na konvertitov z hinduizmu, pretože tí takéto postavenie nemajú, pripomína The Tablet. Mnoho ľudí zveruje deti starým rodičom na prázdniny takmer so zoznamom pokynov, čo smú a čo nesmú, sladkosti, televízia, neskoré vstávanie. Je to prejav zodpovednosti a informovanosti, no niekedy to môže brániť niečomu dôležitejšiemu, dôvere, že aj odlišnosť je v poriadku. Tému priniesol český katolický týdenník. Možno súčasní rodičia berú svoju úlohu príliš vážne, čítajú knihy o výchove, premýšľajú o zdravej strave, rizikách digitálnych technológií, aj o detských emóciách. Chcú vychovávať správne. Zároveň však väčšina manželských párov dobre vie, že čas strávený len vo dvojici je pre ich vzťah nevyhnutný. Partnerstvo totiž potrebuje pravidelnú starostlivosť, rovnako ako rodičovstvo. Aby však manželia mohli ísť na večeru, odísť na víkend preč alebo sa len na chvíľu prejsť bez kočíka, potrebujú zveriť svoje deti niekomu inému. A najčastejšie sú to práve starí rodičia, ktorí ponúknú pomoc. Paradoxne práve vtedy v mnohých rodinách začína vnútorný boj. Dieťa sa vráti s vreckami plnými cukríkov a s hlavou plnou zážitkov, ktoré by sme my ako rodičia sami možno nikdy neplánovali. Psychológovia pritom jasne upozorňujú, že dieťa nepotrebuje vyrastať v dokonale jednotnom svete a že odolnosť naopak vzniká tým, že sa dieťa učí fungovať v rôznych vzťahoch a prostrediach. Samozrejme, existujú hranice, ktoré sa nesmú prekročiť. Sú rodiny, v ktorých vzájomnú dôveru medzi generáciami narušili hlboké rany, závislosti alebo iné závažné okolnosti. V takýchto prípadoch je na mieste opatrnosť a niekedy aj postupné budovanie vzťahov po malých krokoch. Vo väčšine rodín však nejde ani tak o bezpečnosť dieťaťa, ako skôr o to, že starí rodičia robia veci inak ako my. A práve tu, v tejto odlišnosti, sa môže skrývať neočakávaná hodnota. Starí rodičia odovzdávajú deťom niečo, čo im rodičia nikdy nemôžu dať. Čas, rodinné príbehy, spomienky, svedectvo o viere, ale napríklad aj zabudnuté remeselné zručnosti. Možno sa dieťa vráti od babičky s väčšou chuťou na sladké, ale možno si prinesie aj niečo oveľa cenejšie. Spomienku na detkovo rozprávanie a istotu, že patrí do rodiny, ktorá má svoje zaujímavé korene. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V stredu 20. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na orgáne hrá Lucia Culková. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, osobitne vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujeme z Kežmarskej baziliky, ktorá v týchto dňoch je nádherne vyzdobená množstvom gladiol, ktoré nám majú pripomenúť iste v prvom rade krásu aj nášho vnútra. Dá sa nájsť veľa duchovnej inšpirácie, ale na začiatku svätej omše sa povzbuďme práve touto. Tak ako nádherne vyzerá táto výzdoba, pozrime do svojho srdca, či tak nádherne vyzerá aj naše vnútro a či je pripravené na stretnutie s našim Pánom. A ak nie, tak vo chvíľke ticha ozdobme svoje vnútro teraz dokonalou ľútosťou.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami i skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto: Syn človeka, prorokuj o pastieroch Izraela, prorokuj a povedz pastierom. Toto hovorí Pán Boh. Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba. Varí pastieri nemajú pásť stádo. Mlieko ste jedli, vlnou ste sa odievali, vykrmené ste zabíjali, ale stádo ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, chore neliečili, zlomené neobviazali, rozprchnuté ste nezavrátili, stratené nehľadali, ale kruto a násilne ste panovali nad nimi. Tak sa moje ovce rozprchli, lebo nebolo pastiera, stali sa korisťou divej zveri a roztratili sa. Moje stádo blúdilo po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch, po šírej zemi sa roztratili moje stáda a nebolo toho, kto by ich hľadal. Nebolo toho, kto by ich hľadal. Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo. Ako žijem, hovorí Pán Boh, pretože sa moje stádo stalo korisťou, moje ovce sa stali pokrmom divej zveri, lebo nebolo pastiera. Moji pastieri sa nestarali o moje stádo. Pastieri pásli seba a moje stádo nepásli. Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo. Toto hovorí Pán Boh. Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje stádo a už im nedovolím stádo pásť. Pastieri už nebudú pásť seba. Vytrhnem i moje stádo z úst. Nebude im viac pokrmom. Lebo toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí i povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vypladím mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti, nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojim robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, keď počúvame dnešné evanjelium a určite sme už aj nieraz počuli, môže sa nám zdať byť v niektorých momentoch trochu nespravodlivé. Len tu treba pamätať na to, že Pán Ježiš nás neučí v dnešnom evanjeliu to, ako vyplácať mzdu za prácu. Lebo v tom duchu by to bolo nespravodlivé, keby niekto pracoval za tú istú plácu celý deň a niekto jednu jedinú hodinu. To evanjelium začína tým, že nebeské kráľovstvo sa podobá tomuto princípu. A tu by sme mohli veľmi zjednodušene povedať, že Boh túži dať odmenu nebeského kráľovstva každému. Tomu, kto je pri ňom celý život, alebo aj tomu, kto je pri ňom v poslednú hodinu života. Že ho túži zachrániť, túži ho priviesť k sebe. Bojuje o záchranu, o spásu jeho duše. Teda to dnešné evanjelium nám hovorí, bratia a sestry, o veľkosti Božej dobroty. Isté, že pamätajme na to, že niektorí poznali svoju vieru a dobrotivého Pána Boha už v detstve. Dostali sme to ako dar od našich rodičov a treba im byť za to vďačný. Treba byť vďačný všetkým, ktorí nás vo viere vychovávali a povzbudzovali, že sme si vieru počas celého života zachovali a že sme mohli byť pri dobrotivom Pánu Bohu. Lebo koľký celý život hľadajú, nevidia zmysel života, utrápia sa pre mnohé veci a možno až naozaj na konci svojho života spoznajú dobrotivého Pána Boha. Či, bratia a sestry, nie je pre nás dostatočnou odmenou, že môžeme pri dobrotivom Pánu Bohu byť? Veď aj vy, ktorí ste tu v bazilike, vy, ktorí nás poslúchate cez Rádio Lumen, vy, ktorí poznáte Pána, nie je to dar pre nás, že sme mohli a môžeme Pána spoznať a byť pri ňom? Koľkí naši bratia a sestry ešte o dobrotivom Pánu Bohu nepočuli a možno sa trápia naozaj v mnohých ťažkostiach, z ktorých by ich dobrotivý Boh oslobodil, vyviedol, ale oni nevedia ani za kým majú ísť. Toto podobenstvo mi trochu pripomína, bratia a sestry, podobenstvo o marnotratnom synovi, osobitne o tom bratovi. Tam je taká nádherná veta, nie, keď otec ide presviečať toho brata marnotratného syna a keď sa tam dohadujú, tak vtedy mu presne toto otec hovorí, že syn môj, ale ty si stále so mnou. Tento tvoj brat, pozri, koľko ťažkosti musel prežiť, aby sa obrátil, aby sa spametal, aby sa naspäť vrátil. Teš sa z toho. A nevieme, ako to evanjelium teda končí, či ten brat príde na tú hostinu k tomu marnotratnému bratovi, alebo nie. Ale preto mi to pripomína to dnešné evanjelium, lebo akoby to niekedy odhaľuje naše vnútro. Či my sa vieme tešiť z návratu tých,
ktorí Pána Boha opustili, a či si my uvedomujeme, že je to pre nás dar a milosť, že môžeme pri našom Pánovi byť možno naozaj celý svoj život. Či tá veta, ktorú otec hovorí tomu svojmu synovi staršiemu, syn môj, ty si stále so mnou. Ty si mohol pracovať v mojej vinici celý čas. Nie je to dostatočná odmena pre teba, že si celý svoj život mohol byť so mnou. A teraz ti je ľúto, že ten alebo ten človek až ku koncu života ma spoznal a prichádza do našej rodiny alebo do tej našej vinice, už akýkoľvek obraz použijeme. Bratia a sestry, čo z toho praktické môže pre nás vyplynúť? Porozmýšľať nad tým, či sa teším z návratu tých našich bratov a sestier, ktorí sú ešte ďaleko od Pána a možno naozaj niekedy až ku koncu života hľadajú a nachádzajú cestu k dobrotivému Pánu Bohu. Možno my by sme mohli byť tí, ktorí ich ešte aj povzbudia, a nie, že veľakrát v nás uvidia prekážku, že povieme, teraz ideš do kostola, teraz ti je Pán Boh dobrý, a kde si doteraz bol? Na staré kolená si sa tu do kostola dostal a doteraz kde si chodil? Že by sme im nedávali výčitky, ale naopak, tešili sa z toho, že prišli ku dobrotivému Pánu Bohu. A my, ktorí Pána Boha môžeme poznať celý život, buďme mu, bratia a sestry, vďační za ten dar. A znova ešte jedna otázka na záver. Je to pre mňa dostatočná odmena, dostatočná radosť a potecha, že môžem pracovať v Pánovej vinici celý deň, teda celý život, že mi Pán dožičil tú milosť byť pri ňom a s ním počas celého svojho života. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh je väčší ako naša spravodlivosť, túži priviesť každého človeka k plnosti života a Boha toho obdarovať. Spoločne sa k nemu modlíme.
1: Bože Otče, pomáhaj svojej cirkvi, aby veľkoryso prijímala každého, kto sa chce vrátiť k Tebe. Osvieť každého človeka, aby pochopil, že práca má len vtedy plnú hodnotu, keď je oslavou Teba a službou blížnemu. Daruj rozhodnosť a odhodlanosť všetkým, ktorí váhajú na ceste k Tebe. Bože, priveď dobrovoľne nezamestnaných k vedomiu, že svojou prácou môžu vytvárať spoločenské hodnoty a daj im ochotu pracovať. Posilňuj nás všetkých, aby sme vytrvali v Tvojej službe a vo chvíľach pokušenia, aj vo chvíľach pokušenia a únavy. Otče, ujmi sa našich zomrelých Anny a Karola a daj, nech sa s nimi stretneme pri nebeskej hostine.
0: Bože Otče, vypočuj naše prosby a nedovoľ, aby sme premárnili niečo z Tvojich darov, veď bez Teba a Tvojej pomoci nezmôžeme nič, čo je hodné Tvojej večnej odmeny. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena. A keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať teba samého skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme i duch Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili si dostať sa do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet.

Nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som spomínal na začiatku svätej omše, naša bazilika je nádherne vyzdobená množstvom gladiol a má nám pripomínať krásu našej duše, aby sme po nej, po tej vnútornej kráse vždy túžili. Preto možno, kto nás aj dnes počúva, vie o niekom, kto je ešte stále ďaleko od dobrotivého Pána Boha, ešte stále neprišiel do jeho vinice. Pozvite ho kľudne aj k nám do Kežmarku. Nie len pokochať sa a povzbudiť sa tou vonkajšou krásou kvetov, ale možno aj pristúpiť k sviatosti zmierenia, k svätej spovedi. Spovedáme pred každou svätou omšou vždy minimálne pol hodiny, v prvopiatkovom týždni aj viac, ale keby chceli niektorí prísť aj v týchto dňoch, kľudne príďte pre svätú omšu. Nech tá naša duša vždy je tak nádherná ako táto vonkajšia výzdoba a povzbudzujme druhých, aby túžili tiež mať vždy svoje vnútro čo najkrajšie a čo najčistejšie. Nech sa vrátia ku dobrotivom Pánu Bohu a tí, ktorí pri ňom sú, nech verne zotrvajú. K tomu nech nám poslúži toto záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hrala Lucia Culková. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Sme radi, že Rádio Lumen si naladíte aj o 9. hodine 14. minúte.
2: Počasie.
3: V aktuálnom počasí to vyzerá takto: Bratislava 22 stupňov zamračené, Nitra 21 rovnako zamračené a bez zrážok. Žilina 17 stupňov, neprší, v Liesku na Orave je 13,5 stupňa. Aj dážď, aj zo pár slnečných lúčov. Sliač zamračené 17 stupňov, Lučenec Boľkovce 19 stupňov a polooblačno, Poprad hlási 16, polooblačno rovnako aj Prešov, Košice 18 a polojasno, no a jedno z mála miest, kde je jasno a slnečno, je Kamenica na Cirochov, kde je 17 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý, miestami západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Krátke kolóny a radary na východe. Pozrime sa aj na slovenské cesty. S kolónou rátajte v Bratislave na Pionierskej smerom na Jarošovu, zdržíte sa 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z čase 10 minút a rovnako 10 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary sú na vjazde do Krompách, Skolinoviec, v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne a v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Bývať na sídlisku je pre niekoho veľkou výhodou, pretože je to blízko mesta, blízko pracovných príležitostí, lekárov a iných služieb. Pre niekoho to môže byť možno komplikované, pretože život v tej panelákovej džungli má svoje špecifika, ale v Klokočine, najväčšom sídlisku v Nitre, aktuálne pripravujú práve niečo, čo by mohlo zmeniť tú takú absolútne jednostrannosť tohto života.
4: Snažíme sa naozaj priniesť tú kultúru na sídlisko, aby Klokočina, ktorá je najväčším sídliskom v Nitre, nebola iba miestom na prespanie.
3: To bol Jan Ivančík z občianskeho združenia ŠOK, ktorý o chvíľu povie viac. Pekné predpoludne vám praje zo štúdia Ivo Novák.

Počuli ste už o kartovej hre S Bibliou je zábava? Spýtali ju spolok svätého Vojtecha a prepája biblické verše s každodennými situáciami. Ukazuje, že Božie slovo môže prehovárať aj do obyčajných okamihov nášho života. Táto hra hravou formou pozýva objavovať nadčasovú múdrosť Biblie, podnecuje rozhovory o viere a vytvára priestor na spoločné chvíle plné smiechu, zamyslenia i vzájomného zbližovania. Ako tá hra vyzerá, to si môžete všimnúť aj na Facebooku Rádia Lumen a zároveň na tomto mieste pribúdajú aj vaše komentáre k rannej téme o tom, aký biblický verš sa podľa vás dnes hodí k tomu, čo vy prežívate. Jedného z vás odmením aj práve touto spoločenskou hrou S Bibliou je zábava. Komentáre pribúdajú veľmi, veľmi rýchlo, takže naozaj len tak výberovo si vyberiem z toho, čo mi píšete do dnešného ranného vysielania. Napríklad posluchačka Euka nám píše: môj verš, ktorý prežívam, je Žalm 150. Aleluja, chváľte Pána v jeho svätyni. Pán totiž vyslyšal naše prosby a požehnal nášmu druhorodenému synovi dieťatko, dcérku, ktorá sa im narodila vo štvrtom roku ich manželstva. Bolo to dlho očakávané a túžené dieťatko a práve dnes má 5 mesiacov, tak ho chválime za tento jeho veľký dar deň čo deň. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. Tento úryvok z prvého listu Korinťanov si vyberá Slávka ako taký vzorový pre to, čo dnes prežíva počas tohto dňa. Ďalej čítam aj z reakcie poslucháčky, ktorá napísala: dnes by sa mi najviac hodil tento verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Cítim sa totiž vyčerpaná z toho, čo sa deje okolo nás. Niekedy človek nepotrebuje ďalšie odpovede, ale iba na chvíľu položiť svoje starosti a veriť, že ich nemusí niesť úplne sám. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého, takýto verš nachádza v Biblii Mirka, ktorá píše, že týmto slovom odprevádzam každé ráno manžela i blízkych, keď sadajú do auta a idú na ďaleké cesty. Takisto nám píšete nielen na Facebook Rádia Lumen, ale aj do vašich správ do e-mailu na téma@lumen.sk. Napríklad Ingrid: dnes cítim vďačnosť za to, že sme spasení z Božej milosti a nie na základe našich skutkov a nášho chovania. Za to, že Boh prišiel, aby skrz baránka zmil každý hriech, a inšpiráciu nachádzam v Janovom evaníliu. Píše tiež Magdaléna: dnes od skorého rána sa cítim tak, že duch nášho Pána vznáša sa nado mnou. Plná vďaky som sa zobudila do sviežeho rána, pridala ranný pozdrav Aniel Pána, precvičila som si telo, ktoré má už viac ako 70 rokov, nakrmila kocúrika a teraz chystám raňajky pre manžela, ktorý práve vstáva. A potom s veľkou radosťou idem variť voňavý guláš pre naše drahé deti a vnúčatka. Jedných čakáme dnes, druhých zajtra ráno a do nedele bude náš dom naozaj žiť. Keď už hovoríme o tom jedle, aj Štefan zo Sniny dáva do dnešnej rannej témy úryvok z prísloví: našiel si med, jedz koľko tie ti dosť, aby si sa ho nenajedol nadmieru a nemusel ho vydáviť. A Štefan dodáva: aj dobrého veľa škodí a všetko treba s mierou, jesť treba do polosíta a piť do polopita, pripomína vo svojej reakcii. Píše nám tiež Petra: dnes je to veľmi pekná téma. Pre mňa je veľavravný verš: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Na ktorúkoľvek časť môjho života sa pozriem, vidím jeho dobrotu a milosť, lásku a starostlivosť Otca. Je trochu vtipné, že keď som hľadala kľúče od auta, tak ma oslovil Matúš, 7. kapitola, 8. verš: kto hľadá, nájde, píše Mária. Ale hlavne ma to oslovilo tým, že nepozerať sa na veci povrchne, ale hľadať a rozmýšľať, čo mi touto situáciou chce Pán povedať. No už tak, takéto sú vaše odkazy do dnešnej rannej témy. Pridajte aj tie ďalšie: Facebook Rádia Lumen, téma@lumen.sk, alebo SMS-kou na 0911 913 933 a odpovedzte na otázku, aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate. Vyhrať môžete kartovú hru S Bibliou je zábava od spolku svätého Vojtecha. Aktuálne je 9 hodín 25 minút a na Rádiu Lumen hráme Veroniku Haluzovú a jej pieseň Môj Boh je mocný.

0: O pol desiatej ideme do Nitry. KKVčko, teda klokočínske kultúrne večery, patria už k tradičným podujatiam, ktoré sa organizujú už 8 rok. Amfiteáter za farským kostolom svätého Gorazda na Klokočine sa každý augustový piatok mení na prírodné kino. Podujatie sa koná pod záštitou občianskeho združenia Šport, osveta a kultúra v spolupráci s farnosťou Nitra Klokočina. Z Nitry pripravila reportáž redaktorka Rádia Lumen Mária Gajerová.
1: Klokočínske kultúrne večery ponúkajú nielen celovečerné filmy na zamyslenie, ale aj sprievodný program. Pokračuje predseda občianskeho združenia ŠOK Jan Ivančík.
2: Tento rok sme sa zamerali na Nitru, ako ju nepoznáme, od toho 9. 10. storočia v princípe až po súčasnosť.
1: Ide buď o kvíz zameraný na zaujímavosti Nitry, alebo o sprievodnú výstavu či spoločnú diskusiu pre účastníkov podujatia. Organizátori tak chcú naplniť jeden zo svojich cieľov, a to aby ľudia mohli spoznať aj svojich susedov. Opäť Jan Ivančík.
2: Snažíme sa naozaj priniesť tú kultúru na sídlisko, aby Klokočina, ktorá je najväčším sídliskom v Nitre, nebola iba miestom na prespanie.
1: 4 augustové piatky rovná sa 4 filmy. Ich výber podlieha dôkladným kritériám, pokračuje Jan Ivančík.
2: Nasledujúci týždeň máme film Lion, teda najdlhšia cesta domov, a zakončíme detským premietaním, tak ako ostatné roky vždy, Král kráľov.
1: O svoj názor na premietanie filmov Pod holým nebom sa podelili traja účastníci.
3: My už chodívame roky na tieto predstavenia, na tieto filmy. Ja si pamätám napríklad 3 roky dozadu, aké tu boli filmy. Mne sa to páči, sú to zaujímavé. Minulý rok napríklad boli Podľa skutočnej udalosti, to mňa také filmy veľmi zaujímajú.
4: Prvýkrát, úplne prvýkrát premiéra, a asi to je zaujímavé a dobre pre ľudí.
1: A čo vás presvedčilo dneska prísť?
4: No, výber titulu.
5: Áno, prvýkrát sme tu a počasie je pekné, takže prišli sme si trošku tak oddychnúť.
1: Občianske združenie ŠOK dlhodobo spolupracuje s farnosťou Nitra Klokočina. Pokračuje správca farnosti Jozef Tomica.
6: Spolupráca medzi farnosťou a občianskym združením Šport, osveta, kultúra je už takou dlhoročnou záležitosťou. Obdivujem týchto ľudí, pretože majú svoje rodiny, majú svoju prácu a napriek tomu dokážu venovať svoj čas v službe druhým.

0: Rozhovor týždňa.
1: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
2: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
1: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme dnes po 11. hodine v rozhovore týždňa.
3: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
4: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
3: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
6: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Stretneme sa v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.

Tak aj tých, ktorí majú radi taliansku atmosféru, sme snáď potešili na vlnách Rádia Lumen a ideme sa opäť potešiť vašimi odkazmi do dnešnej rannej témy. Vyhrať môžete hru s Bibliou je zábava, kartová hra zo spolku svätého Vojtecha. Ako vyzerá, na to sa pozrite aj na Facebooku Rádia Lumen, kde som si spravil fotku práve s touto hrou v ruke a prepája zábavu Biblie alebo zábavu tak všeobecne pri hraní s tým, čo sa píše vo Svätom písme. Práve aj výroky zo Svätého písma nám môžu priniesť nielen poučenie, ale aj úsmev na tvár. Aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate? O tom mi píšete do rannej témy. Rôzne odkazy pribúdajú. Môj najverš je Žalm 23, modlím sa ho často, píše Mária. Najmä večer pred spaním, ale momentálne sú najväčšou mojou prosbou slova Ježišu, dôverujem ti, ty sa postaraj. Poslucháčka Ľubomíra takisto hovorí o Žalme 23 ako o tom takom naj pre ňu v rôznych situáciách. A Peťo nám napísal, že má rád Pieseň piesní 8. kapitolu, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa to ohňa plápoli, jej plamene to Jahveho je žiar. Pozdravujem s týmto veršom, pretože keď som dnes odchádzal z domu do práce, ticho som požehnal manželku a syna, ktorý ešte spal. Sme zaľúbení v rodine a milujeme sa. No už, Peťa, to je skvelé, keď takto vám to funguje aj s podkladom Svätého písma. Stanislav nám napísal, mňa momentálne najviac vystihuje verš a telo nie a nie nabrať na sile. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia z Matúša. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Tak Stanislav, verím, že možno ak máte nejaké tie, ja neviem, že ste unavení alebo čokoľvek, keď telo nie a nie nabrať na sile alebo sa z niečoho zotavujete, tak držíme palce, aby aj s vysielaním Rádia Lumen ste sa postupne dokázali dostať do formy. Dnes ráno som sa prebudila s myšlienkou z Biblie, píše Marcela. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty, Pane, si so mnou. Nech sa stane čokoľvek, viem, že Boh má kartu naviac a sprevádza ma. Rozumie aj tomu, čomu ja nie. To je pekná metafora Marcela, že Boh má kartu naviac. Aj vy môžete mať karty naviac, dokonca hneď niekoľko. V škatulke s hrou s Bibliou je zábava. Jeden z vás, kto sa ozýva do rannej témy a kto nám napísal, aký biblický verš sa dnes hodí k tomu, čo prežívate, túto hru od nás získa. Bude to už onedlho, takže ak ešte chcete prispieť do rannej témy, poponáhrajte sa na naše známe kontakty a po pol jedenástej jedného z vás odmeníme.

0: Keby Miroš Birka bol ešte medzi nami a vstúpil by teraz do štúdia Rádia Lumen, azda by ma aj oslovil zažni, pretože naozaj je tu také pološero, také polozamračené počasie v Banskej Bystrici, ale to nám vôbec neprekáža ísť sa pozrieť niekam, kde je trochu viac slnka. Aktuálne podľa meteorologickej mapy je to na východnom Slovensku a tam v obci Vysoká nad Uhom v Michalovskom okrese cez víkend ožilo miesto, aké na Slovensku nemá obdobu. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej tam slávnostne otvorilo záhradu pútnika Unikátne rozárium, ktoré spája modernú ekoturistiku a duchovnú tradíciu. Rektor pastoračného centra Pavol Hudák zdôrazňuje, že cieľom bolo priniesť do dnešnej ubehanej doby novodobé pustovníctvo. Priestor, kde človek v samote a úplne offline nájde vnútorný mier a odpovede na dôležité životné otázky. Záhrada plná 50-ročných odrôd ruží je prístupná celoročne a neobmedzene pre každého, kto hľadá duševné občerstvenie. Ako to v domčeku na mieste pokoja vyzerá, to nám v nasledujúcom príspevku redaktora Martina Ďurča povie Pavol Hudák.
1: Domček chápeme ako miesto domova pre malých ľudí, ktorí sem prichádzajú, kde môžu zažiť prijatie, kde môžu stretnúť ľudí, kamarátov, spoznať sa s niekým novým. Miesto, kde sa môžu vyrozprávať, keď niečo ťaží, môžu aj zažiť svetú spoveď. Kňaz má mať čas pre tých, ktorí prichádzajú, aby sa im venoval. Čiže sú to aj rozhovory duchovné a spovedanie. Sú tu mnohé konverzie, čiže niekedy človek hľadá akoby taký bod zlomu v živote, že chcel by som niečo zmeniť a neviem čo. A tak vlastne môže prísť sem a môže objaviť možno takú výzvu pre svoj život, že čo by bolo dobre zmeniť. Možno skončiť s alkoholom alebo s fajčením alebo rozšírenie závislosti teraz. Čiže je to miesto, domov pre mladých. A domov to nie sú múry, ale to sú ľudia, ktorí ten domov vytvárajú.
2: Ak niečo nazývame živým a rastúcim putnickým miestom, tak to asi sedí na toto miesto, že naozaj to tak je.
1: Stále, lebo to miesto je v rozvoji. Začínali sme na Zelenej lúke, takže sme tu nič nemali a prvé ešte v roku 2003 sa nám podarilo kúpiť domček, starý válkový dom, hej, na poli z Burany, lebo za načas bola prepadnutá a nám ho kúpila nadácia Jozefa Murgaša. Oni boli prví, ktorí nám pomohli a už tým, že sme mali dvor, mali sme dom, ktorý sme začali svoje pomocne 7 rokov prejabať s mladými. Takže bola taká aj drina, aj taká radosť pri tom všetkom, vlastne, lebo to ušlo tú atmosféru. Takže vlastne toto bolo prvé, čo začalo a potom vzniklo občianske združenie, cez ktoré sme začali fungovať, hej, lebo to bolo treba robiť akcie. Ja som bol v Košiciach v UPCčku a zatiaľ toto bežalo tu, čiže sme museli to nejak to riešiť. Takže organizovalo to vlastne združenie Pramene radosti, ktoré to teraz funguje. No a potom otec arcibiskup založil domček Anky Kolesárovej, to čo si spomínal predtým, že taký názov to mal dom Anky Kolesárovej a ja som bol vlastne správcom toho domu a teraz pred blahoručením, tak potom dal tomu ešte vyšší level, že založil centrum pastoračné Anky Kolesárovej a tým pádom vlastne už je to fakt centrum, veľké centrum, kam spadá aj tá nová hala. No a zároveň do toho projektu patrí aj Ružencový dom, dom, kde sa Anka modlila a svätý Ruženec. Takže je možné tam zájsť. No a potom dvor a záhrada. Takže fakt, vďaka dobrým ľuďom toto dielo rastie.
2: Ten Ružencový dom, ako si spomínal, kaplnka už je funkčná, chodíte sa sem aj modliť, slúži to ako miesto modlitby. Myslím, že si hovoril, že to bude slúžiť ako nejaká taká pustovňa, že pre ľudí, ktorí sem prídu na nejaký čas, aby tu žili chvíľu a možno rozvímali alebo nad sebou, nad Ankou a tak?
1: Dá sa prísť do pustovne, to je v podstate v podkroví, s tým, že tam je také okienko do kaplnky, čiže ten človek, ktorý tam bude v tej pustovni, môže fakt vo dne v noci adorovať, môže stále prežívať blízkosť pána. Zároveň okno strešné tam je do záhrady Ružencovej, čiže tam bude plno rúží, tu bude vidieť naozaj krásnu záhradu a je to miesto ticha, čiže on tam môže tráviť čas a s tým sa ráta, že ľudia budú prichádzať a možno na pár dní chcú ísť do ticha, tak to môžu byť tom tichu, lebo ten dom má byť dom ticha, dom modlitby. Tá kaplnka bude otvorená pre verejnosť. Čiže vonku sa dá prísť do kaplnky, hej, potom je už klauzura tam vo vnútri a pustovňa je na poschodí.
3: Rádio Lumen.

0: Organizácia Save the Children upozorňuje na deti ako na jednu z najzraniteľnejších skupín po zemetrasení, ktoré v sobotu zasiahlo Indonéziu. Viac sa o tom dozviete v našich správach o 10:00 už o chvíľu na Lumene.
1: Chýbajú nám elity, a nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Z Metropoly východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: V rámci akcie Faktúra bola obvinená zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu a na hlavného žalobcu. Dobrý deň, aj po 10. vás pri správach pozdravuje Alžbeta Pavlíková.
7: Správy Rádia Lumen.
6: V rámci policajnej akcie Faktúra, ktorú realizuje Úrad boja proti organizovanej kriminalite, bolo vznesené obvinenie v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená AK mala v tom čase ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1,8 milióna eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Rezort zdravotníctva uviedol, že bol a v prípade žiadosti bude naďalej súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Informoval o tom poslanec Tomáš Salaj. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
8: Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
6: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti aktuálne venuje v pripravovanej novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Mnohé konkrétne návrhy, o ktorých hovorí opozícia alebo ombudsman, už podľa rezortu v pripravovanej novele obsiahnuté sú. Po takmer 3 týždňoch sa zo zahraničnej misie vrátil na Slovensko modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí. Na sociálnej sieti o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Slovenský tím pôsobil v departmente Giron v okolí Bordeaux. Tím 20 hasičov mal k dispozícii.

0: Šéf americkej diplomácie Marco Rubio uviedol, že sankcionované osoby sa priamo podielali na snahách súdu vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu. Sankcie Spojených štátov podľa súdu podkopávajú zásady právneho štátu. Organizácia Save the Children upozorňuje na deti ako na jednu z najzraniteľnejších skupín po zemetrasení, ktoré v sobotu zasiahlo Indonéziu. Počet obetí stúpol najmenej na 68, zranenia utrpelo vyše 200 ľudí a takmer 13 000 obyvateľov muselo opustiť svoje domovy. Podľa organizácie nemôže navštevovať školu viac ako 8 000 detí. Bezprostrednú pomoc budú musieť sprevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstvá a ďalšie riziká súvisiace s ochranou detí. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriňarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympique Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovenský zástupca Dominik Graif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekný deň prajeme aj na cesty. Pozor si dajte na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Levoču. Je tam pokazené auto na krajnici, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary merajú na výjazde z Dobšinej do Gočova, v Krompachoch na starej ceste smerom do centra a namerajú vás aj v Obišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Neviem, či ste niekedy v živote menili banku po dlhých rokoch. Zvyčajne sa stane to, že dostanete inú bankomatovú kartu a potom, keď si idete vybrať hotovosť do bankomatu, musíte sa naučiť aj nový PIN kód. A keď už niekedy v týchto dňoch prídem do bankomatu, som už tak zmetený, že mám chuť tam občas napísať 7926. Ale to teda nie je môj PIN kód, musím priznať. To je PIN kód Rádia Lumen. Nie PIN kód k hotovosti, nie PIN kód k peniazom, ale ten kód smeruje k niečomu inému. A už 21. augusta, teda už v piatok, čoskoro naznačíme, čo by to presne mohlo byť. Buďte trpezliví, aj teraz.

0: Počasie, ktoré je neisté, v týchto dňoch nás niekedy volá zostať doma, alebo teda v bezpečí pod strechou, a to by mohol byť dobrý námet aj na fajn spoločenskú hru. Jednu takú vydal Spolok svätého Vojtecha, je to kartová hra a jej názov sa volá Z Bibliou je zábava. Prepája biblické verše s každodennými situáciami a ukazuje, že Božie slovo môže prehovárať aj do obyčajných okamihov nášho života. Hravou formou pozýva objavovať nadčasovú múdrosť Biblie, podnecuje rozhovory o viere a vytvára priestor na spoločné chvíle plné smiechu, zamyslenia i vzájomného zbližovania. Ako to teda asi funguje? No jeden z hráčov prečíta nahlas situáciu z karty, ktoré sú v kope, a ostatní hráči si z kariet s biblickými veršami, ktoré sa rozdali na začiatku hry, vyberú tú, ktorá podľa nich k danej situácii najlepšie pasuje. Hráči potom hlasujú, ktorá kombinácia verša a situácie bola najvtipnejšia, najvýstižnejšia alebo najkreatívnejšia, a bod získava hráč s najväčším počtom hlasov. Táto hra teda nemá jedinú správnu odpoveď. Jej cieľom je s humorom objavovať nové súvislosti medzi biblickými veršami a každodenným životom. Rozprávať sa a spoločne sa zabaviť. Tak odporúčame vám si ju zahrať alebo zadovážiť na e-obchod Spolku svätého Vojtecha. Z tohto vydavateľstva táto knižka vyšla. Alebo teda, ak by ste chceli, dá sa vyhrať aj v dnešnej rannej téme Rádia Lumen.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: A v našej téme spolu s vami z vašich reakcií práve prepájame ten každodenný život s biblickými veršami. Ak by ste váš dnešný deň mali nejako prepojiť s Bibliou alebo so Svätým písmom, za kým úryvkom by ste ho prepojili? Veronika napísala, že s prísloviami: dokedy leňoch budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku. Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku. Tak by som opísala svoj dnešný deň, píše naša poslucháčka. No, znie to dobre, tak prázdninovo. A Zuzka zas píše o Izajášovi 62. Vždy sa mi páčil v breviári verš 4 a sledovala som ho zo svojej samoty. Po mnohých akciách so slobodnými, na ktoré som už dávno prestala chodiť, odovzdaná tomu, čo chce Pán. Ale vlani v lete sa na mojej ceste objavil, odvtedy ten žalm a verš ožil. A tie slová sú: už ťa nebudú volať opustená a tvoju krajinu nebudú volať spustošená, lebo teba budú nazývať a mám v nej záľubu a tvoju krajinu vydatá, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. No už tak, Zuzka, zrejme narážate na nejaké tie záležitosti manželského, snúbeneckého, partnerského života, tak držíme vám palce, aby vám vyšlo to, z čoho máte asi tak trochu radosť. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť, píše sa inde v Izajášovi, a to nám dáva do pozornosti Kamilka. Dodáva, že sme na prázdninách a neviem sa dobre vyspať na žiadnej posteli. Každé ráno som unavenejšia ako večer. Tak si pripomínam, že on, Pán, dáva silu ukonanému. Ďalej čítam z vašich odkazov a reakcií, ktoré prichádzajú do Rádia Lumen. Mňa dnes naplňa verš z knihy Nehemiáš: nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Keďže moja maminka má narodeniny, 78 rokov, a je po náročnej operácii, tak toto si prajeme navzájom. Napíšte ešte aj vy, podobne možno ako Veronika, ktorá nám napísala: nebuďte ustarostení o zajtrajšok, takto si všíma Matúšovo evanjelium, zajtrajší deň sa postará sám o seba, každý deň má dosť svojho trápenia. Trošku mám obavy do blízkej budúcnosti, ale verím v správne rozhodnutia a že všetko bude tak, ako má byť. Veronika, aj vám teda držíme palce, aby ste na to všetko, čo vás čaká, mali viac ako krásny pohľad, pretože takto presne sa volá pieseň od spoločenstva Dávid, ktoré sa spojilo s Veronikou Kojšovou, a výsledok teraz znie na vlnách Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Náš meteorológ Peter Jurčovič sa ráno vo vysielaní Rádia Lumen tak trochu posťažoval, že to nie je jednoduché predpovedať počasie v nasledujúcich dňoch, pretože je aj veľmi premenlivé a na rôznych miestach Slovenska je rôzne. Dnes je polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 do 30 stupňov Celzia. No a teda, čo nás čaká od zajtrajšieho dňa?
3: Štvrtok bude zaujímavejší, pretože stále bude prúdiť teplý, vlhký vzduch. Tentokrát už teda aj na našej územie sa to výraznejšie prejaví, že pokiaľ dnes 30, tak na štvrtok celkom ľahko sa môže stať, že to vybehne až na 33 alebo aj 34 stupňov. No ale stále tak väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne by som povedal, že nedá sa vylúčiť, že by mohla byť vyslovene veľká oblačnosť a zase miestami prehánky, búrky, no dusno, veľmi teda nepríjemne. Piatok vyzerá byť ešte zaujímavejší, pretože krížom cez naše územie sa bude ťahať frontálne rozhranie. Zvlnený studený front by sme mohli povedať, čo znamená, že severná časť Slovenska môže mať horšie počasie, zamračené s dažďom, a južná časť Slovenska nemusí mať až také zlé počasie, môže mať celkom pekne. Preto ono to vyzerá tak, že by v piatok ešte na juhu a prípadne v Košickom kraji mohlo ísť až na takých 30 až 33 stupňov. To akože, nedá sa povedať, že je to až také nepríjemné počasie. Potom na sobotu môžeme povedať, že to frontálne rozhranie sa bude pomaly presúvať cez naše územie na východ až juhovýchod, takže zase lokálne môže byť zamračené s dažďom. Ale nie celý deň, no niekde predpoludne, niekde popoludne, ťažko sa to dá dopredu odhadnúť. Najvyššia teplota na sobotu asi 30 stupňov, to by som tak dal, že zase niekde na západnom Slovensku sever bude mať pravdepodobne len do 25, no a nedeľa bude niečo podobné asi tak, no takže ťažko sa predpoveda takáto situácia.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Záhrada, ktorej počiatky siahajú do stredoveku a k pápežovi Mikulášovi III. Orsínimu, sa dnes obhospodaruje podľa zásad starostlivosti o stvorenstvo, ktoré vytýčila encyklika pápeža Františka Laudato Si. Pracuje v nej profesionálny záhradník za pomoci mladých spolupracovníkov a reholných sestier z kláštora Mater Ecclesiae, pričom rešpektujú sezónnosť i prirodzený rytmus pôdy. Viac povie náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
1: Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy. Ide o starostlivosť o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV. V roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Pozbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke zemi a budúcim generáciám. Pretože zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele. V minulosti sa v záhrade používal maštálny hnoj z pápežských víl Castel Gandolfo. Dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín. Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú. Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hrias.
0: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služieb governatorátu mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina. Povedzme si aj k tomuto viac.
1: O každodennú starostlivosť o 4 terasy celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. V poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odozdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odozdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého. Reholné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezónnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda, známa svojou výraznou štiplavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra. Tento rok boli na žiadosť reholných sestier vysadené aj prvé kiwi. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažány, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky, vrátane odrody pochádzajúcej z Apúlie. Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrenia a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Reholné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kvoru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú.
2: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Rádio Lumen. 10 hodín 34 minút. Na Lumene vám ponúkame aktuálnu sondu do života cirkvi s jezuitom Pátrom Františkom Sočuvkom.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. Neúnavne a nebojacne obhajovala pravdu, potrebu kresťanskej kultúry a rodinnej výchovy, a to aj napriek občasným útokom. Raz povedala: spisovateľkou som sa stala proti vlastnej vôli. Nie preto, aby som získala slávu, ale aby som znásobila svoju pomoc. Po prednáške vtedy ešte neznámeho pedagoga Helmuta Kentlera v rozdelenom Berlíne, ktorý sa snažil odstrániť Boha a nahradiť ho sexualitou od najútlejšieho veku, ju to natoľko zasiahlo, že svoje tézy na túto tému vydala v knihe s názvom Manipulovaná bezúznosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve Herder a predala sa v miliónových nákladoch. Christa Mevesová sa zrazu stala známou osobnosťou. Poukázala na nedostatky a nebezpečenstva vo výchove a tak sa dostala do povedomia zodpovedných za školstvo a vedu, ako aj do povedomia politikov, biskupov, kardinálov, ba dokonca nemeckého nuncia či pápeža Benedikta XVI. S cieľom čeliť zvrátenému duchu doby a s ním súvisiacimi psychickými újmami na obyvateľstve napísala viac ako 120 kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Predniesla viac ako 3000 prednášok. Svoje vedecké poznatky a vlastnú metódu nazerania na človeka spísala v knihách Tajomný mozog a Charakterové typy. Zároveň ponúkala terapeutické sedenia pre rodičov a pre ich deti, hľadajúce pomoc a bezplatné poradenstvo. Stala sa tiež spoluvydavateľkou a redaktorkou týždenníka Müncher Merkur a mimoriadne známeho Rheinischer Merkur. Prispievala do katolických novín Die Tagespost, Schweizerische Sonntagsblatt, rakúskeho časopisu Vision 2000, rôznych novín, kresťanských a vedeckých časopisov. Bola vyznamenaná francúzskou cenou Prix Amat a anglickou Medal of Merit. Dostala ocenenie ako napríklad Záslužný kríž prvej triedy Spolkovej republiky Nemecko, cenu Konrada Adenauera, cenu za najlepšiu nemeckú učebnicu a pápežské ocenenie Rádu svätého Gregora Veľkého. Christa Mevesová o svojom živote povedala: obaja moji rodičia boli umelci. Pri malom prítoku rieky Labe v holštajnskom Neumünsteri vlastnili dom so záhradou, nekonečne pestrou pre mňa aj pre môjho o 2 roky staršieho brata. Tu sme mali všetky možnosti a príležitosti na prieskum najmä čistej vody a mnohých živočíchov v nej. Môj brat sa neskôr stal vedúcim oddelenia v inštitúte Maxa Plancka v Bavorsku. Môj otec študoval na Vysokej škole umenia v Berlíne a svoje impresionistické schopnosti vložil do veľkého množstva obrazov. Bol hlboko veriaci a každú nedeľu ma vodil za ruku na bohoslužby do neďalekého luteránskeho kostola. Každý jeho obraz, ktorý namaľoval, bol akoby vyznaním lásky nášmu Bohu Stvoriteľovi. Moja matka bola umelecká tkáčka. Tkala najkrajšie gobelíny, ktoré navrhoval môj otec. Pre nás deti vytvárala na kolovrátku a krosnách zložité kusy oblečenia s nádhernými čipkami. Keďže to však na živobytie mojich rodičov ako umelcov nestačilo, pracovali zároveň aj ako učitelia. Až do začiatku Hitlerovej ríše v roku 1933 bol náš život pestrý, aj keď skromný, ale šťastný, zbožný a bezstarostný. Často sme chodili na prázdniny k nedalekému moru a túlali sa po Šlezvicko-Holštajnských ostrovoch v Severnom mori. Potom sa však táto idyla náhle skončila. Obyvateľstvo sa muselo podriadiť národno-socialistickej nemeckej robotníckej strane. Keďže moji rodičia sa nechceli podvoliť, matka sa musela vzdať učiteľstva a otec predpísaného zvýšenia platu. So začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1939
bol môj brat hneď po maturite povolaný do armády a my dievčatá sme po skončení školy museli plniť mnohé pracovné úlohy súvisiace s vojnou. Slúžili sme napríklad ako robotníčky v poľnohospodárstve alebo pri výrobe zbraní. Keď sa na jeseň 1944 začalo bombardovanie nemeckých miest, náš dom bol ťažko zasiahnutý. Preto som s rodičmi utiekla k príbuzným na vidiek. Po skončení vojny som sa hneď prihlásila na univerzitu v prístavnom meste Kiel. Hoci mesto bolo z veľkej časti zničené a univerzita ešte nebola plne funkčná, okamžite ma na ňu prijali a tak som v letnom semestri roku 1945 napriek všetkým útrapám pokračovala v štúdiu, ktoré som začala vo Vroclave.

Aký biblický citát najviac vystihuje to, čo práve dnes prežívate? O tom ste mi písali v priebehu dnešného rána a predpoludnia do vysielania Rádia Lumen. Ranná téma. Poslucháč Martin píše o úryvku z Evanjelia podľa Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Vystihuje to totiž, píše Martin, lásku Božiu ku mne a ku všetkým nám. Čítam aj ďalej z vašich reakcií, ktoré prišli do SMS-iek. Ježiš jej odpovedal, píše sa v Biblii, každý, kto pije túto vodu, bude opäť smedný, ale kto sa napije vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej do večného života. No a Cyril a Henrieta z Michaloviec, ktorí dávajú do pozornosti tento úryvok, píšu, obyčajná voda uhasí smet iba na chvíľu. Voda, ktorú nám dáva Ježiš, síti našu dušu, preto si dnes pri varení gulášu spievame a takto sa aj radujeme. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Ten klasický, veľmi známy hymnus na lásku z prvého listu Korinťanom asi ani nemusím pokračovať. Vieme, že končí slovami láska nikdy nezanikne. A to je podľa nášho poslucháča dnešný verš, čo mi pripomína dnes moje ráno, môj život, obetu a čnosti. Dnes ma nesie verš, tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, píše sa v jednej z vašich SMS-iek, ako tiché svetlo, ktoré sa rodí v hlbinách, kde sa duša dotýka večnosti. Ráno je pochmúrne, telo unavené, čas sa rozlieva pomaly, no v tom tichu cítim, ako sa sila zdvíha z neviditeľných prameňov. Nie z tela, ale z tej jemnej prítomnosti, ktorá ma nesie ako neviditeľný prúd Božieho pokoja. Nielen chlebom je človek síty, toto oslovuje Markétu v Biblii. Napadlo mi to pri vyhlásení rannej témy a pri pohľade na váhu, keď som sa ráno odvážila odvážiť. Po včerajšom večernom hodovaní, predtým aj na svätej omši som bola. Ešte možno večer si potom pozriem reláciu o premenách človeka a o druhej šanci na život. Požehnaný deň všetkým vám z Rádia Lumen. Mnohí z vás píšete aj o žalme číslo 23, Pán je môj pastier. To vám naozaj tak nejakým spôsobom utkvelo mnohým v pamäti. Alebo iné rôzne biblické úryvky. Ten, kto túži po Božej pomoci, nech stále hovorí, nech je zvelebený Pán. A o tom píše Anka, to je modlitba, ktorá podľa mňa nikdy nesklame. Láska je mocná ako smrť, ani veľké vody lásku neuhasia, pripomína mamka Anka z Košíc, toto ma dnes vystihuje, veľká láska k manželovi, k trom deťom a 14 vnúčatám. Milé Rádio Lumen, hoci môj zrak momentálne je veľmi neostrý mojou diagnózou, ale mám radosť v srdci, lebo je to krásny deň pre moju dcerku, ktorá má dnes narodeninový deň. Vďačnosť za všetko a požehnanie, toto nám posiela cez svoju SMS-ku a odkaz do rannej témy poslucháčka Anka. Ten biblický verš sme tam síce nenašli, no ale tak snáď tá radosť narodenín bude, to je v poriadku. Píše tiež Gitka z Golianova, dnes sa ma veľmi dotýka žalm 23, i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Od rána totiž myslím na moju spolužiačku zo strednej školy, ktorá zomrela 15. augusta vo veku 72 rokov. Dnes súťaž žijeme v rannej téme o biblickú hru zo spolku svätého Vojtecha. Ide o knižku, pardon, nie knižku, ale ide o hru, ktorá vás pozýva ku knižke. Nie že ku knižke, ku knihe kníh, k svätému písmu, k Biblii. A ako ten samotný názov hry zo spolku svätého Vojtecha s Bibliou je zábava napovedá, kartová hra a karty, ktoré sú v tejto hre, vás budú podnecovať spájať Bibliu hravou formou s udalosťami z nášho života. A popri tom sa všetkom aj zabavíte, aj zasmiete. No a zabaví sa predovšetkým naša poslucháčka, ktorá nám napísala, naša slucháčka Anička. V počítači mám otvorených množstvo kariet okolo seba, šanóny a zakladače, zvýrazňovače, papiere. Aktuálne robím plány a zoznamy žiakov na september. Keď sa tu tak morím s tými zoznamami, tak napadli mi dva biblické verše, veď kto z vás, keď chce stavať vežu, si najprv nesadne a nespočíta náklady, či má na jej dokončenie, píše sa v Lukášovom evanjeliu, alebo ale všetko nech sa deje slušne a po poriadku z prvého listu Korinťanom. V mojej situácii to znamená asi toto, spočítať náklady a zásoby kávy, musím všetko premyslieť. A po druhé, poriadok nadovšetko, alebo Excel je môj najnovší a dobrý kamarát. Mám pocit, že v papieroch poriadok je to jediné, čo ma teraz zachráni pred úplným chaosom. A fascinuje ma, píše Anna, že aj Biblia vlastne píše o tom, aké je to byť školskou špeciálnou pedagogičkou na konci prázdnin. Anka, tak verím, že vy budete mať s kým tú hru využiť, možno práve aj s deťmi, ktoré sú vám zverené. Gratulujeme a posielame biblickú hru z Bibliou je zábava
z Rádia Lumen.

0: Rozhovor týždňa.
1: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribylinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
2: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
1: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme dnes po 11. hodine v rozhovore týždňa.
3: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
3: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom, v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.
7: Lumenáda s rádiom Lumen.
8: V tejto chvíli sme už v závere dnešnej Lumenády a na teraz vcelku veľmi príjemná správa, ktorá k nám prišla. Zaiste ste zachytili, že budujeme nanovo košické štúdio Rádia Lumen a tak dúfame, že by ste nám mohli pomôcť v dosiahnutí nášho cieľa, a to je konkrétne udalosť, keď kupujeme nový mixážny pult, má hodnotu 12 000 eur, a sme tak zvedaví, či by sme do 22. augusta dokázali tento mixážny pult kúpiť spolu s vami. Do konca výzvy na podporu nového košického štúdia zostávajú už len 4 dni a vďaka vašej štedrosti sa nám doteraz podarilo z tej cieľovej sumy 12 000 vyzbierať 7 400 eur. Srdce každého rozhlasového štúdia je mixážny pult, ten nový košický je už blízko aj vďaka vám. Ďakujeme, že ste sa zapojili, máme mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac. Napríklad Robert, Juraj, Matej, Marína, Štefan, Zuzana, Jozef a Jana, ďakujeme vám veľmi pekne. Priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene košického štúdia. Každý dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete aj na webe lumen.sk. A práve aj na našom webe sa môžete dočítať, že o chvíľu vysielame rozhovor týždňa aj s Jankou Ondrejkovou, ktorá je v štúdiu Rádia Lumen. Príjemné predpoludnie.
1: Ďakujem krásne, príjemné predpoludnie aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom. Áno, vyberieme sa do Pribyliny a budeme zisťovať niečo viac o vzácnom barokovom oltári svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý sa rozhodli zachrániť miestni veriaci.
8: No a potom po modlitbe Anjel Pána o 12. ty začínaš od 13. popoludnejšie vysielanie. Čo nás v ňom čaká?
1: Napríklad reportáž z obce Lukáčovce, neďaleko Nitry, kde slávili obyvatelia dožinky. Budeme hovoriť aj o podpore psychického zdravia. No a osobne sa najviac teším na rubriku Cirkev. Dnes zavítame totiž do kaponky svätého Michala Archaniela v areáli hradu Ľubovňa a tá by mala v budúcnosti prejsť obnovou, tak si povieme niečo viac.
8: Toto vás čaká popoludní, no a večer vysielame svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave s tradičným začiatkom o 18. hodine. Dnešnou Lumenádou vás prevádzal Ivo Novák. Dovidenia a do počutia.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Na Slovensko pricestuje prezident Čiernej hory. Andráš Baka sa ujal úradu prezidenta Maďarska. Pekné predpoludne bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Čiernej hory Jakov Milatovič pricestuje v útorok na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej hory. Právomoc preskúmať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu na Všeobecné a správne súdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdoch, ktorý schválila vláda. Cieľom úpravy je odbremeniť Ústavný súd od tzv. Prieťahovej agendy. Ministri z dnešného rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Vyplýva to z programu rokovania. Návrh predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Andráš Baka sa dnes ujal úradu prezidenta Maďarska, je v poradí 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Premiér Péter Maďar mu zaželal veľa úspechov, pevné zdravie a čo najviac ľudskosti. Opozičná strana Fidesz zareagovala vyhlásením, že Baka nie je hodný byť prezidentom Maďarska. Ruský dron zasiahol autobus v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalší 4 utrpeli zranenia, oznámila to tamojšia prokuratúra. Gubernátor Chersonskej oblasti zverejnil fotografie autobusu s rozbitými oknami. Pápež Leo XIV. Vyjadril svoju duchovnú blízkosť obetiam a zraneným pri tragickej nehode poľského autobusu, ako aj ich rodinám. V telegrame, ktorý podpísal štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, uistil o svojich modlitbách za obete a ich blízkych. Na príhovor Najsvetejšej Panny Márie Čenstochovskej zveruje všetkých Bohu a udeľuje apoštolské požehnanie ako znamenie otcovskej blízkosti a kresťanskej nádeje. Pri nehode autobusu s poľskými turistami, ktorí sa vracali z Medžgoria, zahynulo 12 ľudí a 10 osôb je v kritickom stave. Hokejisti HKM Zvolen prehrali v prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch. V ďalšom prípravnom zápase hráči Michaloviec zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1. Poprad otočil duel s Katovicami a zvíťazil 6-4. Český útočník Adam Dvořák debutoval v drese Kamzíkov hetrikom. Uspela aj Žilina, Vlci vyhrali na ľade českého druholigového Zlína 4-2.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplo

0: hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje, Najvyšší. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, a aké hlboké Tvoje myšlienky.

0: Rozhovor týždňa.
1: Dnes vás zavedieme do Pribiliny, malebnej obce na úpetí Západných Tatier. Je známa vďaka múzeu Liptovskej dediny. Pre verejnosť ho otvorili pred 35 rokmi. Môžete tu vidieť tradičnú drevenú ľudovú architektúru, ale aj ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary či goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec. Domy pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, ktoré boli zatopené vodnou priehradou Liptovská Mara. Pribilina je dnes prevažne evanjelická obec, no v jej erbe nájdete svätú Katarínu Alexandrijskú, patrónku ešte stredovekej farnosti a katolíckeho kostola. V jeho vnútri sa zachovali vzácne sakrálne pamiatky zo staršieho dreveného chrámu a jednu z nich, barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej, dali miestni farníci zreštaurovať. Jeho obnova je nevyhnutná. 250-ročný oltár chátral a bez odborného zásahu by mohol zaniknúť. Čím je zaujímavý tento oltár a aký je príbeh jeho záchrany? Nám v nasledujúcich minútach porozprávajú farníčky z Pribiliny, pani Viera Bobríková a Lucia Mišianiková a tiež reštaurátor Tibor Kováč

0: My sa dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať o záchrane vzácneho barokového oltára svätej Kataríny v Pribiline. Zaujímavosťou je, že Pribilina je v podstate najmä evanjelická obec, ale je tu aj katolícky kostol, malá katolícka komunita veriacich a v tomto kostole sa ukrývajú vzácne sakrálne pamiatky a jednou z nich je barokový oltár svätej Kataríny. A tento oltár sa rozhodli veriaci zachrániť, nie však svojpomocne, ale prostredníctvom teda reštaurátorov, odborníkov. No ako to celé začalo, tak o tom nám povie pani Viera Bobríková, ktorá stála pri zrode tej myšlienky.
1: No, hoď by som najskôr mala spomenúť to, čo málo kto vie, že prvá písomná zmienka o Pribiline je z roku 1332 a spomína sa v nej práve kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Svätá Katarína je s nami teda spojená stáročia a máme ju aj v erbe obce. Náš dnešný kostolík je síce mladší, z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady. Naši predkovia sem totiž preniesli vzácne sakrálne pamiatky z pôvodného dreveného kostola. Sú to všetko národné kultúrne pamiatky, napríklad bočný oltár Panny Márie, kazateľnica, no a hlavne náš vzácny hlavný oltár svätej Kataríny. Ten pochádza z roku 1765, no a ten práve zachraňujeme.
0: Ste sa mu rozhodli dať taký pekný darček k 260. narodeninám. Ako to celé vzniklo?
1: Oltár napadol červotoč a jeho stav bol už skutočne havaríny. I keď my sme veľmi malé spoločenstvo a rozpočet na kompletné reštaurovanie sme samozrejme nemali. Vedeli sme však, že pri starom dreve je čakanie nebezpečné. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, čakalo nás množstvo administratívy s krajským pamiatkovým úradom. Tejto prvej fázi som sa ujala ja, ale musím povedať, že vďaka ústretovosti pani Pieckovej z pamiatkového úradu sme to úspešne zvládli. No a oltár je dnes už bezpečne demontovaný v reštaurátorskej dielni.
0: Reštauruje ho pán Tibor Kováč, my sa s ním ešte budeme rozprávať. Pani Bobríková, čo všetko to obnášalo, tie papírovačky, neodradilo vás to?
1: No tak skutočná obava prišla, keď sme chceli získať finančné prostriedky z výzvy Ministerstva kultúry. A bol to podprogram 1.6 na reštaurovanie hnutelných pamiatok. Začala som študovať podmienky a zistila som, že vyplniť projekt je veľmi náročné. Všetko sa vyplňa výhradne elektronicky, nahrávanie dokumentov, úprava fotografií, presne podľa požadovaných technických rozmerov. Pre mňa to bola obrovská, priam nezdolateľná technická bariéra. A veľmi som sa bála, že urobím nejakú technickú chybu a potom projekt neprejde schválením, no a kvôli mojej chybe, že tie finančné prostriedky nezískame.
0: Kto vám pomáhal?
1: Pomohla mi radou jedna farníčka. Povedala mi, že jej mladá susedka má tituly pred menom aj za menom, že ona si s počítačmi a technickými záležitosťami určite poradí. Tou susedkou bola pani Lucka. Išli sme za ňou a ona bez váhania okamžite prisľúbila pomoc. Hoci ministerstvo spomínanú výzvu nakoniec vôbec neotvorilo, naša spolupráca s Ľudskou sa ukázala ako obrovské požehnanie. Sme skvelý tým, má úžasný cit pre komunikáciu, no čo je pre mňa najdôležitejšie, že fungujeme v absolútnom prepojení. Všetky kroky, propagačné materiály, plagáty či oslovovanie médií robíme výhradne po vzájomnej porade a schválení. Nič sa nedieje bez vedomia pána farára a farnosti. Ale rada by som zdôraznila, že hoci Ľudská priniesla nový vietor do propagácie, jadrom celého projektu zostávajú naši domáci farníci a obyvatelia Pribiliny. Bez ich finančnej podpory, brigád, modlitieb by sme sa nepohli ani o centimeter. Sme jedno spoločenstvo, kde má každý svoju nezastupiteľnú úlohu.

0: Máte naladené Rádio Lumen, počúvate rozhovor týždňa. Približujeme záchranu barokového oltára svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline.
1: Pani Lucka, to je Lucia Mišľaniková. Vy ste sa do Pribiliny prisťahovali. Ste mladá žena, mladá mama. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do takéhoto projektu? Prečo vám záleží na tom, aby sa oltár svätej Kataríny Alexandrijskej zachránil?
2: Tak ako bolo spomenuté, ja som do Pribiliny prišla asi iba pred 6 rokmi. No a dnes tu žijem so svojou rodinou. Ale postupne som si začala uvedomovať, akú vzácnosť máme v tom našom malom kostolíku a zároveň aj to, že o nej veľa ľudí vôbec nevie. No a keď ma oslovili s prosbou o pomoc, tak mi bolo jasné, že samotné reštaurovanie patrí do rúk odborníkov, ale ja som si uvedomila, že môžem pomôcť tam, kde je to potrebné, kde to viem. A to dať o nás vedieť celému svetu, alebo aspoň v Slovensku. No a začali sme preto pripravovať potom tie spomínané fotografie, plagáty, videá. Vznikla aj facebooková stránka Zachráňme oltár svätej Kataríny v Pribiline a tam priebežne uverejňujeme všetko, čo sa okolo oltára deje.
1: Podarilo sa vám teda dostať celý príbeh do médií. Oslovili ste aj nás z Rádia Lumen a mňa naozaj zaujalo to, čo sa snažíte robiť ako komunita.
2: Áno, práve ten postup medzi ľudí nás veľmi teší, pretože pridávajú sa k nám aj ľudia, ktorí chcú tento príbeh pomôcť šíriť ďalej. Vytvorili sme aj tým ambasádorov, ktorí sa dostávajú medzi svojich ľudí z okolia a tento príbeh šíria tým svojim smerom. Postupne sme začali, ako hovoríte, oslovovať médiá, rôzne organizácie. Dokonca na Zelený štvrtok sme mali rozhovor v rádiu a vyšiel aj článok o oltári v regionálnych novinách. No a práve takáto medializácia určite veľmi pomohla dostať oltár viac do povedomia. Zrazu sa o ňom dozvedeli aj ľudia, ktorí dovtedy možno vôbec netušili, že v nejakom malom kostolíku v Pribiline existuje takáto vzácna pamiatka. No a neskôr bol oltár vybraný aj medzi pamiatky, ktoré dostali príležitosť zabojovať v súťaži Poklady Slovenska, ktorú organizuje nadácia VUB.
1: Povedzte mi, pani Lucia, čo vás tak prekvapilo na reakcii ľudí počas celej tejto cesty, ako ste sa snažili spropagovať oltár svätej Kataríny Alexandrijskej z Pribiliny a celý ten jeho príbeh?
2: Asi najviac to, že sa začali ozývať aj ľudia, ktorých vôbec osobne nepoznáme. Príbeh oltára ich pravdepodobne oslovil a zaujal. No a niekto pomohol finančne, niekto s dieľaním, niekto nám poskytol priestor na plagát, alebo nám poradil kontakt na jedného ďalšieho, alebo dal nejakú cennú radu. No a práve vtedy si človek uvedomí, že pomoc nemusí mať vždy podobu veľkého finančného daru. Pretože niekedy môže byť veľmi dôležité aj jedno zdieľanie, alebo to, že niekto o našom príbehu proste povie ďalej.
1: To, aby sa oltár zachránil, si vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky. Je dôležité, aby sa opravil naozaj odborne, aby to nebola len taká ľudová pomoc, ktorá teda bude možno dobrá na chvíľu, ale vo celkovom tom obraze potom môže celý ten oltár poškodiť oveľa viac. Ako sa snažíte získať tie financie?
2: Od začiatku sme samozrejme hľadali rôzne možnosti. Skúšali sme aj spomínané dotačné výzvy, no nevšetky možnosti nám vyšli. A potom sme pripravili aj zbierku cez Donio a za to by som sa chcela naozaj veľmi pekne všetkým poďakovať, ktorí prispeli. Veľmi si vážime každý jeden príspevok, či už je to od ľudí z Pribiliny, alebo od tých, ktorí sa o našom oltári dozvedeli iným spôsobom. Práve táto zbierka nám ukázala, že príbeh tohto oltára dokáže osloviť ľudí aj mimo Pribiliny a že to celé všetko má zmysel. No samozrejme, rozsah celého reštaurovania to však stále nestačí, a preto hľadáme ešte ďalšie možnosti.
1: Jednou z tých možností je aj súťaž Poklady Slovenska. Čo pre vás táto súťaž znamená?
2: Tak pre nás je toto obrovská šanca, pretože v septembri bude o podpore rozhodovať verejnosť a pomôcť nám tak môžu ľudia z celého Slovenska. My chceme ľudí osloviť už teraz, aby na hlasovanie nezabudli. Vytvorili sme preto jednoduchú možnosť registrácie. A kto by nás chcel v septembri podporiť, tak môže tak urobiť už teraz, a to spôsobom, že pošle prázdny mail na adresu oltarpribilina@gmail.com. No a v septembri im potom na tento mail pripomenieme, že hlasovanie začalo a pošleme im návod, ako zahlasovať. Jeden hlas sa možno môže zdať ako jedna malá vec, ale práve z množstva takýchto maličkých krokov tak môže vzniknúť veľká pomoc.
1: Pani Mišelníková, keď sa na to celé pozriete takto s odstupom, čo pre vás osobne znamená celý tento príbeh, táto záchrana?
2: No, čím dlhšie sa tomu venujem, tak tým viac vidím, že to nie je príbeh iba jedného starého oltára. Je to pre mňa zároveň aj príbeh ľudí, ktorí sa dokážu spojiť okolo niečoho, čo má hodnotu, čo má zmysel. Každý nás môže prispieť tým, čo vie. A to je úplne super. Niekto odbornou prácou, niekto pomocou organizácií alebo finančne, alebo niekto tým, že jednoducho iba posunie tento príbeh ďalej. Ten oltár totiž sme nevytvorili my. Dostali sme ho od generácií pred nami. A teraz robíme my všetko preto, aby tu mohol byť aj pre generácie, ktoré tu prídu po nás. A veľmi by som si želala, aby sa z príbehu malého kostola v Pribiline stal príbeh ľudí z celého Slovenska, ktorí nám pomôžu tento vzácny oltár zachovať.

0: Prečo je oltár svätej Kataríny Alexandrijskej taký vzácny, prečo ho treba zachrániť? Tak na to sa budem pýtať reštaurátorov, pána Juraja Matáka a pána Tibora Kováča. Pán Kováč, vy už ste ten oltár mali vo svojom ateliéri, tak nám prezrate trošku viac.
1: Tak ja som bol sám prekvapený, keď som ho prvýkrát zbadal. Ja som pracoval v Pribiline 23 rokov na pozícii reštaurátor-konzervátor. A osobne musím povedať, že som nevedel vôbec o tomto oltári, že sa nachádza v Pribiline. Je veľmi pekný, akože není svojimi rozmermi nejaký honosný, ale ako koncepciou, celkovo výtvarným zobrazením, sochárskou výzdobou je naozaj veľmi pekný. Jeho stav bol naozaj havarijný a bola otázka času, naozaj, aby sme pristúpili urýchlene k demontáži a k prvému a hlavnému kroku, čo je hĺbková petrifikácia celej konštrukcie a celej oltárnej architektúry. Majstri, ktorí ho realizovali, boli veľmi zdatní, čiže ten oltár bol realizovaný spôsobom zaklinovania, čiže dal sa pekne rozobrať. Prvú vec, čo sme dávali dole, boli figurálne plastiky, ktorých je celkovo 7. Ich stav je naozaj havarijný. Drevo aj na sochách, aj na oltárnej architektúre je napadnuté drevokazným hmyzom v takom rozsahu, že keď sme dávali dole tie sochy, tak pripadalo mi to, ako keď si dáte do cedáka múku a sypete, tak sa sypalo z tých svoch. Na niektorých častiach, ako spodných alebo horných, tých figurálnych svoch, drevo vyzerá ako perník, hej, keby ste ho rozrezali. Čiže ho drží pokope len polychromia, dá sa povedať, čiže ten stav je naozaj vážny. Podarilo sa nám to zdemontovať, aj oltárnu architektúru rozobrať komplet. Je to prevezené u mňa v ateliéri, teraz momentálne v skladoch, kde sme realizovali hĺbkovú petrifikáciu, tá sa robila ponorom. A robí sa to tak, že vlastne všetky sochy sa očistia od depozitov a nečistôt a potom sa to hĺbkovo namáča ponorením do roztoku. Je to roztok Solacryl BT55, ktoluene je pojený v toluene v pomere. My sme dávali až 1:7, lebo naozaj tie drevené časti boli hodne napadnuté. Je to polybutyl metakrylatová živica, ktorá sa vlastne dostane za pomoci toho toluénu, ktorý je ako vodič do toho dreva. Čiže tá socha, poviem príklad, mala 3,7 kg, keď sa napustila, mala 5,4 kg, hej, čiže vidíte, že koľko asi zobere toho roztoku do seba. Ten toulén sa postupne teraz odparí a tá živica zostane vo vnútri toho dreva. Funkciou tej živice je vlastne spevniť, vydenzifikovať. Dávali sme tam ešte aj prípravok proti hubám a plesniam, čiže vlastne jedným ponorením dostávame vlastne do toho dreva to, čo potrebujeme.
0: Keď sa človek rozpráva s reštaurátormi vzácnych pamiatok, tak veľakrát sa dozvie, že na nich boli sekundárne opravy, sekundárne nátery. Niekedy sú tí ľudia, keď sa im dostane zreštaurovaný oltár alebo nejaké zreštaurované dielo naspäť, úplne prekvapení a hovoria, že vyzerá inak, ako vyzeralo pôvodne. V akom stave je ten oltár svätej Kataríny? Bolo tam veľa tých sekundárnych zásahov, pán Maták?
2: Práve je zaujímavé, že tento oltárik 5,5 metra vysoký, 3,5 metra široký, dekorovaný 7 sochami. V celku tá architektúra, keď pozeráme na oltár, v strede je zo sochou svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý je zasvetený vlastne aj kostolík. Skrátka, také tri hlavné časti oltára, že je vlastne akoby predela na spodu, potom je časť stĺpová s hlavným obrazom a na vrchu je tzv. Nadstavec, v ktorom sú zase ďalšie sochárske výtvory.
0: Tá farebnosť je taká zelená, tie stĺpy sú zelené, sochy svätých sú biele, svätá Katarína má taký farebný odev. To je tá pôvodná farba, alebo toto už sú tie sekundárne zásahy? A sú tam vôbec tie sekundárne zásahy?
2: No práve, že o to ide, že tento oltárik zatiaľ zisťujeme, že vlastne nemá žiadne sekundárne zásahy. To tzv. Mramorovanie, to je vlastne maliarská technika, pri ktorej maliar napodoboval maliarskou technikou, ako keby to bolo z mramoru. Takže tak, ako už bolo spomenuté, že ústredný obraz Kataríny a bočné sochy s zelenomodrým odtieňom architektúry kontrastujú vlastne biele sochy, ktoré sú robené technikou leštenej beloby s orámovaním zlatými líniami. Toto je vlastne príznačné pre barokovú architektúru oltárnu,

0: Pán Kovač, vy ste spomenuli, že je to vlastne drevený oltár, ktorý má vyzerať ako mramor. Je tak nafarbený. Z akého dreva vyrobili tento oltár? A ide o nejakých významných majstrov, umelcov, ktorí ho vyrábali, alebo skôr o prácu nejakého šikovného ľudového majstra?
1: Tak ja si osobne myslím, že to bol uznávaný majster, lebo naozaj ten rukopis, aj to prevedenie, či už stolárske alebo sochárske, je veľmi precízne a vidno tam ako rukopis dobrého majstra. Celá tá oltárna konštrukcia je vyhotovená v kombinácii, je to veľmi zaujímavé robené, je to červený smrek s jedľou kombinované, je tam ešte kombinácia aj smreku niektorých lišt a sochy sú takisto kombinované, nie je to lipové drevo, ale je to jedlové a smrekové drevo, čo je veľmi zaujímavé akože v tomto prípade. Pri tej polychromii, čo spomínal pán Juraj Maták, sú tam rôzne defekty, hlavne pri kriedových podkladoch, čiže celé zlatenie je realizované v polimentovom zlatení. Je toto zlatenie naozaj kvalitné, náročné. Polimentové zlatenie je vlastne, musíte mať pripravený veľmi dobré podklad, čiže to drevo sa musí vlastne odseparovať. Ide tam 6 až 7 vrstiev kriedy. Najprv by mala ísť dve vrstvy horskej kriedy. Tá je farebne odlišiteľná od buď bolonskej alebo šampanskej kriedy. To sa nanáša v 5 alebo 6 vrstvách. Keď to vyschne, tak potom tie jednotlivé časti sa brúsia. Je to veľmi náročné. Vtedy, v tej dobe vlastne na to boli, dá sa povedať, akože uční, hej, ten majster vyrezal tú sochu, potom bol vlastne realizátor, ktorý vyslovene len pripravoval kriedu. Tá krieda, keď sa zase odseparovala, odseparovanie je vlastne úprava savosti kriedy, na to sa nanáša poliment, je to vlastne červený bolus, na ktorý sa potom po vyleštení achátom realizuje pokládka plátkového zlata. Čiže tam pôjde 23,75 karatové zlato, čiže pôvodné zlato sa zachová a tie detaily, kde došlo k vlastne k strate toho kriedovania, sa dorobia, čiže dosť bude pracné. Všetko, čiže tie jednotlivé svetožiary, krížiky, časti tých rúch, hlavice korinské, ozdoby, korunka svätej Kataríny a rôzne tie detaily, všetko sa musí vlastne pripraviť tou kriedou, vybrúsiť, to je taká najťažšia tá vec. A potom vlastne sa bude realizovať pokládka tým plátkovým zlatom.
0: Čaká vás teda naozaj ešte dosť veľa práce. Je aj nejaký termín, dokedy by ste chceli ukončiť to reštaurovanie? Kedy by mohol byť hotový ten oltár, kedy by sme si ho mohli pozrieť v plnej kráse?
1: Tak ja si myslím, že keď všetko pôjde tak, ako má, tak niekde v 6-7 mesiaci budúceho roka by sme mali mať tak, že ho prídeme namontovať rovno už do interiéru kostola. Nemalo by sa nám nič, niečo také vyskočiť, alebo čo všetko máme zmapované, čiže všetkému prechádzal prieskum, ktorý vlastne sa zrealizoval. Komunikovali sme s pamiatkármi, tí sú vlastne nadšení a sú radi, že dochádza k záchrane tohto oltára, takže dúfam, že to zdárne dobojujeme a osadíme ho zreštaurovaný do interiéru kostola.
0: Pani Bobriková, sväté omše sú kedy v tomto kostole, keď si ho budeme už chcieť pozrieť na tom mieste, kde bol určený?
2: My sme tam veľmi malé spoločenstvo. Vlastne je to kostol filiálny, patríme do farnosti Dovalovo. Čiže farnosť Dovalovo má dve filiálky, okrem nás má ešte Liptovskú Kokavu. Takže máme tam sväté omše dvakrát v týždni, vo štvrtok o 18:00 a potom v nedeľu o 9:30.

0: Aj malé kroky môžu prispieť k záchrane vzácnej pamiatky. Takýto je prípad hlavného oltára svätej Kataríny Alexandrijskej z katolíckeho kostola v Pribiline, o ktorom sa rozprávame v rozhovore týždňa s reštaurátorom Tiborom Kováčom, akademickým sochárom Jurajom Matákom a iniciátorkou obnovy pani Vierou Bobríkovou.
1: Keďže ja sa na ten oltár pozerám už veľmi, veľmi dlho, veľa rokov, tak ja vám dokážem aj popísať, čo všetko na tom oltári je. Čiže nad tým reliefom svätej Kataríny je súsošie, ktoré zobrazuje na nebo vzatie pani Márie. Ten autor to tak nádherne osadil, že ako prvá je na najvyššom mieste je Panna Mária a po bokoch je Boh Otec a Boh Syn a pod nohami je ako Boh, Duch Svätý, ako holubica. Ono to pôsobí, tie tri božské osoby, ako keby ju dvíhali do nebies. Je to veľmi pôsobivé. No a potom poniže sú sochy uhorských kráľov, svätého Ladislava, svätého Štefana. Poniže, trošku vyššie nad bohostankom, sú sochy z jednej strany socha Františka Ksaverského a z druhej strany Jana Nepomuckého. Ten bohostanok je tiež plný krásnych malieb, ktoré už takmer sú na nerozpoznanie.
0: Je tento oltár výnimočný, či už svojim zobrazením, alebo možno miestom, kde vznikol, že sa nachádza práve v Pribiline, aj keď teda je tam svätá Katarína ako patronka doložená už od stredoveku?
2: Ja si myslím, že keď niekto vstúpi do toho kostola, tak sám bude prekvapený, že ho prekvapí ten vzhľad toho oltára. Čiže naozaj si myslím, že záchrana tohto oltára prispeje akože celkovo, že ten interiér toho kostola vlastne sa oživí a postupne, keď sa zrealizujú ostatné práce, čiže treba zachraňovať aj ešte kazateľnicu, krstiteľnicu, bočný oltár a postupne, keď sa tieto práce spravia, zrealizujú sa na etapy, tak ten interiér kostola celkovo ožije a bude mať takú atmosféru, ako má mať kostol.
0: Hovorili sme, že kostol v Pribiline, katolícky kostol, je zo začiatku 20. storočia, ale ten interiér je vyzdobený pôvodnými oltármi, aj pôvodnými obrazmi, ktoré sa nachádzali ešte v staršom drevenom kostole, ktorý sa teda nezachoval, tiež kostole svätej Kataríny. O čom sme ešte nehovorili?
1: Myslím, že tu boli spomenuté všetky národné kultúrne pamiatky, okrem jednej. A je to veľmi pôsobivý obraz svätého Petra. V ruke drží kľúč a na jednej strane, tej dlhšej strane, je tam také ako keby poškodenie a to je vlastne dôkaz, že tento obraz vlastne bol pozostatkom pôvodného ambitového oltára. Takže dneska ho máme tam zavesený vedľa oltára svätej Kataríny ako obraz a je to skutočne pôsobivé dielo.
0: Pán Maták, vy ste významný slovenský reštaurátor. Zachraňovali ste aj oltár svätého Jakuba v Levočskej bazilike svätého Jakuba od majstra Pavla z Levoče. Čo to pre vás znamená, keď vidíte tú iniciatívu od ľudí, ktorí chcú zachrániť tie pamiatky, ktoré sa zachovali v ich meste, v ich obci a zveria túto záchranu do rúk odborníkov, že to nespravia len tak svojpomocne?
3: Z histórie sú známe prípady, že domáci ľudia a amatéri pustili sa odvážne do opravovania pamiatky. To málo kedy mohlo dobre dopadnúť, že vlastne určite nastala nejaká kolízia a vlastne mohla byť pamiatka aj poškodená. Tento oltár nie je veľmi veľký, skôr by sa dalo povedať, že zabudnutý. Ešte v priebehu prác, na ktorých vlastne robíme, bude také hĺbkové zisťovanie hlavne tých historických vzťahov tej tvorby autora a vôbec také umelecko-historické zhodnotenie celého toho diela. To nás teda čaká.
0: Možno nejaké prekvapenia to prinesie. Kto vie, lebo tí svetci sú významní, sú tam tí uhorskí králi, významní reholníci.
3: To je takto, že čo ja viem, do tradičnej výzdoby barokových oltárov spadali vlastne títo uhorskí králi. Potom samozrejme je tam na nebo vzatie Panny Márie, je tam Trojica a ďalšie také, ktoré patria do tej výzdoby tých barokových oltárov.
0: Čo to znamená pre vás, pán Kováč, že môžete opravovať takúto vzácnu pamiatku, o ktorej možno nevedeli ani odborníci, umenovedci, a teda aj vďaka vám sa dostane do povedomia a možno ešte bude prepisovať dejiny, minimálne Pribiliny.
2: Tak ja som rád, že tejto práce zase hostil Juraj, ktorého ja poznám dlhé roky. Takže realizovali sme niekoľko prác spolu a zase pri takýchto ľuďoch sa človek zase naučí nejaké veci, zdokonalí sa. Ja som vyslovene špecialista ako na historické nábytky, ale robil som aj pre reštaurátorské ateliéry, lavice oltárne, oltárnu architektúru. Takže je to veľmi zaujímavá práca, taká tvorivá a vlastne zostane po vás niečo aj pre iné generácie.
0: Dúfam, že vás naše rozprávanie o záchrane barokového oltára svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline zaujalo. Jeho reštaurovanie potrvá ešte asi rok a vyžiada si veľa financií. Farníci sú však odhodlaní ich získať, lebo aj tento oltár je dedičstvom po predkoch a chcú ho zanechať pre nasledujúce generácie. Veríme, že sa im to podarí. Spoločnosť nám robili pani Viera Bobríková a Lucia Mišianiková z Pribiliny, reštaurátor Tibor Kováč a akademický sochár Juraj Maták. Hudbu do rozhovoru týždňa vybral Jakub Akurátny. S hostiami sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Pán pokárhal izraelských vodcov za to, že zlyhali v úlohe pastierov, ku ktorej ich povolal. Ostré slová, ktoré vyslovil, odzrkadľovali jeho smútok nad tým, že nedokázali ľudu odovzdávať hlbokú lásku, akú mal k nemu on sám. Hneď na to však pán vyhlásil úžasné prisľúbenie. Ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Boh dáva tento sľub všetkým ľuďom. Zamyslíme sa preto nad dokonalou starostlivosťou a súcitom pravého pastiera. Náš pravý pastier venuje stráženiu oviec veľkú pozornosť. Robí všetko preto, aby jeho ovečky zostali pri ňom. Medzi tieto jeho ovečky

sa zatúlala. Či už sa stratila preto, lebo utekala pred niekým, kto jej chcel ublížiť, alebo zablúdila z vlastnej vôle, pastier ju hľadá, kým ju nenájde. Aj ty patríš medzi jeho ovečky. Preto ťa hľadá, keď si ranený alebo si poblúdil a upadol do hriechu. Ak si sa od neho vzdialil, neprestane ťa hľadať, kým ťa nenájde. Možno ti dokonca pošle do cesty ľudí, ktorí ti pripomenú jeho lásku a pravdu. Náš pravý pastier obvezuje ovečkám rany a prináša im uzdravenie. Aj ty patríš medzi ne a on svojou láskou hojí tvoje zlomené srdce. Uzdravuje ťa, keď k nemu prichádzaš zranený hriechom. Privádza ťa späť k tvojim bratom a sestrám a prostredníctvom nich ti dodáva povzbudenie a nádej. Pane Ježišu, ďakujem, že si môj pastier a že si sľúbil, že ma budeš viesť. Som rád, že môžem patriť do tvojho stáda.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Naladte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 231. deň. Prečítame si 8. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 37. a 38. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 33 až 35. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 231. deň. Je to tak trochu opak čísla 1, 2, 3. Teda vlastne nie. Dnes budeme čítať 8. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 37. a 38. kapitolu knihy proroka Ezechiela o údolí suchých kostí, o dvoch kusoch dreva a o proroctve proti Gogovi. Ak ste o ňom ešte nikdy nepočuli, dnes budete. Napokon si prečítame 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 33 až 35. Kniha proroka Jeremiáša, 8. kapitola. V tom čase, hovorí Pán, vyvlečú z ich hrobov kosti kráľov Júdu, kosti jeho kniežat, kosti kňazov, kosti prorokov a kosti občanov Jeruzalema a porozkladajú ich pred slnko, mesiac a celé vojsko nebies, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, u ktorých sa vyzvedali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani nepochovajú. Budú hnojom na roli. A všetkým zvyškom, ktoré z tohto zločinného rodu ostanú, bude smrť vítanejšia ako život na ktoromkoľvek mieste, kde ich vyženiem, hovorí Pán zástupov. A povieš im, toto hovorí Pán, či kto padne, nepovstane, či kto sa odvráti, nenavráti sa. Prečo odpadol tento ľud Jeruzalem odpadom trvalým? Pridržajú sa klamu, odmietajú sa obrátiť. Pozoroval som, počúval. Hovorili, čo nie je pravda. Svoj zločin nik neoľutoval, neoželel. Vraj, čože som urobil? Vo svojom behu sa neobrátia, ako kôň, čo sa rúti do boja. Ešte i bocian pod nebom pozná svoje obdobie. Hrdlička, lastovička, žeriav zadržia čas svojho príchodu. Ale môj ľud nepozná Pánovo nariadenie. Ako len hovoríte, múdri sme a Pánov zákon máme my. Nuž, hej, nalož obrátil lživý grifel pisárov. Zahanbení sú mudrci. Potkli sa, zakosílili. Hľa, opovrhli slovom Pánovým. Akúže múdrosť potom majú? Preto odám ich ženy iným, ich polia podmaniteľom. Veď od najmenšieho po najväčšieho sú ziskuchtiví všetci a od prorokov až po kňazov všetci pášu podvod. Liečia ranu céry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia, pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Zahanbení sú, veď pášu ohavnosť. Ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať. V čase navštívenia klesnú, hovorí Pán. Ak som chcel oberať, hovorí Pán, nebolo strapcov na viniči. Na figovníku nebolo fík, ale lístie uvedlo. Ak som ja dával, prestupovali. Prečože máme sedieť? Zhromaždite sa a poďme do opevnených miest. Nech tam zhynieme, pretože nás zničí Pán, náš Boh, a napojí nás otrávenou vodou, lebo sme zhrešili proti Pánovi. Čakať na pokoj? Niet nič dobrého. Na čas uzdravenia? Nuž hľa, zdesenie. Od Danu počuť fučať jeho kone. Erdžan je jeho tátošou, otria sa celú zem. Prídu a vyžerú krajinu a jej úrodu, mesto jej obyvateľov. Lebo hľa, pošlem proti vám hady, vretenice, ktoré nemožno očarovať. I budú vás hrísť, hovorí Pán. Vari sa teším, žiaľ sa ma zmocňuje, srdce mi je choré. Počujte, výkrik céry môjho ľudu z ďalekej krajiny. Či Pán nie je na Sione, či nie je na ňom jeho kráľ? Prečo ma popudzovali svojimi modlami, cudzími ničomnosťami? Prešla žatva, leto pominulo, a my nie sme zachránení. Pre pokorenie céry môjho ľudu som zlomený. Smútim, hrôza sa ma zmocňuje. Či nie je to balzamu v Galáde? Či tam nie je to lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu? Kiež by moja hlava bola studňou a moje oči prameňmi slz, oplakával by som vodne v noci zabitých céry môjho ľudu. Kniha proroka Ezechiela, 37. kapitola. Vzniesla sa nado mňa ruka Pána. Vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma zúokol vôkol popri nich. Bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté. I riekol mi, syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane, Bože, to ty vieš. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Pokladiem na vás žily, poobkladám vás mesom, obťahnem vás kožou, vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že ja som Pán. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso, a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo. I prehovoril ku mne. Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí Pán, Boh, duchu. Príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. V tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké. Na to mi povedal. Syn človeka, tieto kosti, to je celý Izraelov dom. Oni hovoria, zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykinožení. Preto prorokuj a povedz im, toto hovorí Pán, Boh. Hľa, ja pootváram vaše hroby. Vyvediem vás z hrobov, ľud môj, a vovediem vás do izraelskej krajiny. I budete vedieť, že ja som Pán, keď vám pootváram hroby a povyvádzam vás z hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, Pán, som to riekol a splnil, hovorí Pán. Pán prehovoril ku mne takto. A ty, syn človeka, vezmi si drevo a napíš naň. Júdovo a jeho spojencov, synov Izraela. A vezmi druhé drevo a napíš naň. Jozefovo, drevo Efraima a jeho spojencov, celého domu Izraela. A spoj ich vzájomne v jedno drevo, aby boli jedným v tvojej ruke. A keď sa ťa synovia tvojho ľudu budú vypytovať, neoznámiš nám, čo tým chceš? Povedz im. Toto vraví Pán, Jahve. Hľa, ja vezmem Jozefovo drevo, ktoré je v Efraimovej ruke a s ním spojené kmene Izraela. Zložím ich spolu s drevom Júdovým a urobím z nich jedno drevo. Jedným sa stanú v mojej ruke. Drevá, na ktoré píšeš, nech sú v tvojich rukách pred ich očami. A hovor im. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja vezmem Izraelových synov spomedzi národov, medzi ktoré išli. Pozbieram ich zo všetkých strán a privediem ich na ich zem. A urobím ich jedným národom v krajine, na vrchoch Izraela. Všetci budú mať jedného kráľa za panovníka. Už nebudú viac dvoma národmi, ani viac nebudú rozdelení na dve kráľovstvá. Ani sa viac nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi hriechmi. Vyslobodím ich zo všetkých sídel, v ktorých sa prehrešili, očistím ich a budú mojim ľudom. Ja však budem ich Bohom. Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich plniť. Budú bývať v krajine, ktorú som dal ich sluhovi Jakubovi, ktorej bývali vaši otcovia. V nej budú bývať oni, ich deti a ich detné deti na veky. A môj sluha Dávid im bude kniežaťom na veky. Potom s nimi uzavriem zmluvu pokoja. Bude to s nimi zmluva večná. Dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu umiestním uprostred nich. Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojim ľudom. Vtedy budú vedieť národy, že ja som Pán, ktorý posvecuje Izrael, keď bude moja svätyňa uprostred nich na veky. Kniha proroka Ezechiela, 38. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeluste. Tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápu meča. Peržania, Etiópčania a púd sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy, mnohé národy sú s tebou. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. Na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté. Z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako výchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou. Toto hovorí Pán, Jahve. V ten deň ti prídu na mysel veci, vyhútaš si zlý plán a povieš, pôjdem proti krajine bez ohrád, pôjdem proti pokojným, ktorí bývajú v bezpečí. Všetci bývajú na miestach bez múrov a nemajú závory ani dvere, aby si koristil korisť a plienil plen, aby si vystrel ruku proti zaľudneným zboreniskám a proti ľudu zhromaždenému z národov, ktorý získal imanie a majetok a bývajú v prostriedku zeme. Sába, Dedan a kupci Taršišu a všetci jeho leviti budú vravieť. Prichádzaš koristiť korisť? Zhromaždil si zástup, aby si plienil plen? Aby si odniesol striebro a zlato? Aby si zobral imanie a majetok? Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gogovi. Toto hovorí Pán, Jahve. Vari sa nezdvihneš v ten deň, keď bude môj ľud, Izrael, bývať v bezpečí. Prídeš zo svojho sídla, skončín severu. Ty a s tebou mnohé národy. Všetko jazdci na koňoch, veľký zástup a početné vojsko. A vystúpiš proti môjmu ľudu, Izraelu, ako oblak, aby si zakryl zem. Bude to na konci dní. Vtedy ťa privediem proti svojej krajine, aby ma poznali národy, keď pred ich očami na tebe, Gog, ukážem, že som svätý. Toto hovorí Pán, Jahve. Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch, prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti ním? V ten deň však, v deň príchodu Goga na izraelskú pôdu, hovorí Pán, Jahve, zblčí mi tvár hnevom. A vo svojej žiarlivosti, v ohni svojej prchlivosti hovorím. Veru, že v ten deň bude v krajine Izraela veľké zemetrasenie. Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby mora a vtáci nebies. Zveri na poľa a všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi. I všetci ľudia, čo sú na zemi. Zrúcajú sa vrchy, popadajú bralá a každý múr sa zvalí na zem. I zavolám na celom svojom pohorí proti nemu meč, hovorí Pán Jahve. Muž proti mužovi obráti meč. Budem sa s ním pravotiť mocou moru a krvi. Záplave dažďa, kameňom krupobytia, ohňu a síre dám padať naň, na jeho tlupy a na mnohé národy, ktoré sú s ním. Zvelebím, postavím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 33 až 35. Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho človeka. Rovnako sa však prejavuje, čo je vnútri pochábľou. Spravodlivosť dvíha národ. Hriech je však hanbou národov. Kráľová priazeň sa dostáva rozumnému sluhovi. Ničomníka však stíha jeho hnev. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ty si dobrý, si náš Otec, náš milujúci Otec. Tak veľmi Ti ďakujeme. Zjavil si nám svoje srdce a pozývaš nás späť k sebe. K Tebe, ktorý kriesiš mŕtvych k životu. K Tebe, ktorý si premohol smrť, takže už nad nami nemá moc. Prosíme ťa, zošli nám svojho ducha, toho ducha, ktorý zostúpil na suché kosti, keď nad nimi prorokoval Ezechiel. Toho ducha, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Toho ducha, ktorého si zoslal na apoštolov a ktorého teraz dávaš aj nám, svojim deťom. Prosíme, nech nás Tvoj Duch Svätý privedie späť k životu. Najmä tie časti nášho života, ktoré sú zlomené, mŕtve a zdajú sa stratené a bez nádeje. Tie časti nášho života, ktoré nás robia nehodnými, alebo o ktorých si myslíme, že nás robia nehodnými. Pane, nech Tvoj Duch Svätý príde práve do týchto miest. Priveď nás k životu. Priveď nás k Tebe. Priveď nás domov. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Slovo dnešného dňa je kosti. Začíname nimi v 8. kapitole knihy proroka Jeremiáša. Hovorí sa tam o kostiach kňazov, prorokov, obyvateľov Jeruzalema, judských kráľov i kniežat, o tom, že všetky budú vynesené na svetlo. Je na tom niečo pozoruhodné. O čom vlastne Jeremiáš hovorí? Stojí tvárou v tvár hroziacej katastrofe. Vie, čo príde, pretože Pán mu neustále zjavuje svoje slovo. Keď čítame Jeremiáša, veľké zničenie Jeruzalema ešte len príde. Preto neprestáva vyzývať ľud, aby sa pripravil na to, čo sa nezadržateľne blíži. Keď však čítame Ezechiela, Jeruzalem už padol. K tomu sa o chvíľu dostaneme. Jeremiáš teda hovorí o udalostiach, ktoré sa ešte len majú stať. Hovorí o kostiach judských kráľov a kniežat, kňazov, prorokov i obyvateľov Jeruzalema, ktoré budú vyňaté z hrobov a vystavené slnku, mesiacu a všetkým nebeským zástupom. Tým, ktorým sa za života kľaňali, slúžili a ktoré milovali. Ide o Boží ľud, ktorý sa obrátil k cudzým bohom, k cudzým ľuďom v cudzej krajine. A čo na to hovorí Boh? Že budú odvedení do cudzých krajín. Milovali bohov cudzých národov a tak budú vytrhnutí zo svojej vlasti a odvedení medzi ne. Budú vyňatí zo zeme, ktorú im Boh prisľúbil a daroval. Dostanú to, po čom túžili. Budú žiť medzi cudzincami a slúžiť cudzím bohom ako otroci. Presne to totiž modli robia. Zotročujú človeka. Keď patríme Pánovi, nepatríme mu ako otroci. Sveté písmo znovu a znovu pripomína, že vďaka Ježišovi sa stávame Božími synmi a dcérami. Modlám však človek vždy slúži ako otrok. Stávame sa otrokmi toho, čomu odovzdávame svoje srdce. S Bohom je to inak. On nás pozýva do vzťahu, v ktorom nás pozdvihuje, zatiaľ čo modlí a falošní bohovia nás vždy sťahujú nadol. Jeremiáš sa teda pýta, prečo odpadol tento ľud, Jeruzalem, odpadom trvalým? Pridržajú sa klamu, odmietajú sa obrátiť. Potom používa príklady bocianov, hrdličiek, lastovičiek a žeriavov. Všetky tieto vtáky vedia, čo majú robiť. Ak ste už niekedy boli v Izraeli, viete, aké je to výnimočné miesto. Leží na jednej z najvýznamnejších migračných trás vtákov. Neviem, či je epicentrum to správne slovo, ale práve tadiaľ to prelietajú nespočetné druhy vtákov. Samozrejme, nie úplne všetky, tučniaky tam asi neuvidíte, no prechádza tadiaľ obrovské množstvo druhov vtákov. Jeremiáš ich uvádza ako príklad a hovorí, že oni poznajú svoj čas. Vedia, kedy majú odletieť a kedy sa majú vrátiť. Prečo však Boží ľud nepoznáva čas, keď sa má vrátiť k Pánovi? Vo verši 8 potom hovorí, ako len hovoríte, múdri sme a Pánov zákon máme my. Nuž hej, nalož obrátil živý grifel pisárov. Jeremiáš sa k téme falošných prorokov ešte viackrát vráti. Už v 11. verši v 8. kapitoli hovorí, liečia ranu céry môjho ľudu ľahkovážne. Je to presne ten obraz, o ktorom sme hovorili, ako by niekto liečil otvorenú zlomeninu len pofúkaním a pritom stále opakoval pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Potom Jeremiáš dodáva zahanbení sú, veď pášu ohavnosť, ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať sa nevedia. Preto Boh hovorí, že ich nechá padnúť, pretože ich srdce zostáva rozpoltené a neprestávajú sa od neho odvracať. Je to bolesné, pretože v ich správaní môžeme spoznať aj samých seba. Aj my môžeme odovzdať svoje srdce falošným bohom, ktorí nám sľubujú všetko, no napokon nám nedajú nič. Naopak, vezmú nám všetko. Sú to náročné slová. No v 37. kapitole knihy proroka Ezechiela nachádzame aj slová veľkej nádeje a povzbudenia. Pripomeňme si, že Jeremiáš ohlasuje budúci pád a zničenie Jeruzalema. Ezechiel však prehovára už po tejto katastrofe. Judsko už v podstate neexistuje. Jeruzalem je zničený. Chrám bol zborený. Všetko je mŕtve. Je koniec. Všetko sa skončilo. A práve v tejto chvíli má toto neuveriteľné videnie. Údolie plné suchých kostí. Boh akoby hovoril: pozri sa na toto údolie smrti. Ak vidíš iba hromadu suchých kostí, nevidíš žiadnu budúcnosť. Je tu len minulosť. Všetko sa už dávno skončilo. Potom však Boh prikazuje Ezechielovi: prorokuj o týchto kostiach. Hovor Božie slovo, moje slovo k týmto kostiam. A kosti sa začnú spájať. Potom mu prikáže, aby hovoril k duchu, a dých života vstúpi do nich. Zrazu ožijú, postavia sa na nohy a z tejto hromady kostí sa stane nesmierne veľký zástup, vojsko nadmieru veľké. Hovorí: tieto kosti, to je celý Izraelov dom. Oni hovoria: zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykynožení. A naozaj, ľudia, ktorí v tom čase žili v Babylone, nemali žiadnu možnosť či nádej vrátiť sa domov. Bol jednoducho koniec. Nemali žiadny domov, kam by sa vrátili. Bolo po všetkom. No Boh hovorí: vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, Pán, som to riekol a splnil. Spomeňme si, Boh si použil Babylon nie na to, aby zničil svoj ľud, ale aby ich zavolal späť k sebe. Boh si použil niečo, čo vyzeralo ako úplná skaza, aby obrátil srdcia svojho ľudu a aby vedeli, a aby sme aj my vedeli, že on je Pán, skutočne a navždy. O tom je obraz suchých kostí a tiež obraz dvoch driev, dvoch národov, Júdu a Izraela. Ezechiel tu drží obe drevá v jednej ruke a robí z nich jedno, hovoriac: obnovím všetky národy a môj sluha Dávid bude nad nimi kráľovať. Viete, prečo ľudia čakali na Mesiáša? Bolo to z viacerých dôvodov. V 37. kapitole sa v 24. verši spomína jeden z nich: môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera. Keď ľudia očakávajú Mesiáša, a teda Krista, čo je to isté, znamená to pomazaný, očakávajú naplnenie tohto prísľubu z 37. kapitoly a ďalších prísľubov z písma o budúcom kráľovi z Dávidovho rodu, ktorý bude pomazaný a bude pastierom jedného stáda, jedného národa, kráľom jedného kráľovstva. O pár týždňov narazíme na ďalšiu mesiášskú zastávku, keď budeme v Matúšovom evanjeliu veľmi jasne počuť, ako Matúš vidí v Ježišovi naplnenie týchto prisľúbení. Je mu jasné, že Ježiš je ten Mesiáš, ten kráľ, ktorý prišiel obnoviť kráľovstvo. Jeden národ a jedno kráľovstvo je súčasťou toho prísľubu. Severné izraelské kráľovstvo bolo zničené a nikdy viac nemalo byť obnovené. A predsa, Boh znovu ustanoví svoje kráľovstvo v Ježišovi Kristovi. On je kráľ, pomazaný, nový a večný Dávid, ktorého kráľovstvo potrvá na veky. On pritiahne k sebe všetkých ľudí a obnoví kráľovstvo Izraela, ktoré bude naplnené v kresťanstve. Je to také úžasné a neuveriteľné. Na záver ešte jedna poznámka. Dnes sme počuli proroctvo proti Gogovi a zajtra budeme čítať o jeho páde. Prirodzene sa vynára otázka: kto je Gog? Odpoveď znie: je to záhada. Nemáme o ňom veľa informácií. Niektorí sa domnievajú, že Gog môže symbolicky označovať Nabuchodonozora a krajina Magog Babylon. Je to jedna z možných interpretácií. No v tomto prípade to zostáva tajomstvom. Ak chcete, môžete si o tom pohľadať viac, no dnes nám už nezostáva veľa času, aby sme sa tomu venovali. Nemám už nič múdre či rozumné, čo by som dodal ku Gogovi či krajine Magog, takže tuto ukončím. Úprimne. Je to obrovský dar byť takto ponorený v Božom slove. Niekedy je celkom jasné, inokedy až tak veľmi nie. Niekedy si až po čase povieme, jasné, teraz tomu rozumiem. A niekedy narazíme na 38. či 39. kapitolu a povieme si, Gog, Magog, tak tomu nerozumiem. A možno niektorí rozumiete. V tom prípade sa o to s nami môžete podeliť. Predovšetkým však prosme o tú istú Božiu milosť, o ktorej hovoril Ezechiel. On ohlasoval Božie slovo, prorokoval a Boží duch zostúpil na suché kosti. Prosme Pána v moci a v mene Ježiša Krista. Zošli svojho Svätého Ducha aj do tých oblastí nášho života, ktoré sú ako údolie suchých kostí. Tam, kde si myslíme, že je všetkému koniec. Tam, kde už nevidíme nejakú nádej. Ale nádej existuje. Tam, kde je prítomný Pán, je vždy nádej. Vždy. A Pán je prítomný v tvojom živote aj v mojom. Aj preto sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Všetci to predsa potrebujeme. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Ministri nepovažujú dve problémové kamery za bezpečnostné riziko. Rusko a Ukrajina si vymenili po 103 vojnových zajacov. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Dve problémové cestné kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov. Sú o tom presvedčení minister spravodlivosti Boris Susko aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Upozornili na to, že problémové kamery boli v skúšobnom režime. Obaja preto vnímajú záležitosť najmä ako mediálnu kauzu a opozičnú bublinu. Pokračuje Richard Takáč.
4: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamer, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky. Proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
2: Európska únia poskytne sektoru mlieka a sektoru bravčového mesa na Slovensku podporu vo výške cez 2 milióny eur. Vyplýva to z návrhu nariadenia ministerstva pôdohospodárstva, ktoré prerokovala a schválila vláda. Rezort doplnil, že táto podpora predstavuje 60% výdavkov Slovenska. Zvyšná časť bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra. Tohto muža už na jeseň minulého roka zadržali v Poľsku. Nemeckú žiadosť o jeho vydanie však poľské úrady odmietli a Ukrajinca prepustili. Rusko a Ukrajina si vymenili po 103 vojnových zajacov, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Oslobodení ruskí vojaci sú v súčasnosti v Bielorusku, kde im bude poskytnutá psychologická a lekárska starostlivosť, potom ich letecký prevezu do Ruska. Generálna audiencia sa dnes konala v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. V nej pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venovala sa aj posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu a že spev prostredníctvom súzvuku hlasov buduje spoločenstvo cirkvi, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája ich v chvále Boha. Po takmer mesačnej príprave v domácich podmienkach čaká od piatka slovenskú ženskú volejbalovú reprezentáciu vrchol tohtoročnej sezóny majstrovstva Európy. Cieľom zverenie trénera Martina Volpínyho bude pretaviť dobré výsledky z prípravy aj do týchto duelov a minimálne postúpiť zo skupinovej fázy, hovorí smečiarka Karolina Fričová.
5: Veľa sa hovorí o tom cieľi, o postupe zo skupiny, takže samozrejme s týmto by som bola, ale bola by som spokojná. Bola by som rada, keby sme veľmi rada, keby sa nám to podarilo. Takže určite by toto bola jedna z tých vecí, ale hlavne chcem, aby sme každá z nás odchádzali z tých majstrovstiev Európy s pocitom, že sme tam odovzdali všetko, čo v nás bolo a aby sme neľutovali možno nejaké momenty v tých zápasoch, že sme niečo mohli urobiť lepšie, mohli sme to urobiť inak.
2: Na tohtoročnom záverečnom turnaji sa reprezentačný tím predstaví vo švédskom Göteborgu, postupne si v rámci D skupiny zmeria sily s Francúzskom, domácou reprezentáciou Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou.
3: Počasie.
2: Máme veľkú na východe a postupne aj inde zmenšenú oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Teploty dosahujú 22 až 25, na severe 18 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov je 10 stupňov. Fúka juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Trenčianskými Teplicami a Trenčianskou Teplou. Tento úsek je neprejazný. Odporúčame riadiť sa pokynmi polície. Radary merajú v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch na vjazde do Stropkova z Chodče a takisto v Nacinej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bez

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, verím, že prežívate príjemný čas a že tomu napomáha aj vysielanie Rádia Lumen. V rámci aktuálnej hodinky vysielania teda rozoberieme rôzne témy. Aj také vážnejšie, dozviete sa, že štát plánuje odkúpiť akcie od českej energetickej skupiny ČES. Chce tak mať v rámci jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Tému rozoberieme už o chvíľu v rubrike Z politiky a spoločnosti s Alžbetou Pavlíkovou. Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, a potom v Rádio Relaxe a ponúkneme reportáž z dožiniek, ktoré sa konali v obci Lukáčovce nedaleko Nitry.
2: Tu máme ukážku vlastne starých fotiek, ako sa tu organizovali dožinky ešte za dávnych čias, ešte kone to ťahali, mlátilo sa to cepmi, ukladalo sa, aký prvý parný kombajn tu bol.
1: Počúvajte okolo 13.40, ak chcete vedieť viac. No a ďalekohľad si všíma kastovú identitu v Indii. Zaoberá sa aj vzťahmi medzi rodičmi a starými rodičmi, ktorí strážia vnúčatá cez prázdniny. Ak vás tieto témy zaujali, zostaňte s nami a zaspievajte si spolu s Marikou Gombitovou Cena priateľov. Takto sa volá nasledujúca pieseň.

0: Rádio Lumen.
1: Štát plánuje odkúpiť akcie od českej energetickej skupiny ČES. Chce tak mať v rámci jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Doteraz sa však nepodarilo uzavrieť proces vysporiadania vlastníckych práv, čo kritizuje premiér aj opozícia.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Premiér Robert Fico chce prevziať iniciatívu v oblasti odkupu podielu v jadrovej spoločnosti. Ministerstvo hospodárstva podľa jeho slov spôsobilo časové prieťahy. Ako sa vyvíja situácia s prevzatím spoločnosti, je spod plnú kontrolu Slovenska, vysvetlí Alžbeta Paulíková.
3: Predseda vlády vyhlásil, že k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska by malo dôjsť v septembri. JES je aktuálne spoločným podnikom Slovenskej štátnej jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, ktorá vlastní 51% podiel, a českej skupiny ČES vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Iniciatíva teraz podľa premiéra musí prejsť pod úrad vlády a krok za krokom sa budú príjmať rozhodnutia smerujúce k jej prevzatiu.
4: Nedošlo k naplneniu termínov, ktoré ministerka hospodárstva a podpredsednička vlády mala. Preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Pondelok bude jedno veľké stretnutie akcionárov. Ideme o tom ďalej hovoriť. Znovu pripomínam, september je pre mňa krízový mesiac, kde rozhodnutie musí padnúť. Musíme to vysporiadať, aby sme sa posunuli ďalej, pretože pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý 100%, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
1: Vyrokovať odkúpenie podielu je v gescii ministerstva hospodárstva. Vysvetlila šéfka rezortu Denisa Saková, prečo sa tento projekt alebo proces ešte nepodarilo uzavrieť.
3: Ministerstvo hospodárstva v pondelok ako dôvod uviedlo rozdielny pohľad na cenu, ktorú by Slovensko malo zaplatiť českej spoločnosti ČES. Auditorská spoločnosť ocenila podiel na 189 miliónov eur. Premiér Robert Fico na to reagoval, že ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Na to rezort hospodárstva povedal, že rešpektuje postoj predsedu vlády, podľa ktorého je pripravený uvažovať o kompetenčných zmenách pri príprave projektu nového jadrového zdroja. Koaličný hlas SD, pod ktoré patrí ministerstvo hospodárstva, povedalo, že ak má lepšie možnosti vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu premiér Robert Fico a úrad vlády, hlas je pripravený schváliť prevod tejto kompetencie.
1: Do diskusie sa pridali aj ostré výmeny názorov premiéra Fica s komentátorom Eduardom Chmelárom, ktorý vystúpil v televízii Teatri a tento proces kritizoval. Ako zhodnotil túto situáciu?
3: Chmelár sa vyjadril, že tu nejde o nič iné, len o to, že niekto chce urvať 90 miliónov a ministerka Denisa Saková kvôli tomu nechce ísť do basy. Tvrdil tiež, že prevod podielu ČES je podľa neho predražený takmer dvojnásobne. Svoje tvrdenia spájal aj s možnou korupciou. Na to samozrejme reagoval aj premiér a tieto obvinenia označil za absurdné. Podľa neho len poškodia celý proces prípravy výstavby nového jadrového zdroja. Chmelár si však stojí za svojím a hovorí, že neobvinil ani predsedu vlády, ani ČES, ani Javis a už vôbec nie ministerstvo hospodárstva, ale vyslovil len úvahu na základe podozrení, na ktoré dlhodobo upozorňuje práve ministerka hospodárstva, ale aj útvar hodnoty za peniaze. Fico by mal podľa jeho slov sám vysvetliť, prečo sa Denisa Saková odmieta podpísať pod takýto kontrakt a prečo opakovane verejne žiadala o vypracovanie ďalších posudkov.
1: Zhodnotenie podielu je údajne o 90 miliónov vyššie ako jeho účtovná hodnota, čo takisto kritizuje aj viacerí opoziční politici. Ako hodnotia postup rezortu hospodárstva v tomto procese?
3: Rok pred voľbami by podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej vláda nemala spúšťať 100 miliónové obchody, ktoré sprevádzajú pochybnosti a podozrenia z nehospodárnosti. Poslankyňa je presvedčená, že ak ministerka hospodárstva Denisa Saková projekt novej jadrovej elektrárne sabotuje alebo nezvláda, premiér by ju mal odvolať. Opozičnej KDH podporuje výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku a uvedomuje si, že je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy v jadrovej energetickej spoločnosti. Otázkou podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa je, čo urobila ministerka hospodárstva, aby pre Slovensko vyrokovala lepšie podmienky. KDH preto žiada ministerku, aby zverejnila tieto informácie o priebehu rokovaní s českou stranou.
1: Výmenu názorov sleduje aj česká spoločnosť a avizuje právne kroky. Čo konkrétne hovorí na kritiku ceny, ktorú navrhla auditorská spoločnosť?
3: Českú energetickú spoločnosť urážajú medializované špekulácie, že by vo veci predaja jej podielu v JES nemalo byť všetko v poriadku. Uviedol to hlavný hovorca spoločnosti Ladislav Kšíš. Takéto tvrdenia podľa neho poškodzujú firmu obchodovanú na medzinárodných trhoch. Tá preto zvažuje právne kroky voči tým, ktorí ich šíria. Autorom posudku bola medzinárodná auditorská spoločnosť, ktorá bola vybraná predstavenstvom spoločnosti JES na základe odsúhlasenia oboma akcionármi. Trhová hodnota podielu ČES v spoločnosti JES bola stanovená na 189 miliónov eur. Oba akcionári to následne odsúhlasili. Transparentnosť procesu aj hodnota bola podľa hovorcu potvrdená aj ministerstvom financií Slovenska. Kšíš priblížil, že pôvodný vklad ČES do JES v roku 2009 bol vyše 116,5 milióna eur. Odvtedy sa však tieto prostriedky zhodnotili.
1: Informácie spracovala spravodajkyňa Alžbeta Paulíková. Bolo 13 hodín 21 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aj dnes sa budeme rozprávať o počasí s meteorológom Petrom Jurčovičom a samozrejme pridáme aj rôzne zaujímavosti. Želám vám pekné popoludnie.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké máme počasie v tejto chvíli na území Slovenska? Čo ešte môžeme očakávať do večera?
2: Tak je to také pokojné počasie, by sme mohli povedať. Veľká oblačnosť až zamračené prevažuje na Slovensku. Aj keď je zaujímavé, napríklad, že Poprad má len oblačno, čo je len niečo viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. A vlastne celý východ je v takomto zmysle. A na východe sú teploty od tých 20 stupňov v Poprade až do vyše 25 stupňov, jednak okolo Trebišova a na sever okolo Stropkova. No, takže to sú 25-ky. Podobne je to aj na juhu stredného Slovenska. Žilina pritom 22, na Orave len do 20 stupňov. A na západnom Slovensku, tak tu hlavne podunajská nižina, tak tu už sme nad 25. Máme v podstate letný deň. Aj Nitra má vyše 25 stupňov. No, ale zaujímavé je to najmä z hľadiska vetra. Málo fúka, slabý vietor. Taký juhozápadný aj v Bratislave. Pritom takmer 25 stupňov. Zrážky zatiaľ ako si nikto nehlasí, ale to neznamená, že nebudú. Predpokladá sa, že bude prichádzať ďalšia a ďalšia oblačnosť od západu. Teraz taká mohutnejšia oblačnosť, respektíve doteraz bola niekde nad našim územím, ale už sa to presunulo do Poľska a ďalej sa to presúva na východ. A ďalšia zo západnej Európy. Tak zatiaľ ešte dosť ďaleko. Môžeme povedať, že by to malo prísť až v prebehu nasledujúcich asi dvoch dní. Takže zatiaľ celku také, dá sa povedať, pokojné počasie. Meteorologický radar dohromady ani nemá čo ukazovať. Je tam taká trošku väčšia oblačnosť niekde v oblasti Tatier a potom v Rakúsku niečo aj okolo Brna a práve tam od Brna sa to tak tlačí na západné Slovensko a od Ostravy smerom zase na Oravu, Kysuce alebo na Spiš, k Tatram skrátka. Ale zatiaľ zrážky, ako som povedal, nie sú, ale oni prídu, môžeme sa tešiť.
1: Ako to bude vyzerať zajtra?
2: Zajtra, no, vyzerá to tak, že by prílev vzduchu od západu mal pokračovať, čo znamená, že aj keď v noci prechodne môže byť menej oblakov, v horských dolinách teplota by mala byť ráno tak asi okolo 10 stupňov, takže nedá sa hovoriť o nejakej studenej noci. Ale vietor sa bude zosilňovať a potom cez deň predpokladám, že môže byť také celko oblačné počasie alebo dokonca môže byť prechodne hlavne na severe až zamračené. A tam by sa teda, pokiaľ budú prehánky alebo búrky, tak hlavne tam by som to očakával. Najvyššia teplota na juhu, tým, že vlastne ide teplejší vzduch od západu, juhozápadu, tak zajtra už by to mohlo byť až do 34 stupňov. Takže horúce leto viac menej pokračuje. Samozrejme, sever bude chladnejší, ale tak nad 25 by to aj mohlo byť. A potom v piatok, tak v piatok zase veľká oblačnosť, zamračené, miestami s dažďom, sem tam do toho búrky. A keďže sú tu teplotné kontrasty dosť veľké, takže obávam sa, že tie búrky môžu byť lokálne aj veľmi nepríjemné, ak nie nebezpečné. A teplota zase na juhu v piatok asi do 34 stupňov, na severe asi o 10 menej. No, takže takto vychádza na začiatok víkendu. A potom v sobotu, nedelu, zdá sa, že tam by to mohlo byť predsa len postupne lepšie, ak nie na celom území, tak aspoň niekde na juhu. To znamená dokonca až polooblačno, ale bude to už chladnejší vzduch, bude silnejší vietor, na hrebeňoch Tatier to môže byť priamo vichrica a potom samozrejme teploty nebudú také vysoké, takže na juhu asi tak okolo 30 stupňov a v nedeľu môžeme povedať, že no tiež tak 30, 31, možno do 32 stupňov. Takže je to také dosť premedlivé, čo v tomto období môžeme povedať, že je úplne normálne. Takže často to tak bývalo aj v minulosti.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď. Poďme aj na nejaké pranostiky alebo zaujímavosti, čo sa spája s 19. augustom.
2: Pranostiky takmer žiadne, ale za to zaujímavosti mám toľko, že aj na 3 dni. Takže k tým pranostikám. Už som ráno spomenul, že jediný v cirkevnom kalendári je svätý Zebald a ten má jedinú pranostiku. Inak Zebald bol patron Bavorska a jedna pranostika hovorí, že na deň svätého Zebalda vyberajú včelári už med so včelinou. No tak, no, neviem, možno, že to je naozaj už pravda. A z tých historických, ráno som spomínal tú najväčšieho genia, Blaise Pascal, takže toho už teraz nemusím spomínať, ale máme tu James Watt, ďalší Hugo Hildebrandson, tiež veľmi významná osobnosť, ktorý dal dohromady, môžeme povedať, že taký atlas oblakov, alebo Julius Johannes Ludwig Ritter von Payer, meno dlhé, to bol v podstate z Rakúsko-Uhorska, bol vlastne prvý, ktorý novú zemľu, zem Františka Jozefa objavil a navštívil, takže aj tým sa ako ukázal. No a to najdôležitejšie som si nechal teraz, tak Karl Gustav Arvid Rossby zomrel 19. augusta 1957. Bol to, môžem povedať, že švédsky meteorológ, zakladateľ tzv. Chicagskej školy dynamickej meteorológie. Riešil problémy pohybu v atmosfére, vyslovene v planetárnom meradle a objavil tzv. Dízové prúdenie. Kedy si sme hovorili, že tryskové prúdenie a v angličtine to jet stream. Je to dosť dôležitá záležitosť, pretože všetko sa to začalo niekedy počas druhej svetovej vojny, keď lietali americké lietadlá a zistili, že keď letia jedným smerom, to znamená z východu na západ, mali meškanie a mali problémy s nedostatkom paliva. A keď leteli od západu na východ, tak práve opačne, ako si rýchlejšie preleteli celú tú. Takže takýmto spôsobom sa zistilo, že tam hore v atmosfére musí existovať nejaké veľmi silné prúdenie. A tak potom práve tento Rossby sa do toho pustil a študoval to, že ako to vlastne bolo. Tak naozaj sa zistilo, že on teda medzi tým sa stal profesorom na Chicagskej univerzite, popísal teda toto dízové prúdenie pomenované vo veľkom planetárnom meradle ako tzv. Rossbyho vlny, čo bolo tiež veľmi dôležité. No a to dízové prúdenie, neviem, či máte predstavu, že o čo ide, tak možno povedať, že keby ste si vedeli predstaviť nejakú kvázi hadicu okolo celej Zemegule, tá hadica má priemer, dajme tomu, 1-2 kilometre a v tej hadici alebo teda v tomto prúdení sú veľké rýchlosti vetra. To znamená, tým jedným smerom, keď sa letí proti prúdeniu, tak to spomaluje, treba sa lietadiel. Inak ja to sa snažím vysvetľovať aj tak, že keď si predstavíme nejakú rieku, tak na brehu je slabý vietor a v tej samotnej rieke to prúdenie vody je tam silné. A takto to funguje aj v tej atmosfére. Namiesto lodí máme tu lietadla a pokiaľ to lietadlo letí treba nad oceánmi, kde zemský povrch to nejako špeciálne nebrzdí, tak tam dosahujú rýchlosti vetra až 500 km za hodinu. A zase treba nad Európou, keď sa tam to prúdenie vyskytuje, tak to je tak asi 300. Tak si predstavte, že letíte lietadlom z Ameriky do Európy a do tohto prúdenia, my ako meteorológovia vedia, že kde sa v atmosfére to prúdenie nachádza. Ono totiž nie je okolo celej Zemegule. Len niečo v takom zmizne ako taká trúbica. A keď to lietadlo do nej vletí, tak namiesto treba 800 km rýchlosťou, ako bežne lietajú, tak ešte musíme pridať tých 500. Takže potom to lietadlo letí 1300 km za hodinu. A som registroval takú jednu správu s pilotom veľkého dopravného lietadla, ktoré z Ameriky pristalo vo Viedni a tam, keď sa ho pýtali, to lietadlo totiž pristalo veľmi rýchlo, veľmi skoro, v podstate ani nie za 5 hodín, tak povedal, že takou pekelnou rýchlosťou ešte neletiel z Ameriky do Európy. Takže všeličo sa deje v atmosfére.
1: Ďakujeme krásne za všetky zaujímavosti, informácie a podrobnosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám krásny deň a budeme volať aj zajtra.
2: Výborne, ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 13 hodín 35 minút, no a už po pesničke sa vyberieme do Lukáčoviec na dožinky.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: V Lukáčovciach nedaleko Nitry slávili obyvatelia dožinky. Slávnosti sa tu konali prvýkrát po niekoľkých rokoch. Na programe sa podieľala obec, občianske združenie Vrbina a pomocnú ruku podalo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Reportáž z Lukáčoviec pripravila Mária Gajerová.
2: Tradičná poľnohospodárska slávnosť na ukončenie žatvy a zberu úrody v obci Lukáčovce sa začala slávnostným požehnaním venca vo farskom kostole. Odtiaľ sa v sprievode ľudia presunuli k roli za dedinu, kde bol pripravený ďalší program. Pokračuje starostka obce Lukáčovce Jozefína Pokrivková.
3: Dneska tu môžu vidieť ukážky takých tradičných mlátenia cepmi, žitka. Môžu tu sa stretnúť s polovníkmi, ktorí im povedia, že k tým dožinkám patria aj oni, lebo oni sa starajú o tú zver, ktorá je v tom chotári a ktorá je úzko spätá s tým poľnohospodárstvom. Potom tu môžete vidieť včelárov, ktorí sú miestni. A zase keď nemáme opeľovačov, tak vlastne nevieme o tom, ako sa nám urodia ostatné veci. Takže opeľovači sú veľmi dôležití. Potom sú tu miestne združenia Mama klub, ktorý sa venujú deťom.
2: Mama klub tu vytvoril bludisko zo slamy či šmíkalku, z ktorej deti padali na seno. Svoje zručnosti prišli ukázať hasiči, ktorí bývajú prítomní aj pri žatve na predchádzanie vzniku požiarov. Účastníci podujatia si mohli pozrieť aj poľnohospodárske stroje miestneho družstva. Pokračuje ekonomka poľnohospodárskej firmy Erika Blštáková.
4: Máme tu techniku, máme tu traktor, ktorý vlastne detičky si môžu popozerať zvonka, zvnútra.
2: Za včelárov hovorí Nikodem Zámečník.
5: Tak máme tu na ochutnávku medu, máme tu miestne medy, jedny včely mám aj pri Žarnovice na Klaku, čiže aj odtiaľ mám ochutnávku medu. Potom tu máme ukážkový úl, ktorý je tu na. Ľudia si môžu pozrieť včely veľmi zblízka, aj plást, medové zásoby, pelové zásoby. No a ešte tu máme vlastne výrobu sviečok z mezistienok, ochutnávku a medovníkov.
2: Program bol obohatený vystúpením rôznych folklórnych skupín. Za občianske združenie Vrbina hovorí predsedkyňa Soňa Salajová.
6: Dnes ako občianske združenie Vrbina sme si pripravili takú ukážku gazdovského stola, kde gazda pripravil tým svojim pracovníkom, ktorí mu pomáhali tú úrodu zbierať, pripravil pre nich pohostenie, vienečko, chlieb, koláče, aby mohli hodovať a zaspievať si.
2: Pokračuje starostka Jozefína Pokrivková.
3: Tu máme ukážku vlastne starých fotiek, kde sme našli z historických záznamov, ako sa tu organizovali dožinky ešte za dávnych čias, ešte kone to ťahali, mlátilo sa to cepmi, ukladalo sa, aký prvý parný kombajn tu bol, takže viac menej spájame tých ľudí s tou tradíciou.
2: Na dožinky v minulosti spomína aj Soňa Salajová.
6: Dožinky v našej obci, čo si ja pamätám, tak nekonali sa pravidelne každý rok, ale keď sa konali, tak sa uplietol krásny venec dožinkovi, ktorý sa odovzdával predsedovi družstva. Išiel sprievod po dedine a končili sme teda tým odovzdávaním venca a večer bola taká ľudová zábava, kde sa tancovalo a spievalo.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finančne podporilo dožinkovú slávnosť. Pokračuje Jozef Smatana, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
7: Vysoko oceňujem takéto tradície, ktoré pani starostka zachováva a aj pre tú mladšiu generáciu, pretože už niektoré tie krásne tradície zafúkal vietor a veľmi sme nadšení a preto aj tá podpora takýchto krásnych aktivít, kde zožneme našu pšeničku a aby sme si mohli zamiesiť dobrý chlebiček, má obrovskú hodnotu a pre poľnohospodárov samozrejme určitú povinnosť, aby sme dostali na stôl dobré zdravé potraviny. Takže naozaj veľmi jednoduchý dôvod aj povinnosť.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Niektoré týmy chránia peniaze, ten náš odomkne niečo úplne iné. Už v piatok vám prezradíme čo, no a teraz dáme priestor kapele Vidiek a ich Vidiečanu 13 hodín 46 minút.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Kastová identita v Indii a babka to robí inak a je to dobre. V priebehu rokov sa v indickej spoločnosti hlboko zakorenila kastová identita, čo často vedie jednotlivcov k hrdosti na spoločenské postavenie a privilégia spojené s kastou. Tento pocit nadradenosti posilňuje diskrimináciu a sociálne vylúčenie, a to aj v rámci náboženských komunít. Predkovia dnešných indických kresťanov prijali kresťanstvo v nádeji, že cirkev ich oslobodí od kastovej diskriminácie a potvrdí im rovnakú dôstojnosť pred Bohom. V cirkvi sa však stretli s rovnakým útlakom. Naďalej tam pretrvávala kastová diskriminácia a prax nedotknuteľnosti. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Konferencia katolíckych biskupov Indie v roku 2016 na základe potvrdenia nezlučiteľnosti kastovej diskriminácie s kresťanskými hodnotami vydala prostredníctvom svojho úradu pre registrované kasty politiku posilnenia postavenia dalitov v katolíckej cirkvi v Indii. Daliti sú v rámci indického kastového systému označovaní ako nedotknuteľní a sú najnižšou kastou alebo spoločenskou vrstvou. Táto politika vyhlasuje, že diskriminácia na základe kást je ťažký spoločenský hriech a uznáva morálnu a duchovnú zodpovednosť cirkvi za odstránenie diskriminácie na základe kastovej príslušnosti a zachovanie rovnakej dôstojnosti každej ľudskej osoby. Kresťania a moslimovia kastového pôvodu si každoročne pripomínajú 10. august ako deň modlitieb a protestov za dalitských kresťanov a dalitských moslimov. Predtým bol známy aj ako Čierny deň. Uplynulo už totiž 76 rokov odvtedy, čo Rajendra Prasad, prvý prezident Indie, vydal prezidentský dekrét o kastovom pôvode. Základnou myšlienkou boja dnešných dalitov je ich zrovnoprávnenie, aby tak mali prístup k voleným funkciám a aby sa táto možnosť vzťahovala aj na konvertitov z hinduizmu, pretože tí takéto postavenie nemajú, pripomína The Tablet. Mnoho ľudí zveruje deti starým rodičom na prázdniny takmer so zoznamom pokynov, čo smú a čo nesmú, sladkosti, televízia, neskoré vstávanie. Je to prejav zodpovednosti a informovanosti, no niekedy to môže brániť niečomu dôležitejšiemu, dôvere, že aj odlišnosť je v poriadku. Tému priniesol český katolický týdenník. Možno súčasní rodičia berú svoju úlohu príliš vážne, čítajú knihy o výchove, premýšľajú o zdravej strave, rizikách digitálnych technológií, aj o detských emóciách. Chcú vychovávať správne. Zároveň však väčšina manželských párov dobre vie, že čas strávený len vo dvojici je pre ich vzťah nevyhnutný. Partnerstvo totiž potrebuje pravidelnú starostlivosť, rovnako ako rodičovstvo. Aby však manželia mohli ísť na večeru, odísť na víkend preč alebo sa len na chvíľu prejsť bez kočíka, potrebujú zveriť svoje deti niekomu inému. A najčastejšie sú to práve starí rodičia, ktorí ponúknú pomoc. Paradoxne práve vtedy v mnohých rodinách začína vnútorný boj. Dieťa sa vráti s vreckami plnými cukríkov a s hlavou plnou zážitkov, ktoré by sme my ako rodičia sami možno nikdy neplánovali. Psychológovia pritom jasne upozorňujú, že dieťa nepotrebuje vyrastať v dokonale jednotnom svete a že odolnosť naopak vzniká tým, že sa dieťa učí fungovať v rôznych vzťahoch a prostrediach. Samozrejme, existujú hranice, ktoré sa nesmú prekročiť. Sú rodiny, v ktorých vzájomnú dôveru medzi generáciami narušili hlboké rany, závislosti alebo iné závažné okolnosti. V takýchto prípadoch je na mieste opatrnosť a niekedy aj postupné budovanie vzťahov po malých krokoch. Vo väčšine rodín však nejde ani tak o bezpečnosť dieťaťa, ako skôr o to, že starí rodičia robia veci inak ako my. A práve tu, v tejto odlišnosti, sa môže skrývať neočakávaná hodnota. Starí rodičia odovzdávajú deťom niečo, čo im rodičia nikdy nemôžu dať. čas, rodinné príbehy, spomienky, svedectvo o viere, ale napríklad aj zabudnuté remeselné zručnosti. Možno sa dieťa vráti od babičky s väčšou chuťou na sladké, ale možno si prinesie aj niečo oveľa cenejšie. Spomienku na detkovo rozprávanie a istotu, že patrí do rodiny, ktorá má svoje zaujímavé korene. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
2: Redaktorka Mária Čigášová.
3: A redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Ministerstvo vnútra zasiela oznámenia majiteľom aut, ktoré nemajú PZP. Ukrajinský prezident odvolal zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie. Bolo 14 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Pauliková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: 4 úlohy súvisiace s plnením milníkov a cieľov plánov obnovy a odolnosti Slovenska neboli v termíne splnené, 12 bolo splnených len čiastočne. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii plánu obnovy, ktorú schválila vláda. Jednou z nesplnených úloh je vyčíslenie a určenie spôsobu dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva tak malo spraviť do 15. júna tohto roka. Ministerstvo vnútra už začalo zasielať oznámenia majiteľom motorových vozidiel, ktoré nemajú PZP viac ako 24 mesiacov. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa. Podľa odhadov je na Slovensku zhruba 600 000 aut bez povinného poistenia, z toho asi 300 000 v premávke.
6: Po oktobri jednak, že budú hromadne vyradené vozidlá, takže zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať. A predpokladáme, že mnohé vozidlá sa dovtedy poistia. To znamená, ten náš odhad bol niekde okolo možno 100 000 vozidiel, ktoré by sa mohli do konca septembra poistiť. A od oktobra teda začne fungovať ten nový systém v zmysle pokutovania v rozkaznom konaní, odoberania dokladov pri strete s policajtom, pri tom, že vozidla neprejdú cez emisnú technickú kontrolu, ak nebudú mať PZP.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irinu Mudru. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny pokračuje v prehľadávaní lokalít, ktoré sa s ňou spájajú. Úrad uviedol, že podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške v prepočte cez 2,8 milióna eur, ktoré boli zložené ako kaucia za podozrivého v samostatnom korupčnom prípade. Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhenina Chmaru na post ministra obrany. Predtým poslanci potvrdili vo funkcii aj ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu. V Kyjeve už druhý mesiac sa konajú protesty, ktorých účastníci požadujú návrat predchádzajúceho ministra Michaila Fedorova. Ten vo funkcii ministra obrany skončil 15. júla pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sýrským. Pápež Leo XIV. Vyjadril svoju duchovnú blízkosť obetiam a zraneným pri tragickej nehode poľského autobusu, ako aj ich rodinám. V telegrame uistil o svojich modlitbách za obete a ich blízkych. Na príhovor Najsvetejšej Panny Márie Čenstochovskej zveruje všetkých Bohu a udeľuje im apoštolské požehnanie ako znamenie otcovskej blízkosti a kresťanskej nádeje. Pri nehode autobusu s poľskými pútnikmi, ktorí sa vracali z Medžgorie, zahynulo 12 ľudí a 10 osôb je v kritickom stave. Bývalý italianský cyklista Daniel Oss bude hlavným hosťom 6. ročníka L'Étape Slovakia by Tour de France. Podujatie sa uskutoční počas tohto víkendu v Bratislave a jej okolí. Na štarte nebudú chýbať ani bratia Petera Martin Veličovci, Jan Svorada či bývalý futbalový reprezentant Marek Hamšík. Riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič uviedol, že nejde iba o samotné preteky. Za 6 rokov z rozpočtu podujatia investovali približne 60 000 eur do oprav ciest, po ktorých sa jazdí. Tiež pripravujú edukatívne videá o bezpečnosti cyklistov na cestách.
5: Počasie.
4: Máme veľkú na východe a postupne aj inde zmenšenú oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty dosahujú 22 až 25, na severe 18 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov je do 10 stupňov. Fúka juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite medzi Trenčianskými Teplicami a Trenčianskou Teplou. Ďalšia je v Poprade pri nemocnici. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Premávku tam riadi polícia. A pozor aj v Prešove na križovatke Štefánikova Hviezdoslavova. Na kruhovom objazde pri Ocenovom. Tam sa zrazili dve autá. Počítajte aj so zdržaním. Pozor si dajte v Rimavskej Sobote Bakte smerom na Tornalu. Blokuje tam jeden pruh pokazený kamión. Radary merajú na výjazde z Levoča do Spišského Štvrtka, v Košiciach na konci triedy KVP smerom k mostu VSS a v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej

lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej dovolíme ísť. Lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej dovolíme ísť.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, je 14 hodín 12 minút. Neviem, či ste sa už stihli pozrieť do kalendára, ale dnes 19. augusta majú meniny Lídie. Pozdravujeme ich, želáme všetko najlepšie z Rádia Lumen a takisto pozdravujeme aj tých z vás, ktorí máte narodeniny. Zahráme vám peknú pesničku. Verím, že prežijete príjemný čas s tými, ktorých máte radi, že si doprajete niečo, čo vám chutí a že budete mať naozaj krásny deň. Mimochodom 19. august je aj svetovým humanitárnym dňom. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 2008, no a je venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna alebo prírodná katastrofa. No a pripomína udalosť z 19. augusta 2003, kedy zbombardovali úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel aj vysoký komisár pre ľudské práva, špeciálny zástupca generálneho sekretára pre Irak. No a spolu s ním vtedy zahynulo ďalších 21 humanitárnych pracovníkov. Takže toto si pripomíname 19. augusta. No a teraz už bude Petra Janu spievať pieseň pre všetkých dnešných oslávencov.

0: Rádio Lumen.
1: Poistenie domu či bytu berie väčšina ľudí ako nutné zlo. Niečo, čo rýchlo podpisom odbavia pri vybavovaní si hypotéky a potom na to celé roky nemyslia. Problém nastáva v momente, keď príde búrka, alebo vytopenie suseda, alebo praskne potrubie. Až vtedy mnohí zistia, že ich zmluva bola len drahým kusom papiera, ktorý v praxi nič nekryje. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému, čo teda má obsahovať kvalitné poistenie nehnuteľnosti. Poďme na to. Kvalitná poistka nehnuteľnosti pritom nemusí byť tou najdrahšou na trhu. Musí však spĺňať dva kľúčové piliere, bez ktorých sa pri poistnej udalosti vystavujete riziku obrovských finančných strát. Prvý pilier? Táto poistka kryje teda dom aj peňaženku tak, že obsahuje poistenie nehnuteľnosti plus poistenie domácnosti plus zodpovednosť za škody. Obrovskou chybou býva pletenie si týchto pojmov. Dobrá zmluva nikdy nekončí len pri stenách. Správne nastavená poistka musí teda obsahovať túto trojicu. Poistenie nehnuteľnosti, teda stavby. Toto poistenie chráni všetko, čo je pevne spojené so zemou alebo so stavbou, teda múry, strechu, okná, podlahy. Ak vám výchrica odniesie strechu, platí sa to odtiaľto teda z poistenia nehnuteľnosti. Druhý bod, poistenie domácnosti, teda vybavenie alebo zariadenie vašej nehnuteľnosti. Chráni všetko to, čo by vypadlo, keby ste dom otočili hore nohami. Nábytok, elektroniku, oblečenie, bicykle či spotrebiče. No a tretí bod, poistenie zodpovednosti za škodu. Je to najdôležitejšia a často najlacnejšia časť dobrého poistenia. Chráni vás, ak niečo neúmyselne vyvediete vy, alebo vaše deti, alebo váš pes. Typický príklad? Vytopíte susedov pod sebou, alebo z vašej strechy padne sneh, či odletí pri búrke škridla na zaparkované auto. Toto bol teda prvý kľúčový pilier. Aký je druhý kľúčový pilier dobrej poistky? No to, že obsahuje pravidelnú indexáciu, znamená automatické navýšenie poistnej sumy vašej nehnuteľnosti. Toto je tichý zabijak starších poistných zmluv. Predstavte si, že ste si postavili dom pred 10 rokmi za 150 000 eur a na túto sumu ste ho aj poistili. Dnes má však ten istý dom kvôli rastu cien materiálov a rastu cien práce hodnotu 300 000 eur. Ak by vám dom vyhorel, nastane scenár zvaný podpoistenie. Poisťovňa zistí, že dom bol poistený len na polovicu svojej skutočnej hodnoty. Výsledok? Pri akejkoľvek škode vám poisťovňa skráti plnenie rovnakým pomerom, teda o polovicu. Aj pri malej škode za 10 000 eur dostanete len 5 000 eur. Čo teda musí obsahovať dobrá poistka? No automatickú indexáciu, kde poisťovňa každoročne sama upravuje poistnú sumu o infláciu. Vy teda platíte vyššiu ročnú platbu za vašu poistku, ale ste zároveň poistení aj na vyššiu poistnú sumu nehnuteľnosti a domácnosti. A to je veľmi dôležité. Na záver dnešného Hovorme o peniazoch si povedzme, čo kvalitná poistka musí obsahovať. Je to akoby Svätá Trojica, keďže sme v kresťanskom rádiu, a teda poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu. No a v ďalšom bode samozrejme pravidelnú indexáciu poistných súm. Ozaj, aby ste si kedy naposledy skontrolovali vašu poistku bytu alebo domu. Počujeme sa o týždeň.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú odkazu svedkov totality. Upozorňujú na paradox, že si uctievame svedcov, ktorí položili život počas komunizmu, no život za totality si pritom často idealizujeme. Navštívili Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, ktoré odhaľuje skutočný rozsah prenasledovania.
0: Katolícke noviny.
1: Salezián Jan Čapla v rozhovore spomína na svoje tajné vysvetenie za kňaza. O tajnom vstupe do rehole rozpráva aj sestra Bernadeta Anna Malíková z kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: zo zdravotníctva.
1: Ako sa dnes máte? Dobre? Zle? Viete, že veľa pre svoju psychickú pohodu a zdravie môžete urobiť aj sami? Áno, je to tak, a to predovšetkým zmenou životného štýlu. Aj to sa dozvieme od lekára, ktorý pracuje v psychiatrickej ambulancii psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci, doktora Štefana Andera. Zhovárala sa s ním kolegyňa Mária Čigášová.
2: Podľa vás, mohla by široká verejnosť predísť niektorým tým problémom psychiatrickým, treba s depresiám alebo úzkostiam, demenciám, nejakým iným životným štýlom, alebo je to nejako už v génoch dané a nedá sa s tým veľa robiť?
3: Tak toto je veľmi komplexná téma a veľmi široká otázka, na toto sa nedá jednoducho odpovedať. Sú predispozície pre rôzne ochorenia, aj pre duševné ochorenia, takže tým predispozíciám sa úplne predísť nedá. Na druhej strane treba povedať, že keď niekto má predispozíciu napríklad pre závislosti, napríklad od alkoholu, a nikdy alkohol konzumovať nebude, tak sa zrejme možno nerozvinie závislosť od alkoholu. Ale úplne sa to asi eliminovať nedá. Čiže tá genetická predispozícia a epigenetické faktory, ktoré potom vplývajú na to, aké genetické informácie sa potom ďalej odkrývajú aj neskôr, tak tam je určitý priestor určite na to, že niečo sa dá eliminovať, niečo sa nedá eliminovať. Ten vplyv prostredia je neodškriepiteľný a nezdravé prostredie pôsobí neblaho aj na to, čo sa potom neskôr bude prejavovať. No a samozrejme, že starať sa o to svoje zdravie, dostatočne spať, hýbať sa, športovať, byť aktívny aj na takej inej občianskej, spoločenskej úrovni. To sú všetko veci, ktoré majú nejaký protektívny charakter. A zároveň sú aj naplňujúce, čiže to je ďalší zdroj, ktorý potom ako keby vyvažuje tie rizika. Takže myslím, že tu nás sa skrýva dosť veľa rezerv. Ja myslím, že dá sa celkom odkúkať, ako to robia napríklad v Škandinávii, ako to robia v týchto krajinách, kde potom aj tie výsledky takej tej spokojnosti ľudí a nejakým spôsobom aj ich celkového zdravia celkom hovoria za seba. Takže myslím, že sú z takéhoto hľadiska na veľmi dobrej ceste a určite sú na to lepšie ako my aj po zdravotnej stránke.
2: Jeden príklad z tej Škandinávie nám môžete uviesť, že ako tam pristupujú k týmto problémom?
3: Tak nie je ani tak o problémy, ako by skôr o prevenciu, hej, podporu toho zdravého životného štýlu. Čiže štát, zamestnávateľia podporujú to, aby človek mal voľno, aby ho strávil dobre, aby ho strávil aktívne. Tak ja myslím, že v tomto to tkvie podpora mládeže, športoviská. Proste taká tá prevencia rozhodne je to, čo by som povedal, že by mohlo byť takým vykúpením, ale treba na to zdroje a musia byť dobre investované. Tak ja myslím, že v tomto máme my dosť ešte ďaleko od takéhoto výsledku. Takže tie ciele sú dosiahnuteľné, tie rôzne štúdie, ktoré hodnotia prevenciu, hodnotia zdravotný stav populácie, si myslím, že hovoria sami za seba, takže myslím, že týmto smerom by sme sa mali vybrať aj my a ten poukaz na rekreáciu asi nebude celkom stačiť.

0: zo zdravotníctva.
1: Opuchnutý a boľavý členok už potrápil nejedného z nás a rovnako aj úvahy o tom, či je zlomený alebo len podvrtnutý. Rozdiel medzi podvrtnutím a zlomeninou môže byť na prvý pohľad náročné rozoznať. Na sociálnej sieti o tom informoval primár kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Marcel Brenner.
2: Veľmi často sa nedá rozoznať, či sa jedná o podvrtnutie členka alebo o zlomeninu v oblasti členka. Vždy je prítomný opuch, bolestivosť, určitý deficit hybnosti, najčastejšie kombinácia tohto všetkého. Takým základným markantom pre posudzovanie je miera opuchu a miera bolesti.
1: Pri podvrtnutí je členok bolestivý, ale zranený môže opatrne chodiť. V prípade zlomeniny väčšinou došliapnúť nedokáže. Zlomenina sa vyznačuje aj výrazným opuchom alebo deformitou. Pri podvrtnutí býva opuch menší.
2: Prvou pomocou je imobilizovať končatinu akýmkoľvek spôsobom, či už elastickým tuhým obväzom, improvizovanou dlahou, aplikovať chladenie, nohu vyložiť a vyhľadať lekársku pomoc. Podvrtnutie členka je typické tým, že nezriedka sa stáva, že bolí na druhý deň po úraze viac ako v ten prvý deň.
1: Podvrtnutý členok je podľa lekára Marcela Brennera potrebné v prvé dni šetriť a záťaž pridávať postupne. Návrat k športu odporúča, až keď členok nebolí. Ako však upozornil, dlhodobé úplné znehybnenie môže hojenie skôr spomaliť.

V týchto dňoch od vás potrebujeme pomocnú ruku vo veľkej výzve. Za 12 dní potrebujeme vyzbierať 12 000 eur na nové srdce nášho košického štúdia. Podarí sa nám to? S vami určite áno. Všetky naše štúdia si môžete predstaviť podobne ako ľudské telo. Neprežili by sme ani deň bez mozgu, srdca a pľúc. A platí to aj pre naše štúdia v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Pľúcami sme v tomto prípade my moderátori a redaktori, ktorí hlasy sa vám z éteru prihovárajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Mozgom vysielacích štúdií je vysielací systém, z ktorého hráme všetky pesničky, ktoré počujete. Napríklad pred chvíľou to bola Eňa alebo Líška od Jany Kiršner, no a tiež všetky reportáže. Srdcom každého rozhlasového štúdia je mixážny pult. Do neho je pripojený aj mikrofón, prostredníctvom ktorého sa vám v tejto chvíli prihováram. A naše košické štúdio Svätej Alžbety musí získať nové srdce, teda nový mixážny pult, na ktorý potrebujeme vyzbierať 12 000 eur, aby sa vám aj naďalej mohli prihovárať naši kolegovia Mária Čigášová, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo. Dokonca výzvy na podporu košického štúdia Rádia Lumen zostávajú už len 3 dni. Vďaka vašej štiedrosti sa nám doteraz podarilo vyzbierať 7 400 eur. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil. Máme ďalších mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac. Ich mená budú navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá bude v košickom štúdiu. Konkrétne je to Robert, Juraj, Matej a Marína, ktorá prispela sumou až 1000 eur. Ďakujeme veľmi pekne. Ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu. Každý, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete na lumen.sk.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian.
5: Redaktorka Mária Čigášová.
6: A redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým

0: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo

0: Jednoho s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 18 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum. Verím, že sa tešíte na ďalšiu časť čítania na pokračovanie z biblického románu o svätom Jozefovi s názvom Otcov tieň v interpretácii Štefana Bučka. Radosť počúvať, čo poviete. No a poďme sa pozrieť aj na predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele neskôr popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť bude veľmi teplo a miestami dusno. Najnižšia nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v údoliach do 10 a fúkať bude slabý vietor, nad pásmom lesa burlivý vietor. Cez deň sa teplota vyšplhá na 27 až 34 stupňov. Na horách bude okolo 19 stupňov, no a fúkať má slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Dopravný servis.
1: V Prešove na križovatke Štefánikova Hviezdoslavova na kruhovom objazde pri Ocenovom sa zrazili dve autá. Počítajte tu so zdržaním. Kolóny sú aj na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Čakáte 15 minút. 10 minút stojíte na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Malaciek. Rovnako aj v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej smerom do centra a na Vajnorskej smerom do centra. Na trase zo Žiliny do Čadce sa spolu zdržíte 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút, z Ivachnovej je to o čosi kratšie 10 minútová kolóna. Radary ste videli v prievaloch na hlavnom ťahu obojsmerne, na diaľnici D1 za tunelom Búrik smerom do Popradu, v Košiciach Šaci smerom do centra a v Kožuchove na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Až po roku v Egypte, prostredníctvom karavány, ktorá šla do Galilei, poslal Kleopasovi správu, že žijú a že sú v Egypte. Po niekoľkých mesiacoch dostal odpoveď. Po roku dvoch zas napísal a znovu mu odpísali. Keď asi pred rokom naposledy poslal švagrovi správu, odpovedal mu na ňu Šimon, najstarší z Kleopasových synov. Švagor zomrel, ale rodina naďalej bývala v Nazarete. Viem, povedal, že Herodes zomrel vtedy, keď sme putovali po púšti. Potom mi povedali, že po ňom sa zmocnil trónu jeho syn Archelaos. Vraj je rovnako ukrutný ako jeho otec. A stále vládne? Neviem. Hádam by som sa mal povyzvedať medzi ľuďmi. Vieš, Simche, ten kupec mi povedal, že práve včera dorazila akási karavána z Jericha. Pôjdem a skúsim sa stretnúť s tými ľuďmi. Nesúril ho. Čoraz silnejšie však cítil, že veľmi túži po návrate. Vedela mlčať, no teraz akoby sa pretrhla hrádza, ktorá ju nútila skrývať svoje želanie. A ja po návrate vôbec netúžim, premýšľal. Je mi dobre. Žijem si pokojným životom po boku ženy, ktorú veľmi milujem. To má všetko prirodzený spád. Cítim, že tam čakajú na nás veci, ktoré nás pripravia o pokoj. V tieni roztiahnutého stanu si sadli v trojici, aby sa napili trpkého judejského vína. Škúľavý Simche zoznámil Jozefa s kupcom, ktorý sem zavítal. Ruben, Gerov syn, obchoduje s voňavkami. Odčia z Kleopatry sa tunajšie krásavice naučili používať jerichovské oleje. Zaplatia, koľko si človek pýta. Ruben vozí pre našich aj víno. Dobré víno, pripravené, ako sa patrí, podľa predpisov, aké hlásajú nábožní učitelia. Nikto nečistý sa hrozna nedotkol. A toto, Ruben, je Jozef, Jakubov syn. Výborný nagar. Chcel by sa ťa spýtať na rôzne veci. Kupec so širokou, takmer štvorcovou tvárou sa napil, otrel si z pagruky ústa a mierne sa naklonil k Jozefovi. Pýtaj sa, Jozef, čo chceš vedieť. Na všetko ti ochotne odpoviem. Bývam v Egypte veľa rokov, kedysi dávno som sem prišiel z Judei. Môj syn dospieva a približuje sa čas, aby sme sa s ním vybrali do chrámu, ako je to predpísané. Chcel by som, aby si mi povedal, čo sa deje v judejskej krajine. Keď som odchádzal, na trón nastúpil kráľ Archelaos. Archelaos v Judei už nevládne. Bol ukrutný a všetkým prinášal útrapy. Sľúbil a nedodržal to, čo sľúbil. Neprestajne dochádzalo k vzburám a prelievala sa krv. Zišlo sa mnoho úctyhodných popredných mužov a vyslali poslov k cisárovi s prosbou, aby pozbavil Archelaosa trónu a na jeho miesto ustanovil rímskeho námestníka. Rímania nie sú zlí, sú lepší ako ten prekliatý idumejský rod. Nebránia obchodovať a do náboženských vecí sa nemiešajú. Cisár vypočul prosbu a predvolal si Archelaosa. Nedovolil mu vrátiť sa do Judei, poslal ho do vyhnanstva. Krajina teda prešla pod nadvládu Rímanov? Nie celá. Nad Galileou dovolili vládnuť Antipasovi. Abilínu a Trachonitis dostal Filip. Majú však vládnuť pod rímskym dohľadom. Do Judei prišli dvaja rímski vyšší úradníci, Quirinius a Coponius. Len čo prišli, nariadili, aby sa vykonal súpis ľudí v celej krajine.
Súpis? Pobúrilo ťa to? Mnohých to pobúrilo. Zdvihlo sa veľké rozhorčenie, ale veľkňaz, starší, ba aj niektorí zákonníci upokojujú ľud. Vyzývajú na pokoj, hovoria, že hriech za súpis padá na gojov, nie na verných. Nie všetci ich chcú počúvať. Prepukli aj boje. Povstal Júda z Gamaly. Vyhlásil, že židovské kráľovstvo má len jedného vladára, najvyššieho, Sabaota. A on, Júda, je vraj tým v písme predpovedaným Mesiášom. Zachvel sa. Vrátili sa mu staré spomienky na rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa stretol, keď šiel prvý raz do Nazareta. Zabudol na ctižiadosť toho človeka, keď sa dennodenne díval na chlapca, ktorý bol predpovedaným Mesiášom. Čo sa stalo s tým Júdom? Opýtal sa. Bojuje ďalej. Našiel si prívržencov v Galilei. Neoduševnil však celý národ. Antipas zavolal proti nemu Rimanov a tí ho prenasledujú. Musí sa skrývať a len z úkrytu podniká výpady. Keby bol skutočným Mesiášom, iste by všetkých strhol za sebou a zvíťazil by. Takže v krajine vládnu boje a nepokoj? Tak nie, veď ti vravím, že Júdu prenasledujú. Možno ho už dolapili. Všade pod rímskou nadvládou je poriadok a pokoj. Nebolo to tak za čias Archelausa. A súpis sa vykonáva? Už ho vykonali. Zhovárali sa ešte nejaký čas o tom a onom. Potom sa Jozef poďakoval Rubenovi za správy a odišiel domov. Slnko pálilo, no suchá egyptská horúčava nebola až taká nepríjemná. Jozef kráčal a šepkal si Berachu. Ó, pane, kráľ sveta, ukáž svojmu služobníkovi, aká je tvoja vôľa. Nedaj, aby som hľadal pokoj pre seba, ak ty žiadaš činy. Nebolo ľahké sformulovať túto modlitbu. Možno iní dokázali hovoriť najvyššiemu slovágu, ktorým sa neskôr nepriznávali. Jozef vedel, že keď vystrel ruku, vždy ju uchopila neviditeľná ruka. Hoci to bolo ťažké, predsa opakoval: ukáž mi, prosím, svoju vôľu. Keď sa priblížil k domu, začul šuchot hoblíka. Ticho zastal pri dverách. Ježiš pracoval naklonený nad stolom. Videl jeho rytmicky sa pohybujúce chlapčenské ramená a pri ušiach hadiace sa pajesy. Každú chvíľu prerušoval prácu, bral do rúk hobľovanú doštičku a pohládzal ju prstom, aby vyskúšal jej hladkosť. Čo robíš? Opýtal sa. Chlapec narovnal zhrbené plecia. Obrátil sa a spak ruky si utrel spotené čelo. Mama potrebuje poličku, povedal. Sľúbil som tiež Azube, že jej spravím stolček. Azuba bola dcéra susedovcov, Ježišova rovesnička. Keď boli mladší, často sa spolu hrávali. Aj potom ostali priateľmi. Raz Mika, Azubin otec, povedal Jozefovi: možno niekedy našim deťom vystrojíme svadbu. Jozef nič neodpovedal. Bola to priateľská a pobožná rodina. Dievča bolo pekné a ukazovalo sa ako dobrá gazdiná. Čo mu mám povedať, pomyslel si vtedy. Ako dlho bude všetko ako dosiaľ, tak obyčajne. Kedy si chcel, aby prišla veľká chvíľa, ktorá ukončí všednosť. Dnes by bolo radšej, keby všednosť trvala čo najdlhšie. Azuba, riekol Ježiš, zháňa veci do svojej domácnosti. Čo skoro sa bude vydávať? Mika teda pochopil jeho mlčanie ako odmietnutie
a rozhodol sa inak. Azda to malo aj iné príčiny. Azuba bola už vyspelá dievčina. Ježiš bol stále ešte chlapcom. Položil dlaň synovi na plece, opýtal sa: "Povedz, chcel by si, aby sme sa vrátili do krajiny našich otcov?" Chlapec sa obrátil tvárou k nemu. Jeho oči, celkom také ako matkine, teraz spokojne hľadili na Jozefa. "Áno, Abba," povedal. "Je ti tu zle?" Potriasol hlavou. "Nie, lenže tam je dom najvyššieho." "Mohli by sme ísť do chrámu a vrátiť sa." "Stane sa podľa tvojej vôle, Abba." Rovnako ako matka poslušne sa podával jeho vôli. "Ja by som však chcel, aby si to sám zvážil," riekol. "Dospievaš, čo skoro si môžeš založiť vlastný dom. V krajine otcov žijú tvoji blízky. V Nazarete sú synovia a céry uja Kleopasa. V Betleheme..." Zasekol sa, keď si uvedomil, že putá medzi jeho synom a Dávidovým rodom boli celkom popretrhané. "Áno," pokračoval ďalej, "židovská krajina je tvojou vlasťou a chápem, že sa chceš vrátiť. No, nesmieš zabudnúť, že ťa tam chceli zabiť." Ježiš stál s hoblíkom v rukách. Chvíľu vládlo mlčanie. "Vďaka najvyššiemu si sa zachránil," začal znova. "Ale nebezpečenstvá sa môžu obnoviť. Iste sa bude treba vrátiť. Neviem však, či ten čas už nadišiel." Znova chvíľu trvalo ticho. "Keďže si mi kázal, Abba, zvážiť to," ozval sa chlapec, "dovoľ, aby som ti povedal, čo si myslím. Domnievam sa, že čas návratu nadišiel. Prorok píše: z Egypta som povolal svojho syna." "Prorok hovoril o Izraeli." "Teraz hovorí o mne. Volá ma." Zachvel sa. Nepokojne sa zadíval na chlapcovú tvár. Hľadal, či sa na nej voľačo nezmenilo. Vyzerala taká istá, akú ju poznal, vľúdna, pokojná, chlapčenská. Mal však dojem, že v Ježišových očiach postrehol zvláštny, neznámy záblesk. Sklonil hlavu. "V tom prípade," povedal, "sa vrátime."

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Bolo 15 hodín 50 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum, to tu bude pre vás do 17. hodiny. O 18. vám dávam do pozornosti svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Augustín Peter Hlavina. Večer o 20. to bude rozprávka na dobrú noc o Zajačik Mojkáčik, prečo majú detičky spinkať. No a odborník na linke s Adrianou Borgulovou sa bude venovať práci Horskej záchrannej služby. Chýbať nebude ani fujarôčka moja o 21.30. Mária Trstenská-Trubíniová sa bude rozprávať s Janom Ambrózom o vzťahu k ľudovej piesni a spevnej kultúre Horehronia. Celý program aj ďalšie zaujímavosti hľadajte na našom webe lumen.sk.

týchto dňoch od vás potrebujeme pomocnú ruku vo veľkej výzve. Za 12 dní potrebujeme vyzbierať 12 000 eur na nové srdce nášho košického štúdia. Podarí sa nám to? S vami určite áno. Všetky naše štúdia si môžete predstaviť podobne ako ľudské telo. Neprežili by sme ani deň bez mozgu, srdca a pľúc. A platí to aj pre naše štúdia v Banskej Bystrici, Bratislave alebo Košiciach. Pľúcami sme v tomto prípade my moderátori a redaktori, ktorí sa vám prihovárame každý deň. Mozgom vysielacích štúdií je náš vysielací systém, z ktorého hráme všetky pesničky, ktoré počujete. Naposledy napríklad Labutiu od Márie Čírovej. No a tiež všetky reportáže, ktoré pripravujeme. Srdcom každého rozhlasového štúdia je mixážny pult, do neho je pripojený aj mikrofón, prostredníctvom ktorého sa vám v tejto chvíli prihováram. A naše košické štúdio Svätej Alžbety teraz potrebuje nové srdce, teda nový mixážny pult, na ktorý chceme vyzbierať 12 000 eur, aby sa vám aj naďalej mohli prihovárať naši kolegovia Mária Čigášová, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo. Dokonca výzvy na podporu košického štúdia Rádia Lumen zostávajú už len 3 dni. Vďaka vašej štiedrosti sa nám doteraz podarilo vyzbierať 7400 eur. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil. Máme ďalších mimoriadne štiedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac a ktorých mená budú navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá bude v košickom štúdiu. Konkrétne sú to Robert, Juraj, Matej a Marína, ktorá prispela sumou až 1000 eur. Ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene v košickom štúdiu Svätej Alžbety. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu. A nezabudnite, každý z vás, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete na stránke lumen.sk.

0: Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Irán zvažuje zaútočiť na americké vojenské ciele v Európe. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát mal však technicky zabezpečiť citlivé údaje. Poslankyňa Vladimíra Marcinková.
2: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
0: Minister spravodlivosti Boris Susko sa vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Takýto prístup k údajom je podľa neho štandardom aj v iných krajinách, napríklad v Českej republike.
3: V Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby obchodné spoločnosti takéto údaje zakladateľské listiny a niektoré ďalšie dokumenty zakladali do verejného registra zbierky listín a teraz sú prístupné komukoľvek.
0: Úrad na ochranu osobných údajov upozornil, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Úrad zároveň voči ministerstvu spravodlivosti začal konanie o ochrane osobných údajov. Minister investícií Samuel Migaľ označil za predčasnú špekuláciu možnosť, že by ho vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu ohľadom plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker. V Prešove sa začína rozsiahla obnova grécko-katolíckej katedrály a biskupského paláca. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Irán zvažuje zaútočiť na americké vojenské ciele v Európe, ak sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodne obnoviť boje. S odvolaním sa na dva iránske zdroje o tom informoval denník Financial Times. Iránska armáda údajne zvažuje útoky na americké zariadenia napríklad v Bulharsku, ktoré minulý mesiac schválilo nasadenie amerických tankovacích lietadiel na svojej leteckej základni. Nemecký kancelár Friedrich Merz odsúdil vyjadrenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, podľa ktorého by mal Izrael zabiť každú noc 30 až 40 Palestínčanov. Kancelár vyjadrenia označil za nepriateľné. Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil v televíznom rozhovore zdôraznil, že vyjadrenia Ben-Gvira musia mať následky a že sa rokuje o sankciách na úrovni Európskej únie. Jasným cieľom futbalistov Slovana Bratislava v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie je zvíťaziť. Tréner tímu Jaja Touré si je vedomý výborného štartu do sezóny, ale povedal, že netreba zaspať na vavrínoch a stále vidí priestor na zlepšenie.
4: Samozrejme, teším sa, som nadšený. Chceme spoločne s mojim staffom dosiahnuť to, čo po čom túži celý klub, hráči, fanúšikovia, takisto aj my. Čiže veľmi sa na ten zápas tešíme. Sme dva kroky od toho, aby sme sa dostali tam, kam všetci chceme, takže dáme do toho naše maximum.
0: Dnešný súboj má úvodný výkop o 21. hodine.
1: Počasie.
0: V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Cez deň očakávame polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Cez deň sa oteplí na 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude o niečo chladnejšie. Fúkať má slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Stupa. Zdržíte sa takmer pol hodinu v oboch smeroch. Kolóny sú aj na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Zdržanie je 15 minút. 10 minút čakáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si sa zdržíte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. V Bratislave v križovatke Rožňavská a Slovinská nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Ešte radary sú v prievaloch na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne, na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu, v Košiciach Šaci smerom do centra a v Kožuchove na hlavnom ťahu aj tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu, je 16 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Boli ste už niekedy v Starej Ľubovni? Ja niekoľkokrát a stále tam mám čo pozerať a spoznávať. Zaujímavá je napríklad história hradnej kaplnky, ktorá je stále živým liturgickým priestorom a má rovnakého patróna ako naša rozhlasová kaplnka svätého Michala Archaniela. No a nie je to náhoda.
6: Okrem toho, že je bojovník, čiže opäť zase tá protireformácia, tak bol patronom rodiny Ľubomirských a dodnes je, pretože keď rodina Ľubomirských k nám prichádza,

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 16 hodín 10 minút. Niektoré piny chránia peniaze, ten náš odomkne niečo úplne iné a už v piatok vám prezradíme, čo?

0: Cirkev dnes.
1: Hľadáte typ na letný výlet, kde sa spája história, duchovný rozmer i kúsok tajomna. Potom vás určite inšpiruje naša dnešná reportáž. Vyberieme sa v nej na Ľubovniansky hrad, konkrétne do jeho hradnej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vedeli ste, že práve túto kaplnku kedysi stavali ako symbol protireformácie a dodnes sa v nej slúžia sväté omše. Mária Frisová vám najskôr priblíži skryté detaily tejto výnimočnej pamiatky.
2: Nachádzame sa v hradnej kaplnke svätého Michala Archaniela na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni a využili sme priestor, kým je tu menej turistov, lebo počas týchto letných dní ich sem prichádza naozaj veľa. Mám po svojom boku Františku Sarnickú, ktorá je archivárka, dokumentátorka na hrade Stará Ľubovňa v Ľubovnianskom múzeu. Pani Sarnická, čo nám môžete prezradiť, aké zaujímavosti o tejto nie až tak malej kaplnke?
3: Táto kaplnka je výnimočná možno aj tým, že nie všetky kaplnky na Slovensku sa používajú dodnes. Táto bola vďaka Bohu v roku 1991 opätovne vysvetená, čiže my tu naozaj môžeme mať sväté omše a mávame pravidelne na začiatku našej letnej sezóny, čo je vždy posledný aprílový víkend. A takisto na sviatok svätého Michala, čo je zároveň aj koniec našej letnej sezóny. Zaviedli sme aj takú veľmi peknú tradíciu 1. januára a že nás má Pán Boh naozaj veľmi rád, tak máme vždy aj krásnu vianočnú atmosféru, lebo je vždy veľmi pekne bielo. Kaplnka je veľmi zaujímavým objektom. Vieme, že už predtým tu stála drevená kaplnka a práve Stanislav Ľubomírsky sa v roku 1647 rozhodol postaviť túto kaplnku. Nebolo to také niecelkom bezúčelné, pretože vieme, že to bolo obdobie, keď na Spiši sa rozšírila reformácia a Ľubomírsky boli veľkí protireformátori. A preto vlastne aj dali v Podolinci vystaviť kláštor piaristov, ktorý začal sa stavať presne v tom istom roku ako táto kaplnka. Každý turista, ktorý má tú možnosť navštíviť ten kláštor a aj našu kaplnku, tak ich poprosím, aby si všimli architektúru aj kaplnky, aj kostola, ktorá je naozaj rovnaká. Práve toto symbolické prepojenie nám poukazujú aj portréty opátov, ktoré sa nám nachádzajú v našej kaplnke a ktoré práve približujú aj ten veľký význam toho piaristického kláštora, vďaka čomu sa aj Podolinec volal Oxford na Poprade.
2: Okrem portrétov tu ale vidíme aj tri obrazy, respektíve jeden hlavný oltár, dva bočné. Čím sú možno zaujímavé? Vidím tam patrona svätého Michala Archaniela.
3: Svätý Michal Archaniel nie je náhoda, pretože svätý Michal Archaniel bol, okrem toho, že je bojovník, čiže opäť zase tá protireformácia, tak bol patronom rodiny Ľubomírskych a dodnes je, pretože keď rodina Ľubomírskych k nám prichádza, tak oni nám častokrát nosia aj sviece s ich erbom, aby sme aj pripomínali toto spojenie. Zaujímavosťou je, že bol aj patronom rodiny Zámojských, čiže posledných majiteľov. No a ten oltár je napríklad tiež taká zaujímavosť, že my sme ho dali niekoľko rokov dozadu reštaurovať a vtedy sme zistili, že vlastne na hlave svätého Michala Archaniela nám chýba koruna. Tu sme tam dali dorobiť.
2: To sa vám ako podarilo zistiť?
3: Vlastne to zistili reštaurátori pri tých rôznych rentgenových snímkoch, aby zistili, že aké vrstvy tam chýbajú, čo tam bolo, čo bolo premaľované, lebo aj to sa zistilo, že bol premaľovaný ten oltár.
2: A tá koruna je netradičná, lebo vlastne všetko je maľované a táto je vyrobená z nejakého kovu, ak sa nemýlim.
3: Áno, teraz je vlastne kovová, ale predtým pravdepodobne bola zlatá. Možno aj to je ten dôvod, prečo tak rýchlo zmizla. A takisto sa ukázalo vlastne nad rukou Michala Archaniela krásny nápis Quis ut Deus. A presne to isté je nad ním v oblaku napísané v hebrejčine.
2: Poďme k tým bočným oltárom. Na tom jednom je zretelne viditeľná Panna Mária s Ježišom a na druhej strane je teda svätý Anton Paduánsky.
3: Áno. Svätý Anton Paduánsky, okrem toho, že vieme, že je patronom pustovníkov, takže je to prirodzené, že vlastne v hradoch sa veľmi často vyskytuje. Je tam aj trošku také ale prepojenie so Stanislavom Ľubomírskym, ktorý nechal vlastne postaviť túto kaplnku, pretože on nedaleko aj Padovi študoval. A na tom oltári je taká zaujímavosť, že tam je antipendium, kde je vlastne namaľovaný svätý Anton, ako pozerá pri rieke Poprad na hrad Ľubovňa. Toto antipendium ale pochádza zo začiatku 20. storočia. A vieme, že ho dali namaľovať zámojsky, pretože to pôvodné bolo veľmi zničené.
2: Ten obrázok, áno, je viditeľný dole pod hlavným, to znázornenie rieky Poprad a hradu Ľubovňa. Poďme k ďalšiemu obrazu.
3: Veľmi je významný pre nás práve tento obraz Panny Márie, ktorá stojí vlastne na hadovi a okolo nej sa nachádzajú rôzne hlavy. Tieto hlavy vlastne zrazujú rôzne herezy alebo aj iné náboženstvá ako rímskokatolícke. Je to taká symbolika, lebo ten oltár je naozaj takým veľkým symbolom rekatolizácie celého tohto územia a vlastne poukazuje na to, ako Matka Božia stojí nad tým všetkým aj s malým Ježiškom.
1: Tak aj takéto zaujímavosti sa nachádzajú v hradnej kaplnke svätého Michala Archaniela na hrade Ľubovňa. No a my sa tam vrátime aj po pesničke.

0: Cirkev dnes.
1: Pravidelní návštevníci historických pamiatok dobre vedia, že starobylé múry v sebe ukrývajú nejedno tajomstvo. Výnimkou určite nie je ani Ľubovňiansky hrad. V druhej časti reportáže sa opäť vrátime do jeho vzácnej barokovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Dozvieme sa, prečo mala šľachta pri bohoslužbách vlastný oddelený priestor, aký zaujímavý príbeh sa viaže k starým laviciam či liturgickým predmetom v sakristii a čo ešte ostáva zahalené rúškom tajomstva. S archivárkou a dokumentátorkou Františkou Sarneckou vás do týchto sakrálnych zákutí opäť pozýva redaktorka Mária Frisová.
2: Nachádzame sa v barokovej kaplnke. Celá kaplnka bola postavená v roku 1647. Kaplnka je zasvetená svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel bol patron rodiny Ľubomírskych, ale taktiež aj zámojských. Práve jemu je zasvetený aj stredný oltár. Oltár napravo je zasvetený Panie Márii, naľavo svätému Antonovi Paduánskemu.
3: Takto s dejinami kaplnky na Ľubovňianskom hrade oboznamovala turistov počas návštevy sprievodkyňa Nina Jarabinská. Čas, keď ostala na chvíľku prázdna, sme ale opäť využili na rozhovor s archivárkou a dokumentátorkou Ľubovňianskeho múzea Františkou Sarneckou, ktorá nám prezradila ďalšie zaujímavosti týkajúce sa nielen zariadenia tohto sakrálneho priestoru.
4: Máme tu momentálne aj uložené lavice z kostola svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Máme ich tu vlastne iba uschované, oni sú majetkom cirkvi Starej Ľubovni, ale na čo sme hrdí, že tu máme lavicu, takzvanú grófskú lavicu. Je to lavica, v ktorej kedysi rodina Zámojských, keď chodila do kostola dole, do mesta, do Starej Ľubovne, tak iba oni v nej sedávali.
3: Ak spomíname šľachtu, mňa zaujala ešte táto horná časť. Na čo slúžila?
4: Je to také viac menej tradičné pre tie šľachtické sídla, že naozaj tá šľachta málo kedy vlastne bola v tom kostole spolu s tými poddanými alebo s tými, ktorí boli na tom hrade. Takže väčšinou sa naozaj nachádzala na choruši. U nás je tá choruš taká veľmi zaujímavá tým, že keď bola kaplnka neskôr rekonštruovaná, boli niektoré časti zamurované a vlastne až výskumom sa nám podarilo zistiť, že z tej hornej časti, kvázi zo štvrtého nádvoria, je veľmi krásny vstup práve na túto choruš. Celkovo táto kaplnka má ešte veľa takých zaujímavostí, ktoré postupne odkrývame, ako napríklad bočný vstup do sakristie, ktorý dnes je zamurovaný, ako sú schody, dole pod kaplnkou sa nachádza naša klenotnica, je tam pivnica a tam proste vidieť schody presne do tých horných častí. A najmä nás zaujíma jedna vec, totiž to posledným majiteľom, Andrejovi a Karoline Zámojských, sa v Krakove narodilo dieťatko, ktoré zomrelo. My máme záznamy, že toto dieťatko bolo prevezené a malo byť uložené tuto v kaplnke. A my naozaj už niekoľko rokov hľadáme, či niekde tu vlastne to malé dieťatko nájdeme. Tak zatiaľ nie.
3: Takže nielen hrad, ale aj kaplnka postupne vydáva svoje tajomstvá a stále teda objavujete nové a nové a sú tu aj ďalšie záhady na rozlusknutie. Ale keď ste spomínali to schodisko, to vlastne slúžilo na ten prechod panovníkov, respektíve majiteľov zámku šľachty do kostola, aby sa nemiešali s verejnosťou.
4: Áno, presne tak. My dnes máme vlastne schody na choruš z dola, ale tá choruš bola kedysi uzavretá, proste sa nedalo z hora prejsť jednoducho dole a preto tá šľachta bola naozaj oddelená vlastne od tých bežných ľudí. Dnes by sme povedali, že je to také veľmi separačné, že sa tak veľmi cítili, ale vtedy to bola prirodzená súčasť života.
3: Prejdime ešte do zadnej časti kaplnky, to je, predpokladám, že sakristia?
4: Áno, nachádzame sa vlastne v sakristii, tu máme také zaujímavosti, ako sú opäť len výpožička, alebo u nás uschované predmety. Sú to kalichy a kríž, ktoré pochádzajú z obce Plavnica. Ale do tejto obce boli darované majiteľmi plaveckého hradu, rodinou Horvátovcov. Naozaj sa na tých zlatých kalichoch nachádzajú aj erby, aj samotné zápisky tej rodiny. No a keďže sme vo veľmi významnom roku svätého Františka, tak my si vždy v múzeu snažíme aj presne tieto veľmi významné udalosti pripomínať. A jedno vlastne z takýchto vecí je aj zástava, ktorú máme v našom zbierkovom fonde. Je to vlastne zástava tretieho rádu svätého Františka, ktorá nepochádza zo Starej Ľubovne, pochádza z Bardejova. Má veľmi krásny príbeh za sebou, že vlastne tohto roku sa nám podarilo zistiť, že oni si v Bardejove mysleli, že ona bola zničená. A možno sa nám podarí to späť do Bardejova aj vrátiť. Takže sa veľmi z toho tešíme, ale zatiaľ ju máme vystavenú tu práve na počesť svätého Františka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe sa vyskytnú prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť bude veľmi teplo a miestami dusno. Nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v údoliach môže byť do 10 stupňov. Denná vystúpi na 27 až 34 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude 19 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
2: Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu, nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupá. Zdržíte sa takmer pol hodinu v oboch smeroch. Zdržia vás aj viaceré kolóny v Bratislave na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek 25 minút, na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek 15 minút. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej čakáte 20 minút, na Vajnorskej smerom do centra 10 minút. Rovnaký čas stratíte na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Štvrť hodinku si postojíte vo Zvolene pod Pustým hradom smerom do Zvolenskej Slatiny. Aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej tam čakáte 10 minút. Rovnako aj na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde z Prešova do Kapušian. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská. Nefungujú tam semafory, premávku riadi polícia. Radary stretnete medzi Turňou nad Bodvou a Drienovcom, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne a v Baške na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen.

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
6: Keďže počet sestier aj komunitné nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
5: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00. Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
7: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladým niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
5: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
8: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
9: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Poznáte knihu Deti píšu Bohu? Sú v nej krátke vyjadrenia detí, ktoré sú autentické. To znamená, že boli písané konkrétnymi deťmi, ich písmom, ako sa naučili v škole. Knižku prečítate rýchlo, čo do množstva viet, ale veľmi dlho si ju budete čítať, čo do obsahu slov. Naučí nás to jednej veci. Písať Bohu ako deti. V jednom vyznaní dieťaťa bolo vidieť, ako sa so svojím písaním natrápil. Niektoré písmená sú kostrbaté. Musel sa sústrediť, aby jednotlivé písmená pospájal tak, ako ho to učila učiteľka pri písaní v prvom ročníku. Písal pomaly, ale čas nehral dôležitú úlohu. Obsah je podstatný. Mnoho chýb ich gramatických je podľa predpisov chybou, za ktorú sa zhoršuje známka. Toto nie je diktát, ktorý počujeme z úst učiteľky. Toto je diktát srdca, ktoré je najlepším našim učiteľom a sprievodcom. Knižku som dočítal a rád sa k nej vraciam. Pár vyznaní by som sa nehanbil dať aj na svoje tričko. Keď budem stáť v rade pri pokladni, človek za mnou si môže prečítať úprimné slová dieťaťa a vrátiť sa k časom, kedy aj on sám bol taký a vedel vyjadriť úprimne to, čo skrýval vo svojom srdci. Napíšte dnes aj vy krátke vyznanie Bohu. Bože, to ako si dokázal stvoriť svet za týždeň? Otázka, kde sme pozvaní sa stať deťmi, a so svojimi deťmi nájsť odpoveď, kde nebudeme cítiť vedecké skúmanie, ale povedať Bohu na plné ústa vďaka.

Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 48 minút.

0: Ani dnes nebude v našom vysielaní chýbať spravodajský infolumen o 17.30. Pripravuje ho kolegyňa Julia Kavecká. Julia, vítaj v štúdiu. Povedz nám, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa.
1: Pekné popoludne prajem. No tak dnes sa vrátili z dovoleniek vládni ministri. Po lete zasadali na rokovaní vlády a mali na stole viacero bodov, aj keď teda treba povedať, že viacero z nich neprerokovali. Napríklad sa nevenovali príprave nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý už niekoľko týždňov spôsobuje spor medzi ministerkou hospodárstva a premiérom Robertom Ficom. Rovnako sa ministri ani nevenovali kauze s ruskými kamerami na slovenských cestách. Napríklad minister spravodlivosti Boris Susko povedal, že to nepovažuje za žiadny bezpečnostný problém.
2: Nemyslím si, že zlyhal, bolo to skúšobné prevádzke, ukázali sa tam nejaké pochybenia, je to otázka na pravdu.
1: Opozícia to ale vidí inak, predseda PS Michal Šimečka.
3: Týmto spôsobom znevážil prácu Národného bezpečnostného úradu, ktorý tam zistil reálne rizika a naozajstné problémy. A zároveň tým ponížil aj svojho vlastného ministra vnútra, ktorý sám musel priznať, že sú tam bezpečnostné rizika.
1: Budeme ale hovoriť aj o témach, o ktorých naozaj ministri dnes rokovali. Budeme sa venovať aj situácii na Ukrajine, pretože tam dochádza k viacerým zmenám vo vláde. Aj dnes došlo k dvom výmenám ministrov, ale napríklad prinesieme aj informáciu pre športových fanúšikov, pretože dnes sa oči športových a futbalových fanúšikov upierajú do Bratislavy, kde teda Slovan Bratislava čaká významný zápas proti Celie a je to prvý z dvoj zápasu, ktorí teda, keď slovanisti zvládnu, tak postúpia do Ligy majstrov.
0: Tak veríme, že zajtra prinesieme pozitívne výsledky. Každopádne všetko podstatné sa dozviete z dnešného infolumenu o 17.30 a pripravuje ho pre vás Julia Kavecká.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Počasie.
6: A poďme sa pozrieť aj na predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, neskôr popoludne k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky. Aj intenzívne, opäť bude veľmi teplo a miestami dusno. Najnižšia nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v údoliach do 10 a najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov, na horách bude okolo 19 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
6: Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupá. Zdržíte sa takmer pol hodinu v oboch smeroch. Kolóny sú aj na diaľnici D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek. Čakáte 40 minút. V opačnom smere stojíte do 10 minút. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi je 15-minútová kolóna. 10 minút čakáte na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a štvrť hodinu pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút a z Ivachnovej 10 minút. Videli ste aj radary, sú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smerom z mesta, medzi Turňou nad Bodvou a Drienovcom, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne a v Baške na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Milí priatelia, na konci Lumenfora mám pre vás aktualizáciu stavu našej veľkej výzvy na nový mixážny pult srdce vysielacieho štúdia v Košiciach. Máme vyzbieraných už vyše 9300 eur. Špeciálne ďakujeme za štedré príspevky Petrovi, Miroslavovi a Ladislavovi. Podrobnosti o výzve sú na webe Lumen.sk a nájdete tam aj zaujímavosti o našom dnešnom programe. Svetu omšu o 18. vysielame z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Augustín Peter Hlavina. V odborníkovi na linke o 10 sa dozviete viac o práci horského záchranára a milovníkov folklóru určite poteší rozhovor s Jánom Ambrózom o spevnej kultúre Hore Hronia. Pohodu pri počúvaní a peknú stredu želá Jana Ondrejková.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Môj hudobný výber dnes inšpiroval dokument Olgy Somerovej Magický hlas rebelky, ktorý si získal cenu divákov na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch a taktiež cenu divákov na festivale Jeden svet v Bratislave v roku 2014. Áno, pôjde o repertoár piesní speváčky, signatárky a hovorkyne Charty 77 Marty Kubišovej. 20 rokov zotrvala s odsťou v opozícii voči komunistickému režimu. Jej prudký profesionálny vzlet v 26 rokoch rázne ukončili mocenské opatrenia po príchode okupačných vojsk. Dôvod? Aj silná spoločenská rezonancia piesne Modlitba pro Martu, ktorá sa stala protestsongom okupovanej krajiny. Trojnásobná zlatá slávica v rokoch 1966, 68 a 69 sa zo dňa na deň musela stratiť zo scény, živila sa lepením vreciek. Stres vyvolaný dramatickou životnou zmenou a normalizačnou beznádejou vyústil do osobnej tragédie. Svoj údel však niesla bez reptania, aj keď sa stala terčom výsluchov a šikany štátnej bezpečnosti, ktorá dokázala preniknúť až do jej najsúkromnejšej sféry. V 89. zažila Marta počas nežnej revolúcie návrat, ktorý by jej mohla závidieť nejedna svetová hviezda. Modlitbu počúvalo plné Václavské námestie, stala sa jedným zo symbolov odporu proti komunistickému totalitnému režimu. Aj tak váhala, či sa k spevu vráti. Nakoniec si našla osobitú cestu a ďalších 30 rokov tešila publikum viacerých generácií. Dokument mapuje jej prvú a druhú spevácku kariéru. Odkrýva mnohé dramatické kapitoly života na podklade historických udalostí Československa druhej polovice 20. storočia. Pozrite si Magický hlas rebelky a v kontexte spoznáte aj tieto jej piesne. Nechte zvony znít, už se léto schovává, ale aj duety s Anetou Langerovou Život není pes. Najskôr však Já chci být volná. Spieva Marta Kubišová.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Pán pokárhal izraelských vodcov za to, že zlyhali v úlohe pastierov, ku ktorej ich povolal. Ostré slová, ktoré vyslovil, odzrkadľovali jeho smútok nad tým, že nedokázali ľudu odovzdávať hlbokú lásku, akú mal k nemu on sám. Hneď na to však pán vyhlásil úžasné prisľúbenie. Ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Boh dáva tento sľub všetkým ľuďom. Zamyslíme sa preto nad dokonalou starostlivosťou a súcitom pravého pastiera. Náš pravý pastier venuje stráženiu oviec veľkú pozornosť. Robí všetko preto, aby jeho ovečky zostali pri ňom. Medzi tieto jeho ovečky patríš aj ty. On na tebou bdie a dbá o tvoje blaho. Nikdy ťa neopúšťa ani na teba nezabúda. Náš pravý pastier sa k ovečkám priznáva a vyvádza ich na pastviny s tou najčerstvejšou trávou. Vedie ich z jednej dobrej pastviny na druhú. Aj ty si jeho ovečka, hoci sa tvoje životné okolnosti menia, pán sa o teba neprestajne stará. Vedie ťa na miesta, ktoré ťa približujú k jeho srdcu. Náš pravý pastier hľadá každú ovcu, ktorá sa zatúlala. Či už sa stratila preto, lebo utekala pred niekým, kto jej chcel ublížiť, alebo zablúdila z vlastnej vôle, pastier ju hľadá, kým ju nenájde. Aj ty patríš medzi jeho ovečky. Preto ťa hľadá, keď si ranený alebo si poblúdil a upadol do hriechu. Ak si sa od neho vzdialil, neprestane ťa hľadať, kým ťa nenájde. Možno ti dokonca pošle do cesty ľudí, ktorí ti pripomenú jeho lásku a pravdu. Náš pravý pastier obvezuje ovečkám rany a prináša im uzdravenie. Aj ty patríš medzi ne a on svojou láskou hojí tvoje zlomené srdce. Uzdravuje ťa, keď k nemu prichádzaš zranený hriechom. Privádza ťa späť k tvojim bratom a sestrám a prostredníctvom nich ti dodáva povzbudenie a nádej. Pane Ježišu, ďakujem, že si môj pastier a že si sľúbil, že ma budeš viesť. Som rád, že môžem patriť do tvojho stáda.

Svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Irán zvažuje útoky na americké vojenské základne v Európe, píše o tom denník Financial Times. Bielorusko bude musieť opustiť asi 11 poľských kňazov.
2: Počúvate Infolumen.
1: Vysielajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Poslankyňa Vladimíra Marcinková rovnako volá po diskusii o tejto téme.
3: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou. Iné technické riešenie, ako je v krajinách, od ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, alebo ďalšie krajiny, ktoré sú naozaj v tomto špičkou, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
1: Podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michala Šípoša je paradoxné, že štát s cieľom ochrany osobných údajov sťažil prístup k údajom na katastrálnom portáli, vo veľkom sa rieši ochrana osobných údajov cez GDPR a na druhej strane sa hocikto môže dostať k rodnému číslu či podpisovému vzoru podnikateľov.
4: Áno, samozrejme, že máme na Slovensku aj ľudí, ktorí robia podvody a veľmi ľahko sa dajú zneužiť tieto údaje.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko sa vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Takýto prístup k údajom je podľa neho štandardom aj v iných krajinách, napríklad v Českej republike.
5: V Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby obchodné spoločnosti takéto údaje zakladateľské listiny a niektoré ďalšie dokumenty zakladali do verejného registra zbierky listín a teda sú prístupné komukoľvek. A takisto ako sú prístupné u nás, sú napríklad prístupné v Čechách aj s rodnými číslami, aj s ďalšími údajmi, čiže to nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta, takže tu nejde o nič nové a je to právna ochrana tretích osôb vo vzťahu k podnikateľom, pretože treba si uvedomiť, že tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov.
1: Úrad na ochranu osobných údajov upozornil, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Úrad zároveň voči ministerstvu spravodlivosti začal konanie o ochrane osobných údajov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu. Opozičná strana SAS pre prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach navrhuje zvolať mimoriadne rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Poslanec za liberálov Karol Galek pripomenul, že preto sa už týždeň rieši spor medzi predsedom vlády Robertom Ficom a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou.
6: Robert Fico chce, aby pri príprave nového jadrového zdroja už viac nebola česká spoločnosť ČES, ktorá tento projekt pripravuje spolu so štátnym Javisom, jadrovou vyrábiacou spoločnosťou, už 16. rok. Robert Fico trvá na tom, aby tam ČES viac nefiguroval a dôvod je jednoduchý. Nechce, aby sa mu pozerali na prsty. No a spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré tento ČES dostane.
1: Ak odíde ČES, podľa Galeka sa predpokladá, že na ďalšiu projektovú prípravu, pokračovanie tohto projektu, bude potrebných ďalších 300 miliónov eur.
6: Toto je informácia priamo zo spoločnosti Javis, priamo od vedenia jadrovej spoločnosti vyraďovacej, ktorí očakávajú, že na to, aby mohli pokračovať v tomto projekte, tak im štát musí dať 300 miliónov eur. Ja sa pýtam, kde štát zoberie 190 miliónov eur na vyplatenie ČEZu a ďalších 300 miliónov eur práve na pokračovanie projektu.
1: Pôvodne mali o odkupe podielu viesť ministri hovoriť na dnešnom rokovaní vlády. Napokon o tejto téme nerokovali. Uviedol to minister investícií Samuel Migaľ. Aj on hovorí o spore medzi premiérom a ministerkou hospodárstva.
7: Možno to niečo zrkadlí, možno tie nálady vo vládnej koalícii a čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
1: Tri mimovládne organizácie spustili petíciu za odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je problém s ruskými kamerami, nevysvetlená dovolenka v Abu Zabi a ďalšie pochybenia. Problémom s ruskými kamerami na slovenských cestách sa dnes vládni ministri nezaoberali. Šéf rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč hovorí, že kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov.
8: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamier, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky. Proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko upozornil, že kamery boli len v skúšobnej prevádzke.
9: Nemyslím si, že zlyhal, bolo to skúšobné prevádzke, ukázali sa tam nejaké pochybenia, je to otázka na pravdu.
1: Minister investícií Samuel Migaľ kauzu komentovať nechcel.
7: To nemilé z môjho pohľadu, ale čokoľvek by som smerom k ministrovi Šutajovi Eštokovi povedal, tak asi by nebolo úplne objektívne, pretože som trošku zaujatý.
1: Predseda PS Michal Šimečka kritizoval, že sa vláda nezaoberala ruskými kamerami. Kritiku smeroval aj voči premiérovi Robertovi Ficovi, podľa ktorého sa nič nedeje.
10: Týmto spôsobom znevážil prácu Národného bezpečnostného úradu, ktorý tam zistil reálne rizika a naozajstné problémy. A zároveň tým ponížil aj svojho vlastného ministra vnútra, ktorý sám musel priznať, že sú tam bezpečnostné rizika a preto to dal prešetriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Expert Progresívneho Slovenska na bezpečnosť Peter Bátor si premiérové vyjadrenia ku kauze vysvetľuje ako postup bagatelizovať problém.
11: Keď spadla Prešovská nemocnica, tak to bolo pár stopov. Keď sa namontovali kamery, tak sú to len dve kamery. Vždy, keď sa niečo stane, tak sú to len kamery, ktoré nič nedokážu, sú to len pár stopov, ktoré nefungujú, všetko sa zľahčuje. Všimnite si, čím väčší problém, tým väčšie bagatelizovanie a tým väčšie zametanie pod koberec.
2: Krátko z domova.
1: Premiér žiada ako priority rozpočtu na budúci rok boj proti následkom sucha, novú jadrovú elektráreň a rozvoj dopravy. Napísal to na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický po rokovaní s Robertom Ficom. Podľa ministra to sú priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. Minister investícií Samuel Migaľ označil za predčasnú špekuláciu možnosť, že by ho vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu ohľadom plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker. Slovensku sa podľa Tomáša Druckera môže stať, že príde o jednotky miliónov eur z plánu obnovy, no veľké investície zvládne. Dodal, že ministrov požiadal, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Slovensku ešte zostáva podať 2 žiadosti z plánu obnovy. Celkovo môže získať zhruba 6 miliard eur. 8. a 9. žiadosť predstavujú približne 1,5 miliardy. Hlas požiadal Smer, aby novelu ústavy k možnosti skrátiť volebné obdobie referendum prerokovali najprv na koaličnej rade. Obe strany si túto tému nárokujú. Dnes ju z vlády nečakane vypustili. Podľa Tomáša Druckera prišiel minister Boris Susko s návrhom, ktorý sa netýka úplne referenda. V Bratislave bude od septembra fungovať non-stop lekáreň v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Kraj zriadil v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského, ktorá zabezpečí nielen odborné zázemie prevádzky, ale obyvateľom aj návštevníkom bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie služby. Prevádzku bude dotovať kraj.
2: Z cirkvi.
1: Kaplnka svätého Michala Archaniela v areáli hradu Ľubovňa by mala v budúcnosti prejsť obnovou. Konkrétne pôjde o reštaurovanie omietok a nástenných malieb v interiéri stavby z polovice 17. storočia. Ľubovňanské múzeum sa zatiaľ uchádza o financie v rámci cezhraničného projektu Interreg. Na rozhodnutie stále čaká. Do priestorov kaplnky nahliadla Mária Frisová.
12: Kaplnka svätého Michala Archaniela má takmer 400-ročnú históriu. Z jej staršieho zariadenia sa zachovali tri barokové oltáre a krstiteľnica. Takto s dejinami sakrálneho miesta oboznamuje turistov počas návštevy sprievodkyňa Nina Jarabinská.
13: Kaplnka je zasvetená svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel bol patron rodiny Ľubomírskych, ale taktiež aj zámojských. Práve jemu je zasvetený aj stredný oltár. Oltár napravo je zasvetený Panie Márii, naľavo svätému Antonovi Paduánskemu.
12: O súčasnom význame kaplnky hovorí archivárka a dokumentátorka Ľubovňanského múzea, pod ktoré hrad spadá, Františka Sarnecká.
14: Je vynimočná možno aj tým, že nie všetky kaplnky na Slovensku sa používajú dodnes. Táto bola vďaka Bohu v roku 1991 opätovne vysvetená, čiže my tu naozaj môžeme mať sväté omše a má pravidelne na začiatku našej letnej sezóny a takisto na sviatok svätého Michala, čo je zároveň aj koniec našej letnej sezóny.
12: Na Ľubovňanský hrad s kaplnkou zavíta ručne viac ako 200 000 návštevníkov. V tomto roku sa medzi nich zaradila aj Nemka Andrea s rodinou.
15: Sme tu poprvýkrát. Prišli sme na odporúčanie našich priateľov. Je to tu prekrásne a zaujímavé, čo sa týka architektúry aj historických predmetov.
12: Reštaurovanie samotnej kaplnky sa uskutoční na základe reštaurátorského výskumu, ktorý tam realizovali pred 5 rokmi. V minulosti už takouto obnovou prešli aj 3 oltáre a 7 obrazov piaristov.
1: Kostol na nebo vzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou čaká štvrtá etapa jeho rozsiahlej obnovy. Ako uviedol historik z občianskeho združenia Memento Posteritas Ondrej Glot, jedným z najvážnejších problémov stavby je výrazná vlhkosť muriva, ktorá sa prejavuje od veže až po svätyňu.
16: Všetky múry sú výrazne zavlhnuté a tým pádom je potrebné riešiť odvlhčenie exteriéru a takisto interiéru, na čo boli vypracované jednotlivé posudky a navrhnuté konkrétne stavebné postupy, ktorými by sa malo jednak znížiť tá reálna vlhkosť muriva a zamedziť ďalšiemu zavlhnutiu, jednak ktoré vzniklo z dôvodu toho, že v 80. a 90. rokoch bolo dosť veľa cementu a betónu použitého na obnovu exteriéru alebo fasády a tým pádom tá vlhkosť prirodzeným spôsobom nemohla odchádzať z toho muriva. Čiže to je jedna z najdôležitejších vecí.
1: Obnova bude podľa Ondreja Gloda zahŕňať odvlhčenie historického muriva, modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia a ozvučenia, ako aj úpravu vykurovania.
16: Nejde priamo o nejaké veľké zásahy, ale pre využívanie a pre ľudovo povedané predĺženie životnosti tohto 700-ročného chrámu je nevyhnutné riešiť odvlhčenie, je nevyhnutné modernizovať tú kabeláž, pretože stačí jedna iskra a môžu sa stať rôzne veci. Ale z tých viditeľných vecí samozrejme ide o reštaurovanie odkazov našich predkov z 13. a 14. storočia v podobe nástenných malieb zo začiatku 14. storočia vo svätyni a lodi alebo v podveži a takisto kamenosochárskej výzdoby, ktorú zanechali ešte priamo stavitelia v polovici 13. storočia.
1: V súčasnosti sa dokončuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Práce by mali byť hotové približne do 1 roka. KKVčko, teda klokočínske kultúrne večery, patria už k tradičným podujatiam, ktoré sa organizujú už v 8 rok. Amfiteáter za farským kostolom svätého Gorazda na Klokočine sa každý augustový piatok mení na prírodné kino. Podujatie sa koná pod záštitou občianskeho združenia Šport, osveta a kultúra v spolupráci s farnosťou Nitra Klokočina. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajrová.
17: Klokočínske kultúrne večery ponúkajú nielen celovečerné filmy na zamyslenie, ale aj sprievodný program. Pokračuje predseda občianskeho združenia ŠOK, Jan Ivančík.
18: Tento rok sme sa zamerali na Nitru, ako ju nepoznáme, od toho 9. 10. storočia v princípe až po súčasnosť.
17: Ide buď o kvíz zameraný na zaujímavosti Nitry, alebo o sprievodnú výstavu či spoločnú diskusiu pre účastníkov podujatia. Organizátori tak chcú naplniť jeden zo svojich cieľov, a to aby ľudia mohli mohli spoznať aj svojich susedov. Opäť Jan Ivančík.
18: Snažíme sa naozaj priniesť tú kultúru na sídlisko, aby Klokočina, ktorá je najväčším sídliskom v Nitre, nebola iba miestom na prespanie.
17: 4 augustové piatky rovná sa 4 filmy. Ich výber podlieha dôkladným kritériám, pokračuje Jan Ivančík.
18: Nasledujúci týždeň máme film Lion, teda najdlhšia cesta domov, a zakončíme detským premietaním, tak ako ostatné roky vždy, Král kráľov.
17: O svoj názor na premietanie filmov Pod holým nebom sa podelili traja účastníci.
19: My už chodívame roky na tieto predstavenia, na tieto filmy. Ja si pamätám napríklad 3 roky dozadu, aké tu boli filmy. Mne sa to páči, sú to zaujímavé. Minulý rok napríklad boli Podľa skutočnej udalosti, to mňa také filmy veľmi zaujímajú.
20: Prvýkrát, úplne prvýkrát premiéra, a asi to je zaujímavé a dobre pre ľudí.
17: A čo vás presvedčilo dneska prísť?
20: No, výber titulu.
21: Áno, prvýkrát sme tu na. A počasie je pekné, takže prišli sme si trošku tak oddychnúť.
17: Občianske združenie Šok dlhodobo spolupracuje s farnosťou Nitra Klokočina. Pokračuje správca farnosti Jozef Tomica.
22: Spolupráca medzi farnosťou a občianskym združením Šport, osveta, kultúra je už takou dlhoročnou záležitosťou. Obdivujem týchto ľudí, pretože majú svoje rodiny, majú svoju prácu a napriek tomu dokážu venovať svoj čas v službe druhým.
1: Pápež sa modlí za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. V telegrame podpísanom kardinálom, štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragická udalosť v Maďarsku. Zosnulých zveruje Božiemu milosrdenstvu a prosí pána, aby ich rodinám daroval útechu. K nehode došlo cez víkend na diaľnici M3. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Bielorusko bude musieť opustiť asi 11 poľských kňazov. Úrady im pravdepodobne nepredĺžia pracovné povolenie a ani povolenie na pobyt. Nepomohol ani apel miestneho arcibiskupa na prezidenta Alexandra Lukašenka. Všetci kňazi pôsobia v Mínsko-Mohilevskej arcidiecéze. Krajinu muselo v posledných mesiacoch opustiť viacero poľských duchovných.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irinu Múdru. Protikorupčné úrady predtým oznámili vyšetrovanie skupiny, ktorá zahŕňa okrem nej aj bývalého poslanca, predsedu predstavenstva a dozornej rady jednej štátnej banky a ďalšie osobnosti. Podrobnosti k prípadu dodáva Alžbeta Pavlíková.
23: Národný protikorupčný úrad Ukrajiny uviedol, že spustil špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie. Úrad neskôr uviedol, že podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien, teda približne 3 milióny eur, ktoré boli zložené ako kaucia za podozrivého v samostatnom korupčnom prípade. Národný protikorupčný úrad ozrejmil, že medzi podozrivými sú zástupkyňa vedúceho Zelenského kancelárie, poslanec parlamentu, bývalý poslanec parlamentu, ako aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky. Zrejme ide o banku Sensbank. Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Už v decembri obvinil 5 poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z príjmania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente. V rovnakom mesiaci prehľadal priestory asistenta predsedu parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davida Arachamiu. Portál Ukrajinská pravda v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že úrad získal súdne príkazy v prípade údajného vyplácania hotovosti poslancom, ktorému umožnili odobrať biologické vzorky Arachamiovmu asistentovi Petrovi Domašenkovi.
1: V Chorvátsku dnes zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra, doplňa Jozef Pikula.
24: Priezvisko Vladimíra Z. nemecké úrady v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov nezverejnili. Chorvátska polícia ho zadržala v meste Pula na základe európskeho zatykača. Muž je okrem iného podozrivý zo spoluúčasti na spôsobení výbuchov. Tohto muža už na jeseň 2025 zadržali v Poľsku. Nemeckú žiadosť o jeho vydanie však poľské úrady odmietli a Ukrajinca prepustili. Podľa nemeckej prokuratúry je Vladimír Z. vyškoleným potápačom a mal sa zúčastniť na ponoroch v Baltskom mori, počas ktorých boli na plynovody umiestnené výbušniny. Nemecká prokuratúra na začiatku júla obžalovala v súvislosti s útokmi ukrajinského občana Serhia K. Podľa nej konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine mal spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovať plán na zničenie plynovodov. Podľa prokuratúry mali úrady natrvalo prerušiť dodávky plynu cez tieto plynovody, aby Rusko nemohlo využívať príjmy z obchodu so zemným plynom na financovanie svojich vojenských operácií.
2: Krátko zo sveta.
1: Irán zvažuje zaútočiť na americké vojenské ciele v Európe, ak sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodne obnoviť boje. S odvolaním sa na dva iránske zdroje o tom informoval denník Financial Times. Iránska armáda údajne zvažuje útoky na americké zariadenia napríklad v Bulharsku, ktoré minulý mesiac chválilo nasadenie amerických tankovacích lietadiel na svojej leteckej základni. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 103 vojnových zajatcov. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Rokovania o ukončení vojny zostávajú v podstate na bode mrazu. Počet civilných obetí pritom v roku 2026 stúpol podľa Organizácie spojených národov na najvyššiu úroveň od prvých mesiacov vojny. Ukrajinský parlament dnes schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhenia Chmaru na post ministra obrany. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa Kyjev už druhý mesiac konajú protesty, ktorých účastníci požadujú návrat predchádzajúceho ministra Michaila Fedorova. Ten vyzval na to, aby sa v krajine napriek vojne s Ruskom konali voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Moskovský oblastný súd zrušil registráciu kandidáta opozičnej strany Jabloko, Viktora Bystrova, ktorý sa o post poslanca štátnej dumy uchádzal v jednomandátovom volebnom obvode číslo 120 v meste Kolomna v Moskovskej oblasti. Návrh na zrušenie jeho registrácie podal kandidát strany Zelený Dmitri Gelever. Andráš Baka sa ujal úradu prezidenta Maďarska. Je v poradí 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Predseda vlády Peter Maďar mu poprial veľa úspechov, pevné zdravie a čo najviac ľudskosti. Jasným cieľom futbalistov Slovana Bratislava v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie je zvíťaziť. Tréner tímu Jaja Turés je vedomý výborného štartu do sezóny, ale včera povedal, že netreba zaspať na vavrínoch a stále vidí priestor na zlepšenie.
0: Samozrejme, teším sa, som nadšený. Chceme spoločne s mojim staffom dosiahnuť to, čo po čom túži celý klub, hráči, fanúšikovia, takisto aj my. Čiže veľmi sa na ten zápas tešíme. Sme dva kroky od toho, aby sme sa dostali tam, kam všetci chceme, takže dáme do toho naše maximum.
1: Slován je v súboji papierovým favoritom, ako bol proti nemu aj v druhom predkole Ligy majstrov pred dvoma rokmi. Napokon sa premiérovo predstavil v ligovej fáze prestížnej súťaže. Tentoraz mu hrá do karát aj výborná forma. Zo 7 súťažných zápasov vyhral 6 a raz remizoval. Pokračuje defenzívny stredopoliar Peter Pokorný.
3: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame, takže ako som povedal, chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledný týždeň, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Dnešný súboj v Bratislave má úvodný výkop o 21. hodine. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovanským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympikom Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovanský zástupca Dominik Graif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Nou Campe 4-ročnú zmluvu. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 3. kola slovanského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom stretnutí 2. kola zvíťazili na pôde účastníka 4. ligy Východ MŠK Spišské Podhradie bez väčších problémov 5-0, keď už v polčase viedli trojgólovým rozdielom. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom novej sezóny. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks. Hokejisti HKM Zvolen prehrali v prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu HC Oceláři Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch. V ďalšom prípravnom zápase hráči Michaloviec zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1. Poprad otočil v tretej tretine duel s Katovicami a zvíťazil 6-4. Uspela aj Žilina, Vlci vyhrali na ľade českého druholigového Zlína 4-2. Ruský tenista Daniil Medvedev nepotvrdil pozíciu nasadenej štvorky a na turnaji WTA 1000 v Cincinnati vypadol už v treťom kole. Nad jeho sily bol nasadený hráč číslo 27 Brandon Nakashima. Američan zvíťazil 6-7, 7-6 a 6-1. V treťom kole skončil aj ďalší Rus Andrej Rubľov. 13. nasadený hráč podľahol Portugalčanovi Nuňovi Borgesovi v dvoch setoch 3-6, 4-6. Nezaváhal druhý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý prešiel cez Argentínčana Juana Manuela Cherondula 7-5, 6-1. Domáci Taylor Fritz ako turnajová šestka zdolal Daniela Meridu zo Španielska 6-3, 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 8 finále v Cincinnati. Svetová i nasadená jednotka zdolala v treťom kole Wang Siyu z Číny 6-1, 6-3. V ďalšom stretnutí ju čaká Češka Sára Bejleková, ktorá vyladila 16. nasadenú Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú 4-6, 6-1, 6-2. Domáca Američanka Madison Keysová zdolala v pozícii nasadenej 20-ky Češku Kateřinu Siniakovú v dvoch setoch 6-1, 6-3. Turnajová štvorka Coco Gauffová z USA vyradila krajanku Ann Leeovú 6-1, 7-6. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Dnes to oznámila Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom. Hoci 31-ročný tenista má právo odvolať sa proti dočasnému dištancu, doteraz tak neurobil. Kyrgios podľa BBC na sociálnej sieti uviedol, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť. Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si ju zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by podľa agentúry AP mohla dostať jej sestra Serena Williamsová.
2: Počasie.
1: Zajtra sa ešte oteplí, ale podľa Petra Jurčoviča treba počítať aj s prehánkami.
4: Zajtra, no, vyzerá to tak, že by prelev vzduchu od západu mal pokračovať, čo znamená, že aj keď v noci prechodne môže byť menej oblakov, v horských dolinách teplota by mala byť ráno tak asi okolo 10 stupňov, takže nedá sa hovoriť o nejakej studenej noci, ale vietor sa bude zosilňovať a potom cez deň predpokladám, že môže byť také celko oblačné počasie, alebo dokonca môže byť prechodne hlavne na severe až zamračené a tam by sa teda, pokiaľ budú prehánky alebo búrky, tak hlavne tam by som to očakával. Najvyššia teplota na juhu, tým, že vlastne ide teplejší vzduch od západu, juhozápadu, tak zajtra už by to mohlo byť až do 34 stupňov. Takže horúce leto viac menej pokračuje. Samozrejme, sever bude chladnejší, ale tak na 25 by to aj mohlo byť.
1: Z redakcie spravodajstva je to na dnes všetko. Večer o 20. hodine 10. minúte vás čaká Adriana Borgulová a relácia Odborník na linke. Dnes sa pozrieme zblízka na náročnú a obetovú prácu Horskej záchrannej služby. Za mixážnym pultom bol Jan Maľa a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.
5: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
6: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým pozbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou
7: A nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
5: Prežite leto s Rádiom Lumen. Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svetú omšu celebruje františkánsky páter Augustín Peter Hlavina. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: Tak, bratia a sestry, vítam vás v chráme Božom. Skôr ako začneme spoločne sláviť Eucharistiu, chcem pozdraviť aj poslucháčov Rádia Lumen v tomto chráme svätého Jakuba v Trnave. Dnešné evanjelium, dnešné podobenstvo sa nám môže zdať nespravodlivé. Aj my sa podobáme pracovníkom, ktorí pracujú na hospodárovej vinici a stále sme neustále pokúšaní, či sa náhodou snáď niekto nedostal viac ako druhý, ako si zaslúžia. Aj my máme niekedy z toho chutiť, reptať proti Bohu, závidieť druhým. Ale nebeské kráľovstvo je iné. Ježiš rozdieluje inak. Aj my v cirkvi, v tej pánovej vinici, máme dosť a je dosť miesta pre každého jedného z nás. Na začiatku však oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje.

0: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prorokuj o pastieroch Izraela. Prorokuj a povedz pastierom, toto hovorí Pán Boh. Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba. Vari pastieri nemajú pásť stádo? Mlieko ste jedli, vlnou ste sa odievali, vykrmené ste zabíjali, ale stádo ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré neliečili, zlomené neobviazali, rozprchnuté ste nezavrátili, stratené nehľadali, ale kruto a násilne ste panovali nad nimi. Tak sa moje ovce rozprchli, lebo nebolo pastiera. Stali sa korisťou divej zvery a roztratili sa. Moje stádo blúdilo po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch. Po šírej zemi sa roztratili moje stáda a nebolo toho, kto by ich hľadal. Nebolo toho, kto by ich hľadal. Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo. Ako žijem, hovorí Pán Boh, pretože sa moje stádo stalo korisťou, moje ovce sa stali pokrmom divej zvery, lebo nebolo pastiera, moji pastieri sa nestarali o moje stádo, pastieri pásli seba a moje stádo nepásli, preto, pastieri, počujte Pánovo slovo. Toto hovorí Pán Boh. Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje stádo a už im nedovolím stádo pásť. Pastieri už nebudú pásť seba. Vytrhnem im moje stádo z úst. Nebude im viac pokrmom. Lebo toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal som si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo. Slova sú dobré, naše previnenia. Tak, bratia a sestry, určite sa počuli mnoho kázaní o tom, že podobenstvo o robotníkov na vinici, môžem povedať, že je to fér. Ale nebojte sa, ja vám dnes potvrdím to, čo si všetci vlastne myslíme. Nie. Nie je to fér. A nie je to aj spravodlivé. O čo ide vlastne? V Palestíne bolo v Ježišovej dobe bežné, že mnohí ľudia nemali stálu prácu, ale boli vlastne tí nádeníci. A my v tomto slove dobre počujeme, že nádeník je vlastne nádeň, ktorý pracuje iba za dennú mzdu. Takže jeden deň pracuje a hneď večer po práci dostane dohodnutú mzdu. A tá sa v Ježišovej dobe pohybovala práve okolo toho

jedného denára. Takže hospodár, ktorý ponúka za jeden deň práce jeden denár, je pomerne solídny zamestnávateľ. Robotníci sa najímali skoro ráno, kedy ich hospodár odviedol na pole alebo na vinicu, ako sme počuli, predal ich správcovi a sám prišiel až večer, aby skontroloval odvedenú prácu a vyplatil dennú mzdu. Potiaľ to si myslím, že je to všetkým nejakým spôsobom pochopiteľné. To, čo je na podobenstve podľa mňa zvláštne, je naliehavosť. Je naliehavosť, s ktorou hospodár zháňa robotníkov na svoju vinicu. Hospodár totiž nejde na trh len ráno, ako to bolo obvyklé, ale prichádza znova a znova a stále hľadá tých, ktorých by mohol poslať na svoju vinicu. Tak teda znova prichádza okolo 9, okolo poludnia, okolo 3 a nakoniec aj okolo 5, teda v čase, keď sa už postupne všetky tie denné práce blížili ku koncu. Ale náš hospodár stále najíma nových a nových robotníkov. Ako by nemohol zniesť, aby niekto len tak nečinne stál, zaháľal. Takže je to naliehavosť práce? Alebo je to láska k vinici? Alebo je to súcit s tými, ktorým hrozí, že dnes večer neprinesú domov žiaden peniaz? Nevieme. Ale mohlo by to byť ktorýkoľvek z týchto dôvodov. Každopádne, hospodár chce svojej vinici zaistiť čo najlepšiu možnú starostlivosť. A tak, obrazne povedané, utečie celý deň. A dráma podobenstva začína ale vo chvíli, keď sú tí pracanti zhromaždení, aby inkasovali dohodnutú mzdu. Za jeden deň práce jeden denár. A prekvapivo svoju mzdu dostávajú najprv tí, ktorí pracovali od 5. do 6. Teda jednu jedinú hodinu. A postupne dostávajú všetci od posledných k prvým. Každý po jednom denári, ako sme počuli. Hospodár tak urobil naschvál? Úmyselne? Zámerne? Zaujímavé. Keby dal napríklad najskôr tým, ktorí makali celý deň a počkal by si, až odídu, mohol sa ušetriť ich reptaniu, pretože by všetci boli spokojní. Ale poradie vyplácania nádeníkov je otočené zámerne. Hospodár je možno taký lišiak, možno chytrý a čaká vlastne, čo sa bude diať. Chce, aby tí, ktorí niesli ťarchu celého dňa, teda aj tú horúčosť, tú horko, na vlastné oči videli, ako tí, ktorí trochu akoby odflákli, dostávajú rovnako ako oni. A reakcia tých celodenných nádeníkov na seba nenecháva dlho čakať. U nás ľudí to takto je, väčšinou je. Reptajú proti hospodárovi. A my sa tiež môžeme spolu pýtať spolu s nimi. Je toto spravodlivé? Iste. Spravodlivé je to, že hospodár dodržal slovo a za jeden deň práce nádeníkom vyplatil jeden denár. To je fér. To je fakt. To, čo ale fér nie je, to je ich reptanie. Unavených nádeníkov v tú chvíľu hneď to, že hospodár preplatil všetkých ostatných, okrem nich samotných. A to podľa nich, rovnako teda aj podľa mňa, spravodlivé čo? Nie je. Prví nádeníci síce nemôžu povedať, že by prišli skrátka s prázdnymi rukami. To nie. Ale môžu reptať, že sú, ja neviem, jedinou to skupinou pracovnou, ktorým mzda nebola z neznámeného dôvodu
nadcenená. Mali by sme sa preto, bratia a sestry, pýtať, prečo im hospodár nedal viac ako ostatným? Prečo nepreplatil tiež ich? Domnievam sa, že to hospodár neurobil kvôli tomu, že to jednoducho nebolo potrebné. Hovorí sa, že rodina vtedy na jeden deň potrebovala k životu jeden denár. Ozaj, čo by sa stalo, keby hospodár dal celodenným dričom, pracantom, denáre napríklad dva? Možno by z nich niekto povedal, tak výborne, zajtra pracovať nemusím. Ale kto by potom nasledujúci deň obrábal tú hospodárovú vinicu, keby napríklad títo nádeníci zostali doma? A čo by sa stalo, keby hospodár dal tým posledným iba pár drobným? Čo by sa stalo, keby im dal iba to, čo by skutočne zodpovedalo ich odvedenej práci? Možno by niekto z nich nemal za ten deň najedlo. Možno by padol vysílením a nasledujúci deň by kvôli svojej, čo ja viem, malátnosti nemohol pracovať na tej hospodárovej vinici. Nie je teda tým najlepším riešením skutočne to, bratia a sestry, čo sa vlastne stalo? Nie je dobré, že všetci dostali svoju šancu pracovať, ale aj svoju šancu prežiť? Nie je snáď nakoniec dobre zrejme, že hospodár je skutočne dobrý a že jeho vinica bude dobre obrábaná dnes aj zajtra? A toto podobenstvo nie je ťažké stiahnuť aj na ten náš život. Ako som povedal na úvod, podobáme sa robotníkom, ktorí pracujú na hospodárovej vinici a sme neustále pokúšaní, aby sme počítali, či snáď náhodou niekto nedostal viac, ako si zaslúži. Snáď aj my sme niekedy mali sto chutí reptať proti Bohu, závidieť druhým, ako to už býva, manželstvo, deti, ja neviem, farnosť, možno aj pracovné príležitosti dnes. Ale kiež by k nám toto podobenstvo prehovorilo takou jasnou rečou, že nesmieme takto, bratia a sestry, počítať, pretože ani hospodár nepočíta, ale dáva každému to, čo potrebuje k životu. Príjmime teda vďačne, bratia a sestry, z Božích rúk denár pre dnešný deň a nepozerajme sa len na druhých závisťou, ale ako? S radosťou. Pretože je z čoho sa radovať. Smieme sa totiž radovať z dobroty hospodára. On je dobrý. On vie, čo potrebujeme. Ktorý dáva to, čo je spravodlivé, ako nám a tiež aj ostatným. Na vinici bolo a je stále dosť miesta pre ďalších robotníkov. Aj v cirkvi je dosť miesta pre každého z nás. Nikto a nikdy sa nesmie niekto cítiť ako keby zbytočný, pretože Boh volá všetkých. V tom nech nám Boh pomáha. Pochválam Pán Ježiš Kristus.

0: Bratia a sestry, Boh je väčší ako naša spravodlivosť. Túži priviesť každého človeka k plnosti života a bohato ho obdarovať. Spoločne sa k nemu modlíme.
1: Bože Otče, pomáhaj svojej cirkvi, aby veľkoryso prijímala každého, kto sa chce vrátiť k Tebe.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Osvieť každého človeka, aby pochopil, že práca má len vtedy plnú hodnotu, keď je oslavou Teba a službou blížnemu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daruj rozhodnosť a odhodlanosť všetkým, ktorí váhajú na ceste k Tebe.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, priveď dobrovoľne nezamestnaných k vedomiu, že svojou prácou môžu vytvárať spoločenské hodnoty a daj im ochotu pracovať.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Posilňuj nás všetkých, aby sme vytrvali v Tvojej službe a vo chvíľach pokušenia, aj vo chvíľach pokušenia a únavy.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ujmi sa našich zomrelých, Jozefa a Márie a starých rodičov z oboch strán a daj, nech sa s nimi stretneme v neprinebeskej hostine.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, vypočuj naše prosby a nedovol, aby sme premárnili niečo z Tvojich darov. Veď bez Teba a Tvojej pomoci nezmôžeme nič, čo je hodné Tvojej večnej odmeny. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk
0: na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo s láskou slávime Jeho umučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmŕtvych stanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a vzdával vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto ťa, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom, svätou Klárou, svätým Jakubom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorých Tvoje milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi nášmu Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle aj milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja. Pokoj s tebou.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili sa dostať sa do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Tak, bratia a sestry, stále pracujeme na Pánovej vinici, ale sme naozaj aj my neustále pokúšaní, aby sme sa nejakým spôsobom porovnávali, závideli jeden druhému. Buďme prajní, tešme sa naozaj, že môžeme byť v Pánovej vinici, v cirkvi. Želám samozrejme požehnaný deň, príjmite požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave, ktorú celebroval františkánsky páter Augustín Peter Hlavina. Na organe hral Marek Cepko, technicky spolupracovali Marek Sekera a Ján Maľa. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulú Katku Buknovú, aby ju Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva. Za duše vočistci pre rodinu. Za zosnulého manžela Jaroslava, Rudolfa, Agnesu a Antona a rodičov i sestru Margitu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života

0: tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Hľa, slnko zvoľna zapadá, lúči sa smutne s horami. Opúšťa polia, jazera, no

Ty, Pane časov a náš kráľ, keď obloha sa doticha, pod plášťom temnot pohrúži, robotou človek znavený, po odpočinku zaslúži. Sme plní viery, nádeje, obláž nás svetlom Kristovi.

0: chlieb nie zem, a v ňom sa tešia nebesia.
1: Daj by sme v tomto svetle raz blažení večne bývali a Tebe, Duchu Synovi, chválu spevnovi spievali. Amen.
2: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Pane. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.
0: Ty vieš, či sedím a či stojím.
1: Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ.
0: A všetky moje cesty sú Ti známe, hoci ešte slovo nemám ani na jazyku. Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
1: Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.
0: Obdivuhodná je mňa je Tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
1: Kam môžem ujsť pred Tvojim duchom a kam utiec pred Tvojou tvárou?
0: Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
1: I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
0: ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica.
1: Keby som si povedal, azda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc.
0: Pre Teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Pane.
2: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie, každému odplatím podľa jeho cesty. Veď Ty si stvoril moje útroby.
0: Utkal si

0: hodnej obdivu. A ja to veľmi dobre viem.
1: Moje úby neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.
0: Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
1: Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský.
0: Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
1: Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
0: Pozri, či nejdem blúdnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.

0: jeho cesty.
1: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
0: ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
2: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
0: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
2: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
0: lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné,
2: tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
2: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
2: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
3: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Podľa toho vieme, že sme poznali Krista, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Skry nás v tóni svojich perutí.
0: Ako zrenicu oka.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptyl pyšných a povýš ponížených. Velebí
0: moja duša Pána
2: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo spriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
2: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
2: ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.

0: S plesajúcim srdcom volajme k večnému Otcovi, ktorého milosrdenstvo voči jeho ľudu siaha až po nebesia. Volajme spoločne: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Láskavý Otče, Ty si neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. Daj, nech nás Jeho víťazná smrť prináša hojné ovocie.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Ty si kňazov ustanovil za Kristových služobníkov a správcov svojich tajomstiev. Daj im múdrosť a lásku a posilňuj ich vo vernosti Tebe.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Daj, nech tí, ktorých si povolal k panenstvu pre nebeské kráľovstvo, nasledujú Tvojho Syna s neochvejnou vernosťou.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Ty si na počiatku stvoril človeka ako muža a ženu. Zachovaj všetky rodiny v úprimnej láske.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Ty si Kristovou obetou oslobodil ľudí od hriechov. Odpusť viny všetkým zosnulým a príjmi ich k sebe.
1: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, spomeň si na svoje milosrdenstvo a nasýť nás bohatstvom svojej dobroty, veď Ty rád dávaš nebeské dary tým, čo po nich hlačnejú. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo 14.
1: Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
0: V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazílike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvetnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Vypočujme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Drahí bratia a sestry, šiesta kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium druhého Vatikánskeho koncilu je venovaná posvetnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká na dostatné umelecké prejavy, najmä preto, lebo ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slavnostnej liturgie a spresňuje, sakrálna hudba bude tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadri modlitbu alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obratom slavnostnejší ráz.
0: Nachádzame tu jadro koncilového učenia, ktoré potvrdzuje a prehlbuje služobnú úlohu hudby v liturgii. Na ňu poukázal už svätý Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa. Zosúlaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
2: Cantare amantis est. Čo je? Cantare è proprio di chi ama.
0: Cantare amantis est. Teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
1: Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
0: Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
1: Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi, teda že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
2: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
1: Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
0: Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
2: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
1: V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
0: Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby, v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione.
1: Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
2: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Toľko z katechézy svätého otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
1: Ide o starostlivosť o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV. V roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
0: V minulosti sa v záhrade používal maštaľný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
1: Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
0: Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hrias.
1: Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
0: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb governatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
1: O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. V poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
0: Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezónnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
1: Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apulie.
0: Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrovania a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Rehoľné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kôru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú. Úroda z tejto malej záhrady v minulosti zásobovala aj charitatívne zariadenia, napríklad dom Daru Panny Márie. Táto tradícia sa dnes opäť začína obnovovať s novým nasadením.
1: História tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsíny v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium, užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
0: O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesiae, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
1: Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatiša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia prestavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
3: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa na vlnách Rádia Lumen prichádzame opäť s ďalšou rozprávkou zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus, každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes zistíme, prečo majú detičky spinkať. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o spinkaní a oddychovaní. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na rozprávku. Hlavičku si položíme na vankúšik. Zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddychol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obe rúčky a nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik má veľmi rád svoje hračky a najradšej by sa s nimi hral od rána do večera. Nepáčilo sa mu, keď ho posielali na obed spinkať alebo si oddýchnuť. Tiež si myslel, že nie je spravodlivé, aby večer chodil skôr spinkať ako jeho rodičia. Rozhodol sa na to opýtať svojej mamky, aby mu to vysvetlila. Mamka mu povedala: "Vieš, Mojkáčik, vy detičky ešte potrebujete spinkať, aby ste mali viac síly. V škôlke sa naháňate a beháte po ihrisku. My dospelí sme väčší a tej síly máme viac." Mojkáčik sa to rozhodol vyskúšať. Celý týždeň sa snažil zaspinkať v škôlke. Podarilo sa mu to. Myslel na niečo pekné a zaspinkal. Keď po neho prišla mamka, odchádzal aj jeho kamarát. Dohodli sa, že sa pred škôlkou ešte zahrajú na naháňačku. Hrali sa tak dlho, až sa zotmelo a išli domov. V sobotu im mala prísť návšteva a mamka poslala Mojkáčika, aby si na obed oddýchol. Povedal, že spinkal celý týždeň, takže sily má určite dosť. Neposlúchol. Keď prišla po obede návšteva, hral sa s dedkom a babkou. Keď sa zotmelo, začalo sa mu zývať a tak babka s dedkom povedali: "Vidíme, Mojkáčik, že si unavený. Pôjdeme mi radšej už domov, aby si mohol ísť spinkať." Vtedy si Mojkáčik spomenul, že ak by poslúchol mamku, ešte by sa mu zývať nezačalo a babka s dedkom by ostali na návšteve. Rozlúčili sa a Mojkáčik išiel spinkať. V nedeľu Mojkáčik na obed nespal, ale aspoň si v postielke chvíľu poležal a oddýchol. Keď prišiel večer a mamka ho posielala spinkať, povedal: "Mamka, už si zabudla, že som si cez obed oddýchol, nemusím ísť preto večer skôr spinkať, stačí, keď pôjdem vtedy, ako vy." Mamka súhlasila, ale iba kvôli tomu, aby pochopil, že ona mala pravdu. V pondelok ráno ho išla zobudiť. Mojkáčik len z podperinky hovoril: "Mamka, ešte ma nebuď, som unavený, nechaj ma ešte spinkať." Mamka mu pripomenula, že je unavený kvôli tomu, lebo nešiel večer skôr spinkať. Ale keďže mu ráno trvalo dlho, kým sa zobudil, škôlku stihli len tak tak. A v šatni objal mamku a povedal: "Ďakujem, že si ma opäť niečo naučila." Tak, milé detičky, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Správne, ten, kto je maličký a chce mať veľa síly, potrebuje si na obed oddýchnuť alebo si pospinkať. A keď chce ráno z postielky vystreliť ako blesk, večer má ísť spinkať hneď, ako ho pošle mamka do postielky. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

0: Milí poslucháči, príjemný večer vám prajeme z Rádia Lumen. Počúvate pravidelnú reláciu Odborník na linke. Dnes otvoríme tému, ktorá v sebe spája nesmiernu odvahu, profesionalitu a hlboké ľudské odhodlanie pomáhať tam, kde príroda ukáže svoju najničivejšiu silu. Budeme sa totiž rozprávať o práci ľudí, ktorí denne nasadzujú svoje životy v našich horách, no nedávno dokázali svoju pripravenosť pomôcť aj tisíce kilometrov od domova v zrútených mestách za oceánom. S veľkou radosťou a úctou vítam v našom štúdiu dvoch vzácnych hostí. Milana Tomčíka a Daniela Urgeho, príslušníkov Horskej záchrannej služby. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer a pozdravujem poslucháčov rádia.
0: Ničím nerušené počúvanie praje aj technik Ján Maľa a od mikrofónu Adriana Borgulová.

0: Ako by ste bežnému poslucháčovi opísali hlavnú náplň práce Horskej záchrannej služby?
1: Tak našou hlavnou náplňou Horskej záchrannej služby, už to vyplýva z nášho názvu organizácie, je záchrana v horách. A ide o to, že o akú záchranu sa jedná, či už je to úraz, alebo je to nejaké zmeny v organizme, či sú to nejaké choroby, či to je zablúdenie v horskej oblasti, informuje dotyčná osoba alebo svedok nás informuje buď telefónom alebo nejakým iným spôsobom osobne a my zhodnotíme situáciu, kde sa daná osoba nachádza, podľa toho, koľko potrebujeme vybavenia, kde sa to nachádza, koľko ľudí treba a vyrážame za danou osobou s tým, aby sme jej čo najskôr a najprofesionálnejšie pomohli. Keď tú osobu ošetríme, záleží od toho, kde sa to nachádza, či sa táto udalosť stala v zime alebo v lete. V zime samozrejme musíme prispôsobiť podmienky, ideme väčšinou na lyžiach alebo na skútri. V lete sa snažíme využívať techniku, ktorú máme k dispozícii. Máme aj štvorkolku, terénne vozidlá a zhodnotíme situáciu a daného človeka podľa toho, o čo sa jedná. Buď dopravíme do zdravotného zariadenia, alebo zavoláme sanitku, po prípade vrtuľník. Každá vlastne akcia, ktorá sa uskutočňuje v takýchto horách, je špecifická, lebo sa jedná o špecifický úraz a jednoznačne musíme zhodnotiť vždycky odznova situáciu a podľa toho snažiť tú situáciu riešiť do úspešného konca.
0: Áno. S akými typmi zásahov sa v našich horách stretávate najčastejšie? Aké sú to?
2: Takže, ako už kolega povedal, je to rozdiel, či sú tie typy zásahov v lete, aha, alebo v zime. Takže tie najbežnejšie letné zásahy sú drobné poranenia, ako sú podvrtnutia členku, takisto úrazy, alebo prehriatie, keďže nám často svieti slnečko, je veľmi teplo. Vyrážame dohovor aj k horolesom. Pri horolesoch je to už troška komplikovanejšie a tie zásahy sú taktiež komplikovanejšie.
0: Vašim oficiálnym kontaktom pre tiesňové volania je skrátené číslo 18300. Ako presne vyzerá proces od toho momentu, keď operátor na tejto linke príjme hovor od človeka v núdzi až po ten samotný výjazd záchranárov do terénu? Môžete nám to opísať?
1: No, ide o to, že nemusí volať len na 18300, aby poslucháči vedeli, ak je to im ťažké zapamätať, stačí 112, ano, ktoré je také známejšie číslo, ale nič tým nepokazia, keď budú volať na 18300. Príjme hovor dispečer, ktorý tiež zastáva veľmi dôležitú funkciu, lebo musí vyspovedať toho človeka. Buď sa jedná o toho človeka, ktorému sa niečo stalo, ale nemusí to byť, môže to byť svedok, môže ten byť človek, môže byť zablúdený, stratený, bezvedomý, a ten svedok nám oznamuje túto udalosť. Čiže vyspovedať svedka, o čo sa jedná, kde sa čo stalo, kedy sa to stalo. Zase je dôležité upozorniť na to napríklad v zime, lebo väčšina úrazov v našej horskej oblasti sa nachádza v lavinovom teréne. A už nás to učili dávno, ja som si to tak zapamätal, že nie komu sa stalo, ale kde sa stalo. Lebo môže sa prerušiť spojenie, alebo sa vybije baterka, ale aspoň vieme, že ten, ktorý to nahlasoval, to uvádzam ako príklad, vieme, že kde máme vyraziť, niečo sa tam stalo, stratil sa tam signál, ale vieme aspoň, kde máme ísť. To je taká prvá dôležitá odpoveď a ďalej ten dispečer, čím viac informácií, tým lepšie, samozrejme. A ďalej to posúva nášmu dispečerovi, ktorý zhodnotí, po prípade komunikuje s ním, ešte sa doplňujúce otázky. A už náš dispečer na našej danej oblasti organizuje záchrannú akciu pomocou vedúceho záchrany a už zistujú, aký materiál, čo treba. Lekársky botok je vždy a vyráža sa na akciu.
2: Ja by som ešte doplnil kolegu, že veľmi dôležitá a pomocná je aplikácia Horskej záchrannej služby. Táto aplikácia strašne umožní tomu nášmu dispečerovi urýchli všetok tok informácií a veľmi nám to pomôže, čiže by som odporúčal, aby si to poslucháči stiahli.
0: A akých najčastejších chýb sa samotní návštevníci hôr alebo turisti dopúšťajú z hľadiska bezpečnosti?
1: Všeobecne v dnešnej dobe chodí do hôr viacej ľudí. Máme tu aj... Na jednej strane je to dobré, lebo príroda patrí každému človeku. Môže aj zrelaxnúť v dnešnej ťažkej uponáhlenej dobe. Chýb, akých sa dopúšťajú precenie od svojich schopností. Ja som bol odjak živa, alebo my v Horskej si myslím, že máme takú pokoru horám, lebo vieme, že vedia byť aj sú mocnejšie ako my, to je úplne jasné. Čiže tá pokora by aj celkovo v bežnom živote nikomu nezaškodí. Čiže keď idem do tých hôr, tak neprecenovať sa, zistiť si počasie, dať si poradiť, či už do horskej služby, ale nemusí to byť len horská služba, ale aj od skúsenejších ľudí, ktorí tie hory navštevujú. Či už ide ten človek len na turistiku, alebo ide, teraz sú veľmi moderné feraty, alebo skialpinistické túry, aj tie bicyklové túry sú dneska moderné, celkovo je moderné outdoorové aktivity, tak keď začínam s takouto aktivitou, tak by som sa mal trošku skľudniť, informovať sa o tých skúsenejších, dať si od nich poradiť a tým pádom sa vyvarujete chýb. Ale zase na druhej strane chápeme aj to, že čím viac ľudí chodí, tak určité percento tých ľudí máva ten úraz alebo nejakú nehodu, alebo už zablúdenie, niečo podobné. Čiže je to taká príčina následok. Čím viac ľudí, tak samozrejme, že tých počet úrazov narastá. A to je tak asi všetko, čo by
0: čiže
1: som tomu povedal.
0: Čiže štatisticky môžeme povedať, že tie úrazy narastajú?
1: Aha. Určite.
0: Tak... To už asi potom, neviem, asi aj registrujete, že či sa jedná napríklad o nejakého bežného návštevníka, alebo napríklad aj o nejakého profesionálneho horolezca, alebo sú to iba také všeobecné štatistiky, ktoré si vy evidujete?
2: Čo sa týka štatistik, tak priamo my ich nevidujeme. Ano. Evidujú sa na riaditeľstve a evidujú sa všetky úrazy, áno.
0: Mm-hmm. Milí naši poslucháči, tak to boli také naše prvé, alebo moje prvé úvodné otázky na našich dnešných dvoch hostí, príslušníkov Horskej záchrannej služby. A ak by ste aj vy mali nejaké otázky, tak dávame vám k dispozícii naše telefónne číslo, ktoré znie 0911 913 933 a samozrejme na toto číslo môžete poslať svoje otázky alebo akékoľvek pripomienky alebo dotazy našej dnešnej téme alebo na našich hostí. No a zatiaľ si trošku oddychneme a pustíme si ďalšiu peknú pieseň.

0: Neodmysliteľnou súčasťou záchranárov sú aj špeciálne vycvičené pátracie psy určené na vyhľadávanie osôb v zrútených objektoch či v lavínach. Ako vyzerá taká dlhodobá príprava a výcvik takýchto psov, aby dokázali spoľahlivo pracovať aj teda pod obrovským tlakom?
1: No tak, aby som to troška poslucháčom objasnil, tak kinológia Horskej záchrannej služby má približne 25 psovodov a psov, ktoré cvičíme od šteniatok. Psíky ostávajú so psovodom vlastne celý život od toho šteniata až do jeho dôchodkového veku. A na rozdiel od policajtov si psov berieme k sebe domov aj mimo služby. Čiže to je nejaký taký hlavný rozdiel. Ten výcvik začína výchovou toho psa. To znamená, že privykáme ho všetkým možným situáciám, vlakom, hľukom, musí veľa cestovať ten pes, či už s nami v autách, vo vrtuľníku a v iných prostriedkoch. Ďalej ten výcvik pokračuje v tom, že psíka učíme vyhľadávať tie osoby a tie osoby vyhľadáva nie len v lavínach, ruinách, ale aj na plochách. To znamená, že hľadá ľudí stratených v lese.
0: My sme spomínali, že vlastne ste sa zúčastnili aj nedávnej misii vo Venezuele a tam som sa dočítala, že slovenský tím mal k dispozícii 4 služobné psy, ak sa nemýlim. S akými najväčšími prekážkami a takými zmyslovými vnemami sa psy vyrovnávajú v takých naozaj náročných podmienkach, ako napríklad tam boli tie staticky narušené trosky?
1: Takže konkrétne vo Venezuele tým najväčším problémom pre tie psy bolo teplo a vlhkosť. Na to tu neboli nejako privyknuté. Dávali sme veľký pozor na to, aby sa nám tie psy neprehriali. Znížili sme im ten čas, v ktorý pracovali a museli byť stále v tieni, keď mohli byť v tieni a dostávali strašne veľa tekutín, aby vydržali vlastne to teplo, ktoré tam na nich číhalo. Stále na tých ruinách ďalším problémom je prach. Prach, ktorý oni vdychujú, keď hľadajú tú zasypanú osobu. S tým sa dá robiť len to, že ten ňucháč sa často zvlhčuje, očisťuje. A toto sú asi tie najväčšie rizika, čo tam číhajú na psov, ak neberieme do úvahy, že všade tam trčia nejaké črepy, roxory, kde sa ten psík, takisto ako psovod alebo záchranár, môže zraniť. Čiže treba byť veľmi opatrný aj z tohto hľadiska.
0: Uh-huh. A keď nastane táto situácia, tak ako reagujete?
1: Ak nastane situácia, že sa niekto poraní, pravda, že je čo najrýchlejšie ošetrený a zhodnotí sa, či je schopný ďalšej služby, alebo vlastne už vyradený.
0: Áno, ale môže sa stať napríklad aj táto situácia, že napríklad ten psovod spozná, že to zviera už napríklad siaha na dno svojich fyzických síl. Ako to vie spoznať? Že už je napríklad ten psík unavený, alebo že už napríklad naozaj nevládza, alebo niečo sa mu stalo, má nejaký diskomfort a nedokáže ďalej pokračovať?
1: Takže každý psovod si pozná toho svoje zviera z tých tréningov a vie odhadnúť, že či ten pes je ešte stále v nejakom dobrom nasadení alebo začína byť unavený. Tiež je veľmi dôležité dávať si pozor na ten čas, ktorý je nasadený, čiže ten čas sa normálne aj sleduje na hodinkách, aby si toho psa v nejakých emóciách tam nenechal dlhšie, ako je treba. Ale jednoznačne je to tým, že ten psovod si toho psa pozná a tedy to vie odhadnúť.
0: Áno. A keď ten pes teréne úspešne označí miesto, kde predpokladá prítomnosť živej osoby, psovodia záchranári toto miesto preverujú špeciálnymi prístrojmi. Aké technické zariadenia v tejto chvíli nastupujú a ako prebieha takéto definitívne potvrdenie nálezu?
1: Takže pes označuje nájdenú osobu štekaním, aspoň v našej službe. Nikdy to nenechávame na jednom psovi, ale prekrýva sa to. To znamená, že ten istý nález musí potvrdiť aj ďalší psi. Najlepšie, keď to potvrdia traja psi, ale stačí aj dvaja. Ďalšie technické prostriedky, teda vieme, že sa tam nachádza živá osoba a dohľadávame ju pomocou štrbinových kamier alebo echolokátorov. Takisto také najnovšie trendy sú v podstate sonar, ktorý vie zachyť osobu aj pod panelmi.
0: Áno. Slovensko buduje špecializovaný modul MUSAR na vyhľadávanie osôb v sutinách od roku 2016. Také sú oficiálne informácie. vy ste sa zúčastnili tejto misie vo Venezuele. Ako prebiehala taká bezprostredná mobilizácia, keď už bolo rozhodnuté, že do Venezuely odletí 20 odborníkov a vrátane teda 5 príslušníkov Horskej záchrannej služby?
1: Áno, tak tým Musár je vlastne súčasťou hasičského záchranného zboru. Za horskú službu sa zúčastnili 5 príslušníci a 4 psi, ktorí sú súčasťou modulu Horský špecializovaný záchranný modul. Čiže táto misia bola také poskladanie 2 modulov, ktorý bol vyslaný na medzinárodnú misiu. Čo sa týka mobilizácie, tak každý z tímov má vlastne vlastnú mobilizáciu. My máme vlastne také pravidlá, že keď sa stane nejaké veľké nešťastie už vo svete, my to v podstate monitorujeme a tak predbežne sa pripravujeme, že teoreticky môžeme byť vyslaní. Čiže ľudia sa obvolajú, ktorí by mohli ísť, určia sa zvieratá, určia sa prostriedky, ktoré by mohli byť nasadení práve v tejto chvíli. A keď nám je to teda potvrdené, že nás vysielajú, vtedy sa už robí tá konkrétna mobilizácia, keď sa musíme všetci zísť na nejakom mieste, zbaliť potrebnú výstroj, skontrolovať všetko a presunúť sa na miesto, skadiaľ odlietame.
0: Áno. Ak vás, milí naši poslucháči, zaujíma, ako to všetko prebiehalo vo Venezuele, ako prebiehali záchranné akcie, tak zostaňte s nami aj naďalej.

0: Aj v nasledujúcom vstupe sa budeme rozprávať o misii vo Venezuele. Slovenský modul mal základňu zriadenú na štadióne približne 30 km od hlavného mesta Caracas, pričom so sebou prepravil asi 2 tony materiálu. Ako ste si v týchto provizorných podmienkach zorganizovali toto zázemie?
1: Takže na medzinárodných misiách to prebieha tak, že po príchode do Venezuely na letisko sme sa zaregistrovali v takom riadiacom centre, kde nám bolo pridelené miesto na táborisko. Toto miesto bolo zhodou okolností na štadióne, bejzbalovom štadióne. Bol to milé prekvapenie, lebo celý objekt bol oplotený, čiže pomerne bezpečný. Bola tam umelá tráva, na ktorom sa dal postaviť táborisko. Už sa tam nachádzali nejaké tábory iných tímov. Tie 2 tony materiálu sú ťažké na prepravu, čiže ten tím, ľudia to musíme celé vynosiť z lietadla, naložiť na nákladiaky, doviezť na to miesto, kde sa to má postaviť, rozložiť postavici stany, rozložiť techniku, všetko sfunkčniť, tak aby sme boli schopní nasadenia. A keď toto všetko je hotové, vtedy sa zase ďalšiemu riadiacemu orgánu nahlási, že náš tím je schopný nasadenia.
0: Ako to trvá, kým vlastne takto si všetko pripravíte a môžete vyraziť do terénu?
1: Tak v našom prípade sme tam prišli večer a približne do polnoci sme mali všetko hotové a vyrážali sme o 5 ráno.
0: A akú techniku ste mali k dispozícii, čo všetko ste využívali?
1: Tak ako čo sa týka, musíme mať stany, v ktorých bývame, a sú to určite postele, osobná výstroj, osobná ochrana na danú prácu. Potom sú to rôzne tieto technické prostriedky, o ktorých som vravel, na vyhľadávanie, ale taktiež prostriedky na vyprosťovanie tých zasýpaných osôb. A hlavne tie tvoria tú váhu. Takými detailami sú už sociálne potreby, ktoré vlastne musíme mať ako sociálne zariadenia, vecka, pitnú vodu, musíme mať čistenie vody a takisto čistenie nás samotných a aj našej výstroje.
0: Áno. Ako napríklad máte zabezpečenú stravu alebo tieto veci, kto všetko, alebo niekto vám to tam poskytne, alebo je to všetko vo vašej réžii?
1: Pri týchto misiách každý tým musí byť absolútne sebestačný, aby nezaťažoval tú hosťovskú krajinu. Takisto je veľmi dôležité neochorieť na nejaké črevné problémy, preto sa všeobecne neprijíma vlastne strava z toho daného miesta. Nikdy neviete, v akej kvalite. Je tam zemetrasenie, je tam zlá situácia momentálne. Stravujeme sa väčšinou vojenskou stravou, ktorá je vlastne suchá, balená strava a je rozpočítaná na každého človeka.
0: Áno, pitný režim takisto asi máte zabezpečený tiež vlastný.
1: Ten je veľmi dôležitý, takže v tomto prípade sme mali vlastnú zásobu vody a minerálnej vody. A vo výstroji máme filtráciu vody, čiže vieme si v prípade núdze čistiť vodu aj z miestnych zdrojov.
0: A ako dlho trvá tá samotná práca v teréne? Aký, máte tam napríklad aj nejaký čas na oddych?
1: Tá práca, hlavne tie prvé dni, je extrémne intenzívna. Čiže rozdelili sme sa na nejaké 2 smeny, ktoré sa striedali a celkovo to trvá viac menej celý deň, robí sa až pokiaľ sa môže a na oddych je vyčlenený potom pomerne krátky čas. Bolo to v noci, väčšinou až okolo polnoci sme išli do posteli a vtedy je tá bezpečnostná situácia na tých miestach nie veľmi vhodná na prácu, vtedy pre nás je to vhodné na oddych.
0: Áno. Aké, vrátim sa k tým vašim prvým pocitom alebo prvým krokom, keď ste sa ocitli v tejto krajine. Aké boli tie prvé pocity po príchode napríklad do tých pridelených sektorov, že keď ste zistili napríklad, že tá realita je možno častokrát o mnoho drsnejšia, než ukazovali tie prvotné informácie?
1: Ak hovorím za seba, pre mňa to už nebola prvá misia. Ja som sa zúčastnil už aj misii v Turecku. Takisto ako mnohí z chalanov, s ktorými sme tam boli. Čiže viac menej sme vedeli, do čoho ideme. Príjemne nás prekvapila vlastne organizácia tých kempov a riadiacich centier vo Venezuele. Fungovalo to tam veľmi dobre. Armáda zabezpečovala bezpečnosť, čo bolo pre nás tiež výhodné. Cítili sme sa tam bezpečne s nimi. Čo sa týka samotných sektorov, vedeli sme, do čoho ideme. Je to tam ťažké a je to tam ťažké.
0: Áno. Dozvedela som sa, že tieto záchranárske práce ste teda vykonávali 5 dní v tejto krajine. Je to pravda?
1: Áno. Áno. 5 dní a celková misia trvala týždeň 7 dní.
0: Áno. Ako ste to v tých extrémnych horúčavách, spomínali sme aj tú vysokú vlhkosť, tie nestabilné trosky, ako ste riešili napríklad, hej, to striedanie služieb, alebo samotné vaše ochladzovanie, oddych, aby v prvom rade vy ste boli v bezpečí, aby nedošlo k nejakému napríklad vášho poškodeniu zdravia alebo kolapsu organizmu?
1: Celá tá práca na jednotlivých sektoroch není nejaká živelná. Ono celé to má vlastné pravidlá, čiže najprv sa zhodnotia na tom pracovisku danom tie bezpečnostné parametre. Zmerajú sa to rôznymi prístrojmi, či sa tam nenachádza radiácia, azbest. Či pozrieme po okolí, či nám hrozí nejaký pád budovy, ktorá ešte vedľa stojí. Zvolíme si bezpečné miesto, skadiaľ vyrážame. Keď sa zhodnotí, že to pracovisko je pomerne bezpečné, nasadzujú sa psi, ktoré prehľadávajú vlastne sektor. Ak tie psi nájdu nejaký náznak živej osoby, použijú sa technické prostriedky, ale tú bezpečnosť, tá je vždycky prvoradá, stále sa na to dbá a je to naučený proces.

0: Hoci slovenský modul napriek maximálnemu úsiliu nenašiel pod troskami nikoho živého, iné týmy zaznamenali úspešnú záchranu preživších aj po viacerých dňoch od katastrofy. Ako tieto správy o prežití vplývali na morálku a psychické nastavenie vášho týmu priamo v teréne?
1: Tak jednoznačne správy o preživších aj po pár dňoch sú veľmi povzbudzujúce a povzbudzuje to do ďalších výkonov celý tým. Napriek tomu, že počas tejto misie sa nášmu týmu nepodarilo lokalizovať živé osoby, urobili sme veľmi dôležitú prácu, o ktorej väčšina verejnosti nevie. Je to vlastne vyčistenie sektoru, to znamená sektor, ktorý nám je pridelený, prehľadáme, označíme ho našimi znakmi a označíme to, že sa tam nenachádzajú živé osoby. To pre ďalšie týmy, ktoré prichádzajú po nás, znamená, že ten sektor, tá zrúcanina sa môže búrať. Prídu tam buldozere, bágre. Je to oveľa ťažšie nechať to znamenie. Nikto sa tam živý nenachádza. Musíte si byť naozaj istý, urobiť veľmi dobrú profesionálnu prácu, aby ste takýto výsledok napísali.
0: Áno. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu začiatku, keď ste sa vy vydali na túto misiu do Venezuely. Ako napríklad, lebo predsa len nie je to krajina, ktorá je tu blízko Slovenska, je to naozaj veľká diaľka. Ako napríklad prebiehala aj samotná cesta tam, alebo aj naspäť, keď ste sa vracali, môžete nám ešte aj to popísať?
1: Tak, tejto téme by som sa tiež troška rozprával, lebo samotná tá príprava není len v našich rukách. Na tom sa podielajú experti zo sekcie krízového riadenia. Podielal sa na tom letka ministerstva vnútra, ktorá musí vybaviť všetky povolenia, musí sa vybaviť kopec papierov pred tým odletom samotným a pred misiou, za čo im veľmi ďakujeme. Ten let bol veľmi náročný a dlhý. Našťastie mohli sme byť na palube aj s našimi parťákmi, s našimi psami. To im uľahčilo tú cestu. Taktiež nám to uľahčilo to, že bolo tam medzipristátie na Azorských ostrovoch, kde sme tých psíkov vyvenčili. Čiže ten let sa ako keby prepojil.
0: Áno.
1: Alebo prepolil. A bolo to ľahšie pre tie zvieratá a takisto aj pre nás. Celkovo let trvá 12 hodín. S takýmito medzipristátiami vie trvať aj 15 hodín. A po ceste nazad tam boli nejaké komplikácie na tých Azorských ostrovoch a trvalo nám to skoro 18 hodín, keďže sme veľa hodín stáli na pristávacej ploche.
0: Takže to bolo už len samotná cesta, tam aj späť bola náročná, ale keď ste sa vracali, tak určite tiež vás prevádzali nejaké pocity, ale zaujíma ma ten pocit, keď sa vydávate na takúto cestu, na misiu, keď neviete ešte, čo vás čaká. Čo všetko sa vám tak preženie hlavou, s akými pocitmi odchádzate?
1: Ako som rozprával, nebola to moja prvá misia.
0: Áno.
1: A možno preto bola troška ťažšia, lebo sa človeku vybavia všetky tie ťažké veci, ktoré na tej prvej misii zažil a rozmýšľa teda, či to znova zvládne, či nastanú také situácie, ktoré dokážeme prekonať. Nie je to jednoznačne ľahké. To, aby sme tam išli, k tomu pomáha ten výcvik, ktorý máme a stretnete veľmi dobrých ľudí, s ktorými si rozumiete, viete, že sú v tej istej situácii a dôverujete tým svojim parťákom.
0: Miestni obyvatelia, ktorí sami čelili obrovským stratám, vám prejavovali veľkú vďačnosť a ponúkali pomoc, či už s tlmočením, alebo aj dopravou. A ja sa teraz opýtam na tie spomienky, na tých venezuelských obyvateľov. Aké vo vás zostali, keď ste sa vrátili domov?
1: Takže z Venezuely určite si pamätám našu tlmočníčku. Bola to veľmi milá osoba. Bola veľmi ľudská k tým svojim príbuzným, nielen príbuzným, ale svojim súkmeňovcom z krajín. Bola veľmi, veľmi ľudská, bola veľmi veselá, keď bolo treba byť veselá, smutná, keď bolo treba byť smutný. Čiže tento človek bol veľkým prínosom pre náš tým a myslím, že aj pre ľudí, ktorých sme stretávali na cestách. Venezuelci sa mi videli veľmi disciplinovaní. My tam často potrebujeme urobiť niečo také ako absolútne ticho na pracovisku. Vtedy sa to zapíska na pišťalke. Všetci, čo sú poblíž, by mali stíchnuť. V Turecku sme s týmto mali problém utišiť tie davy, ale vo Venezuele to fungovalo veľmi dobre. Proste zapískal sa signál a to obyvateľstvo naozaj stíchlo a nechalo tým pracovať. Takisto bolo veľmi, veľmi dojemné vidieť, že tí ľudia, keď sme im povedali, že tých príbuzní tam teda už živí nie sú, brali to s dôstojnosťou. S veľkým smútkom, ale s dôstojnosťou.
0: Ano. Akí boli vo vzťahu k vám? Snažili sa vám aj nejako pomáhať, alebo prichádzali ste aj tak viac do toho priamého kontaktu s nimi? Či len iba pri tej samotnej akcii?
1: Jednoznačne pri akciách sme s nimi prichádzali do kontaktu. Tí ľudia nás žiadali o pomoc, snažili sa nás presvedčiť, že tých príbuzní tam ešte stále sú. Nie vždy bolo ľahké odmietnúť prehľadávanie tých budov, ktoré nám neboli pridelené. Niekedy sme to urobili, ale v podstate my sa musíme držať sektoru, ktorý nám bol pridelený, čo je náročné. Takisto títo Venezuelčania to veľmi dobre zvládli. Keď sme im vysvetlili, že musíme my prehľadávať niečo iné, pochopili to a neboli tam nejaké veľké konflikty s týmito ľuďmi. Čo sa týka stretávaní s ľudí okolo táboriska, bolo tiež veľmi príjemné. V podstate nám boli vďační za to, že sme tam boli. Ďakovali nám, chceli sa pohrať so psíkmi, čiže tie psíky neboli len záchranárske, ale boli aj terapeutické v tomto móde. Čiže nechali sa vyhladkať a tým ľuďom to tak troška pomohlo. Nám tiež, keďže sa to tak troška uvoľnilo a bolo to lepšie.

0: poznáť.
1: Z Venezueli alebo z ďalekej Venezueli sa opäť presúvame na naše Slovensko a opäť zamierime kde inde ako do hôr. Tak, taká všeobecná otázka, čo je pre človeka, ktorý ide do hôr, takým najväčším nebezpečenstvom? Asi je to veľmi všeobecná otázka, ale myslím, že sa dá na ňu určite veľmi dobre odpovedať.
2: No, neviem, či sa dá veľmi dobre odpovedať.
1: Skúste.
2: Ale mal by sa človek riadiť počasím. Lebo počasie môže veľmi zmeniť charakter toho horstva. Však koľkokrát sa to stalo aj nám, že ľudia si možno myslia, že keď sme v podstate v tom teréne skoro dennodenne, ale aj nám sa stane, že zablúdime, stratíme orientáciu, padne hmla, je taký silný vietor, že sa človek ledva udrží na nohách. Vtedy treba zhodnotiť situáciu a otočiť sa a ísť do bezpečia. Čiže počasie je asi to prvoradé. Samozrejme, že nesmie byť človek chorý alebo nemať nejakú kondíciu. Musí byť dobre pripravený aj vybavením a výzbrojou, ale počasie.
1: Áno, presunieme sa aj v ročných obdobiach a presunieme sa teraz do zimy, pretože významnou súčasťou vašej štruktúry je stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania. Ako prebieha monitoring a prevencia pred lavínovým nebezpečenstvom?
2: Stredisko lavínovej prevencie je podľa mňa veľmi dobrá organizácia, ktorá sa stará o bezpečnosť v horách, hlavne v tejto modernej dobe, kde je veľmi in lyžovať v tomto teréne a ľudia z môjho ako takého monitoringu, z počutia, veľa ľudí aj sleduje túto lavinovú situáciu, ktorú oni udávajú každý deň na každé horstvo zvlášť. Dokonca niektoré horstvo má aj dve lavinové ukazovatele na deň a monitoruje to rôznymi spôsobmi. Buď sú to pracovníci, ktorí priamo chodia robiť rôzne snehové profily. To sú takzvané snehový profil sa jednoducho robí podľa toho, ako napadne sneh, ale aj keď nenapadne, robí sa určitý profil a ten sa vyhodnocuje a ukazuje sa stabilita tej snehovej pokrývky. Ďalej máme, teda oni majú, ale v podstate aj my, máme s nimi rôzne meteorologické staničky, ktoré sú rozmiestnené po celom slovenskom pohorí, ktorým prenáša dáta, oni ich nejakým spôsobom sumarizujú a vyhodnocujú a podľa toho určujú na daný deň lavinový stupeň. A neviem, čo mám ešte k tejto otázke povedať. Musíte sa ma spýtať.
1: Áno. Takže ako napríklad by sa mal pohybovať človek, ktorý sa vyberie do hôr a teraz napríklad ocitne sa v nejakom teréne, alebo na čo by si mal dať pozor?
2: No, keď hovoríme o stredisku lavinovej prevencie, tak hovoríme o zimnom období. Čiže ten človek, lyžiarsky alpinista, ale aj turista, však nemusí byť lyžiar, by mal byť informovaný, by sa mal zaujímať o to, či ide do lavinového terénu. Na rôznych lavinových terénoch máme aj výstražné tabulky, ale není možné ani kapacitne, ani nijak, aby boli všade, v každom lavinovom teréne. Tá lavinová prevencia spočíva aj v tej edukácii. Chodíme robiť aj rôzne, napríklad my a hlavne aj oni z prevencie chodia robiť rôzne prednášky a tí ľudia jednoducho mali sledovať tú stránku slovenskej tej lavinovej prevencie a keď už sú v tom danom teréne a chcú a majú odvahu a páči sa im tento druh športu alebo spôsob života, mohli by si alebo mali by si kúpiť lavinovú výstroj, ktorá spočíva v lopatke, sonde a v pipse, ktorá je najzákladnejšou výbavou. V minulosti to bolo aj skoro nedostupné, dneska to už není také nedostupné a tí, ktorí sa neboja a majú odvahu, je veľmi dobré, keď majú aj lavinový batoh. Je to, lavinový batoh sa používa v lavinovom teréne. Ten, kto vstúpi do lavinového terénu a chce ho zlyžovať, by určite o tom mal vedieť, že je to lavinový terén. Mal by vedieť, aký je v ten deň daný lavinový stupeň. A ten batoh je nejakým spôsobom, môžem to prirovnať ako airbag v aute. Má aktivovaný batoh, je tam zvyčajne nejaká páčka, ktorá je na popruhoch a keď zlyžováva terén a počuje tú lavínu, že padla, aktivuje ten batoh tým, že potiahne za tú páčku. Je rôzne veľa spôsobov tých batohov, ale princíp je ten, že vám vystrelí nejaké balóny ako pri havárii auta.
1: Áno.
2: A vyplávate na povrch.
1: Áno. Na záver ešte moja posledná otázka. Vaša práca je naozaj krásna, ale veľmi aj nebezpečná, aj náročná. Dostali ste aj vy osobne nejaké profesionálne lekcie, na ktoré nikdy nezabudnete?
2: Profesionálne lekcie, nazval by som to tak, že tie najťažšie akcie sú tie, ktoré sú najmenej zabudnutelné, lebo si ich človek pripomína, lebo v nich v tom danom momente, keď boli najťažšie situácie, keď sa človek najviac narobil, keď to bolo fakt zlé počasie, jednoducho situácia bola zlá a podarilo sa niekoho zachrániť, na to človek nikdy nezabudne a samozrejme raz sa mi stalo, keď sme zachránili nášho kamaráta a na tú akciu nikdy nezabudnem.
0: Tak ja sa znova vrátim k tým zemetraseniam. Pre mňa takáto situácia nastala na zemetrasení v Turecku, kde sme sa snažili zachrániť malého chlapca. Vypadalo to úplne beznádejne. V podstate sme si celý čas mysleli, že sme ho už stratili. A napriek tomu tento chlapec prežil. Vykopal ho báger neskôr. Prežil bez nôh, ale prežil. A pre mňa je to taká lekcia, že netreba sa vzdávať, aj keď to vypadá naozaj beznádejne. Tá nádej tam stále je nejaká.
1: Áno. Milí naši poslucháči, hodina s našimi dnešnými hostiami v relácii Odborník na linke ubehla nesmierne rýchlo. Moje úprimné poďakovanie patrí našim dnešným hosťom. Ďakujem vám za vašu otvorenosť, za to, že ste sa s nami podelili o svoje zážitky a predovšetkým vám v mene celého Rádia Lumen a našich poslucháčov ďakujem za vašu obetavú službu, ktorú denne vykonávate. Nech vás na všetkých vašich záchranných cestách sprevádza Božia pomoc a ochrana. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste dnes strávili v našej spoločnosti a verím, že rozprávanie našich záchranárov bolo pre vás pozbudením a pripomenutím toho, aká dôležitá je solidarita a pomoc blížnemu v núdzi. Z Rádia Lumen sa za celý vysielací tím s vami lúči Adriana Borgulová.

Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. Toto je prístup, ktorý Pán Ježiš použil aj v rozhovore so Samaritánkou pri studni. Ona chcela vodu, títo ľudia chceli chlieb. Chlieb a voda sú základom. Sú dôležité pre život. Ježiš je chlieb aj voda. Všimnime si, že ako symbol používa tieto bežné veci. On je slovo a to slovo sa stalo telom. Ako sa to dá pochopiť? Ježiš, slovo, sa k nám skláňa a rozpráva sa s nami na našej úrovni. Povedal, že je vodou a že dáva živú vodu. Povedal, že je chlebom. Vieme, čo je voda a čo je chlieb. Čítajme ďalej 28. verš. Oni mu povedali, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Inými slovami sa pýtajú, čo majú robiť, aby boli spasení. Človek si vždy namýšľal, že pre svoje spasenie môže niečo urobiť. Má pocit, že má dosť schopností na to, aby spasenie dosiehol svojimi skutkami. Má pocit, že je na to kompetentný a je presvedčený, že Boh bude musieť akceptovať jeho skutky. Dobre sa pozrime na to, čo sú Božie skutky. 29. verš. Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Boží skutok nie je to, čo Boh prikazuje, ale to, čo Boh vykonal. Inými slovami, Boží skutok je to, čo Boh urobil a nie to, čo robíme my. Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Hovorí, že Boh dal pokrm. On nám ho dal a my môžeme mať na ňom podiel. Pozýva nás na hostinu. Choď do ulic a do polí a povedz im, že sú pozvaní. Jedlo je zdarma, ale je to duchovný pokrm. 30. verš. Na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Musím povedať, že toto odhaľuje tvrdosť ľudského srdca. Týchto ľudí deň predtým nadprirodzeným spôsobom nasítil a teraz hovoria, ukáž nám znamenie, čo urobíš? Inými slovami, vôbec nechceli uveriť. A vracajú sa v rozhovore späť k jedlu. 31. až 33. verš. Naši otcovia jedli manu na púšti, ako je napísané. Dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám. Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Majú na mysli telesný pokrm a hovoria, Mojžiš našim otcom dal mannu. V skutočnosti im manu nedal Mojžiš, Boh im ju dal. A nedal im ju len raz. Dával im ju každý deň 40 rokov. Chcú sa najesť a to je to, o čo im ide. Mana im vtedy dala život a bol to dar od Boha. Mana im na púšti dala telesný život, ale Pán Ježiš dáva duchovný život. Môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. 34. verš. Oni mu povedali, Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Sú presne takí, ako žena pri studni, ktorá chcela vodu, ale mala na mysli fyzickú vodu, aby ju nemusela každý deň čerpať zo studne. Chvíľu to trvalo, kým pochopila, že Pán Ježiš hovorí o duchovnej vode. Podobne to chvíľu trvá aj týmto ľuďom, kým prestanú myslieť na jedlo na stole a preniesú sa k duchovnému chlebu, ktorý dáva duchovný život. 35. verš. Ježiš im odpovedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Teraz spája obidve myšlienky. Kristus je manna. On je ten, ktorý prišiel z neba a dáva svoj život za svet, aby mohol mať život. To je spasenie. Budeme takisto vidieť, že je chlebom, ktorým sa potrebujeme neustále sýtiť, aby sme mohli duchovne rásť. Koniec koncov, manna bol nadprirodzený pokrm a bol úžasný. Keď Izraeliti vošli do zasľúbenej krajiny, jedli z plodov zeme, čo symbolizuje Božie slovo. Verte mi, mnohým ľuďom nechutia plody zeme. 36. a 37. verš. No povedal som vám, že hoci ste ma videli,

0: neveríte. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Chcete chlieb? Ja som chlieb života. Videli ste ma a aj tak neveríte. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Tento 37. verš je veľmi dôležitý. Existuje teologický spor, ktorý sa týka vyvolenia a slobodnej vôle. Niektorí vsádzajú všetko na vyvolenie, iní vsádzajú všetko na slobodnú vôľu. Nechcem tieto dva pohľady uviesť do súladu, lebo som prišiel na to, že to nedokážem. Ak by ste ma stretli v čase, keď som nastúpil na štúdium teológie, alebo keď som ho ukončil, tak by som to vedel. Nikdy som nebol múdrejší ako v prvom a poslednom ročníku. Všetko som vtedy vedel. Vedel som zosúladiť vyvolenie a slobodnú vôľu a mal som na to úžasné vysvetlenie. Už som aj zabudol, čo to bolo. Bolo dosť hlúpe, ak by ste chceli vedieť pravdu. V tomto verši máme aj vyvolenie, aj slobodnú vôľu. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne. To je pravda, ktorá vyjadruje vyvolenie. Ale moment, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. To je slobodná vôľa. Neviem, ako to zosúladiť, ale oba výroky sú pravdivé. Otec dáva ľudí Kristovi, ale ľudia musia prísť. A tí, čo prídu, sú zrejme tí, ktorých mu dáva Otec. My sme tu dole a nechápeme nebeskú mašinériu. Neviem, na akom operačnom systéme funguje vyvolenie, ale viem, že nám dal slobodnú vôľu a musíme ju uplatňovať. Spurgeon zvestoval evanjelium v zmysle, kto chce, nech príde. Niekto mu raz povedal, ak by som veril vo vyvolenie tak ako ty, nekázal by som ako ty. Spurgeon na to odpovedal, ak by Pán dal na chrbát vyvolených žltý pásik, chodil by som po ulici a nadvihoval by som ľuďom trička, aby som zistil, kto má žltý pásik a potom by som mu povedal evanjelium. Lenže Boh to neurobil. Povedal mi, aby som zvestoval evanjelium každému stvorenstvu a kto chce, nech príde. Ježiš hovorí, toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Milý poslucháč, môžeme sa hádať o vyvolení, koľko chceš, ale ide o to, že môžeš prísť. A keď prídeš, neodoženie ťa. Niekto možno povie, chceš tým povedať, že ak nie som vyvolený, stále môžem prísť? Milý poslucháč, keď prídeš, budeš vyvolený. To je na tom úžasné. Ján 6. kapitola, 38. verš. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Je úžasné, že Božou vôľou je, aby si k nemu prišiel. Ježiš zostúpil z neba, pretože syn človeka musí byť vyzdvihnutý. Prišiel, aby plnil vôľu Otca a vôľou Otca je, aby si sa znovu narodil. Musíš však k nemu prísť, milý poslucháč. Len tak sa môžeš znovu narodiť. Vierou musíš prísť k Pánovi Ježišovi. 39. verš. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Výraz predestinácia sa vzťahuje len na spasených. Znamená to presne to, čo tu hovorí. Keď človek príjme Krista, je ospravedlnený. A presne tak, ako je ospravedlnený, bude aj oslávený. Keď na začiatku bude mať Ježiš 100 oviec, aj na konci ich bude mať 100. Ani jednu nestratí. To je význam týchto slov. 40. a 42. verš. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a Jeho vzkriesím v posledný deň. Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a namietali. Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí, zostúpil som z neba? Môžeme tu jasne vidieť, že sa vyhlasoval za Boha a že zostúpil z neba. Zároveň podotýkam, že v týchto veršoch hovorí o svojom narodení z Panny. Niektorí tvrdia, že Pán Ježiš nikdy netvrdil, že sa narodil z Panny. O čom tu teda hovorí, milý poslucháč? Židia pochopili, čo hovorí. Namietali. Pýtali sa, ako to, že zostúpil z neba, keď poznajú jeho otca i matku. Nuž tak, že sa narodil z Panny. Ako anjel povedal Márii, to dieťa bude sveté, pretože bude počaté z Ducha Svätého. Táto pasáž od 38. verša je doplnením ostatných textov, ktoré hovoria o narodení z Panny a treba s ním tak narábať. Zostúpil som z neba, to je príbeh Vianoc. Zostúpil z nebeskej slávy, zostúpil z trónu, aby vystúpil na kríž za teba a za mňa. Urobil to narodením z Panny. Môžeš si spievať o rolničkách, ale to nie sú Vianoce. Príbehom Vianoc je Kristovo narodenie z Panny. Židia pochopili, o čom hovorí, a hneď sa pýtali: Vari, to nie je Ježiš, syn Jozefov? Mysleli si, že poznajú jeho otca a jeho matku, ale on nie je Jozefov syn. Zostúpil z neba. 43. a 44. verš. Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. Ja ho vzkriesím v posledný deň. Ak ho nepritiahne otec, to je Božie vyvolenie. Vôbec to nedokážem vysvetliť. Viem len to, že máš slobodnú vôľu a môžeš ju uplatňovať. Boh ťa za ňu bude brať na zodpovednosť a vieš, že sa budeš zodpovedať. Aj v tejto chvíli vieš, že k nemu môžeš prísť alebo neprísť. Je to na tebe. 45. verš. U prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. V starej zmluve je niekoľko textov, v ktorých sa o tom píše znovu a znovu. Napríklad Izaiáš 54. kapitola 13. verš. Všetci tvoji potomkovia budú učeníkmi Hospodina a budú žiť vo veľkom pokoji. V 60. kapitole v 2. a 3. verši píše: Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. V týchto veršoch sa hovorí, že prídu k nemu a ty takisto môžeš k nemu prísť. V starej zmluve je na to veľa odkazov. Malachiáš 3:20 je ďalší. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako telce, vypustené zo stajne. Hovorí, že každý, kto počúva otca a učí sa od neho, k nemu príde. Milý poslucháč, ak budeš počúvať Božie slovo, potom prídeš ku Kristovi. To je tu zdôraznené. 46. a 47. verš. Nie, že by niekto bol videl otca. Otca videl iba ten, kto je od Boha. Amen, amen, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ten, kto videl otca, je Pán Ježiš Kristus. Ten, kto verí vo mňa, má večný život. Jasnejšie sa to už nedá povedať. 48. až 51. verš. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Zostúpil na túto zem. To slovo sa stalo telom. Ide na kríž, aby položil ten ľudský život ako obeť za tvoje a moje hriechy. Milý poslucháč, keď budeš z neho jesť, to znamená, keď ho príjmeš, budeš spasený. Možno si povieš, to je na mňa príliš. To isté povedali aj Židia. 52. verš. Na to sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Samozrejme, mysleli tým doslova jeho telo. 53. a 54. verš. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. V týchto veršoch vidíme narážku na Pánovu večeru a na jeho obetnú smrť na kríži. Ľudia, ktorí ho počúvali, tomu nerozumeli. Áno, v zásade je to niečo nepochopiteľné. Samozrejme, hovorí o duchovnom prijímaní. Nemyslel to doslova, veď stál rovno pred nimi. Nehovorí, že ho majú zjesť a vypiť jeho krv. Hovorí o svojej obeti a že položí svoj život.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Ako by ste, priatelia, zadefinovali speváka? Možno by ste odpovedali úplne jednoducho, je to človek, ktorý spieva piesne. Ľudový spevák interpretuje folklórne piesne a je aj obvykle nositeľom časti piesňovej tradície. Znalosť piesni a spôsob ich interpretácie získava spevák v rodine, ale aj od vrstovníkov a tiež od nadpriemerných interpretov zo svojho okolia. K vynikajúcim spevákom vo folklórnom prostredí patria nielen jednotlivci, ale často aj celé rodiny. Pre nezabudnutelných spevákov či speváčky sú charakteristické ich talenty, dobrá pamäť, prednesový štýl, frázovanie, ale aj schopnosť improvizácie. Dnes vám ponúkame rozhovor s charizmatickým spevákom horehronských piesní Jánom Ambrózom, ktorý v uplynulých dňoch oslávil svoje 76. narodeniny. Porozprávame sa o jeho začiatkoch, o kapelách, s ktorými spolupracoval, o piesniach, ale aj o svojich nasledovníkoch. Na relácii technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, máte naladenú reláciu Fujar vočka moja. Dnes sa budeme rozprávať s horehronským spevákom Jánom Ambrózom. Nielen o speve, ale aj o spevných tradíciách, ktoré ho ovplyvňovali. Pán Ambróz, začínali ste spievať v skupine, alebo ste rovno sa stali solistom?
1: No, to moje spievanie má práve také dve etapy. Jednou bol, že som spieval v tejto speváckej skupine súboru Partizán. Bol som jeden spoluzakladateľom tejto speváckej skupiny. Najskôr sme boli nikde, uvozovka nikde, sme nepôsobili v žiadnom folklórnom súbore, ale dozvedeli sa o nás takí dvaja veľmi významní ľudia vo folklóre, čo boli. Bol Janko Husary, ktorý viedol Urpín, ten už nežije, no a Igor Kovačovič, ktorý sa práve teraz dožil, tuším, že 85-ky. No a on prišiel za nami a či by sme to skúsili v Partizáne. Lebo sme tak chodili rok spievať partia horehroncov. To bolo vlastne, spevácka skupina bola zložená z Telgarčanov, Šumiačanov a Pohorelcov. Zo začiatku. Potom sa k tomu prifarili aj z iných horehronských dedín, ale to už ja som tam potom nebol. Ale od toho 75. roku, keď sme to s bratom a Matejom Pumporom z Pohorele založili, tak to vlastne bola spevácka skupina, ktorá pôsobila pri súbore, ktorý Matej Pumpura mal z učníc a učňov zo Slovenky. No tak sme tam trošku spievali a keď nám to šlo a dozvedeli sa iní, tí, čo žili v Banskej Bystrici, tak prišli k nám. No tak tam začiatky boli v tejto speváckej skupine.
0: Vy ste spievali prvý základný hlas, alebo ten druhý, alebo ten tretí, keď ste začínali?
1: Keď na túto otázku odpovedal, tak ja by som povedal, že takmer na všetky tri hlasy podľa toho, kde sme boli. Pretože ja som začínal. Tak bol, taký úzus bol medzi nami, že tak vedel som trafiť do tej základnej melódie. Mali sme tam dvoch výborných, čo spievali prvý hlas a mali sme tam aj dvoch, ktorí spievali tretí hlas. Takže ja som spieval ten základný. No ale mnohokrát sme išli do zahraničia, kde niektorí nemohli ísť a viackrát sa stalo, že nešli do toho zahraničia, buď z nejakých časových alebo iných dôvodov. No tak tam som si aj začínal, musel som spievať aj ten horný hlas. Tak vlastne tam som sa tak troška vykresal aj na tie tri hlasy. No a potom, keď ja som v 1982. sme boli vystupovať v Bratislave, keď si už nepamätám presne, bolo to na výročie SNP, určite to bolo v auguste, ale už ktoré výročia nepamätám, ale dosť na tom ešte o rok na to už ma pozvali do rozhlasu, že chceli by, ako, že by som niečo naspieval aj na solo. Totiž v tom Eroha, dome Eroha, potom sa to volalo Istropolis, alebo tak nejako. No, tak bol tam aj Demo, doktor Demo, a s ním bol aj Stračina, ktorí sedeli ako hostia. No a tí, keď počuli, že prespevujem, tak prišli za mnou, či by som to neskúsil aj na solo. Tak po takých veľkých pýtačkách, uvozovkách, som nakoniec prisľúbil a tam sa vlastne začal rodiť potom aj ten solový spev. Natočil som prvých 5 piesní z Horehronia, ktoré spracoval, neupravil, spracoval. Lebo keby bol upravil, tak to nezaspievam, ale spracoval do takého jedného bloku a súťažilo to v medzinárodnej súťaži Folkloric de Musique de Radio Bratislava, kde teda sme, jak povedané športovou terminológiou, že sme získali podiové umiestnenie. Tak,
0: tretie.
1: Hej, tretie. Takže to vlastne rozhodlo potom, že oni sa rozbehli obidvaja a doktor Demo mi spracoval ďalšie piesne horehronské, ktoré mal, keď chodil po Horehroni. No a tam sa začal potom, v tom období sa začal, v 1982. začal sa písať môj život, čo sa týka tohto solového spevu. V 83. vyšla aj plátňa z toho, na tomto, no a vlastne tým pádom sa to dostalo aj do verejnosti troška, tak už sa potom nejak tak nedalo cúvnuť.

0: Svetozárovi Stračinovi sa ale hovorilo, že bol veľmi náročný režisér. Ako si vy spomínate na nahrávanie tých Parobských, Horehronských, vďaka ktorým ste teda mali aj to umiestnenie? Aký bol Svetozár Stračina, keď ste nahrávali tieto piesne?
1: On bol veľký profesionál. On aj vedel k ľuďom pristupovať a my sme sa predtým s ním nestretli, ale tak nejako, čo ja viem, padli sme si buď do oka, tak sme mali normálne takú debatu a on hovorí, že keď sme to išli natáčať, aby som sa nebál, že to všetko bude v poriadku. A to bolo v experimentálnom nahrávacom štúdiu ešte na Leninovej ulici 12, kde teda sa to nahrávalo, lebo to bola súťaž magnetofónových nahrávok európskych rozhlasových staníc. No tak sa to podarilo natočiť a dosť ma potrápil, lebo za prvé, ja som nevedel solové spievať. Vôbec. Ja som mal veľkú trému z toho. Vždy sme spievali len chlapi. S muzikou málo. Tam sa mužská spevacká skupina, ani Telgard, ani títo málo kedy spievali s cigánmi. Alebo s hudbou nejakou. No a keď mňa teda postavil ku tej hudbe, lebo to sa muselo nahrávať tak, že najskôr oný orchester ľudových nástrojov nahral a ja som potom cez playback som naspieval do toho pesničku. No tak to bolo veľmi obťažné, no a nemal som s tým žiadne skúsenosti. Tréma, presne to bolo treba, no tak to sme nahrávali dosť dlho. A keď som odchádzal, bol som zo seba dosť sklamaný, že teda vôbec, hovorím, nebol som sa pochovaliť sám sebe, lebo to bolo dosť ťažké. Ťažké to bolo. No ale nakoniec sa to nahralo, no a skončilo to akože dobre.
0: Mnohí ľudia, keď sa počujú, ako znejú v rádiách alebo v nahrávkach, tak sami seba nespoznávajú. Aké ste mali vy pocity, keď ste počuli takéto nahrávky, či už predtým alebo potom? Bol to ten váš hlas, ktorý vy počujete vo svojich ušiach?
1: Viete, my sme sa museli počúvať. Ja som vedel, ako znie môj hlas, pretože aj medzi sebou, keď sme boli chlapi, tak my sme museli jeden druhého počúvať. Museli sme počúvať aj svoj hlas, lebo v mužskej spevackej skupine, kde sa spievalo trojhlasne, tak tam museli byť tie hlasy presné. Tam sa nedalo pomýliť ani o štvrtona, ani nič. Tam sa muselo spievať perfektne. No takže sme museli aj sami seba počúvať a navyše sme museli počúvať aj tých, ktorí vedľa nás stali. Stal so mnou Jano Kradlák. Chudák už nežije, spieval horný hlas. No a on hovoril, že všetko záleží od toho, jak bude ťahať on, alebo ako to bude znieť harmonicky, keď budeme spolu spievať, že či začnem presne, alebo nie. A čo sa týka farby, tak ani tá ma neprekvapila, ale mama boli, si pamätám, že mama boli u nás a keď pustili, tu nebudem, bolo to, potom dávali z toho taký záznam z tej relácie, tak ona neverila, že to ja spievam, pretože naživo to znelo predsa len trocha inač. Pre ňu to bolo ako novum a pre mňa ani tak veľmi nie.
0: Kde tvoria Horehronci ten hlas? Lebo môže sa spievať, ako sa hovorí, že v hrdle, alebo sa to tvorí nižšie, alebo v bruchu. Ako sa ten tón vlastne vytvára, aby ste zaspievali tak mohutne? Predsa len ten horehronský viachlasný spev je už zapísaný v nehmotnom kultúrnom dedičstve a bol tak podrobne aj opísaný.
1: Možno, že ho niekto opísal, kto sa rozumie, ale ja na toto neviem odpovedať vôbec. Ja viem len toľko, že ak chcem spievať, že by to taký jasný hlas bol, tak musí mať človek čisté priedušky. To bolo jednoznačne. Ja som potom, keď sme aj spievali spolu niekedy, tak my sme dosť aj zachrypli, pretože my sme to spievali bez toho, že by sme nejak upravovali alebo prenašali, ako ja som sa to potom až dozvedel, že to existuje, napríklad hej, falzet voláky a nevedeli sme ani to vysloviť poriadne, potom kadejaké fistuly a neviem čo, to, také techniky, ktoré pomáhajú k tomu, aby odbremenili hlasivky. No my sme toto nevedeli. My sme sa postavili a jednoducho sme spievali. Čím vyšší tón, tým viac vzduchu sa muselo pustiť do toho. No a už potom, keď boli tie najvyššie tóny, už keď sa spievalo to horné A, no tak už aj žili, boli na krku, lebo ináč sme to nevedeli zaspievať. Možno, že to má aj v tom náboženstve, lebo my sme boli pravoslavní. Všetky pravoslavné spevy v kostole sa spievali viac hlasne. Ja som bol raz v Rusku a v Izachievskom paláci odbavovali omšu štyria popy. A spievali štvorhlasne, mnohá blahá jalít. Postavené to bolo to v tomto kraji, tak vlastne ovplyvnilo, tie náboženské spevy určite ovplyvnili do tej miery aj spev. Ale nikto sa nezaujímal o tom, že ako to je, že skadiaľ to ide, či to ide zo žalúdka. Ja som na začiatku vedel, že ak budem hladný, tak to nezaspievam. Musel som sa najesť, lebo by som nebol vládal. To sme tlačili do tých hlasiviek tak podľa toho, aké tóny boli. A my sme spievali dosť vysoko, lebo sme mali tohto Janka Kradláka, ktorý teda mal hlas vysoký veľmi. Takže nám nebolo problém začať vyššie, tí, čo začínali. Ale presne vám povedať otázku, ako to vzniklo a kde sa to tvorí ten hlas, to neviem. To mi položilo spústa ľudí, že chodili, nevedeli, že ako to ja spievam. Navyše ústa sme neotvárali. U nás sa nespieval otvorenými ústami, ako keď vidíme tých operných spevákov alebo spevákov populárnej hudby. My nie, my máme skoro takmer zavreté ústa. To furt sa divili, že ako je to možné, že to potom tak počuť. No ale to nikto neriešil.
0: To asi spievalo celé telo, rezonovalo to tak.
1: Zrejme áno. No a keď bolo, že boli horné dýchacie cesty, že by boli zapchaté alebo niečo také, ako prechladnutý, keď človek bol, to sa nedalo spievať. Lebo ak nebol prefúk, ja som si to hovoril, že to je prefúk, ak nebol ten prefúk, že uši neboli v poriadku, alebo nos, alebo niečo také, tak to nešlo.

0: vystúpenia žiadne ste neabsolvovali chorí. Musíte ste proste museli byť zdraví.
1: Len raz som za svojej 44-ročnej speváckej, ja to nenazvem kariéru, pretože to nebola kariéra, ja som sa tým neživil, ale za tej svojej speváckej dráhy som len raz odmietol pre nejaké respiračné choroby. Ešte si aj pamätám mestečka pri Púchove, tak tam som odriekol, že nemôžem teda prísť, lebo som že nachladnutý. No a celý život, manželka to vie najlepšie. Ja som musel sa snažiť, lebo sme vystúpení mali hodne, som sa musel snažiť, som nesmel ochorieť. Ono to malo ten, vlastne potom to, som tak sa nad tým zamýšľal, že malo to aj ten spev, aj určité pozitíva. Lebo keď človek chcel byť 100% a bol zodpovedný voči tým divákom, tak si nemohol dovoliť ani chrípieť, ani nič. Musel som sa snažiť, aby som neochorel. Alebo tú chorobu si naplánovať tak, aby to bolo medzi tým. To boli tie ťažkosti. Preto som mnohokrát chcel skončiť, lebo to bolo niekedy ťažké. Viete, človek túto, keď žije aj v týchto končinách, alebo chodí medzi ľudí, som chodieval tie respiračné choroby, tie sa dostavili, ani som nevedel ako mnohokrát. Ale musel som to nejak z toho vybrusliť.
0: Počúvate reláciu Fujarvočka moja na rádiu Lumen. Našim hosťom je interpret horehronských piesní Jan Ambrós. Začínali ste v mužskej spevackej skupiny, neskôr teda už folklórneho súboru Partizán, potom ste sa stali solistom. Kto vám potom vlastne robil ten druhý hlas, keďže ten horehronský spev je typický viac hlasným spevom? Bola to kapela, keď ste naživo hrávali, spievali pred ľuďmi? Alebo ako to fungovalo?
1: To zase boli dve polohy. Jedna bola koncerty, keď som spravil, ale iné bolo, keď som natáčal. Lebo ja som vlastne v podstate všetky piesne, ktoré som doniesol do rozhlasu, tak spracovával Štefan Molota. Lebo on poznal ten horehron, on vlastne robil aj tú kazetu niekedy, Telgartu, aj Šumiacu, aj tuším, že Pohorelej. Hej, takže on poznal tie trojhlasy a podľa toho aj písal hudbu. No takže on keď spracoval pesničku, tak on jej dal, ak samozrejme sa spievala trojhlasne, tak boli tam minimálne prvé, druhé a tretie húsle. No a potom už tie ostatné veci sa dofarbovali. No, on keď zistil, Štefan, že ja si viem zaspievať aj ten horný hlas, no tak všetky tie piesne, ktoré sme my nahrávali, takmer všetky, hej, niektoré som len dvojhlasne, ale som ich naspieval na tri hlasy, cez multiplayback. Oni zahrali, on samozrejme postavil tú pieseň, teraz poviem príklad, hej, Nebudem. Nebudem, spievam ako solové v C-dure, ale tamto ide až po ten najvyšší tón, do toho A, ale keď som si mal toto aj ťahať horný hlas, no tak dal základný hlas do A-duru, alebo do čoho ja sa do toho nevyznám. To len mi on, ja neviem, ani kde leží dolné C-čko na notových osnovách. Takže v tomto...
0: Veľmi nízko.
1: Takže ja som v tomto smere úplne blonkový. Ja nepoznám noty a neviem sa ani v hudbe veľmi vyjadrovať. No ale on to potom tak urobil, že dalo sa už technika bola v tom čase v 90. roku už taká, že sa dalo. No tak ja som mu dával vždy na kazete, som si naspieval základný hlas a on potom k tomu, keďže poznal aj horehron, tak si písal aj horný hlas, aj ten tretí hlas. Ale ani takú pieseň som nezaspieval, že by len jednohlasne, ktorá sa dala na tri hlasy. Napríklad Preleť vtáčku preleť sme spravili tri. Najskôr som si naspieval základný hlas, dali mi na uši tieto, spracovali oni to, postrihali tam, alebo poupravovali, lepšie povedané. No a ja som pustili mi to do uší, no a ja som spieval ten horný hlas. No a potom, keď to sa nahralo a že to pasovalo, že to sedelo, aj hlasové, aj frazovanie, že to frazovanie bolo rovnaké aj v jednom, aj v druhom, no tak mi pustili zase základný hlas a zaspieval som si tretí. No bolo, ja by som nechcel, aby to znelo tak, že sa trochu akože chválim, alebo mám takú jednu milú príhodu. Išiel som spievať na balok, bol Deň dreva, sa to volalo. A ja som tam išiel a prišiel za mnou taký ujo a mi hovorí, že sa mu to veľmi páčilo, ale že naživo, že je to teda ešte lepšie ako v tom, lebo že tomu neveril veľmi. Len sa mu jedno nepáči, že všade som písaný len ja. A že spieva, ju tam traja chlapi, niekde viac, a že prečo som ich nenapísal aj tých ostatných. No, bolo to problematické vysvetliť, ale ani som sa tak veľmi nesnažil. No, takže nemuselo to byť najhoršie, tie tri hlasy. A dokonca na Kráľovej holi mňa presvedčil Ďuro Dubovec, že dvakrát som naspieval hornú terciu, dvakrát základný a dvakrát tretí hlas. Aby to znelo ako, že tam spievajú väčšia partia. No len, samozrejme, to nevyznelo tak, lebo tá farba hlasu sa nedá zmeniť. To bolo jasné, že 6 chlapov nemôže mať na hore hroni rovnaký hlas. No ale to už bolo riziko, vlastne, ktoré som znášal ja. Že nemuselo sa to všetkým páčiť alebo podobne. Ale zachoval sa ten princíp toho trojhlasu, no a bol identifikovateľný aj pre tých, čo to počúvali. Takže malo to svoj význam.

0: Pán Ambróz, vy ste sa ako v úvodzovkách povedané vyrovnali so slávou. Ja vám to vysvetlím na príklade. Ja som vás prvýkrát v živote počula, keď sme vystupovali v Liptovskej tepličke, kde ste rozospievali celý amfiteáter. A ja som vás potom ešte 3 hodiny počúvala v autobuse, kým sme prišli do Krupiny, lebo moji kamaráti museli spievať Jana Ambróza. Navštevujú vás po vystúpeniach návštevníci, chcú sa odfotiť, chcú si s vami zaspievať. Máte takéto skúsenosti, takéto pozitívne, teda myslím?
1: No, tak niekedy, no spomeniem to posledne, tak dlhšie sme sa fotili, ako bol vlastný celý ten program. Ale čo sa týka, ak ste mi tú otázku dali, že čo sa týka slavy. Ja vám poviem pravdu, keby som mal vysvetliť z toho nejakého psychologického hľadiska, že čo to vlastne je tá sláva, to ani neviem. Ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Bol som veľmi potešený, keď niekto prišiel a že ma počul, alebo že má CDčka, alebo niečo také, fotiť sa chcel. Ale skončilo vystúpenie a už som sa triasol, pretože o týždeň malo byť ďalšie. Takže ja som tieto veci neriešil. A navyše, malo kedy som bol so sebou spokojný. Keď som zišiel hľadisko, tak som si tak povedal, mohlo to byť lepšie. Prišli tí ľudia a hovorili niečo iné, ale ja neviem, či som bol niekedy tak, že 100%, no tak dneska to bolo na 1000000% zaspievané alebo niečo také. To som nikdy k tomu nedospel. Takže o slave ani sa len nedal hovoriť, lebo ja celý život, čo spievam, furt si myslím, že by sa bolo lepšie zaspievať, ako som zaspieval. No ale vyviedol ma z toho vtedy ten Stračina. Ja som to potom tak aplikoval na tie moje stavy, keď som mal po vystúpení, lebo sme to natočili. A on hovorí, výborne, nebudeme tam nič meniť, alebo spravíme ešte tak, sa opravil, dajme to ešte raz. Ja mu hovorím, no chcel som ti to navrhnúť, dajme to ešte raz. Tak sme ešte znova to celé raz. Pustil to a povedal mi, stačí, už nebudeme ďalej, to môže ísť. A ja furt do neho, to není ono, to není ono. A on mňa potom po štvrtom raze, počúvaj, Jano, nespievajme už, lebo čo raz to bude horšie. Hlas nemáš taký vytrenovaný, akože by si dokázal spievať 5 hodín a bude z toho, z tej kvality hlasu. Prvé dva sú výborné, nechaj to tak, ja viem, čo je dobre, čo je zle. A tým to skončilo. Takže tak vždy som si na to spomenul, keď niekto povedal, že to bolo niečo extra, alebo že niečo také. Nie, nie. To sa nedá povedať. Vždy tam je ešte taká rezerva. My, amatéri, lebo ja som amatér, ja nepoznám noty, ja nepoznám nič, čo sa týka hudobného. Dokonca som mal 3 z hudobnej. Keby som nevedel spievať, tak ešte dneska chodím v základnej škole do hudobnej, lebo by som bol prepadol. Takže s týmto som ja bol vysporiadaný a nič som si nenamýšľal. Absolútne nič. Nehal som to na ľudí. Ani som sa, dokonca tak som robil, som sa aj obával. Nikdy som sa nepýtal ani starostov, ani tí, čo ma pozvali, ani ľudí. Som nepoložil otázku, že aké to bolo. Nechcel som o to vedieť. Tlieskali, stali. Myslel som si, že tak, ale že by to bolo také na slavu, že by som sa zajtra s nikým nerozprával, tak toto nebolo.

0: Pán Ambróz, venujeme sa ešte chvíľočku ľudovým hudbám, lebo s nimi ste hlavne vystupovali. Bolo ich niekoľko. Vy hovoríte teda o sebe, že ste amatér. Ako komunikujete s tou ľudovou hudbou, aby vedeli ste nástup, vedeli ste zmenu tempa, všetky tie veci, ktoré my laici si nevšimneme, len pozeráme na ten výsledný efekt, ale vy tam máte takú tichú komunikáciu a musí to fungovať.
1: To musí fungovať, to je ako mnohorazí v športe, že tam, keď je taký šport, že sú zapojené ruky, nohy a ešte aj hlava, ja neviem čo všetko, krk, telo, celé, tak iba tí vyhrajú zlatú medailu na olympiáde, čo to majú tak zharmonizované, že to úplne sedí nám stotinu milimetra. No a my sme toľko rokov boli spolu s tou Borievkou, že stačilo sa nám pozrieť jeden na druhého, alebo tak prstom troška zatočiť a oni už vedeli, že či pridať alebo ubrať. No a čo sa týka toho frazovania, tam to už to bolo v krvi. To už bolo v krvi, lebo tým sústavným spievaním. No ja som, okrem toho, že som spieval na vystúpeniach, tak v stredu alebo vo štvrtok túto hore, alebo chodil som na Matisu Slovensku, alebo doma, no niekde, furt som si musel ten hlas ako troška obnoviť. No a tým pádom zafixovať to, ako, akom tempe, akom frazovanie malo byť. Takže toto všetko sa za tie roky, viete, spievam 40, od 82. ako solista, no tak to je 18 a 24, 42 rokov. 42 rokov, tak za už si myslím, že už za 42 rokov už netreba ani školy na to, aby sme vlastne z jednou muzikou, a to som spieval všetko s Borievkou. Len Borievka po tom covide, tak sme prestali hrávať. A ja už teraz vlastne po tých na 75-kové koncerty som urobil. No a už chodím len naozaj tak na tých 25-30 minút a mnoho razy je to tak, že najdu sa muziky, ktorí to vedia zahrať, tak vlastne idem len sám a zaspievam to s nimi.
0: Na Hontianskej paráde, to bolo pred pár dňami na Hrušove, spievali ste s ľudovou hudbou Andreja Záhorca. To je úplne iná generácia. To bola taká výmena generačná, že vy s vašim veľkým výročím, tí mladí muzikanti, tak ste sa navzájom obohacovali. Môžem to aj takto povedať, pán Ambróz,
1: dúfam. Určite. No, to bolo tak. Bratislava robí večery autentického folklóru. A ja som tam s Telgarčanmi, oni svoje a svoje, ale aj niečo spolu. Sme chodili a sme veľa týchto večerov urobili tam, v Bratislave. A bolo to také potom, že tento pán Bajan, ktorý bol starosta Petržalky, ešte vlastne už teraz nie je, no tak on sa o to vždy pričinil, že mňa zavolal. Aj mimo tých Telgarčanov, aj raz so Šumiačanmi som tam bol potom zo 4-krát sám. No a robil som tam aj koncert akože teraz, naposledy. No a predtým, pred dvomi rokmi, keď som robil, tak hrala táto hudba Záhorca. A oni mi telefonovali, že teda, že mi budú hrať. Ja potom reku, a poznáte? A on mi na to odpovedal. Na vašich piesňach žijeme 20 rokov. A to bola skutočne pravda. Sme si troška prešli. Mal som 20-minútové vystúpenie, ktoré trvalo 45 minút. Bez toho, že by sme si boli povedali predtým, čo ideme hrať, ja som im len povedal, že zahráme túto a oni začali hrať. Oni to mali tak naštudované, tiež to dlho hrajú, tak sa mi veľmi páčili oni, tak som si ich potom pozval aj na výročie, pretože dať dokopy už Borievku bolo zle, jeden dosť vážne chorý na chrbticu bol, a tak sa to nejako ani sme nechodili spolu už hrávať, tak tento Andrej Záhorec tam mi zahral, no tak som si ich pozval. No a teraz zase som nemal muziku, aj som oslovil pána Gašpara, on hovorí, že už to nedá dokopy. No tak reku koho? Bol tu šéf, ktorý to robí, pán Brloš. No a on hovorí, že už mi muziku našiel. Že koho? Takže Záhorca. No tak dobre, tak sme išli. No ale to zase dopadlo veľmi dobre, lebo to je veľmi dobrá muzika. Oni ten Horehron berú. A tento, tuším, že Andrej Záhorec teraz v súčasnosti pôsobí aj v orchestri ľudových nástrojov. Niečo také. Takže vždy sa nájde nejaká hudba. No, napríklad po východe, keď som začal chodiť a nebolo peňazí na celú muziku, no tak boli Rendošovci, to je tiež autentická hudba, možno, že už jediná na východe, ktorá hrá ešte pôvodné piesne. No a oni to chceli hrať, no tak aj teraz idem na Rejdovu, no tak mi oni hrajú. No a teraz mi hrali, som bol v Kolačkove, pri Rusínoch, hore na vrchu, no tak tiež mi hrali oni. No a teraz idem do Dubnice 1. septembra, no a tam bol Pagač.
0: Vy to máte zosieťované, tieto kapely.
1: Mišku Pagač hral, on bol vtedy aj na Zem spieva. A veľmi sa mi páčil, no tak pred 4 rokmi ma pozval, mám tam kamaráta v Slnečnici v súbore, tak mi hovorí, že by som prišiel im tam niečo, akože zaspovedať, že majú nejakú oslavu. No tak som tam šiel a tento Pagač tam bol. Len sme si ozrejmili niektoré začiatky. Oni hrali jak z Partesu, títo chlapci. A ten Pagač, to je vynikajúci muzikant. No a došikoval celý orchester, 9 ľudí, lebo všetci chceli hrať. No tak to bolo fajn. No a teraz, jak ma pozval môj priateľ Freddy, tak z Dubnice, tak tí Pagačovci mi budú hrať tam zase. Ale nerobí to problém, lebo oni hrajú 100%. No a keď ja viem tie piesne, ako aj s Borievkou sme sa vycvičili, tak mene potom tak nejako nerobí problém s tou muzikou hrať. A už keď potrebujeme rýchlejšie, tak ukážem prstom a keď pomenšie zase rukou a tak. No ale to funguje a oni hrajú výborne. No, takže takto teraz to bežím ja.

0: Stíhate aj tancovať, lebo ja si vás pamätám, že ste tam zvykli aj tie trojdupy, aj potlieskať, aj povískať, že to nebolo len o tom speve, ale aj o takémto pohybe celého tela.
1: No tak na Honiťanskej paráde to je úžasné javisko. Tam je bezprostredný kontakt s touto. No samozrejme, že tam boli aj také mladšie, boli aj také iné. No a tak som pozeral a tak som prstom zakrútil a že zakývala hlavou, že hej, no tak sme dali jeden tančok s ňou, jeden tančok s druhou. No a tak to potom trvá, že na 25 minút sme sa dohodli a tých 25 minút trvá 55 potom. No ale tam je neskutočné obecenstvo. Aj tá bezprostrednosť tých divákov, to tam je, tam sa vám nedá, že by ste polavili alebo niečo. Oni vyburcujú a ľudia si radi aj zatancujú. No tak. A ja som nikdy netancoval v žiadnom súbore, ale tak som poodkúkával. No zas to nie je také, to ide len o ten čardáš taký. Hore Hronský kuštičok, spestri program. No.
0: A teraz opačná otázka. Už ste vystupovali pred publikom, ktoré sedelo ako kamene, ani zaspievalo, horko ťažko zatlieskalo, ako keby nepochopilo, že čo im chcete odovzdať, že také kamienky? Alebo vždy to boli takí ľudia, ktorí vedeli to oceniť, trošku zaspievali, zatlieskali, zaujúkali?
1: My sme nikdy nechodili na žiadne osobné nejaké tieto oslavy. Jedno sme spravili a nikdy viac sme potom už nešli, lebo práve preto, že tam sa schádza rôzna societa. Jeden má rád pop, jeden big beat, jeden, ja neviem, jazz, ja neviem čo všetko. Málo ľudí, možno že len ten, čo si to objednal, ten oslavenec, tak sme nechodili na to. A výhodou týchto našich vystúpení bolo to, že za celú dobu, za 42 rokov, čo sme chodili koncertovať, sme nenapísali ani jeden ponukový list, ani jednu prosbu alebo žiadosť na nejak tým, že by nás tam zobrali. Jednoducho sedeli sme doma a čakali, keď zavolajú, zavolajú, keď nezavolajú, nezavolajú. Takže keď dám za to rovnítko, za tieto dve veci, tak vlastne na tie vystúpenia prišli len ľudia tí, ktorí už vedeli, že čo spievam a ktorí chceli tam prísť, chceli ma vidieť, chceli ma počuť. Takže to bola výhoda. Samozrejme, našiel sa jeden, dvaja, že sa podvihol a odišiel, ale nevieme, či išiel na záchod, alebo
0: kúpiť pivo, alebo tak.
1: Kúpiť pivo, áno. Takže s týmto nemali sme problém. Samozrejme, neboli vždy sali, nepraskali v tých vošvíkoch alebo niečo podobné, ale si myslím, že sme mali dosť poslucháčov, divákov. Vždy bolo tak. Nikdy sme sa nemuseli hanbiť, že nikto neprišiel, že nás nikto nepozná. Lebo to keby naozaj bolo tak, tak by bola sala úplne prázdna. Ale aj tí, čo boli tam, tak potom, aj keď ich bolo menej niekedy, tak tí spravili. No a Kráľová hola, ale na Telgarte sa povie Kráľová hola, tak musela byť na konci. No a už keď sme to dali ako, že nakoniec si dáme Kráľovú holu, tak sa ľudia postavili a spievali. A tam sa nenašlo publikum na túto pieseň, že by neboli spievali. Veď Kráľová hola v podaní Šumiačanov mala jeden čas, keď špekulovali o tom, že ideme vymeniť hymnu na Slovensku, takže dávali ľuďom, že by napísali, že čo by si priali. No tá Kráľová hola vyhrala. Jednoznačne, že na Kráľovej holi bude. Tá Kráľová hola potom spravila takú bodku, no a už potom to tak, toto, čo bolo predtým troška ako bariéra malinka, kým sme sa tak zali. A ja som zvolil jeden, ja som bol raz na koncerte Hany Hegerovej, lebo tá sa mi neskutočne páčila. Podanie, vystupovanie, ona sa vedela prihovoriť, ona tie piesne spievala úžasne, precítenie a tak sme boli asi trikrát s manželkou tu v Banskej Bystrici bola, keď bola, vždy sme išli. No a ja som si jedenkrát tak všimol, že ako to ona robí. A ona sa tým divákom prihovarala. No a mňa to napadlo, tak som, najskôr som sa bál, tak som si našiel ľudového rozprávača. A spravili sme si aj takú spoločnú scénku, no a zabralo to, lebo tak sme sa nejak priblížili, že nielen počúvajú, ale tak nejak sa zapájali do toho, zasmiali sa. No a potom, keď mi to bol Pálko Šperka, chodil, to bol vynikajúci ľudový rozprávač. On bol vlastne aj herec Banskobystrického divadla, aj vo zvolenie. Tak Niečo som prebral ako tie niektoré také tie jeho rečňovanky a ja som si potom sám robieval. No a malo to tiež veľký význam, pretože hneď som preskočil tú bariéru, ktorá na začiatku bola. Niektorí z nejakého uznania, niektorí z toho, že boli zvedaví, hej, niektorí chceli počuť najskôr a potom. Ale to slovo vždy približilo toho diváka bližšie ku mne a tak som potom, keď som robil koncerty, tak aj hodinu a pol, pretože som medzi tým aj niečo povedal. Takú mám jednu príhodu, veselú. Boli sme v Trenčine a tam bolo spústa ľudia. Bola tam aj mestská televízia. A tí, že majú taký zvyk, tak sa ma pýtali, či budú môcť prísť po vystúpení za mnou, že by chceli natočiť nejaký šot do miestnych televízií. Ako pravda, nech sa páči. No tak prišli a prvú otázku mi položil, že či, lebo ja som to tak vždy na ten Telgard, alebo na seba, alebo na Telgard, tu tie príhody. No takže či to u nás tak veselo v tej dedine, ako, či sa to všetko naozaj odohralo. No a stal som pred dilemou, čo teraz povedať. Či áno, jak to budú počiť Telgarčania, tak bude zle. No ale vždy som nejak z toho vykľučkoval tak, aby som nemusel až tak priamo na to odpovedať. No ale hovorím, že robil som to potom už, keď Pálko odišiel tam hore do umeleckého neba, tak som to... A spravili sa to potom už, to boli také koncerty plnšie.

0: Na záver tohto nášho rozhovoru, pán Ambrós, tak vy ste taký rozprávkový kráľ, lebo ak internety neklamú, tak bol jeden kráľ a tri céry mal. Kráčajú v šľapajách, aspoň jedna z vašich dcér, či sa už týka toho spevu alebo hrania na nejakých hudobných nástrojoch alebo celkovo takej tej ľudovej kultúry?
1: No musím povedať, že všetky tri boli spojené s hudbou. Najstaršia, Mírka, najskôr tancovala v Radosti. Radosť, Banská Bystrica, u pani Hlasicovej. Hneď potom zobrali ju do Partizana, Kovačovi, Žigor. No a keď išla do Bratislavy, tak Mírka začala tancovať v Lušnici. Išla na konkurs a urobila to, takže tancovala tam. Janku určite poznáte, ona je na Univerzite Konštantína filozofa, profesorka, no a vlastne týmto to je jej, nie že zamestnanie len, ale aj koniček, hobby, tak ona sa tým zaoberá veľmi hlboko. Krásny hlas má, nádherný. Takisto vyspieva prvý, druhý aj tretí hlas. Keď spievame spolu, tak hovoria, že máme aj rovnakú farbu, lebo ona tiež spieva otvoreným hrdlom, ale tomu sa menej venuje, ale ona aj teraz vo východnej v Helpe robí také programy svoje vlastné. Takže tá áno. No a Monika tá zase na harmonike. Na harmonike hrávala a neskutočne malovala krásne. Detské postavičky a také ako ladovské, ako lada, také niečo v tomto štýle. Bola veľmi nadaná. A spievala takisto, zbore spievala. Takže tak, hej, šlo to. No aj pani manželka, to bola tiež tanečnička v súbore v Pohoreli. No takže my to máme takéto pestretu. Každý môže pospomínať niečo na... No ale tieto Janka to má ako naplní práce. Ona ten zhromažuje materiály rôzne. Ja nechcem by som jej prasi hovoriť, pretože by som to nevedel presne pomenovať, čo robí, ale zaoberá sa týmto. No a v Helpe aj v tomto pripravuje programy v Helpe a také. Takže na Mirka odtedy už, jak odišla z Lučnice, už netancuje. Ale zase, keď ja mám nejaké výročie a ona príde na ten koncert, tak prvá tanečnička, no. Ešte nezabudla.
0: To sa ťažko zabúda. No. Pán Ambrós, čo vám popriať k vášmu výročiu? Predsa len zdravie, chuť spievať, zo zdravie hlavne to prieduškové, aby ste mohli teda furt spievať a veľkú chuť a silu dosiahnuť to horné Ačko. Toto by som vám popriala.
1: Ďakujem pekne za prianie. Vystihli ste, viete, lebo my sa už koľko razy aj s manželkou tu rozprávame. My už vlastne nepotrebujeme nič. Žijeme spolu 53 rokov. Teraz 6. februára bude, keď dožijeme 54 rokov. Už nepotrebujeme nič iné, len to zdravie. Naozaj len to zdravie. Lebo od toho sa odvíja všetko. Môžete ešte aj snívať, keď ste zdraví. Lebo tie sny môžete naplniť. Môžete spievať, pretože ešte vyťahnem javorom ten vrch. Keby nebolo zdravie, nebolo by nič. Stačí. A možno, že trošička tak... aspoň do vreckovky, šťastie kus. Tak, lebo také otrepané, ošúchané, že aj tí na Titaniku boli bohatí a zdraví a že nič im nepomohlo. Takže možno, že to, a ďakujem vám, presne si to vystihli, nič viac nepotrebuje. Samozrejme, že všetko raz končí, ale už som si povedal, že na tú 75-ku, že to odložím. Ale som si tak povedal, že by som bol nevďačný kvôli tým ľuďom, keď ma zavolajú, lebo zase žiadna ponúka nie. Ozvali sa, tak som im neodoprel. Šiel som nakratšie, ale v podstate ani nie nakratšie. Lebo každý len 30 minút so mnou chcel, ale vždy tá 30 minútovka trvá 50 alebo hodinu. Takže za to som povďačný. Povďačný som aj, neviem, koho mám byť, zatiaľ sme nie tak chorí, aby sme túto nevystačili, vidíte, dookola. Treba robiť, kosiť, hrabať, opravovať. 16 hodín robíme a 8 hodín spíme. Keď nebudeme zdraví, tak budeme opačne. 16 hodín spať a 8 hodín bdieť. Ale len bdieť. Takže takto to je. Ďakujem pekne.

Dorozprával náš dnešný host Ján Ambros, interpret horehronských ľudových piesní. K relácii sa môžete opäť vrátiť, ak si kliknete na našu internetovú stránku www.lumen.sk do sekcie Archív relácií. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Až po roku v Egypte, prostredníctvom karavány, ktorá šla do Galileji, poslal Kleopasovi správu, že žijú a že sú v Egypte. Po niekoľkých mesiacoch dostal odpoveď. Po roku dvoch zas napísal a znovu mu odpísali. Keď asi pred rokom naposledy poslal švagrovi správu, odpovedal mu na ňu Šimon, najstarší z Kleopasových synov. Švagor zomrel, ale rodina naďalej bývala v Nazarete. Viem, povedal, že Herodes zomrel vtedy, keď sme putovali po púšti. Potom mi povedali, že po ňom sa zmocnil trónu jeho syn Archelaos. Vraj je rovnako ukrutný ako jeho otec. A stále vládne? Neviem. Hádam by som sa mal povyzvedať medzi ľuďmi. Vieš, Simche, ten kupec mi povedal, že práve včera dorazila akási karavána z Jericha. Pôjdem a skúsim sa stretnúť s tými ľuďmi. Nesúrila ho. Čoraz silnejšie však cítil, že veľmi túži po návrate. Vedela mlčať, no teraz akoby sa pretrhla hrádza, ktorá ju nútila skrývať svoje želanie. A ja po návrate vôbec netúžim, premýšľal. Je mi dobre. Žijem si pokojným životom po boku ženy, ktorú veľmi milujem. To má všetko prirodzený spád. Cítim, že tam čakajú na nás veci, ktoré nás pripravia o pokoj. V tieni roztiahnutého stanu si sadli v trojici, aby sa napili trpkého judejského vína. Škúľavý Simche zoznámil Jozefa s kupcom, ktorý sem zavítal. Ruben, Gerov syn, obchoduje s voňavkami. Otčia z Kleopatry sa tunajšie krásavice naučili používať jerichovské oleje. Zaplatia, koľko si človek pýta. Ruben vozí pre našich aj víno. Dobré víno, pripravené, ako sa patrí, podľa predpisov, aké hlásajú nábožní učitelia. Nikto nečistý sa hrozna nedotkol. A toto, Ruben, je Jozef, Jakubov syn. Výborný nagar. Chcel by sa ťa spýtať na rôzne veci. Kupec so širokou, takmer štvorcovou tvárou sa napil, otrel si z pagruky ústa a mierne sa naklonil k Jozefovi. Pýtaj sa, Jozef, čo chceš vedieť. Na všetko ti ochotne odpoviem. Bývam v Egypte veľa rokov, kedy si dávno som sem prišiel z Judei. Môj syn dospieva a približuje sa čas, aby sme sa s ním vybrali do chrámu, ako je to predpísané. Chcel by som, aby si mi povedal, čo sa deje v judejskej krajine. Keď som odchádzal, na trón nastúpil kráľ Archelaos. Archelaos v Judei už nevládne. Bol ukrutný a všetkým prinášal útrapy. Sľúbil a nedodržal to, čo sľúbil. Neprestajne dochádzalo k vzburám a prelievala sa krv. Zišlo sa mnoho úctyhodných popredných mužov a vyslali poslov k cisárovi s prosbou, aby pozbavil Archelaosa trónu a na jeho miesto ustanovil rímskeho námestníka. Rímania nie sú zlí, sú lepší ako ten prekliatý idumejský rod. Nebránia obchodovať a do náboženských vecí sa nemiešajú. Cisár vypočul prosbu a predvolal si Archelaosa. Nedovolil mu vrátiť sa do Judei, poslal ho do vyhnanstva. Krajina teda prešla pod nadvládu Rímanov? Nie celá. Nad Galileou dovolili vládnuť Antipasovi. Abilínu a Trachonitis dostal Filip. Majú však vládnuť pod rímskym dohľadom. Do Judei prišli dvaja rímski vyšší úradníci, Quirinius a Coponius. Len čo prišli, nariadili, aby sa vykonal súpis ľudí v celej krajine.
súpis? Pobúrilo ťa to? Mnohých to pobúrilo. Zdvihlo sa veľké rozhorčenie, ale veľkňaz, starší, ba aj niektorí zákonníci upokojujú ľud. Vyzývajú na pokoj, hovoria, že hriech za súpis padá na gojov, nie na verných. Nie všetci ich chcú počúvať. Prepukli aj boje. Povstal Júda z Gamaly. Vyhlásil, že židovské kráľovstvo má len jedného vladára, najvyššieho, Sabaota. A on, Júda, je vraj tým v písme predpovedaným Mesiášom. Zachvel sa. Vrátili sa mu staré spomienky na rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa stretol, keď šiel prvý raz do Nazareta. Zabudol na ctižiadosť toho človeka, keď sa dennodenne díval na chlapca, ktorý bol predpovedaným Mesiášom. Čo sa stalo s tým Júdom? Opýtal sa. Bojuje ďalej. Našiel si prívržencov v Galilei. Neoduševnil však celý národ. Antipas zavolal proti nemu Rimanov a tí ho prenasledujú. Musí sa skrývať a len z úkrytu podniká výpady. Keby bol skutočným Mesiášom, iste by všetkých strhol za sebou a zvíťazil by. Takže v krajine vládnu boje a nepokoj? Tak nie. Veď ti vravím, že Júdu prenasledujú. Možno ho už dolapili. Všade pod rímskou nadvládou je poriadok a pokoj. Nebolo to tak za čias Archelausa. A súpis sa vykonáva? Už ho vykonali. Zhovárali sa ešte nejaký čas o tom a onom. Potom sa Jozef poďakoval Rubenovi za správy a odišiel domov. Slnko pálilo, no suchá egyptská horúčava nebola až taká nepríjemná. Jozef kráčal a šepkal si Berachu: O pane, kráľ sveta, ukáž svojmu služobníkovi, aká je tvoja vôľa. Nedaj, aby som hľadal pokoj pre seba, ak ty žiadaš činy. Nebolo ľahké sformulovať túto modlitbu. Možno iní dokázali hovoriť najvyššiemu slováku, ktorým sa neskôr nepriznávali. Jozef vedel, že keď vystrel ruku, vždy ju uchopila neviditeľná ruka. Hoci to bolo ťažké, predsa opakoval: Ukáž mi, prosím, svoju vôľu. Keď sa priblížil k domu, začul šuchot hoblíka. Ticho zastal pri dverách. Ježiš pracoval naklonený nad stolom, videl jeho rytmicky sa pohybujúce chlapčenské ramená a pri ušiach hadiace sa pajesy. Každú chvíľu prerušoval prácu, bral do rúk hobľovanú doštičku a pohládzal ju prstom, aby vyskúšal jej hladkosť. Čo robíš? Opýtal sa. Chlapec narovnal zhrbené plecia. Obrátil sa a spak ruky si utrel spotené čelo. Mama potrebuje poličku, povedal. Slúbil som tiež Azube, že jej spravím stolček. Azuba bola dcéra susedovcov, Ježišova rovesnička. Keď boli mladší, často sa spolu hrávali. Aj potom ostali priateľmi. Raz Mika, Azubin otec, povedal Jozefovi: Možno niekedy našim deťom vystrojíme svadbu. Jozef nič neodpovedal. Bola to priateľská a pobožná rodina. Dievča bolo pekné a ukazovalo sa ako dobrá gazdiná. Čo mu mám povedať, pomyslel si vtedy. Ako dlho bude všetko ako dosiaľ, tak obyčajne. Kedy si chcel, aby prišla veľká chvíľa, ktorá ukončí všednosť. Dnes by bolo radšej, keby všednosť trvala čo najdlhšie. Azuba, riekol Ježiš, zháňa veci do svojej domácnosti, čo skoro sa bude vydávať. Mika teda pochopil jeho mlčanie ako odmietnutie
a rozhodol sa inak. Azda to malo aj iné príčiny. Azuba bola už vyspelá dievčina. Ježiš bol stále ešte chlapcom. Položil dlaň synovi na plece, opýtal sa: "Povedz, chcel by si, aby sme sa vrátili do krajiny našich otcov?" Chlapec sa obrátil tvárou k nemu. Jeho oči, celkom také ako matkine, teraz spokojne hľadili na Jozefa. "Áno, Abba," povedal. "Je ti tu zle?" Potriasol hlavou. "Nie, lenže tam je dom najvyššieho." "Mohli by sme ísť do chrámu a vrátiť sa." "Stane sa podľa tvojej vôle, Abba." Rovnako ako matka poslušne sa podával jeho vôli. "Ja by som však chcel, aby si to sám zvážil," riekol. "Dospievaš, čo skoro si môžeš založiť vlastný dom. V krajine otcov žijú tvoji blízky. V Nazarete sú synovia a dcéry uja Kleopasa. V Betleheme..." Zasekol sa, keď si uvedomil, že putá medzi jeho synom a Dávidovým rodom boli celkom popretrhané. "Áno," pokračoval ďalej, "židovská krajina je tvojou vlasťou a chápem, že sa chceš vrátiť. No, nesmieš zabudnúť, že ťa tam chceli zabiť." Ježiš stál s hoblíkom v rukách. Chvíľu vládlo mlčanie. "Vďaka najvyššiemu si sa zachránil," začal znova. "Ale nebezpečenstvá sa môžu obnoviť. Iste sa bude treba vrátiť. Neviem však, či ten čas už nadišiel." Znova chvíľu trvalo ticho. "Keďže si mi kázal, Abba, zvážiť to," ozval sa chlapec, "dovoľ, aby som ti povedal, čo si myslím. Domnievam sa, že čas návratu nadišiel. Prorok píše: z Egypta som povolal svojho syna.

neznámy záblesk. Sklonil hlavu. V tom prípade, povedal, sa vrátime.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Poznáte knihu Deti píšu Bohu? Sú v nej krátke vyjadrenia detí, ktoré sú autentické. To znamená, že boli písané konkrétnymi deťmi, ich písmom, ako sa naučili v škole. Knižku prečítate rýchlo, čo do množstva viet, ale veľmi dlho si ju budete čítať, čo do obsahu slov. Naučí nás to jednej veci. Písať Bohu ako deti. V jednom vyznaní dieťaťa bolo vidieť, ako sa so svojím písaním natrápil. Niektoré písmená sú kostrbaté. Musel sa sústrediť, aby jednotlivé písmená pospájal tak, ako ho to učila učiteľka pri písaní v prvom ročníku. Písal pomaly, ale čas nehral dôležitú úlohu. Obsah je podstatný. Mnoho chýb ich gramatických je podľa predpisov chybou, za ktorú sa zhoršuje známka. Toto nie je diktát, ktorý počujeme z úst učiteľky. Toto je diktát srdca, ktoré je najlepším našim učiteľom a sprievodcom. Knižku som dočítal a rád sa k nej vraciam. Pár vyznaní by som sa nehambil dať aj na svoje tričko. Keď budem stáť v rade pri pokladni, človek za mnou si môže prečítať úprimné slová dieťaťa a vrátiť sa k časom, kedy aj on sám bol taký a vedel vyjadriť úprimne to, čo skrýval vo svojom srdci. Napíšte dnes aj vy krátke vyznanie Bohu. Bože, to ako si dokázal stvoriť svet za týždeň? Otázka, kde sme pozvaní sa stať deťmi, a so svojimi deťmi nájsť odpoveď, kde nebudeme cítiť vedecké skúmanie, ale povedať Bohu na plné ústa vďaka.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Irán zvažuje útoky na americké vojenské základne v Európe, píše o tom denník Financial Times. Bielorusko bude musieť opustiť asi 11 poľských kňazov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Vysielajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Poslankyňa Vladimíra Marcinková rovnako volá po diskusii o tejto téme.
2: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou. Iné technické riešenie, ako je v krajinách, od ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, alebo ďalšie krajiny, ktoré sú naozaj v tomto špičkou, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
1: Podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michala Šípoša je paradoxné, že štát s cieľom ochrany osobných údajov sťažil prístup k údajom na katastrálnom portáli, vo veľkom sa rieši ochrana osobných údajov cez GDPR a na druhej strane sa hocikto môže dostať k rodnému číslu či podpisovému vzoru podnikateľov.
3: Áno, samozrejme, že máme na Slovensku aj ľudí, ktorí robia podvody a veľmi ľahko sa dajú zneužiť tieto údaje.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko sa vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Takýto prístup k údajom je podľa neho štandardom aj v iných krajinách, napríklad v Českej republike.
4: V Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby obchodné spoločnosti takéto údaje zakladateľské listiny a niektoré ďalšie dokumenty zakladali do verejného registra zbierky listín a teraz sú prístupné komukoľvek. A takisto ako sú prístupné u nás, sú napríklad prístupné v Čechách aj s rodnými číslami, aj s ďalšími údajmi, čiže to nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. Tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta, takže tu nejde o nič nové a je to právna ochrana tretích osôb vo vzťahu k podnikateľom, pretože treba si uvedomiť, že tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov.
1: Úrad na ochranu osobných údajov upozornil, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Úrad zároveň voči ministerstvu spravodlivosti začal konanie o ochrane osobných údajov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu. Opozičná strana SAS pre prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach navrhuje zvolať mimoriadne rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Poslanec za liberálov Karol Galek pripomenul, že preto sa už týždeň rieši spor medzi predsedom vlády Robertom Ficom a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou.
5: Robert Fico chce, aby pri príprave nového jadrového zdroja už viac nebola česká spoločnosť ČES, ktorá tento projekt pripravuje spolu so štátnym Javisom, jadrovou vyrábajúcou spoločnosťou, už 16. rok. Robert Fico trvá na tom, aby tam ČES viac nefiguroval a dôvod je jednoduchý. Nechce, aby sa mu pozerali na prsty. No a spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré tento ČES dostane.
1: Ak odíde ČES, podľa Galeka sa predpokladá, že na ďalšiu projektovú prípravu pokračovanie tohto projektu bude potrebných ďalších 300 miliónov eur.
5: Toto je informácia priamo zo spoločnosti Javis, priamo od vedenia jadrovej spoločnosti vyraďovacej, ktorý očakávajú, že na to, aby mohli pokračovať v tomto projekte, tak im štát musí dať 300 miliónov eur. Ja sa pýtam, kde štát zoberie 190 miliónov eur na vyplatenie ČEZu a ďalších 300 miliónov eur práve na pokračovanie projektu.
1: Pôvodne mali o odkupe podielu viesť ministri hovoriť na dnešnom rokovaní vlády. Napokon o tejto téme nerokovali. Uviedol to minister investícií Samuel Migaľ. Aj on hovorí o spore medzi premiérom a ministerkou hospodárstva.
6: Možno to niečo zrkadlí, možno tie nálady vo vládnej koalícii, a čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
1: Tri mimovládne organizácie spustili petíciu za odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je problém s ruskými kamerami, nevysvetlená dovolenka v Abu Zabi a ďalšie pochybenia. Problémom s ruskými kamerami na slovenských cestách sa dnes vládni ministri nezaoberali. Šéf rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč hovorí, že kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov.
7: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamier, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky. Proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko upozornil, že kamery boli len v skúšobnej prevádzke.
8: Nemyslím si, že zlyhal, bolo to skúšobnej prevádzke, ukázali sa tam nejaké pochybenia, je to otázka na pravdu.
1: Minister investícií Samuel Migaľ kauzu komentovať nechcel.
6: To nemilé z môjho pohľadu, ale čokoľvek by som smerom k ministrovi Šutajovi Eštokovi povedal, tak asi by nebolo úplne objektívne, pretože som trošku zaujatý.
1: Predseda PS Michal Šimečka kritizoval, že sa vláda nezaoberala ruskými kamerami. Kritiku smeroval aj voči premiérovi Robertovi Ficovi, podľa ktorého sa nič nedeje.
9: Týmto spôsobom znevážil prácu Národného bezpečnostného úradu, ktorý tam zistil reálne rizika a naozajstné problémy. A zároveň tým ponížil aj svojho vlastného ministra vnútra, ktorý sám musel priznať, že sú tam bezpečnostné rizika, a preto to dal prešetriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Expert Progresívneho Slovenska na bezpečnosť Peter Bátor si premiérové vyjadrenia ku kauze vysvetľuje ako postup bagatelizovať problém.
10: Keď spadla Prešovská nemocnica, tak to bolo pár stopov. Keď sa namontovali kamery, tak sú to len dve kamery. Vždy, keď sa niečo stane, tak sú to len kamery, ktoré nič nedokážu, sú to len pár stopov, ktoré nefungujú, všetko sa zľahčuje. Všimnite si, čím väčší problém, tým väčšie bagatelizovanie a tým väčšie zametanie pod koberec.
0: Krátko z domova.
1: Premiér žiada ako priority rozpočtu na budúci rok boj proti následkom sucha, novú jadrovú elektráreň a rozvoj dopravy. Napísal to na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický po rokovaní s Robertom Ficom. Podľa ministra to sú priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. Minister investícií Samuel Migaľ označil za predčasnú špekuláciu možnosť, že by ho vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu ohľadom plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker. Slovensku sa podľa Tomáša Druckera môže stať, že príde o jednotky miliónov eur z plánu obnovy, no veľké investície zvládne. Dodal, že ministrov požiadal, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Slovensku ešte zostáva podať 2 žiadosti z plánu obnovy. Celkovo môže získať zhruba 6 miliárd eur. 8. a 9. žiadosť predstavujú približne 1,5 miliardy. Hlas požiadal Smer, aby novelu ústavy k možnosti skrátiť volebné obdobie referendum prerokovali najprv na koaličnej rade. Obe strany si túto tému nárokujú. Dnes ju z vlády nečakane vypustili. Podľa Tomáša Druckera prišiel minister Boris Susko s návrhom, ktorý sa netýka úplne referenda. V Bratislave bude od septembra fungovať non-stop lekáreň v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Kraj ju zriadil v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského, ktorá zabezpečí nielen odborné zázemie prevádzky, ale obyvateľom aj návštevníkom bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie služby. Prevádzku bude dotovať kraj.
0: Z cirkvi.
1: Kaponka svätého Michala Archaniela v areáli hradu Ľubovňa by mala v budúcnosti prejsť obnovou. Konkrétne pôjde o reštaurovanie omietok a nástenných malieb v interiéri stavby z polovice 17. storočia. Ľubovňanské múzeum sa zatiaľ uchádza o financie v rámci cezhraničného projektu Interreg. Na rozhodnutie stále čaká. Do priestorov kaponky nahliadla Mária Frisová.
11: Kaplnka svätého Michala Archaniela má takmer 400-ročnú históriu. Z jej staršieho zariadenia sa zachovali tri barokové oltáre a krstiteľnica. Takto s dejinami sakrálneho miesta oboznamuje turistov počas návštevy sprievodkyňa Nina Jarabinská.
12: Kaplnka je zasvetená svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel bol patron rodiny Ľubomírskych, ale taktiež aj zámojských. Práve jemu je zasvetený aj stredný oltár. Oltár napravo je zasvetený Panie Márii, naľavo svätému Antonovi Paduánskemu.
11: O súčasnom význame kaplnky hovorí archivárka a dokumentátorka Ľubovňanského múzea, pod ktoré hrad spadá, Františka Sarnecká.
13: Je vynimočná možno aj tým, že nie všetky kaplnky na Slovensku sa používajú dodnes. Táto bola vďaka Bohu v roku 1991 opätovne vysvetená, čiže my tu naozaj môžeme mať sväté omše a má pravidelne na začiatku našej letnej sezóny a takisto na sviatok svätého Michala, čo je zároveň aj koniec našej letnej sezóny.
11: Na Ľubovňanský hrad s kaplnkou zavíta ručne viac ako 200 000 návštevníkov. V tomto roku sa medzi nich zaradila aj Nemka Andrea s rodinou.
14: Sme tu poprvýkrát. Prišli sme na odporúčanie našich priateľov. Je to tu prekrásne a zaujímavé, čo sa týka architektúry aj historických predmetov.
11: Reštaurovanie samotnej kaplnky sa uskutoční na základe reštaurátorského výskumu, ktorý tam realizovali pred 5 rokmi. V minulosti už takouto obnovou prešli aj 3 oltáre a 7 obrazov piaristov.
1: Kostol na nebo vzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou čaká štvrtá etapa jeho rozsiahlej obnovy. Ako uviedol historik z občianskeho združenia Memento Posteritas Ondrej Glot, jedným z najvážnejších problémov stavby je výrazná vlhkosť muriva, ktorá sa prejavuje od veže až po svätyňu.
15: Všetky múry sú výrazne zavlhnuté a tým pádom je potrebné riešiť odvlhčenie exteriéru a takisto interiéru, na čo boli vypracované jednotlivé posudky a navrhnuté konkrétne stavebné postupy, ktorými by sa malo jednak znížiť tá reálna vlhkosť muriva a zamedziť ďalšiemu zavlhnutiu, jednak ktoré vzniklo z dôvodu toho, že v 80. a 90. rokoch bolo dosť veľa cementu a betónu použitého na obnovu exteriéru alebo fasády a tým pádom tá vlhkosť prirodzeným spôsobom nemohla odchádzať z toho muriva. Čiže to je jedna z najdôležitejších vecí.
1: Obnova bude podľa Ondreja Gloda zahŕňať odvlhčenie historického muriva, modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia a ozvučenia, ako aj úpravu vykurovania.
15: Nejde priamo o nejaké veľké zásahy, ale pre využívanie a pre ľudovo povedané predĺženie životnosti tohto 700-ročného chrámu je nevyhnutné riešiť odvlhčenie, je nevyhnutné modernizovať tú kabeláž, pretože stačí jedna iskra a môžu sa stať rôzne veci. Ale z tých viditeľných vecí samozrejme ide o reštaurovanie odkazov našich predkov z 13. a 14. storočia v podobe nástenných malieb zo začiatku 14. storočia vo svätyni a lodi alebo v podveži a takisto kamenosochárskej výzdoby, ktorú zanechali ešte priamo stavitelia v polovici 13. storočia.
1: V súčasnosti sa dokončuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Práce by mali byť hotové približne do 1 roka. KKVčko, teda klokočínske kultúrne večery, patria už k tradičným podujatiam, ktoré sa organizujú už 8 rok. Amfiteáter za farským kostolom svätého Gorazda na Klokočine sa každý augustový piatok mení na prírodné kino. Podujatie sa koná pod záštitou občianskeho združenia Šport, osveta a kultúra v spolupráci s farnosťou Nitra Klokočina. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajrová.
16: Klokočínske kultúrne večery ponúkajú nielen celovečerné filmy na zamyslenie, ale aj sprievodný program. Pokračuje predseda občianskeho združenia ŠOK, Jan Ivančík.
17: Tento rok sme sa zamerali na Nitru, ako ju nepoznáme. Od toho 9. 10. storočia v princípe až po súčasnosť.
16: Ide buď o kvíze zameraný na zaujímavosti Nitry, alebo o sprievodnú výstavu či spoločnú diskusiu pre účastníkov podujatia. Organizátori tak chcú naplniť jeden zo svojich cieľov, a to, aby ľudia mohli spoznať aj svojich susedov. Opäť Jan Ivančík.
17: Snažíme sa naozaj priniesť tú kultúru na sídlisko, aby Klokočina, ktorá je najväčším sídliskom v Nitre, nebola iba miestom na prespanie.
16: 4 augustové piatky rovná sa 4 filmy. Ich výber podlieha dôkladným kritériám, pokračuje Jan Ivančík.
17: Nasledujúci týždeň máme film Lion, teda najdlhšia cesta domov, a zakončíme detským premietaním, tak ako ostatné roky vždy, Král kráľov.
16: O svoj názor na premietanie filmov Pod holým nebom sa podelili traja účastníci.
18: My už chodívame roky na tieto predstavenia, na tieto filmy. Ja si pamätám napríklad 3 roky dozadu, aké tu boli filmy. Mne sa to páči, sú to zaujímavé. Minulý rok napríklad boli Podľa skutočnej udalosti, to mňa také filmy veľmi zaujímajú.
19: Prvýkrát, úplne prvýkrát praktická premiéra, a asi to je zaujímavé a dobre pre ľudí.
16: A čo vás presvedčilo dneska prísť?
19: No, výber titulu.
20: Áno, prvýkrát sme tu na. A počasie je pekné, takže prišli sme si trošku tak oddychnúť.
16: Občianske združenie Šok dlhodobo spolupracuje s farnosťou Nitra Klokočina. Pokračuje správca farnosti Jozef Tomica.
21: Spolupráca medzi farnosťou a občianskym združením Šport, osveta, kultúra je už takou dlhoročnou záležitosťou. Obdivujem týchto ľudí, pretože majú svoje rodiny, majú svoju prácu a napriek tomu dokážu venovať svoj čas v službe druhým.
1: Pápež sa modlí za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. V telegrame podpísanom kardinálom, štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragická udalosť v Maďarsku. Zosnulých zveruje Božiemu milosrdenstvu a prosí pána, aby ich rodinám daroval útechu. K nehode došlo cez víkend na diaľnici M3. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Bielorusko bude musieť opustiť asi 11 poľských kňazov. Úrady im pravdepodobne nepredĺžia pracovné povolenie a ani povolenie na pobyt. Nepomohol ani apel miestneho arcibiskupa na prezidenta Alexandra Lukašenka. Všetci kňazi pôsobia v Mínsko-Mohilevskej arcidieceze. Krajinu muselo v posledných mesiacoch opustiť viacero poľských duchovných.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irinu Múdru. Protikorupčné úrady predtým oznámili vyšetrovanie skupiny, ktorá zahŕňa okrem nej aj bývalého poslanca, predsedu predstavenstva a dozornej rady jednej štátnej banky a ďalšie osobnosti. Podrobnosti k prípadu dodáva Alžbeta Pavlíková.
22: Národný protikorupčný úrad Ukrajiny uviedol, že spustil špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie. Úrad neskôr uviedol, že podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien, teda približne 3 milióny eur, ktoré boli zložené ako kaucia za podozrivého v samostatnom korupčnom prípade. Národný protikorupčný úrad ozrejmil, že medzi podozrivými sú zástupkyňa vedúceho Zelenského kancelárie, poslanec parlamentu, bývalý poslanec parlamentu, ako aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky. Zrejme ide o banku Sens Bank. Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Už v decembri obvinil 5 poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z príjmania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente. V rovnakom mesiaci prehľadal priestory asistenta predsedu parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davida Arachamiu. Portál Ukrajinská pravda v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že úrad získal súdne príkazy v prípade údajného vyplácania hotovosti poslancom, ktorému umožnili odobrať biologické vzorky Arachamiovmu asistentovi Petrovi Domašenkovi.
1: V Chorvátsku dnes zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra, doplňa Jozef Pikula.
2: Priezvisko Vladimíra Z. nemecké úrady v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov nezverejnili. Chorvátska polícia ho zadržala v meste Pula na základe európskeho zatykača. Muž je okrem iného podozrivý zo spoluúčasti na spôsobení výbuchov. Tohto muža už na jeseň 2025 zadržali v Poľsku. Nemeckú žiadosť o jeho vydanie však poľské úrady odmietli a Ukrajinca prepustili. Podľa nemeckej prokuratúry je Vladimír Z. vyškoleným potápačom a mal sa zúčastniť na ponoroch v Baltskom mori, počas ktorých boli na plynovody umiestnené výbušniny. Nemecká prokuratúra na začiatku júla obžalovala v súvislosti s útokmi ukrajinského občana Serhia K. Podľa nej konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine mal spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovať plán na zničenie plynovodov. Podľa prokuratúry mali úrady natrvalo prerušiť dodávky plynu cez tieto plynovody, aby Rusko nemohlo využívať príjmy z obchodu so zemným plynom na financovanie svojich vojenských operácií.
0: Krátko zo sveta.
1: Irán zvažuje zaútočiť na americké vojenské ciele v Európe, ak sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodne obnoviť boje. S odvolaním sa na dva iránske zdroje o tom informoval denník Financial Times. Iránska armáda údajne zvažuje útoky na americké zariadenia napríklad v Bulharsku, ktoré minulý mesiac chválilo nasadenie amerických tankovacích lietadiel na svojej leteckej základni. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 103 vojnových zajatcov. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Rokovania o ukončení vojny zostávajú v podstate na bode mrazu. Počet civilných obetí pritom v roku 2026 stúpol podľa Organizácie spojených národov na najvyššiu úroveň od prvých mesiacov vojny. Ukrajinský parlament dnes schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhenia Chmaru na post ministra obrany. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa Kyjev už druhý mesiac konajú protesty, ktorých účastníci požadujú návrat predchádzajúceho ministra Michaila Fedorova. Ten vyzval na to, aby sa v krajine napriek vojne s Ruskom konali voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Moskovský oblastný súd zrušil registráciu kandidáta opozičnej strany Jabloko Viktora Bystrova, ktorý sa o post poslanca štátnej dumy uchádzal v jednomandátovom volebnom obvode číslo 120 v meste Kolomna v Moskovskej oblasti. Návrh na zrušenie jeho registrácie podal kandidát strany Zelený Dmitrij Gelever. Andráš Baka sa ujal úradu prezidenta Maďarska. Je v poradí 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Predseda vlády Peter Maďar mu poprial veľa úspechov, pevné zdravie a čo najviac ľudskosti. Jasným cieľom futbalistov Slovana Bratislava v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie je zvíťaziť. Tréner tímu Jaja Turés je vedomý výborného štartu do sezóny, ale včera povedal, že netreba zaspať na Vavrínoch a stále vidí priestor na zlepšenie.
3: Samozrejme, teším sa, som nadšený. Chceme spoločne s mojim staffom dosiahnuť to, po čom túži celý klub, hráči, fanúšikovia, takisto aj my. Čiže veľmi sa na ten zápas tešíme. Sme dva kroky od toho, aby sme sa stali tam, kam všetci chceme, takže dáme do toho naše maximum.
1: Slován je v súboji papierovým favoritom, ako bol proti nemu aj v druhom predkole Ligy majstrov pred 2 rokmi. Napokon sa premiérovo predstavil v ligovej fáze prestížnej súťaže. Tento raz mu hrá do karát aj výborná forma. Zo 7 súťažných zápasov vyhral 6 a raz remizoval. Pokračuje defenzívny stredopoliar Peter Pokorný.
4: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame, takže ako som povedal, chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledný týždeň, tak myslím si, že nám ceste stojí iba my sami.
1: Dnešný súboj v Bratislave má úvodný výkop o 21. hodine. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovanským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympikom Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovanský zástupca Dominik Greif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Nou Campe 4-ročnú zmluvu. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do tretieho kola slovanského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom stretnutí druhého kola zvíťazili na pôde účastníka 4. ligy Východ MŠK Spišské Podhradie bez väčších problémov 5-0, keď už v polčase viedli trojgólovým rozdielom. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom novej sezóny. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks. Hokejisti HKM Zvolen prehrali v prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu HC Oceláři Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch. V ďalšom prípravnom zápase hráči Michaloviec zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1. Poprad otočil v tretej tretine duel s Katovicami a zvíťazil 6-4. Uspela aj Žilina, Vlci vyhrali na ľade českého druholigového Zlína 4-2. Ruský tenista Daniil Medvedev nepotvrdil pozíciu nasadenej štvorky a na turnaji WTA 1000 v Cincinnati vypadol už v treťom kole. Nad jeho síly bol nasadený hráč číslo 27 Brandon Nakashima. Američan zvíťazil 6-7, 7-6 a 6-1. V treťom kole skončil aj ďalší Rus Andrej Rubľov. 13. nasadený hráč podľahol Portugalčanovi Nuňovi Borgesovi v dvoch setoch 3-6, 4-6. Nezaváhal druhý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý prešiel cez Argentínčana Juana Manuela Cherondula 7-5, 6-1. Domáci Taylor Fritz ako turnajová šestka zdolal Daniela Meridu zo Španielska 6-3, 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 8 finále v Cincinnati. Svetová i nasadená jednotka zdolala v treťom kole Wang Siyu z Číny 6-1, 6-3. V ďalšom stretnutí ju čaká Češka Sára Bejleková, ktorá vyladila 16. nasadenú Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú 4-6, 6-1, 6-2. Domáca Američanka Madison Keysová zdolala v pozícii nasadenej 20-ky Češku Kateřinu Siniakovú v dvoch setoch 6-1, 6-3. Turnajová štvorka Coco Gauffová z USA vyradila krajanku Ann Leeovú 6-1, 7-6. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Dnes to oznámila Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom. Hoci 31-ročný tenista má právo odvolať sa proti dočasnému dištancu, doteraz tak neurobil. Kyrgios podľa BBC na sociálnej sieti uviedol, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť. Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si ju zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by podľa agentúry AP mohla dostať jej sestra Serena Williamsová.
0: Počasie.
1: Zajtra sa ešte oteplí, ale podľa Petra Jurčoviča treba počítať aj s prehánkami.
5: Zajtra, no, vyzerá to tak, že by prelev vzduchu od západu mal pokračovať, čo znamená, že aj keď v noci prechodne môže byť menej oblakov, v horských dolinách teplota by mala byť ráno tak asi okolo 10 stupňov, takže nedá sa hovoriť o nejakej studenej noci, ale vietor sa bude zosilňovať a potom cez deň predpokladám, že môže byť také celko oblačné počasie alebo dokonca môže byť prechodne, hlavne na severe až zamračené. A tam by sa teda, pokiaľ budú prehánky alebo búrky, tak hlavne tam by som to očakával. Najvyššia teplota na juhu, tým, že vlastne ide teplejší vzduch od západu, juhozápadu, tak zajtra už by to mohlo byť až do 34 stupňov. Takže horúce leto viac menej pokračuje. Samozrejme, sever bude chladnejší, ale tak nad 25 by to aj mohlo byť.
1: Z redakcie spravodajstva je to na dnes všetko. Večer o 20:10 vás čaká Adriana Borgulová a relácia Odborník na linke. Dnes sa pozrieme zblízka na náročnú a obetovú prácu Horskej záchrannej služby. Za mixážnym pultom bol Jan Maľa a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Prosím ťa, čo ty tu stváraš? Čo tu rozbaľuješ? Čo to je?
1: Ja mám nový balík, vieš? Aha, veľmi rada rozbalujem nové balíky.
0: Áno, ukáž, čo ti to prišlo. To je perfektné. Taký live unboxing tu máme teraz. Presne. Vlaďka si doniesla niečo do štúdia.
1: Je to skvelé. Pozri, takto sa to zapne.
0: Aha,
1: to takto je nejaká... sa to rozopne tam zíc, áno, vieš? Áno. Ja sa tam idem rovno presťahovať z kabelky, počkaj.
0: No, takto, aby vedeli naši posluchači, nejakú ľadvinku máš, novú?
1: Ja mám novú ľadvinku. Uh-huh.
0: A to je zaujímavé, čo to je, má to nejakú farbu takú?
1: No veď, je celá čierna, taká elegantná. Akože mohol by si, podľa mňa pánska, dámska, môže byť.
0: Môže byť.
1: Mám tu ešte aj také nálepky krásne. Uh-huh.
0: A to odkiaľ toto sa dostalo k tebe?
1: No, šia nechaj šiť.
0: Šia nechaj šiť, ja to nepoznám, čo je šia nechaj šiť. Akože to ty si ušila a akože si nechala.
1: Keby som si ja mala ušiť ľadvinku, tak by mi to trvalo možno tak rok, alebo kto vie koľko. Vlastne neviem, aké je to náročné, ale to by sme mohli zistiť. Vieš, že ako sa robia také strihy, kde sa získava ten
0: aj ten materiál, že čo to je vlastne a odkiaľ to je, to ma tiež zaujímalo.
1: No kto by skade je rovno tento materiál, vieš?
0: No to by mohlo byť veľmi zaujímavé. No všeličo by som sa ťa opýtal k tomu.
1: A mňa by všeličo zaujímalo.
0: Mám také podozrenie, že ani sama by si nevedela úplne niektoré veci.
1: Tak, to je pravda.
0: Tak keby sme skúsili, že šia nechaj šiť, že by sme sa tomu venovali najbližšiu hodinku v relácii, to by asi šlo.
1: No to by určite šlo, ale nebudeme o tom hovoriť sami, lebo
0: no,
1: naozaj
0: nevieme
1: všetko.
0: Nevieme
1: ale
0: nič,
1: chceme
0: vlastne
1: vedieť. Chceme vedieť a určite chcete aj vy vedieť, že čo budeme hovoriť o len projekte alebo o celom občianskom združení Ši a nechaj šiť.
0: Lebo aj to, že kto to vlastne vyrába, aj to je dôležité a podstatné v tomto prípade.
1: A kde to vyrábajú, aj to je podstatné. Kde
0: a
1: je tá dielňa?
0: Koľko ich je vlastne?
1: A na čo sa zameriavajú? Vidíš, už sa pýtame.
0: No, dobre, dobre, čiže otázky
1: pýtaš
0: už sú.
1: Pýtaš sa ty, Ondrej Grosík?
0: Aj Vlaďka Legiňová sa pýta?
1: Zatiaľ sa nepýta, ale možno sa bude.
0: Ale on sa pýta, môžeme to už prezradiť, podľa mňa, že my tu máme taký interný chat na komunikáciu a občas nám prídu otázky aj nielen od vás, ktorí nás počúvate, ale od nášho technika prichádzajú otázky niekedy.
1: Ale len od Paliho Keľova.
0: Áno, áno, len on sa pýta. No a nepýta sa, ale hudbu vyberá dobrú Diana Rauchová, takže aj to dnes samozrejme bude. Bude to aj o hudbe.
1: A začíname Ikonitom, našou obľúbenou kapelou a pieseň sa volá Zachráni nás láska. Zachráni

0: Čo keby veci, ktoré už niekto nechce, dostali druhú šancu? V nasledujúcich minútach budeme zisťovať, či je aj o tom projekt Ši a nechaj šiť.
1: Do nášho pomyselného gauča v relácii Gaučing sme dnes posadili Lenku Slavkovskú z tohto projektu. Vitaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, doniesla si si aj nejaké šiace potreby alebo niečo? Či tak nenosíš bežne?
2: Nie, nie.
1: A niekedy sa tak deťom hovorí, že s tebou to dnes šije?
2: Tak, to je pravda.
1: Takže uvidíme, že či aj o deťoch to dnes bude, aj keď možno, že až tak veľmi nie, uvidíme. No, tak začneme rovno tým názvom, že čo je to vlastne Ši a nechaj šiť.
2: Takže tento názov vlastne vznikol... Môžem to tak povedať, že najskôr ako iba taká sranda, pretože ako tri vlastne kamarátky sme chceli založiť občianske združenie a vlastne samozrejme k tomu patril aj názov. No a tak chceli sme, vedeli sme, že chceme šiť, niečo pretvárať, nejaké staré veci a dávať im nejaký nový tvár, nový zmysel. No a tak toto padlo ako najskôr sranda, potom sme jasné, že nejaké aj vážnejšie veci vymýšľali, ale nakoniec sme sa vrátili k tomuto, že nás to tak oslovilo a povedali sme si, že prečo nie.
0: Tri kamarátky, ktoré vedeli a vedia šiť?
2: Tu nastáva ten moment, vlastne, že nie.
0: Aha. Ani jedna.
2: Takže ani jedna sa tomu ale teda amatérsky venovala. Uh-huh. A to bol ako keby aj taký začiatočný príbeh za tým, že to bolo, vlastne spomenieme aj Veronika Žbírková, ktorá od malička mala k tomu vzťah, chcela veľmi šiť, ale nemala k tomu nejaké podmienky, nemala šiací stroj, ale proste ručne si vyrábala a šila. A veľmi chcela ísť aj na nejaký odevný dizajn, chcela to robiť, ale rodičia ju v tom nepodporili, takže ako keby išla na inú školu a takýto ten jej sen ako keby v nej vrel alebo driemal. A my vlastne ako takí kamaráti zo spoločenstva sme to na nej videli, túto túžbu a tento sen, tak sme jej vlastne na narodeniny kúpili šiací stroj a tým to všetko začalo.
1: A keď už hovoríme teraz, že tri ste, už sme dve mená odhalili, tak možno aj to tretie by sme mohli, nech už to máme kompletné.
2: Áno, takže tretia kamoška do toho prišla, volá sa Kateřina Launerová a ona prišla vlastne do toho a spolu sme nejako začali tvoriť tú tému a to také poslanie možno, ktoré sme videli.
0: A vy ste hneď robili ľadvinky, alebo čím sa to celé začalo? Čo ste začínali šiť? A ešte aj ako ste sa vyučili šiť? Lebo ešte aj to ma zaujíma. Keď chcete šiť, treba to asi nejako sa najprv naučiť.
2: Áno, toto je vlastne sranda, že vlastne časom potom do toho prišli aj teda iné dievčatá a nabral to taký aj iný význam. Prišla do toho, spomeniem, Aťku Tomikovú a potom Zuzku Krnáčovú, ktoré majú Downov syndrom. No a to chcem povedať iba takú zaujímavosť, že vlastne Andrejka má jediná z nás vlastne kurz šitia, takže my jej hovoríme, že ona je takým našim garantom, keďže vlastne my sme šiť nevedeli. Ale ako sme vlastne to začali, začali sme naozaj iba tak doma s tým šiacím strojom spomínaným a pozerali sme si vlastne na YouTube videjka a podľa toho sme začali šiť. Takže to bol úplne amatérsky. Bol to rok 2019, kedy sa začali tieto ľadvinky nosiť. Dovtedy vlastne to poznali naši rodičia, ktorí to nosili okolo bedier. Ale vlastne v tom roku 2019 sa to začalo nosiť cez plece a bol to taký trend. No a my sme ako keby si povedali, že tým, že vlastne sme skončili školu vysokú a chceli sme, prišla tá taká realita, že do 8 dní sa musíte prihlásiť na úrad práce a podobné veci, tak my sme vtedy boli také plné nápadov a chceli sme robiť niečo, čo bude mať význam a zmysel. Tak vlastne tým, že sme boli vysokoškoláčky ukončené a nemali sme veľa financií, tak sme chodili vlastne, napadlo nás, že budeme chodiť do sekáčov, budeme hľadať vlastne staré látky alebo široké nohavice, staré saka. A z toho sme začali šiť ruksaky. To bol také prvé, ako sme začali. A potom do toho prišli aj tie ľadvinky, že z týchto starých sák vlastne sme vystrihovali a šili ľadvinky.
1: No, rok 2019, to mne už tak evokuje COVID. Aj rúška ste šili?
2: Áno, šili sme aj rúška, presne tak. To bolo tiež vlastne... v roku 2020. A mali sme vlastne veľa materiálu. Ľudia vtedy vlastne boli takí, že posielali, čo mali látky zvyšné, tak posielali tým, čo šili. A viem, že sme šili aj do Zvolenskej nemocnice napríklad pre zdravotníkov.
1: Uh-huh.
0: No, keď sa povie taký pojem ekológia, ktorý mi teda s tými sekáčmi automaticky napadol, tak veľa ľudí si predstaví hlavne asi tie plasty a triedenie odpadu a tak ďalej. Prečo ste sa vy takto zamerali práve na takto, že použitý, nazvem to, textil?
2: Tak myslím, že sme boli tak ako, že aj vedome sme sa tak rozhodli, že aj tak udržateľnejšie možno chceme žiť, alebo vtedy to ešte nebolo úplne podľa mňa až tak rozvinuté ako tá osveta okolo toho, ako je to teraz, ale ešte to len tak pomaličky začínalo. Takže my sme mali taký, taký dobrý pocit z toho, že veď bude to mať zmysel, bude to vlastne, ľudia si nebudú už musieť kúpiť nejakú novú vec, ale v podstate si ju kúpia, len už bude ako keby mať ten
0: príbeh
2: za sebou. A podľa mňa to bolo aj to, čo sa ľuďom na tom páčilo. Že vlastne zo starého koberca sa nám raz podarilo ušiť ruksak tiež, hej, že ľuďom sa to páčilo a chceli mať niečo originálne. Proste nebola to nejaká pásová výroba, ktorú majú ďalší 20 alebo 100, ďalších 100 ľudí. Proste bol to originál a mal to iba ten jeden človek.
1: No a čo myslíš, sú nejaké také odhady, že koľko textilu tak zbytočne možno skončí v nejakom odpade? A čo sa s tým dá prípadne robiť?
2: To je asi určite obrovské číslo. A myslím si, že naozaj to povedomie, myslím, že ten textilný priemysel je druhý najhorší vlastne na svete, ktorý ovplyvňuje negatívne životné prostredie. Takže áno, je to akože obrovská určite masa. Neviem to v číslach, ale väčšinou to vlastne tým, že ten textil sa vlastne ďalej ako keby nespracúva, akože určite spracováva, hej, viem, že do nejakých automobilov sa potom niečo z toho robí, ale väčšina skončí na skládkach alebo sa vlastne dáva do spalovne.
0: No a vy sa teda venujete

0: ku koži vlastne z automobilového priemyslu, ktorá tá koža, to viem, že väčšinou akože u tej jednej spoločnosti je to až 37 tón odpadu mesačne tej kože. No a vlastne oni sa na nás nakontaktovali. A
1: čiže
0: vlastne,
1: oni si vás sami našli?
0: Áno. Aha. A oni vlastne nám darovali kožu. Hej, to sme dostali normálne telefonát, že dobrý deň, dostali sme na vás takýto kontakt. Koľko tón kože by ste akože vedeli spracovať?
1: Alenka, tón?
0: A ja, že ako vyzerá jedna tona? Neviem si to predstaviť. A tak ten pán mi vraví, že no, že máme tak 200 kilo je jedna paleta kože a ja. Tak skúsme najskôr tú jednu. A tak vlastne nám doniesol jednu tónu kože pred našu dielňu. Otvoril obrovský kamión, vyhodil nám kožu, dal nám podpísať papier a pán odišiel a my sme tú kožu ešte mesiac stadiaľ nevedeli dostať, lebo bola strašne ťažká, lebo je to 200 kilová paleta. Takže sme mali akože z toho aj sranda a to sa vrátim k tej otázke, že to je vlastne upcyklácia, že z niečoho, čo už ako keby bolo dané vlastne ako na odpad, vznikne niečo nové. Takže my upcyklujeme v podstate túto starú kožu, ktorá už bola vlastne daná ako odpad. Preto možno na našich ľadvinkách je často možno aj nejaká bodka, proste nejaké niečo pokrčené, nejaká časť, ale je to vlastne ten
1: príbeh.
0: Odpad. Áno, a ten príbeh.
2: Ja som zatiaľ, aj túto spalím, sme teda hľadali informácie o tom zaťažení, tak 92 miliónov tón sa vlastne vyprodukuje ročne priemyselného odpadu.
1: Textilného.
2: Áno, tak. Takže to také
1: na doplnenie. A pritom nám Pali zistila, že veľká časť oblečenia sa vyhodí už po krátkom čase používania.
0: A to je tá vlastne udržateľnosť, že vlastne to nie je udržateľné, tieto aktuálne vlastne trendy a oblečenia. Tým, že vlastne stoja, vieme si tričko kúpiť už za 4-5 eur, ale po jednom vyprati vlastne ho môžeme rovno buď zahodiť, alebo je nepoužiteľné. Takže to je na tom to najviac smutné.
2: No a povedzme si ešte teda, že dočítali sme sa na vašom webe, že podporujete aj lokálnych výrobcov, tak prečo je to možno dôležité a či sa vám darí nachádzať vlastne takýchto lokálnych výrobcov?
0: My vlastne počas nášho pôsobenia sme chodili aj na rôzne trhy alebo naozaj sme sa nakontaktovali na rôzne takýchto aj remeselných majstrov, hej, ľudí, ktorí vlastne robia, aj keď vlastne s touto kožou, to bolo tiež také zaujímavé, že my sme vlastne dostali tú kožu a zistili sme, že veď to je remeslo, že to kedysi boli kožušniarstva, hej, ľudia brašniarstva, že ľudia a väčšinou chlapi robili, lebo je to naozaj tvrdý materiál, ťažko sa s tým pracuje. A zistili sme vlastne, že to úplne vymiera. Že vlastne je to naozaj také, že málo ľudí s tým robí a pracuje, lebo už väčšinou naozaj si môžeme tie kožuchy a tie veci, proste tie kožené veci kúpiť aj v obchode, kedysi to nebolo takto prístupné hoci komu, takže to sa tým mení. Ale neviem, čo som tým...
2: K tým lokálnym výrobcom.
0: Aha, vlastne. Tým lokálnym. Takže áno, takže aj vďaka napríklad tomuto, že tým napríklad tým trhom regionálnym, aj tu v Bystrici, vo Zvolene, sme sa napríklad zoznámili s ľuďmi, ktorí to robili teda o mnoho lepšie ako my, tým, že sme vlastne boli úplné amatérky na začiatku. Takže sme to skôr obdivovali, že tým, že my sme vlastne ako keby vedeli možno pracovať aj s tými sociálnymi sieťami, tak sme to vedeli možno viac dostať medzi ľudí, ale zistili sme, že tí remeselníci, oni to robia možno stokrát lepšie ako my, majú tú precíznejšiu robotu, robia to ručne, lebo vlastne s tou kožou sa pracuje aj ručne, nie len na strojoch. Takže to bola taká záhada, že sme si tak hovorili, že kedysi možno ľudia viacej vlastne sa stretávali a bolo to o tom, že naozaj tie veci chytali a teraz sa to tak premiestnilo trošku ten trh na tie online, na ten internet a už sa to možno dostane
2: Ja ešte taká podotázka k tomuto, čiže vlastne tá spolupráca s tými lokálnymi výrobcami je taká, že čo oni, lebo už vieme, hej, že vám príde nejaká 200-kilová paleta, oni vám s tým ešte pomáhajú niečo robiť, alebo...
0: Nie, vlastne my pripravujeme, v podstate ako pripravíme našu ladvinku, je, že my musíme vlastne nájsť tú kožu, ktorá je vhodná.

0: na to, aby z nej bola ľadvinka. Umyjeme ju, ošetríme ju nejako, vystrihneme strihy a pripravíme vlastne so všetkými komponentami a posílame ju vlastne už teraz vlastne externej šičke, uh-huh. ktorá vlastne ako keby ušije tú ľadvinku už.
1: Aha, takto. Takto to je. Uh-huh. No veď budeme o tom ešte podrobnejšie hovoriť. Teraz si už dáme prestávku, ale ešte predtým dáme priestor vlastne aj vám, ktorí nás takto počúvate večer.
2: Áno, určite sa môžete aj vy, Lenky, opýtať niečo, čo vás zaujíma, alebo prípadne sa s nami podeliť o to, či ste už aj vy nakúpili ľadvinky, mm-hmm. alebo kedysi dávno nejaké látkové batohy v ši a nechaj šiť.
1: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Koľko?

0: Staré nemusí byť automaticky nudné a odpad nemusí znamenať koniec. Niekedy z neho môže vzniknúť aj poriadna štýlovka. Napríklad takáto moja ľadvinka, robím si trošku teda reklamu, ale trošku aj vám. No, mňa by teda zaujímalo, že ako dlho to trvalo, kým vznikla. Či to je taký náročný proces, koľko to trvá.
1: No, takže ten proces vlastne začína už výberom tej kože, ako som spomínala, že sme vlastne dostali v podstate ten odpad tej kože, takže vlastne naozaj tá naša vlastne kolegyňa Zuzka, tak ona mala takú prácu, že ona vlastne vyberá tie kože, ktoré sú vhodné, ktoré sú už veľmi pokrčené, tie už dávame preč, ale naozaj sa snažíme akože vybrať tie kusky, z ktorých to bude dobre vyzerať. Takže začíname výberom, potom začíname tým, že obkreslením, vystrihnutím, následne potom ošetrujeme tú kožu, aby bola taká pekná. A potom vlastne sa to pripraví na odoslanie a na ušitie. Ja viem, že tá ladvinka nám zo začiatku trvala ušiť 45 minút, teraz to môže byť tým, že vlastne už tá šička má všetky tie komponenty, tak to je akože určite aj menej, možno do nejakej polhodinky.
0: A vy máte ešte veľa tej kože, ale že či robíte len kožené, alebo
1: áno. Áno, kožu vlastne, koža nám prišla v roku 2023 a vlastne ešte stále ju máme.
0: Skvelé. Takže,
2: to je tá tóna, hej?
1: A to je tá tóna, áno. Takže my keď sme videli tú kopu tej kože, tú tónu, tak sme si povedali, že my sa jej asi nikdy nezbavíme, že to bude asi, že 5 rokov trvať. Takže zatiaľ to trvá vlastne tretí rok. Ale ešte ju máme, ale šijeme, áno, šijeme aj z iných materiálov, pretože tým, že ľudia sa vlastne sa rozšírilo to, že šijeme z odpadu, takže napríklad skončila nejaká galantéria a dostali sa k nám ľudia, že nechcú to vyhodiť, príde im to škoda. Dostali na nás kontakt a dajú nám vlastne odpadové látky alebo koženky, riflovinu, kadečo. Už sme naozaj šili z kadečoho. Takže aj príjmame takéto vlastne nejaké odpady a už z čoho sa dá ušiť ladvinka, tak z toho ušijeme.
0: A ty si povedala aj takú zaujímavú vec, že inak by to boli hlavové opierky. Že to je taký super príbeh, ano, tejto ladvinky.
1: Áno, áno. Mala to byť hlavová opierka a vlastne tým, že tá koža naozaj my ju dostaneme takú, že sú tam také vyrezané časti. Že nie je to, že dostaneme meter krát meter kože. Je to naozaj, že odpad, že vlastne vidno tam, ako ten automobilový priemysel tam musel tú hlavovú opierku alebo opierku otláčať.
0: A teraz je to vlastne originál. Ty si, ano, to už hovorila aj v tom predchádzajúcom vstupe, že vznikajú originálne veci. A keď, ano, sú aj trošku pokrčené alebo niečo, ano, sú krásne s príbehom.
1: Áno. A sú kožené. To je tiež veľký prínos.
2: No už sme tak hovorili, že čo sa všetko, ako keby, že čo sa k vám dostane, takže čo všetko vlastne vy tak viete upcyklovať?
1: Napríklad teraz sme robili ľadvinku zo závesu, z obrusu. A pravím, ten prvý ruksak bol napríklad aj z koberca, hej, ale to už napríklad, to si hovorím, že to by asi nešili normálne ľudia, ktorí majú to remeslo v rukách, ale my sme možno robili aj také na začiatku také trošku
2: experimenty
1: a tým, že sme nevedeli, do čoho ideme, takže tak sme do toho išli. A potom sme si buchali hlavu častokrát, na čo sme sa to dali, pretože na to potrebujete veľké priemyselné stroje a my sme mali naozaj iba taký ten obyčajný. Takže veľakrát to bolo aj cez slzy, ale zvládli sme to.
0: Čiže záves, koberec, ešte niečo také nevšedné, sako?
1: Sako, aj vlastne obliečka z vankúša, to bola také, že alebo niekto potom ľudia zvykli mať aj také, že mám takúto starú vestu a chcel by som z nej, nedalo by sa z toho niečo ušiť. Takže takéto rôzne.
0: Takže vy máte vlastne výzvy. Čo materiál, to výzva.
1: Áno, už teraz tak menej, pretože už tá Veronika nie je úplne tam s nami v tej dielni, že nešie to. Ale vtedy to áno bolo, že mali sme viacej odvahy ako možno toho remesla.
0: A teda moja ľadvinka je celá čierna a aj popruh je čierny, ale robíte nejaké také iné variácie, že ja neviem, že by bol ten popruh v inej farbe napríklad?
1: Áno, hej, máme aj iné popruhy, ale táto koža vlastne bola ja neviem, 80% čierna, potom tam boli trošku hnedé kúsky, dokonca nejaké zelené. To sme časom, ako sme rozoberali tú paletu, tak sme tam vlastne sivú, sme tam našli takú bežovú, takže to boli také poklady, čo sme časom nachádzali, ale väčšina z nich je čierna.
0: Ale je to skvelé, keď je to čierne, ano. Bude sa to dobre ladiť a ja som vravela, že možno si ju aj môj manžel požičia, ak nie privlastní.
1: Áno, to sa nám zvykne stávať, takže je to dosť možné.
2: No, povedzme si, aj ten priestor, darilo sa vám tak ľahko nájsť na Sliači, nie nejaký taký priestor, kde môžete takto byť?
1: Mm-hmm. Keďže sme v tomto rádiu, tak to tak môžem povedať, že to bolo také božie riadenie, mm-hmm. veľakrát, už od začiatku. A napríklad sme sa dostali k tomu miestu aj vďaka napríklad tejto Kateržine Launerovej, uh-huh. Ktorí mali vlastne taký objekt na záhrade, takže tam vlastne sme ako keby založili dielňu a boli takí láskaví a dali nám ju na prenájom. Takže to boli také malé detaily, takto sme sa k tomu dostávali.
0: Je podľa teba dôležité, aby bola udržateľnosť možno pre tých mladých ľudí zároveň aj štýlová?
1: Určite áno, že my sme napríklad na začiatku, pretože keď si človek povie možno nejaká remeselná výroba, handmade veci, tak si predstaví možno len takú jednu čiastku, možno veci, ktoré sú možno nie až tak štýlové pre mladú generáciu. A my sme si tak hovorili, alebo našou takou prvou filozofiou bolo, že chceme, aby si tie udržateľné veci dokázali kúpiť aj ľudia, ako sme my, že bežní, lebo v tom roku 2019 to bolo tak, že tie udržateľné veci alebo tie
2: boli drahé.
1: A tým pádom ako keby sa nedokázali konkurovať tej fast fashion, tej rýchlej móde. A my sme si povedali, že my chceme tvoriť tú Latvinku tak, aby si ju ľudia vedeli kúpiť za takú sumu, akú si ju kúpia v tom obchode, reťazci. No a tak sme začínali, pozreli sme si, že Latvinka stojí 15 eur a tak sme si povedali, dobre, 5 bude mne, 5 bude kolegyni a 5 dáme akože tomu šiacemu stroju a on si bude zarábať na tie sekačové látky ďalej. Táto naša ekonomika nevydržala dlho a zistili sme, že teda toto udržateľné nie je takáto matematika, ale napríklad tá suma tých našich ľadviniek sa posledné 2-3 roky alebo 2 roky nezmenila, že snažíme sa to robiť tak naozaj, že môžeme to robiť aj vďaka tomu, že nás ľudia podporujú, že si tie ľadvinky poprvé kupujú a že nám naozaj, alebo nám darujú 2%, alebo nám darujú peniaze len tak, pretože to nie je v prvom rade naša nejaká zárobková činnosť, že v prvom rade robíme iné veci, že tvoríme priestor.
2: A čo to dáva tebe tak osobne, hej, že do tvojho života, keď sa už na to možno pozrieš aj tak s odstupom, že vtedy, keď to vznikalo, tak to bolo také nadšenie. Teraz už máš za sebou, alebo teda máte ako trojica, ale tak si tu sama, takže asi sa ti bude najlepšie samej za seba hovoriť. Už ste asi prešli možno aj nejakými krízami, aj všeličo ste zažili, ale stále zotrvávaš v tom projekte, čiže niečo ti to asi dáva do života.
1: To je pravda a veľmi zaujímavá otázka. Ako si spomínal možno aj tie deti na začiatku, tak je to tak, že vlastne ja som tento projekt sme začali vlastne v ten rok, ako ja som začala čakať prvé dieťa, takže moje dve deti sa tak vyrástli popri tomto projekte a bolo to niečo, čo mi dávalo možno aj cez tú materskú taký zmysel, taký význam, že nebola som možno len doma s tým dieťaťom, ale mala som nejakú už vec pomaličky rozbehnutú, ktorej som sa venovala a ktorá asi toto je najhlavnejšie, že mi dávala veľký význam, keď som videla aj, že je tam vlastne s nami aj tá Aťka, postupom času aj Zuzka. Sú to dievčatá s Downovým syndromom, ktoré sú vlastne odkázané na invalidný dôchodok v podstate po škole a títo ľudia nemajú nejakú, pokiaľ nemajú aktívnych rodičov, nemajú šancu možno niekde robiť. Naozaj, že všetko je to vlastne na tých rodičoch, aby sa im postarali o ten program. A ja som videla, že oni majú častokrát obrovský potenciál, že napríklad tá Aďa vie robiť plno vecí možno lepšie ako ja. Hej, ja keď zabalím ľadvinku, tak je to naozaj ako schránené dielne, ale keď ju zabalí tá Aďa, tak je to krásne zabalené, pripravené a ja si vravím, že wow, že sú sú možno odkázané na to byť doma, ale že my ako keby sme videli v tom taký zmysel tvoriť priestor, kde by mohli prísť a kde by mohli využívať ten svoj potenciál. Už len to, že sa stretávajú, že sú v spoločnosti, že majú nejaký režim, vidím aj na nich, že sa cítia také užitočné. Asi táto spätná väzba od nich mi dáva takú silu ísť v tom. Aj keď áno, ako si spomínal, že bolo aj veľa takých kríz počas tých rokov a takých údolí, by som to nazvala. Ale vždy som tak videla také, že to má význam. A že naozaj ako keby som videla aj také malé krôčiky, že Pán Boh sa tak o nás aj tak staral počas tých rokov a že už možno ja by som to 10 krát zabalila, alebo hoci kto mi už povedal, že však už všetci majú tú ľadvinku, niekto si to ešte kupuje.
2: Aha.
1: A vravím, že ja neviem, ale že stále sú ľudia, že aj mňa to prekvapovalo počas tých rokov, že tí ľudia sa potom vracali, že oni si kúpili tú ľadvinku pred 4 rokmi a prídu, napíšu mi, že už je opotrebovaná, už som ju zničila, ale idem si kúpiť ďalšiu, lebo to bola najlepšia ľadvinka, akú som mala. Takže toto je pre mňa asi taká najväčšie zadosťučinenie, keď vidím, že ľudia ju radi nosia a že nás vlastne v tom celom podporujú.
0: A že to má vlastne celé veľký zmysel.
2: No a my sa práve aj o tom budeme ešte rozprávať, lebo už si trošku otvorila tú tému, že kto všetko s vami spolupracuje, že má to aj taký ten, no povedzme, sociálny alebo spoločenský rozmer. No a možno sa niečo chcú spýtať aj naši poslucháči.
0: A máte príležitosť, alebo nám môžete napísať aj to, či vy nosíte ľadvinky, alebo či možno nezvažujete kúpu, uši a nechaj šiť.
2: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: A vy ste s nami takto aj 10 minút pred 21. My sa stále rozprávame o Ši a nechaj šiť. Vlastne vy ste čo, občianske združenie? Alebo ako by sme to mohli nazvať?
1: Áno, občianske združenie. Samozrejme.
0: Tak? Áno. Dobre.
2: No a tento hlas patrí Lenke Slavkovskej z tohto občianskeho združenia, s ktorou sa dnes rozprávame o projekte, o občianskom združení. Ale teda dôležité je, že tie ľadvinky sa nešijú sami. My sme už povedali, že tri dievčatá to založili, potom, že tam pracujú Aťka so Zuzkou, ak si dobre pamätám. No a ty, aj ty sama šiješ? Alebo čo, ako to vy máte rozdelené tie úlohy, že kto čo robí?
1: No vlastne tak, že ja sa tam vlastne stretávam s dievčatami raz do týždňa, sa stretávame v dielni a pripravujeme vlastne tieto ľadvinky na šitie. Robím takisto nejakú administratívu, sociálne siete spravujem, v podstate komunikujem s tými našimi zákazníkmi, zadávam úlohy babám, takže sme tak akože tam
2: zohraté
1: spolu.
0: Niekto by si možno mohol povedať, že no tak dobre, no kúpim si jednu takúto ľadvinku z nejakého takého materiálu, ktorý už by možno bol vyhodený, ale zachráni jedna takáto ľadvinka planétu? Že môžeme mať trošku možno niekedy taký pocit, že má to vôbec zmysel?
1: Určite nezachráni. A podľa mňa je to aj v poriadku, ale zachráni akože možno tú našu občiansku aktivitu, ktorú robíme. Že možno není to naozaj, že je to áno, jedna z 37, ktorá nešla do tej spáľovne, ale aj napriek tomu si myslím, že takýmito malými krôčekmi môžeme niečo zmeniť. My sa snažíme tú zmenu prinášať týmto dievčatám, ktoré tam s nami sú. Spolu tvoríme perfektný tím. Takže ja si myslím, že tým prinášame zmenu.
0: A ja zase to vňam aj tak, že keby si to každý povedal, aj tak vlastne sa naozaj nikam nepohneme. Že keby každý si povedal, že vlastne to nemá zmysel, no tak potom naozaj by sa nič nedialo.
2: A keby si toto povedala kvapka v mori?
0: No.
2: Mne to úplne hneď tak poeticky napadlo, že keby si to povedala naozaj kvapka v mori alebo hviezda v súhvezdí, tak bolo by more, boli by súhvezdia. Takže ja si myslím, že aj tá kúpa jednej ľadvinky je určite dôležitá.
0: No a poďme teraz práve trošku porozprávať o tom, čo vlastne už aj tu tak spomínaš stále, lebo tak je to neoddeliteľná súčasť toho vášho projektu, pretože vy prepájate vlastne to šitie, upcykláciu, ale aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zaujímavá, že či to vzniklo tak nejak, že ste si povedali, že áno, že chceme tým zdravotne znevýhodneným pomôcť, alebo za tým je možno nejaký taký iný príbeh.
1: Mhm. Tak prichádzalo to tak postupne, ako som hovorila, že začínalo to v podstate tým snom šiť a kúpou šiaceho stroja. Potom sme vlastne zistili, že my vlastne akože sme sa vlastne v podstate my tri stretli, že ja som vyštudovaná špeciálna pedagogička, Veronika je sociálna pracovnička a Kateržina je tiež sociálna pracovnička, takže myslím, že všetky tri máme takú nejakú
0: vzťah k tomu.
1: A vlastne Andrejka patrila akože k takým našim známym kamarátom a vedeli sme o nej, že by bola rada súčasťou možno niečoho takéhoto, tak sme si povedali, prečo nie.
2: Ja som sa chcela teraz opýtať, že prečo je práve zmysluplná práca taká dôležitá pre ľudí, ktorí majú s uplatnením spoločnosti alebo na trhu práce možno také väčšie problémy, ale ako som si tak čítala tú otázku, tak si hovorím, že ty si nám to vlastne už aj hovorila, že skončia tú strednú školu a potom, ak nemajú tých aktívnych rodičov, tak majú asi problém, že čo ďalej.
0: No ale nie je to len o peniazoch. Asi. Nie, že dobre, že je to aj o tom, že niečo zarobia, povedzme, ale že asi to má aj iné benefity, to, že vlastne majú tú prácu.
1: No, jasné, áno, lebo ako som spomínala, že rodičia aj môžu vlastne využívať nejakú osobnú asistenciu, to je možno nejaká forma takej socializácie, ale to taktiež nie každý rodič napríklad využíva pri takomto zdravotne znevýhodnenom dieťati. Takže áno, pre nich ako keby to, že môžu niekam prísť mimo svojej rodiny, majú kamarátov, oni to naozaj berú ako prácu, berú to ako také, že sa tešia do roboty, nevedia sa dočkať toho, máme, vždy sa zapíšeme, kedy prídeme, sú to také úplne, že
2: pracovné návyky.
1: Áno, pracovné návyky, áno, síce trošku trvá, kým sa dostaneme k tej práci, pretože aj kavičku treba urobiť, aj
2: sa čajík.
0: Ale to ako keby si vrátil, no dobre, nič nebudem.
1: Takže áno, hovoriť. Že ono, prichádzame na 9, začíname pracovať tak pred 10, kým sa tak usadíme, všetko si vyrozprávame, a tak z toho celého týždňa. Takže naozaj, že má to, by som povedala, že o mnoho inšie benefity.
0: Že Vlaďka, tvoja Ľadvinka, kým vznikla, tak musela sa káva vypiť. Muselo sa, neviem čo všetko.
1: A nejakú čokoládku pojesť, čo dievčatá majú veľmi radi.
2: Ale pozerám, že čokoládku mi nezabalili.
0: Ale niečo, počkaj, niečo
2: tá je zjedená.
0: Ale niečo si mala vo vnútri,
2: nie? No a veď práve to chcem povedať, že mám tu dve krásne nálepky, takou zaujímavou technikou spravené. Jeden je leňochod, ale to je také 3D, alebo ako to
1: Áno, to je také diamantovanie sa to volá.
2: Diamantovanie. A potom mám aj kaktus. Tak z tohto sa veľmi teším. Ja neviem, či nás počúvajú tvoje spolupracovníčky teraz, ale ak áno, tak ja verejne veľmi pekne ďakujem. Veľmi som sa potešila.
0: Pozdravujeme ich, či už počúvajú teraz, alebo možno zajtra si to budete púšťať z archívu o 9. Kým začnete pracovať?
2: Bude ďalší program.
0: Som vymyslel práve spôsob. Uvidíme. Ako to vnímaš? Hovorili sme teda, že asi inak to bolo v tom roku 2019, ako je to teraz. Vnímame ako ľudia, ako spoločnosť taký ten ekologický význam práve takých projektov, ako je aj ten váš? Že stúpa možno aj to povedomie, ten záujem?
1: Ja si myslím, že áno, a my to vlastne vidíme aj na tej vlastnej koži, že vidíme, že ľudia sa viac zaujímajú o to, kto urobil, kto vyrobil ich oblečenie, či dostal za to nejakú adekvátnu plácu, a možno sa pýtajú možno viacej otázok okolo toho. A ja akože môžem povedať, že tá osveta naozaj rastie. Aj myslím, že iné občianske združenia, alebo iné organizácie, ktoré naozaj o tom hovoria, a taktiež napríklad aj cez sociálne siete, že sa podľa mňa tak objavuje, že kde sa to oblečenie vlastne skutočne šije, v akých podmienkach a podobne.
2: A keby sa chcel niekto prísť pozrieť, že ako vyrábate, čo robíte, alebo sa prípadne k vám pridať, alebo si možno len tú prácu vyskúšať, tak je taká možnosť?
1: Jasné. Veľa napríklad ľadviniek prídu ľudia vlastne si zobrať ako osobný odber, takže môžu vidieť našu dielňu, prídu, Aťka ich veľmi rada privíta, porozpráva sa s nimi.
2: Ponúkne kávu, alebo čaj, možno aj čokoládku.
1: Samozrejme. Takže toto všetko sa u nás dá. My sme také dosť flexibilné, že každý týždeň sa stretávame v iný deň, že nemáme to úplne fixné, ale si to akože podľa práce vlastne takto organizujeme a sme tam.
2: Takže super, ak sa viete zhodnúť.
1: Áno, áno.
0: Ja by som navrhoval, že dáme si opäť prestávku hudobnú, a ešte je to aj taká posledná možnosť pre vás, ak máte nejaké otázky, tak ešte 10 minút po 21. tu budeme, takže ak by ste sa chceli niečo opýtať, alebo možno máte skúsenosti s Ľadvinkami šiť a nechaj šiť, tak dajte nám vedieť.
2: A my pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Zošite zem s nebom, tak o tom sme počuli v piesni a v našom zošite máme ešte pár otázok, o ktorých sa budeme rozprávať s Lenkou Slavkovskou, pretože si predstavujeme projekt Ši a nechaj šiť.
1: Áno, no a poďme si povedať, ako vás ľudia môžu podporiť. Čo by vám tak pomohlo, alebo čo vám pomáha.
0: Ďalšia tóna kože napríklad, či to už...
2: Ďakujeme zatiaľ.
1: Pozvete sa, keď bude treba.
2: Pozvame sa, keď bude treba, lebo priestory máme obmedzené. Takže ľudia nás môžu podporiť samozrejme kúpou ľadvinky, ale takisto nám veľmi, veľmi pomáhajú 2%. A potom takisto sme zaregistrovaní napríklad na takom portále darujme.sk, kde nás dokážu podporiť aj takto finančne, alebo na číslo účtu s poznámkou dar. Alebo nám stačí napísať na sociálnych sieťach.
1: A keď sme už spomenuli ten kamión s ďalšou kožou, tak ty si teda povedala, že máte obmedzené priestory, takže ani to nemáte tak, že nejako priebežne vám ľudia zaklopú a donesú oblečenie. Tak toto nezbierate.
2: Nie, aj keď akože boli určite také snahy, ale bohužiaľ z týchto dôvodov sme to nemohli prijať. Kedysi sme vlastne recyklovali ešte kabelky, ale to takisto sme prišli na to, že nemôžeme úplne všetko recyklovať, napríklad zipsy, pretože tie zipsy sa potom kazili. Takže takto sme postupne na to prichádzali.
1: A nerobíte ani také, že opravíš, že niekto donesie kabelku. Dobrý deň, prešijete mi zipsy.
2: Nie.
1: Ja by som inak potrebovala. Dobre, tak nič.
0: No nie, lebo by si dala prešiť tú kabelku, aby si ju nepresťahovala potom veci z nej do tej ľadvinky, ktorú máš.
1: To máš pravdu. No tak to otočme teraz trošku inak, že organizujete aj nejaké také napríklad swapy.
2: Áno, toto je vec tiež, ktorej sa venujeme na Sliači, takže organizujeme swapy, je to vlastne výmena oblečenia, takisto to podporujeme
1: udržateľnú
2: módu. Takže vlastne človek príde, doniesie nejakých 5 svojich kúskov a 5 napríklad alebo viac si môže odniesť domov.
1: Ale nejakých pekných v dobrom stave.
2: Samozrejme, áno, vypratých, pekných, čistých.
0: A využívajú to ľudia, že naozaj sa vám to tak osvedčilo, tie swapy, že?
2: My vlastne máme takú komunitku na Sliači, spoločenstvo SP, takže napríklad tam to veľmi u nás funguje tým, že máme aj veľa detí, takže to swapujeme nie len dospelácké oblečenie, ale hlavne to detské, pretože to sa využíva naozaj niekedy iba pár mesiacov, takže toto je naozaj veľká pomoc aj pre rodičov.
1: A toto tiež organizujete v tej dielni?
2: Áno.
0: No a kde vás teda môžeme nájsť? Neviem teraz, či rovno povieme aj nejakú adresu alebo tak?
2: Áno, môžeme kľudne povedať, len tá adresa vás zavedie do slepej uličky k jednému domu. My sme úplne z druhej strany.
1: Sme to vlastne nepovedali, kde vy pôsobíte ako občianske združenie. To sme mohli dať ako nejakú súťažnú otázku. My sme to naozaj nepovedali. Nie je to v Banskej Bystrici.
0: Myslím, že ten Sliač tu tak zaznel niekde.
1: Tak ja som nezachytila.
0: Sa mi zdá. Ale ak nie, tak teraz hovorím, že teda môže pôsobiť na Sliači. A vlastne sme sa pýtali aj na to, že či môžu ľudia vás prísť pozrieť, keby chceli, že dostanú ten čaj a čokoládku. Tak...
2: Určite sa vieme dohodnúť.
1: No a keď neprídu osobne, tak kde si môžu nájsť viac informácií?
2: Viac informácií nájdete hlavne, ako som spomínala, na tých sociálnych sieťach, na Facebooku, keď si zadáte Ši a nechaj šiť, alebo na Instagrame. Máme aj webovú stránku alebo e-mail si a nechaj siť.
0: Áno, jasné.
1: A máš ty možno nejaké také sny ešte v tejto oblasti, že čo by si sa chcela možno naučiť šiť, alebo čo by ste ešte možno do budúcnosti mohli zvládnuť, alebo to je skôr také, že uvidíte?
2: Mám určite taký sen. Veľký sen bol vlastne založiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. To sa nám zatiaľ nepodarilo. Ale začíname teraz zisťovať informácie ohľadom sociálneho podnikania, čo je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne by sme dokázali zamestnať tieto dievčatá. Takže asi to je pre mňa taký sen, aby aj tie dievčatá dostávali za to naozaj
1: adekvátnu plácu.
0: Tak my ti ďakujeme veľmi pekne, Lenka, že si prišla zo Sliača sem k nám, že si nám porozprávala o projekte Ši a nechaj šiť a verím, že sme boli takou inšpiráciou, možno aj pre niekoho ďalšieho, kto by niečo podobné chcel, povedzme, založiť niekde úplne inde, keďže my vysielame na celé Slovensko.
2: Ďakujem veľmi krásne za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme a držíme palce.
2: Ďakujem.
0: Tak to bola Lenka Slavkovská z projektu Ši a nechaj šiť. A my už vieme, že aj budúci týždeň sa budeme rozprávať a tiež budeme tak v podobných vodách loviť, lebo budeme sa rozprávať o ekológii.
1: To bude také, že čo, že bicykluj sa, nechaj bicyklovať, alebo
0: niečo, choď. Niečo v tom zmysle, áno.
1: A nechaj chodiť, alebo...
0: Áno, presne tak, bicykluj sa, nechaj bicyklovať a choď a nechaj chodiť.
1: Použij verejnú dopravu a nechaj ľudí cestovať verejnou dopravou. Bude to o Európskom týždni mobility.
0: Presne tak, to nás čaká o týždeň, takže určite nás počúvajte. Ak sa vám máli, tak nájdete aj staršie epizódy v podcaste, keď si dáte vyhľadať Rádio Lumen Gaučink. No od nás je to už teraz naozaj, že fakt všetko. Vysielali Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík,
0: hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: Želáme pekný večer
1: a dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
1: Rodina.
3: Rodina.
4: V dnešnej rubrike spoznáte manželov Zdenku a Igora Lukáčikovcov zo Žiliny, ktorí spolu vychovávajú 7 detí. K mikrofónu ich ešte vlani na jar pozvala Julia Kavecká. Lukáčikovci súhlasili s tým, že celý rozhovor vnímali ako pozvanie chváliť Boha za to, čo im v ich manželstve dal.
5: Mnohokrát v tých krízach alebo v ťažkých chvíľach si vôbec neuvedomujem, ako veľmi sme obdarení. Tak je to pre mňa taká skôr taká výzva možno sa tak vrátiť k tým všetkým požehnaniam, milostiam, ktoré nám Boh tak štedro dáva a my sme mu tak málo vďační za to.
6: Kedy spojil tie vaše cesty a ako ste sa spoznali?
5: Tak od tých 16 rokov tu v Žiline vlastne, ako prišli Saleziani, tak sme začali chodiť sem do kostola, takže sme boli od tohoto veku, som bola formovaná v tomto salezianskom prostredí, bratov Salezianov, v duchu Dona Boska, preventívneho systému. A ten život vlastne sa odvíjal v takom spoločenstve medzi mladými ľuďmi, medzi kňazmi, salezianmi, ktorí nás tak trochu viedli. Vlastne tu som spoznala veľa priateľov a medzi nimi aj môjho manžela, ktorý sa v tom čase venoval stretkám vysokoškolákov, viedol. A potom vlastne sme aj spoločne mali jednu takú skupinku malých chlapcov, ktorú sme nejako sprevádzali. Možno nás tak pán Boh aj týmto pripravoval na to, že nám raz zverí 5 synov a 2 dcery. Máme takto 7 detí.
6: Čo vás možno oslovilo, čo vás tak zaujalo na tom vašom manželovi?
5: Možno tá črta, ktorá je taká opačná, alebo taká doplňajúca práve tú moju stránku. Ja som taká veľmi spontánna, živelnejšia a môj muž je taký racionálny, pokojný a taká jeho rozvážnosť. Tá mi tak dodávala taký pocit bezpečia, aj istotu a vlastne sa to tak aj celý ten manželský život, že on je taký verný zásadám kresťanským. A potom ešte tak on reprezentuje v tom našom vzťahu tú črtu Boha, že nám dáva slobodnú vôľu. Tak toto je asi také najvýraznejšie u neho, že mi dáva veľkú slobodu a to sa mi páči, že vlastne nie je prítomná takmer žiadna žiarlivosť v našom vzťahu, ale naopak taká dôvera.
6: Čo vás zase naopak oslovilo na vašej manželke? Práve to, že bola možno úplne iná ako vy?
7: Presne tak, ako ja som tak úprimne vlastne hľadal aj svoje povolanie a svojim takým rozumom, ktorý považujem také logické myslenie za taký veľký dar Boží. V podstate som prišiel na to, že Boh mi tak ako keby určil povolanie do manželstva, hľadal som manželku a našiel som v podstate oslovilo ma na nej presne to, čo mne chýba, takéto doplňujúce, že tá jej spontánnosť. Podľa mňa bolo to také postupné nájdenie sa seba. Poznali sme sa už dlho a potom raz prišlo takéto rozhodnutie, že áno, ona je tá, ktorou by som chcel stráviť celý život.
6: Takže vy ste taký ten príklad toho, že protiklady sa priťahujú, tak by sme mohli asi povedať.
5: No a z toho zrejme aj pramení, že naše manželstvo, ani teda vzťah, ako zďaleka naozaj nie je ideálny, že máme veľakrát narážame presne práve kvôli tým veľkým rozdielom, alebo aj tie moje očakávania nie sú naplňané. Nie je to jednoduché, naozaj náš vzťah vôbec nie je nejaký romantický extra, ale skôr stojí na takej vernosti a dôvere a spojení s Bohom, že naozaj my úplne od začiatku aj chodili sme spolu rok a my sme v tom období sa tak veľmi spoliehali na Pána, čítali sme takú duchovnú literatúru. My vnímame aj naše manželstvo ako takú jednotu s Bohom. Keby nebola tá hĺbka vzťahu s Ježišom Kristom v našom vzťahu, tak ja neviem, či by sme nejako obstali, vydržali spolu, alebo že naozaj tie predstavy toho možno aj z tej mladosti, alebo sa veľakrát nenapĺňajú, prichádzajú také ťažké chvíle v živote a aspoň ja, ale myslím, že aj tak vzájomne naozaj a ja osobne mám práve vzťah s Ježišom, že naozaj ho vnímame a berieme ako nášho ženicha. Aj v tej oblasti intimity. My sme sa tak na začiatku manželstva vlastne mali sme napísané na stene v našej spálni, že izba našej intimity s Kristom. Naozaj to je asi také veľmi silné a v tom aj vnímame a veľmi prežívame a sme Bohu vďační za mnoho požehnaní v oblasti práve našej intimity, lebo Boh tak veľmi doplňa. Čo tak nevládzeme a nedokážeme si dať navzájom jeden druhému. Ja mám veľa takých osobných zážitkov s Bohom a Jedno z nich napríklad, že boli sme na takej duchovnej akcii v Rodinkove, kde večer bola taká adorácia, kde sme mali prichádzať vo dvojici pred Eucharistiu si spolu kľaknúť. No a takto prichádzali manželia, za ruky sa držali a kľakali si pred Eucharistiu a chvíľku tam tak zotrvali. A môj muž je taký, on nemá rád, alebo nevydrží takéto nočné programy a on si išiel ľahnúť. A ja som v tej chvíli sa tam cítila taká sama. Túžila som byť tam s ním, ale zároveň som vedela, že on potrebuje už oddychovať. Tak som išla sama pred tú Eucharistiu a v tom momente, ako som si kľakla, tak sa mi tak rozbušilo srdce, že mi Ježiš v Eucharistii násobne vynahradil tú chvíľu, aj tú blízkosť, ktorú mi chcel dať, a vlastne som to takto zažila. Dnes.

0: Rádio Lumen.
1: Žilinský biskup Tomáš Galis má inšpiratívny zvyk. Ak má rodina z diecézy aspoň 7 detí, tak od toho 7. v poradí ich krstí práve on. Tak to bolo aj v prípade najmladšej céry Zdenky a Igora Lukáčikovcov zo Žiliny. Keďže sú mnohodetná rodina, stretli sa aj s názormi, že na čo toľko detí. Oni však každé jedno z nich vnímajú ako požehnanie.
2: My sme sa bavili o deťoch aj pred manželstvom. Musím prezradiť, že Zdenka túžila mať 5 detí, ja som túžil mať 4 deti. Nakoniec sa to stretlo v 7 deťoch. Deti sú určite pre nás obrovské požehnanie.
3: Dnes teda to nie je bežné, že majú rodiny viac detí, že možno zostávajú jednom, pri dvoch, pri troch a potom vlastne sú aj rôzne problémy pri tej výchove. Tak možno ako ste vy práve pristupovali k tomuto? Ako ste viedli tie svoje deti?
4: Vychovávať znamená vychovávať seba pred očami detí. To je taká myšlienka, vlastne stretla som sa tu v salesianskom prostredí s ňou. Len sa mi tak naplňa tými rokmi a vidím, že veľakrát vlastne ani nevládzeme, ani nedokážeme dať. A to je jedno, či máme jedno dieťa alebo 7 detí, ale naražame na tú vlastnú nejakú, na tú hranicu a tú takú nedostatočnosť naozaj im dať všetko, čo potrebujú. Tak len môžem naozaj povedať, že spolupracujeme s Bohom. Keď bol môj syn jeden, taký malý, a on bol strašne taký introvert, že ja som si vlastne aj v tom období pred prvým svätým príjmaním ani nedokázala ako mama predstaviť, že ako on tam pred tým kňazom vyzná tie hriechy. Na jednej omši som mala také výčitky, až som sa tak strašne cítila nehodná tých darov, tých detí, ktoré nám Boh dal, a že to bolo také nezvyčajné pre mňa zvlášť, že som nemala ani odvahu zdvihnúť pohľad na Eucharistiu. A tak som prosila, že Pane Bože, pomôž mi ich vychovávať. A vtedy som vnímala akoby hneď odpoveď naspäť, že nie, nie, že neboj sa, že on patrí mne a že ty mi pomôž vychovávať ho. A to bolo pre mňa také silné, že ja som to tomu synčekovi vlastne po omši išla povedať, že a to sa ma prekvapila tá samozrejmosť dieťaťa, že on hneď mi odpovedal, že však ja viem, že patrím Bohu. Tak vlastne toto je možno taký silný odkaz, ktorý si aj často pripomínam, že naozaj tie deti nepatria mne, sú mi iba zverené, a vlastne v takej odovzdanosti a prosbe, aby Boh doplňal to, čo my nedokážeme dať.
2: Podľa mňa neexistuje nejaký jednoznačný návod na výchovu detí, lebo každé dieťa je úplne iné, potrebuje iný prístup, ale podľa mňa je dôležité od začiatku, v podstate my sme, ako sme sa dozvedeli, alebo že čakáme dieťa, tak už sme venovali tomu pozornosť, počúvali sme hudbu a jednoducho čas strávený s deťmi, tak myslím si, že to sa násobne vráti pri tej výchove. A takisto ja si myslím, že taký príklad deťom veľmi dáva, že byť takým osobným príkladom. No a potom už neskoršie, keď tie deti sú vo vyššom veku a už sa aj začínajú osamostatňovať, tak je dôležité aj to prostredie, v ktorom vyrastajú, a my fakt aj v tomto sme boli veľmi požehnaní, že chodia deti do cirkevnej školy na Solinkách, kde je úžasné prostredie. Vybudovala sa tam fakt taká živá farnosť a farská škola im proste veľmi dáva. No a zase potom tie voľnočasové aktivity trávia tu u Salesianov, a to je ďalšie také Božie požehnanie.
4: Mnohokrát, vlastne aj keď sú mnohodetné rodiny, tak práve tie posledné deti, trvá to nejaký proces, kým ich príjmu, že niekedy to dieťatko vlastne prekvapí tú rodinu a musí sa nejako tak novo nastaviť aj to zmýšľanie, aj možno prispôsobovať to fungovanie na novo. U nás naozaj to vnímam ako milosť, že my sme ani pri jednom dieťati nemuseli toto zažiť. A tiež som si to až neskôr uvedomila, že som 7 detí počala a úplne zdravé porodila, že sme neriešili žiadne ani zdravotné nejaké komplikácie, a vlastne aj v tejto oblasti toho prijatia mali sme už 5 detí. A akože stretla som sa aj s otázkou kňaza, že no veď väčšinou už keď má rodina tak veľa detí, tak čo v tej oblasti intimity, ako či... A ja som hneď zareagovala, že že my sme otvorení, že už máme aj mena Pálko alebo Mária. Hneď som to zo seba vysypala a to bolo na duchovných cvičeniach. A rovno v ten deň, v tú noc, ako som sa vrátila z tých duchovných cvičení po Svätej spovedi, tak vlastne v tej milosti posvedzujúcej sme počali Pálka. A ja toto vnímam ako takú silu sviatosti, že tak ako sviatosť zmierenia, ako sviatosť Eucharistie, sviatosť manželstva nám dáva také neviditeľné obrovské milosti, silu a vlastne sa môže tak naplno prejaviť Božia láska v našich životoch. A takto prišiel vlastne Pálko a potom siedme dieťa bola Mária Faustina. Ona sa narodila v roku Božieho milosrdenstva, preto sme jej dali toto meno.

0: Nestratia sa iskry z tvojej tváre, viem.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Svätý Ján Pavol II. Hovoril, že Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí. Chce, aby sme boli svätí, a to na ulici, v úrade či v dielni. Manželia Zdenka a Igor Lukáčikovci sú presvedčení, že to platí aj v manželstve. Dnes sú už aj starými rodičmi. Júliu Kavecku preto zaujímalo, či k svojim vnúčkám pristupujú inak ako k vlastným deťom.
3: Ja som bola 20 rokov doma na materských, rodičovských a proste som rodila, dojčila a takto som prežila 20 rokov. A potom som nastúpila do práce a počula som presne reláciu o tom, akí starí rodičia vlastne už sú už tí, ktorí majú čas na tie deti. Tak som sa tak zasmiala v duchu, že u mňa je to tak naopak, ako si, že ja som do tej hektiky aj pracovného života nastúpila v čase, keď sme vydávali najstaršiu dceru, potom sme aj syna oženili. A takže už máme dve vnúčky. Ja ešte tak vlastne naozaj chcem aj povzbudiť a vidím to sama ako taký zdroj radosti pre nás, že hoci už sme vo veku, kedy nevládzeme tak vychovávať deti, ako keď sme mali 20-30, ale tým, že máme veľa detí, tak doplnia tie staršie deti, že keď už nedokážeme vyhadzovať a neviem, ako sa jašiť s tými deťmi, tak sú tu tí starší súrodenci a aj pre nich je to obohatenie, že vlastne môžu takto aj oni spolu vychovávať s nami tých súrodencov. A ešte ja som tak zo žartu som mala takú tézu, že každé dieťa si zaslúži mať mladšieho súrodenca. A potom rozmýšľam, že no neviem, ako to pri tom poslednom vlastne vyriešime, hej. A že vlastne úplne tak spontánne prišla vnúčka prvá do toho. Tak to tiež, pretože my máme najstaršiu dceru a potom 5 synov a najmladšia je znova dcera. No a tá najstaršia Dominika, ona si roky vymodlievala sestru, za každým jej prišiel brat a teraz má ona dve dcery a mi hovorí, že maminka, ja som si vlastne tak stále vymodlievala tú sestru a ja som vlastne vymodlievala

0: sestru pre moje dve dcery.
1: Mne sa tak veľmi páčilo, ja som si všimla na vašom Facebooku, keď ste vydávali syna, že vlastne ste tak privítali ďalšiu dceru do vašej rodiny, teda jeho manželku, že to bolo také naozaj veľmi milé, čo možno tiež vo všetkých rodinách nie je také bežné, že veľakrát tam vznikajú aj rôzne konflikty.
0: Keď žijeme v tej atmosfére vďačnosti a aj takej odputanosti, vzdáme sa nejakého vlastnického prístupu k našim deťom alebo aj k manželskému partnerovi, alebo tak naozaj, keď berieme ako požehnanie, ako dar každú jednu osobu, ktorá nám prichádza do života, tak myslím, že ani nemá prečo prísť nejaký asi zdroj konfliktov alebo zať, ktorý nám prišiel do rodiny, potom aj nevesta. Tak sú to takí vzácni ľudia pre mňa a mám aj taký fakt taký obdiv k tým ich rodičom, lebo tiež vychovali veľa detí a vychovali nám skvelého zaťa, skvelú nevestu.
2: Nielen nami, ale to vidno na našich deťoch, ako prijali ich medzi úplne svojich. Ako u nich je to úplne také spontánne a čím je menší, tak tým ešte viacej tá naša Mária, proste pre ňu Katka alebo Jakub veľa znamená a zase pre chlapcov Jakub.
1: To je práve asi aj to vlastne, čo v takých mnohodetných rodinách funguje, že tým, že teda ich je viac, že sú naučení tak spolu fungovať, že potom akože nemajú problém prijať niekoho ďalšieho medzi seba.
0: Aj tá súdržnosť, akože naše deti veľmi radi hrajú spoločenské hry. Chodíme aj spolu na dovolenku raz za rok, úplne všetci, aj tá dcera s deťmi, aj vlastne hneď po svadbe sa aj Matejko, náš syn, už dopytoval tej spoločnej dovolenky. A to sú vlastne dni, kedy oni do polnoci sedia, aj dlhšie sedia a hrajú spoločenské hry. Takže za toto sme takí Bohu vďační, že, lebo toto sme my nejako nedali do nich. Toto je taký bonus, taký naozaj navyše, možno taký dar, že sú takí súdržní.
1: A teda ešte na záver, keby sme mohli povedať, dnes vnímame naozaj, že tá rodina je v kríze, že aj manželstva majú problémy, veľa razy aj kresťanské, tak možno keby ste vy z vašej skúsenosti, z vášho života povedali, že prečo sa oplatí naozaj investovať do toho manželstva a vstupovať do manželstva?
2: V každom čase sa oplatí vstupovať do sviatostného manželstva, pretože Boh tieto sviatostné manželstva požehnáva, dáva im milosti, ktoré sú potrebné aj v ťažkých chvíľach. A ja by som to jednoducho nazval takou jednou slovenskou múdrosťou, že bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. Tá Božia pomoc, milosť, my ju vnímame, ako jednoducho pôsobí, je prítomná.
0: A pred oltárom si povieme, dávam sa ti, beriem si ťa, odovzdávame sa jeden druhému, dávame tam ten sľub, ale potom v živote, potom príde to potvrdenie, aj to naše spojenie, aj ten každodenný život obety vlastne je tým naplnením toho sľubu. A skutočne Boh požehnáva manželstvo, ktoré je sviatostné, tak ako v milosti posvedzujúcej, po svätej spovedi, vlastne v tom stave byť v milosti posvedzujúcej. To jedna sveta hovorí, že hoci by si len špendlík zdvihla zo zeme, má to obrovskú hodnotu z lásky, keď urobíš hocakú malú vec, ale si v milosti posvedzujúcej. Rovnako to manželstvo, že keď je naša láska skutočná a naozaj ideme do krajnosti a na doraz, naplno, ten život berieme vážne, tak sa nebojíme prevziať aj zodpovednosť a dokonca prahneme a túžime potom, aby všetko dobro a išlo na maximum. A keď mám tú vedomosť, že v milosti posvedzujúcej a zo sviatosti vlastne príští taký zdroj tej Božej lásky, ktorá dáva hodnotu každému skutku o mnoho väčšiu, ako by bolo bez sviatosti, tak sa nedá neísť do toho.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.

Príbeh lásky začal v Betleheme, kam neprišla s mocou, ale s nehou. Nevnúcuje sa, prichádza blízko, nenápadná, predsa mení všetko. Príbeh lásky vrcholí na Kalvárii, kde stojí tvárou v tvár bolesti, odmietaniu a samote. Ide do krajnosti a úplne sa daruje. A potom tento príbeh pokračuje pri prázdnom hrobe. Kameň je odvalený, nádej sa vracia, láska stojí pred nami živá, silnejšia než strach, bolesť a smrť. Tento príbeh je vpísaný aj do nášho života. Aj my máme svoje začiatky plné svetla, svoje kalvárie, chvíle, keď sa všetko láme. Aj svoje tiché soboty, keď nerozumieme. Ale ak tento príbeh niečo hovorí, tak to, že láska nikdy nekončí na kríži a aj v tvojom príbehu môže prísť nové ráno. Povzbudením bratov Saletínov dnes rada odomykám 11. tohtoročné, celkovo už 1454. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, nech sa páči, smelo vstúpte srdcom aj sluchom. Čo nás čaká? 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, si s dovolením odložíme na budúce, aby sme sa dnes mohli zamerať na repertoár piesní z nového albumu etnologičky speváčky Ivany Mér. Usadí sa v hosťovskom kresle a v rozhovore zaostrí na kvality svojho tretieho štúdiového albumu Srdce. Ale bude reč aj o existenčnom nepokoji, o túlavých topánkach a rozpovie aj svoj príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu. Pri počúvaní vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.

0: Ivanka, vítam ťa v štúdiu Rádia Lumen v Gospel Paráde, ktorá znie práve teraz na Zelený štvrtok. Dostávajú sa do finále veľkonočné sviatky. Po 40-dňovom pôste vlastne sa dotýkame tajomstva, ktoré rok čo rok nám ukazuje trojdnie Veľkej noci. A v tejto súvislosti zaznieva tvoja hudba tretieho štúdiového albumu, tvoj rukopis a tvoje priznanie vzťahu s Bohom, lebo tvoj album nesie podtitul z Ezechiela A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Rezonuje tam to srdce, udiera, bije. Je to veľmi pekná variácia na srdce v tej muzickej podobe deviatich skladieb. Každá pieseň je iná, dokonca v inom jazyku, v inom uchopení. Kým pomenujeme kvality hudby a spolupráce, skúsme nájsť slova na to, že kto je Ivana Mer.
1: Tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne, Dianka, za pozvanie a za krásny úvod. Tak to je veľmi náročná otázka, ale v zásade verím, že milovaná Božia dcéra v prvom rade a v druhom rade človek, ktorý má veľmi rád hudbu a spev už od malička. Mamina, keď chcela mať odo mňa pokoj, tak máme takú rodinnú historku, mi dávala švihadlo a svoje šaty. Mali sme veľké zrkadlo v mojej izbe, takže na deň mala isto pokoj. Takže ten spev ma tak sprevádzal od malička. Veľmi rada spievam a mám hudbu, veľmi rada. Teraz sa snažím vlastne ňou priniesť krásno, dúfam, že to krásno, ktoré mi vlastne dáva aj vzťah s Bohom.
0: Vyjadruješ sa v portugalčine, španielčine, angličtine, ale ty si rodáčka zo srdca Slovenska. Keby si nás tak geograficky navigovala, kde si doma a kam si sa počas svojho tvorivého života dostala, pohybovala?
1: Tak ja som hrdá Banskobystričanka. Pochádzam z Banskej Bystrice, momentálne bývam v Banskej Štiavnici. Ale myslím, že keď som mala tak 19-20 rokov, som odišla najskôr študovať do Bratislavy, vlastne etnológiu a kultúrnu antropológiu, potom do Záhrebu, do Prahy a tam ma už volala tak hudba a spev. Mala som chuť sa venovať viac spevu a tak som odišla do Francúzska, do Španielska, do Berlína, v Prahe som žila, tak rôzne, no.
0: A tam si pracovala v rámci svojho vyštudovaného odboru, alebo...
1: Kdeže? Ja som bola taký... Willy Fogg sa volám, trarada, bola taká rozprávka. Čo chodil Willy Fogg okolo celého sveta, len tak sa vybral. Tak ja som bola taký Willy Fogg, mňa proste niečo napadlo a odišla som. Nejaká spolupráca hudobná, alebo tak. Takže ja už som sa snažila hrať s hudobníkmi, spievať, ale samozrejme to nebolo dostatočné na obživu, takže Španielsku som začínala tak, že som robila v bare, v kaviarni, operku, upratovala som vili boháčom, všeličo naozaj. A popri tom som robila hudbu. No a potom som začala viacej učiť spev a to mi tak pomáhalo potom aj v tej pracovnej dynamike, že už som viacej učila a nemusela som toľko zháňať.
0: Aj tvoj muzikánsky grunt má niekde asi základ. Hráš od útleho detstva na nejaký nástroj? Spievaš?
1: Práve, že ja nie som taká instrumentalistka veľmi, ale spievala som tak najskôr v detskom zbore. Sme mali tak, to bola len chvíľka pred prvým svätým príjmaním, lebo to sme chodili do Starej Sasovej a tam bolo ďaleko a tma, tak potom sa bála sama chodiť. Asi som bola druháčka, tretiačka. Ale potom vo folklórnom súbore som spievala. V rôznych zboroch ja som si potom hľadala učiteľov na spev, čiže ja som naozaj na spev bola taká vášnivá zberateľka znalosti ohľadom hlasu, takže bola som na workshopoch vo Francúzsku, Španielsku, kdekoľvek tak som videla, tak som išla. Napríklad vo Francúzsku taká vtipná historka, že na to by som tam mohla ísť, tak kamaráti mi dohodili brigádu, tak najskôr som zberala hrozno v Lyone, potom som si zarobila a išla som dole na workshop, takže fakt ako naozaj teraz by som to už určite nemala odvahu robiť, ale vtedy som bola taká.
0: Aké piesne ťa priťahovali a fascinovali?
1: Mňa vždycky predtým veľmi bavila world music a možno aj s tým súviselo to štúdium etnológie, rôzne folklórne z Bulharska, z Indie tradičný spev, tam som aj chodila k takej pani profesorke vo Francúzsku, Drupad, to je na severe Indie, a to sú vyslovene len technické veci, ako držať to na tak, ale tieto tradičné, aj Južná Amerika, tradičné spevy sa mi veľmi páčili. Aj sa mi páčia stále.
0: Zdá sa, že nielen Slovensko, ale aj Zemegula je ti tesná. Ty máš túlavé topánky. Odkedy takto vlastne vychádzaš do Európy a do ďalšieho priestoru, kde sa zastaviš, usadíš, pracuješ, spievaš?
1: Tak mimo Európy som bola, musím povedať, len raz práve v Južnej Amerike, v Argentíne, ale inak iba Európu som cestovala a teraz už naozaj asi 2 roky skoro vôbec necestujem. Takže mám opačný extrém, že som, teda aspoň mne sa javí, že som stále doma. Asi som sa tak nasytila toho, ale Európu som celkom pocestovala.
0: Takže to covidové obdobie ťa tak pritiahlo domov a nejako ti to tak zabránilo cestovať, že si zmenila životný štýl?
1: Paradoxne ani nie. Tam som ešte veľa chodila do Španielska, na Ibize som bývala, takže tam som veľa chodila. Tam to bolo vtedy také všetko voľnejšie a kamaráti tam mali veľkú takú farmu, bio, a chodila som im tam pomáhať. Veľmi rada robím v záhrade takto, keď mám možnosť. Musím mať ako fakt príležitosť, alebo ma niečo donútiť. Až sa to stalo, keď sme sa starali o starku s mamkou, tak vlastne vtedy, že som vedela, že už potrebujem ostať doma, a to ma tak zastavilo. A potom aj ten môj príbeh obrátenia vlastne ako keby mi nejakým spôsobom odobral taký nepokoj preč zo mňa, lebo často ja som cestovala s tým, že som sa chcela takým vonkajším svetom nasytiť nejakými novými impulzami, a potom som to pochopila, že prečo ma stále niekam hnalo.
0: Takže tvoj život sa zmenil tým, že si už tak nehltala svet, skôr si sa stiahla do seba. Aký je ten tvoj príbeh obrátenia alebo precitnutia do života?
1: No, presne, radikálne sa zmenil, by som povedala.
2: Prezrádza hostka dnešnej gospel parády, etnologička, speváčka Ivana Mér. Príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu sa pokúsi pomenovať po tejto piesni Raj srdca.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen nás piesňami albumu Srdce, hostí a aj svoj príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu skúša nadrobné rozmeniť etnologička, speváčka Ivana Mér.
1: Príbeh obrátenia na celú reláciu by to bolo, ale v zásade som mala veľmi ťažké obdobie osobne. Aj starka umierala a takisto ja predtým som žila takým bohemským životom, naozaj takým umeleckým a skúšala som rôzne druhy spiritualít, lebo ma to zaujímalo, hej, aj z toho etnologického hľadiska. Ale keby mi niekto povedal, že sa venujem ezoterike, alebo tak, tak som sa urazila, to určite nie. Ale v zásade potom, keď som sa obrátila, som zistila, že som bola namočená vo filozofii New Age ako naozaj par excellence. No a to postupne začalo donášať také duchovné problémy. A bolo to nejak prepojené aj vlastne s odchodom mojej starkej, o ktorú sme sa starali. A nakoniec som skončila, alebo vďaka Bohu, naozaj Božou prozreteľnosťou, lebo sama by som to nikdy tak nevymyslela, na modlitbách oslobodenia. Takže ja som bola uzdravená z veľkých problémov psychických aj fyzických skrz takého jezuitu, otca Jozefa, tak vďaka Bohu za to. No a to už bolo také finálne obrátenie, lebo predtým už som mala také stretnutia s Pánom, ale vždycky som bola tak jednou nohou, že jednou nohou už som aj chodila do kostola, ale ešte napríklad som chodila cvičiť jogu a tak. A veľakrát aj si myslím, že veriaci ľudia tým, že sa nestretli s tým zlom, naozaj, lebo ako v tej duchovnej sfére nie je šedá zóna, tam je proste buď človek ide s Bohom, alebo s tou druhou stranou, tak možno sú takí, ako by som to nazvala, nechcem ako naozaj nikoho uraziť, ale možno to neberú tak vážne, ale naozaj všetky aj tie východné spirituality a ich praktizovanie má svoju cenu a tá cena nie je taká, ako by sme mali platiť, keď kráčame s Pánom, čiže určite by som si na to dávala veľký pozor, lebo skrz svoju vlastnú skúsenosť viem, čo mne to prinieslo. A nebyť naozaj tých modlitieb, tak neviem, či by sme tu spolu sedeli naozaj, ako úprimne asi nie.
0: Po akých stopách si sa začala približovať k Bohu, keď to tak poviem, možno cez stretnutie s akými ľuďmi, alebo inšpiráciu v akom spoločenstve? Kto ti, keď to tak spätne pozeráš, v tom pomáhal?
1: Tak mala som naozaj také požehnanie v tom, môžem teraz povedať spätne. Bola som v Španielsku na umeleckej rezidencii a to už bolo také ťažšie obdobie, že ešte starka nebola úplne chorá, ona trpela na ten posledný rok na Alzheimera, dosť také vážne štádium. Už to bolo náročnejšie, je stalo tak a dostala som toto štipendium, ktoré pre mňa bolo ako naozaj niečo neskutočné. Ja som sa zrazu ocitla v nejakej vile v Španielsku, kde mi varili, kde som mala klavír, gitaru a mohla som 2 týždne tvoriť a štipendium, ktoré doteraz neviem, kto zaplatil. Proste nejaká pani mi to tam celá zaplatila. Po covide vlastne to bolo a to mala aj mamka s Sarkou covid, tak to bolo také náročné. Takže vlastne som bola taká šťastná, že si tak oddychnem aj psychicky. No a tam som išla po veľmi dlhom čase do kostola, ale pôvodne som chcela len svetenú vodu, no to by bolo na dlho. Ale taká pani ma nasmerovala, že však príďte na svetú omšu, že pán farár vám dá svetenú vodu, tak som prišla tiež takým polozázrakom, lebo samozrejme som to nevedela nájsť a tak ďalej. No a po svetej omši som sa vlastne rozprávala s miestnym kňazom, že teda chcem tú svetenú vodu, no a jemu to nedalo, že prečo a začali sme sa rozprávať, tak som mu aj hovorila o sebe a tak. A on sa ma spýtal, že či teda by som neviedla detský zbor. Tamto. A ja hovorím, v pondelok idem preč, to bola nedeľa, že veľmi rada, ale nedá sa. Ale že som sa chcela aj ospovedať, ale že nestíham. No len ja som to povedala tak, na poli. A on teda povedal, že áno, že tak ja mám čas. No a tam bola spoveď po, ja neviem koľkých rokoch, po veľmi dlhom čase, ako taká naozajstná spoveď. A tam som tak ako prvýkrát pocítila taký veľký dotyk Pána, takú veľkú úľavu. A ten kňaz, Dom Viktor sa volá, sme v kontakte doteraz, sa za mňa modlil dlho potom. To bol veľmi, veľmi silný moment. Ale ešte potom mi trvalo tak 2 roky, kým došlo vlastne k tomu úplnému obráteniu a postupne začínal aj ten duchovný boj, že ako ja som sa začala obracať, tak moje staré resty sa začali ozývať.
0: Tí kostlivci zo skrine začali vypadávať. Presne. A teraz čo s nimi?
1: Presne.
2: A takáto nádherná, radikálna premena, bolestivá určite, ale dotyk s pravdou, so zrkadlom, ono to už potom ťa nasmerovalo zrejme na úplne inú cestu, že iní ľudia boli zrazu tí dôležití, ktorí ti pomáhali alebo cez ktorých si žila. Prišla si zo Španielska na Slovensko a ako si si stabilizovala tento svoj zdravý život, nový život?
1: To bol ešte taký ten proces presne, že vďaka Bohu, že Pán Boh je trpezlivý, lebo presne som mala ešte také všelijaké a som sa vracala do tých starých koľají toho štýlu života. Bola som len tak na poli, ako keby tak na poli som kráčala s Pánom. Starký stav sa začal zhoršovať a tým, že tá situácia bola aj náročná pre nás s mamkou, tak my sme vďaka tomu rástli v modlitbe a v takom bližšom vzťahu s Pánom. Mne sa potom začali aj tie problémy zhoršovať a v podstate myslím, že neviem teraz, či po roku a pol asi som bola potom na tých modlitbách u otca Jozefa a vtedy to bol tak radikálna zmena z toho môjho stavu naozaj ťažkých úzkostí a ja som ani nemohla spať ani z týždeň, to bolo niečo neskutočné a potom tá modlitba, taký dotyk Pána skrz tú modlitbu, to fakt by bolo na celú reláciu, ale tam som pocítila, že Pán Ježiš je živý a že koná a že ma vyslobodil. A potom otec Jozef mi povedal, tak začína vám nový život, pokiaľ chcete kráčať s Pánom, tak potrebujete toto a toto. Tak to je častý prístup k sviatostiam, zmierenia, k Eucharistii. A ja, že dobre, dobre. A tak som vedela, že postupne potom to začal odznievať, ale bol to ešte proces. Ešte som išla na púť s otcom Mesíkom na dve do Talianska a do Medžugoria. Takže postupne to bol naozaj taký proces, kedy si ma Pán aj tak trošku vychovával. Skrz to, že už naozaj mi bolo zle, tak som vedela, dobre, tak ja keď zanedbám tie sviatosti a naozaj taký život s Pánom, tak budem tam, kde som bola. Ale vďaka tomu som si našla aj takú disciplínu, dúfam. A videla som, ako radikálne a naozaj mi sviatosti zmenili život. Že to nebola vec, ktorá by bola len nejaký symbol alebo na oko, ale reálne v fyzických a psychických problémoch sa mi stále viac a viac uľavovalo. Takže ešte po tej modlitbách oslobodenia ešte takého pol roka vlastne som sa z toho tak postupne dostávala, ale už všetko bolo kontrolovateľné, že už som vedela, že keď sa modlím, tak sa mi uľaví.
2: A teraz sa už cítiš?
1: Teraz tip-top, ďaká Bohu. To sú už 2 roky tomu. A naozaj vidím aj to, že mne sa zmenil život. Samozrejme, nie je to prechádzka ružovou záhradou. Vždy sú nejaké problémy, vždy je čo riešiť. Ale ten vnútorný pokoj, môžem s úprimnosťou povedať, že mi nepriniesla ani yoga, ani numerológia, ani astrológia, ani nič z týchto vecí. Ani keď mi bolo ťažko, nič z toho nezabralo. Nie, že by som sa aj nejak extra pokúšala, ale naozaj, že tá liečivá sila Pána Ježiša, ja som cesta, pravda a život, sa potvrdila na mojom živote. Ja by som bola posledná, ktorá by si povedala, že budem sedieť v rádiu Lumen a rozprávať o Pánovi Ježišovi a že mu spravím celý album.
2: Amen.
1: Amen.
0: S ľahkosťou v hlase návrat k Bohu pomenúva hudobníčka Ivana Mér a už aj spieva tretiu pieseň svojho aktuálneho albumu Srdce, ktorý v ďalšom vstupe predstaví.

0: Vo februári 2026 pod vydavateľskou strechou Slnko Records prišla so svojou čerstvou tvorbou s 9 piesňami tretieho štúdiového albumu, ktorý zachytáva pohnútky jej premeneného srdca. Speváčka, autorka Ivana Mér.
1: Celý album je nahrávaný akusticky a naživo. Tak to bola pre mňa tiež taká veľká vec, ktorú som nikdy predtým nespravila. Ďaka tomu aj chlapci, s ktorými som hrala, Janko Kopčák na dýchové nástroje a Jan Fiala vibrafón na bicie, tak oni ma naozaj tak podporili v štúdiu, že neboj. A úplne som chcela aj, aby to malo tú inú atmosféru, takú živú, že aby to nebolo nejaké prefabrikované, lebo napríklad ten album Earth predošli, tam bolo tuším 18 hudobníkov z rôznych krajín sveta a všetko sme to v štúdiách si posielali a tak. A toto je úplne iný štýl. 2 dni sme boli v štúdiu s chlapcami a nahrali sme to a ja som potom donahrávala ešte vokály. Prvá piesnička The Love of Son je vlastne Láska syna. Ona aj vznikla v angličtine, tak som ju aj nechala. A je to o tom, ako nám Pán Ježiš dal dar života. Že vďaka nemu môžeme mať večný život a aj na zemi žiť už ten život s ním. Živý život. Na konci som vybrala tej piesne príslovia, myslím, že 27.3 z prísloví a tam je, že ako voda odzrkadľuje tvár človeka, je to prekladám z angličtiny, tak jeho srdce odzrkadľuje život, jeho život. Lebo jeho život odzrkadľuje jeho srdce nejak tak. Ako keby začína sa to tým životom, novým životom, potom raj srdca,